0: ხმას ნუ იღებ. ხელები მანქანაზე. რა გაქვს? გაქვს რამე? რა გაქვს?
1: It's nothing, nothing.
0: არაფერი მაქვს.
1: არაფერი.
0: საიდან ხარ?
1: I'm from
0: Mexico. კარგი, ხელები თავზე. მანქანაში ჩაჯექი. მანქანის უკან მიდი. და ხელები არ დაუშვა. კარგით. არალეგალებს მანქანაში სვამენ და განკუთვნილებაში მიხავთ. იქ თვალებზე სახვევს ხსნიან. და მონაწილეების წინ საოცარი სანახაობა იშლება. თელი ეს თამაში მხოლოდ იმისთვის არის მოწყობილი, რომ მონაწილეებს აჩვენონ ეს ყველაფერი რიკაში გადასვლას. ეს კი 10-დან მხოლოდ ერთს თუ გამოსდის. საზღვარზე 500 ადამიანი კვდება. კიდევ 1000 კი უგზო უკლოდ იკარგება. რიკაში გადასვლას. ეს კი 10-დან მხოლოდ ერთს თუ გამოსდის. საზღვარზე 500 ადამიანი კვდება. კიდევ 1000 კი უგზო უკლოდ იკარგება.

0: ოსპიციოს ხეივანი.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საყვარელი საკვები ფასტფუდია. სიტყვა სიტყვით სტრაფიკვება. მაგრამ თქვენ არაფერი არ იცით სტრაფიკვების შესახებ თუ რესტორანში კარნე გარიბალდი არ ყოფილხართ. რესტორანი კარნე გარიბალდი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე სტრაფი მომსახურების მქონე დაწესებულება.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: დაუჯერებელია. ამ რესტორანში ყველაფერი სტრაფად ხდება. დამსვეს და უკვე მიმტანიც მოვიდა. კარგი. მე თქვენი ხორციანი კერძი მინდა.
0: უწიწაკო?
1: უწიწაკოთ.

0: პისიოს ხეივანი.
1: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საყვარელი საკვები ფასტფუდია. სიტყვასიტყვით სწრაფი კვება. მაგრამ თქვენ არაფერი არ იცით სწრაფი კვების შესახებ თუ რესტორანში კარნე გარიბალდი არ ყოფილხართ. რესტორანი კარნე გარიბალდი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მომსახურების მქონე დაწესებულება.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: დაუჯერებელია. ამ რესტორანში ყველაფერი სწრაფად ხდება. დამსვეს და უკვე მიმტანიც მოვიდა. კარგი. მე თქვენი ხორციანი კერძი მინდა.
0: უწიწაკო?
1: უწიწაკოთ. ჯერ აშები კვეთავს.
0: მე მგონი საკუთარი რეკორდი მოუხსენით.
1: მოიცადეთ, ნამდვილი სიგიჟეა. შეკვეთილი არ მქონდა რომ მიმტანს ხელი დაუქნია და მან ზუსტად ასე გააკეთა. ინებეთ. სწრაფი მომსახურების პრინციპი მარტივია. ამის შემდეგ მეორე მიმტანი დღესავით გარბის სამზარეულოში. თებს და კერძდებს. და ასევე სწრაფად მიაქვს მაგიდასთან. ერთდროულად მას ხუთი თებშის დაჭერა შეუძლია. თან თბილია.
0: რა თქმა უნდა.
1: თები ამზადებენ. ამიტომ ის ყოველთვის ცხელია. კარგით, ახლა თავად კერძი დავაგემოვნოთ. მას კარნე ენ სუი ოგო ქვია. ჩვენ სენაზე ხორციანი წვნიანი. ან ხორცი საკუთარ წვენში. ეს არის ხორცი. ლორი. და ლობიო. ეს თეთრი ბურთულები. შემწვარი ლორია. კერძი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ გაცივების შემდეგ მას თავზე თეთრად ქონიედება. არ შეიძლება ასე სწრაფად ჭამა, როგორც მოაქვს.

0: ბიო. ეს თეთრი ბურთულები. შემწვარი ლორია. კერძი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა მიირთვათ, იმიტომ რომ გაცივების შემდეგ მას თავზე თეთრად ქონიედება. არ შეიძლება ასე სწრაფად ჭამა, როგორც მოაქვთ. სწრაფი გემრიელს არ ნიშნავს. ჩვეულებრივი ხორცია. წყალში მოხარშული ხბოს ხორცი, სულ ეს არის.
1: პიოტრ რომანოვი, პედრო რომანჩესი გახდა. კარგია, მუჩაჩოს.
2: ჰოლა!

0: გვადალახარაში ყოველი კვირადღე ადგილობრივ ტაძარში წირვით იწყება.
1: ფრანცისკო ვერდინის ქუჩა.
0: წავიდეთ, ნახოთ იქნებ რაიმე საინტერესო ხდებოდეს.

სრულწლოვანების მექსიკური ცერემონია. კინსანიერა. ეს ყველა გოგომ უნდა გაიაროს, რომელიც 15 წლის გახდება. ქორწილს თუ არ ჩათვლით, ეს დღე ნებისმიერი გვადალახარელი გოგოს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. გოგონები დილიდან სადღესასწაულო მაკიაჟს იკეთებენ. და ამ დღისთვის სპეციალურად შეკერილ კაბას იცვამენ. ცერემონიაზე ყველა ნათესავი და ნაცნობი არის დაპატიჟებული. ეს ბებია როზალია. ესაც ნათესავი პიპიტო. ხიარული ბიძია ხორხეც კი ჩამოვიდა მეხიკოდან. ეს კი მისი მეგობრები არიან, მათ ცოტათი შურთ და მეგობრის კაბას განიხილავენ. ეს გოგოს მშობლები არიან, ისინი ძალიან ნერვიულობენ. დღეიდან მათი საყვარელი შვილი შეიძლება ნებისმიერ დროს ვიღაცამ შეაცდეს.

0: მანუელ კამბრეს ქუჩა.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, კაბალიერო. ხედავ სომბრერო გახურავს. პისტოლეტის აღჭი დაგჭა? დიახ. მაშას ე მექსიკური როდეო. მას ჩერა დაეწოდება. რასაც ამერიკული როდეო არც შეედრება. ახლავე შევამოწმებთ. დიდარ ტურისტს ხელი რომ არავინ შეუშალოს, მე ჩემთვის ინდივიდუალური წარმოდგენა შევუკვეთე. წარმოდგენა სამი მოქმედებისგან შედგება. აქტი პირველი. ილეთები ლასოთი.

სულ ეს არის? რა თქმა უნდა, სინქრონული შოუ იყო, მაგრამ მე ცველოდი. მეგონა რომ ცხენებზე რაღაც ილეთებს შეასრულებდნენ. აკრობატული ნომრებიც იქნებოდა. ასე მეც გავაკეთებდი. და ბოლოს მე სამე მოქმედება. კოვბოიმ ცოტახანი გაგიჟებულ ხარზე უნდა გაძლოს.

0: ვიცინი. მაგრამ დიდი ხანია ახალგაზრდა აღარ ვარ. არც გათხოვილი ვარ. ნეტად 15 წლის ვიყო. წავალი ქდემ ვინმე ვიპოვო. მიგელი დალგოს გამზირი.
1: მეგობრებო, ამ მომენტზე ვგიჟდები. გადაცემაში ჩემი საყვარელი ეპიზოდია. შესანიშნავი ქალაქია და აქ $100 გეყოფათ. ამ ფულს გიტოვებთ და ყველა მიჩქარეთ კვადალა. მეგობრებო, წინ სიმდიდრე გელოდებათ. გზა ამერია.
0: გვადალახარა ტემპერამენტულ მექსიკელს გავს. გარეგნულად ელეგანტურია. შინაგანად კი რომანტიული. მას შეუძლია გოგოსავით გეთამაშოს. და პატივცემული ქალბატონივით მოგექცეს. ყოველთა ქუჩაში ვერ ნახავ ციბდილს სელით ხელში. ეს საკუთარი ბებიასავით, თბილად დაგხვდებათ.
1: მე მგონი ასაფრენად ვემზადებით.
0: ამ ადგილას თავს კომფორტ

0: ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაში ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის
0: ფის
1: ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მოწმობა?
0: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაენო. აი იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრუდაბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამეს საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ამ ბასილმა მოკლა მიხეილ მესამე და თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული იმიტომ ახსენე.

0: სამეგრელოსა და სამურზაყადოში კიდევ სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა. რაღაცნაირი მოწიწებული ხდები, კაცო. სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა, ისერზე მკლავი მოხიო.
1: აურბოლქვაძე, გოგიდოლიძე, დათო გოგიაშვილი, გურამ თამაზაშვილი.

0: გამოდა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება, ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1900

0: ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზო.
1: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართველობამ, აი ამ სტილით მართველობამ, ქვეყანას საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს. უკიდურესად მძიმე თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას იმოხდება ერთ თვეში, ორ თვეში, ახალ წლამდე თუ როდის მოხდება, რა ფორმით მოხდება, ხო ხედავთ ფორმები, რა უცნაური ფორმებია ამ საბჭოთა სახელმწიფოს, აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა, რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეხა სასაცილო არ არის ეს, მეორე დილით გამოვიდა, მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.

ხელთმიყრია ჯვარსული, ასე ქვია ამ ციგნს. ამ ციგნის რედაქტორია ცნობილი პოეტი, ცნობილი შემოქმედი მაია მიქაია, ჩვენი ასევე ძველი მეგობარი, შესანიშნავი პიროვნება, ხოლო წარმოდგენილია ლექსები და ნოველები წერლისა. ძირითადად ამ წიგნში ჯვარსული შესულია ახალი ლექსები. მისი პირველი წიგნი, გახსოვთ რომ 2020 წელს გამოვიდა და იქიდან რამდენიმე ლექსი მაინც შეიტანა პოეტმა თავის ამ წიგნში, მაგრამ ძირითადად ახალი ლექსებია. მე ასევე მინდა დიდი სიამოვნებით განვაცხადო, ერთი პატარა განცხადება გავაკეთო, რომ ხვალ 10 სექტემბერს პრეზენტაცია წარდგინება და იმედია, რომ მისი პოეზიის მოყვარულები და საერთოდ პოეზიის მოყვარულები ესტუმრებიან ლიტერატურის მუზეუმს. თუმცა ცოტა ძნელია რუსთაველზე დღეს მისვლა, გარკვეული ბარიერების გადალახვა მოუწევთ, მაგრამ ისეთ მაღალ პოეზიასთან, როგორიც არის რუსთან კაციტაძის პოეზია, აუცილებელია, რომ ამ პრეზენტაციას დაესწროს საზოგადოება. ბევრი არ არის ასეთი კარგი პოეტი და შესანიშნავი პოეტი, შესანიშნავი პიროვნება, როგორც არის რუსუდან კაციტაძე. მე მიყვარს მისი ლექსები, მისი პოეზია, ჩემ მეგობრებსაც უყვარდა.

გაზეთს ტუალეტის თუ რაღაც ესეთ აპიტეტებით შეამკობს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი. ასევე მინდა ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია გაცნობოთ, რომ განათლების მინისტრის მიქანაძის და პრემიერის კობახიძის გადაწყვეტილებით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეწყდა თეოლოგიის სადოქტორო პროგრამა, ანუ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კუთხით კვლევა, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის კურთხევით არის დაფუძნებული 2003 წელს. ეხლა ესენი მოგეხსენებათ, 3 მეტრიანი სანთლებით შემოსკუპდებიან ხოლმე იქ ეკლესიებში დიდი სამბით, როგორც ვითომ ღრმად მორწმუნები, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ თეოლოგიის სამეცნიერო სასწავლო ცენტრი, ანუ მოკლედ რომ ვთქვა, თეოლოგიის დეპარტამენტი 2003-2003 წლებში დაფუძნდა. საქართველოს ჯაფარიძეა ხელმძღვანელია, შესანიშნავი მემატიანე და დიდი სასულიერო მოღვაწე ამ დეპარტამენტისა. იგი 2016 წლიდან არის სადოქტორო პროგრამაზე მიღება. აქ არაერთმა ცნობილმა სასულიერო მოღვაწემ დაიცვა დისერტაცია, იგივე მამა თეოდორე გიგნაძე და სხვები, და ეს ერთადერთი კათედრა, სადაც თეოლოგიის დოქტორის წოდება შეიძლება ქალბატონს მიანიჭოს. დღეს, როდესაც გენდერობაზე და ანტიდისკრიმინაციაზე და ქალთა უფლებების დაცვაზე ვლაპარაკობთ, აი სწორედ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მიმართულება ჩვენმა ძვირფასმა პოლკო

0: დიახ.
1: თუ შეიძლება სანამ ლექსებზე გადავალ, მინდა მადლობის გადახდით. დავიწყო პირველ რიგში თქვენ გადაგიხდით მადლობას. უკვე მე რამდენი თვა თქვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. პატივია ჩემთვის აი ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. აიკო მიქაიას, ჩემი წიგნის უჭგენეს რედაქტორს და თავად არაჩვეულებრივ პოეტს. მადლობა ჩემ შვილიშვილს მარიამ მიდელაურს, რომელსაც ეკუთვნის ნახატი გარეკანის. კი.
0: აი სერიოზული ხატვა. ვაჩვენებ კიდევ ერთხელ მაყურებელს გარეკანის ფხატრობა
1: მარიამ მიდელაურს.
0: კაციტადის შვილიშვილს მარიამ მიდელაურს ეკუთვნის. აი ბებიის, ბებიას წიგნი გაუფორმა ჩვენიერი ფხატრობა, არ ვიცი რამდენად ჩანდა. დიახ.
1: მადლობა გამომცემლობა კალმოსას და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვერდით დამიდგა ამ წიგნის გამოცემაში. მორალური, ფინანსური, აი ყველანაირი ხარში დგო, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ვარ მილიონერი და იმასაც ვიტყვი, რომ ალბათ არ ვიმსახურებ მე თვითონ ვერა.
0: და თამამად ხოლმე და მილიონერებს იჭერენ.
1: მხოლოდ ადამიანებით ვარ მილიონერი,
0: მხოლოდ
1: მეგობრებით ვარ მილიონერი.
0: ეხლა კალთა კოლონიაში გვატარო.
1: მხოლოდ მეგობრებით ვარ მილიონერი, ხო და
0: ნამდვილად დაბარა არ გეთყობა.
1: და უღრმესი მადლობა ყველა ჩემს

0: ვიზაჟს და ვხატავ ტილოს მუდმივ ბრძოლას თეთრის და შავის და უფლის ნამცვრევს უსახსოვრებ ზამთრის პეიზაჟს.
1: ბრავო.
0: ეხლა ახალ წიგნთან წავიკითხოთ. ამ ლექსს ქვია გალაქტიონის ნაკვალევზე და ქარიქრის ამ მოტივებზეა. გავბედე. ქარიქრის. ქარიქმნის, ქარიშობს, ქარაშობს. ყოფა ქვის, გული ქვი, გელი მე ველი ფიქრთა ვალს. ჩამოთოვს, ჩამოცლის, ჩამოხევ. ფიფქთა რიგს, ფიფქთა მოვს, ფიფქთა დას.
1: ბრავო.
0: დეჟავიო. ბუხარი. ტაბლაზე შავი ღვინო. უჩინოს იმშვიდე ინახად. შორს მთებში მიამით წარსულს ზინავს, მთები ჩვენს ბავშვობას ინახავს. ვზივარდა ფიქრების ხეულს სდება და მტოვონ, ანთონ ცის კიდე. ნატურის ხეს შეჰკიდონ ლურჯი ფრთები, დრო და დრო რომ ნაყოფს ვიმკიდე. აქ ყოფას უმადლობ ქვილით ზელენ.

0: ქარი გადამხმარ ბალახებში დაჭირთი ფირთობს აქ ყველა ხესთან, ყველა ბუჩქთან შენ მაგონდები. ამბობდი, სტავრა აბრეშუმი ჩითს ვერ სჯობს იაფს, რომ სინანული არასოდეს არის გვიანი. და რომ სიმდიდრე სულის ფასობს, სხვა კი ქარს მიაქვს, ადამიანი სუნთქავს მხოლოდ ადამიანით. ნატიფ ხელებით ათას საქმეს სიკეთეთ წნავდი. შუქი იმ დღეთა რუხ წუთებში თეთრად იელვებს. ცად წასულა შენი, ჩამღვენთილ სანთელს მოჰგავდი მერე პირველი უსაშუალო სიცარიელე. შენ გგავარ დედა, სულით, ლურჯი თვალებით, დიზეციე, რომაც ლევდი ძალას, რომ ჩამომჭკნარი ჩემთვის უხმოდ გამომეტირა. სისინებს ქარი ახლა მამას დარგულ თალართან და უხეირო დალაქივით სხივებს აკორტნის. ჩაიშრიალებს ოქტომბერი ნაწის ქვილართან, როგორც შოპენის ნოქტიურნის ბოლო აკორდი.
1: ბრავო. ღმერთმა ნათელში ამოდოს.
0: ერთი ლექსიც რაჭაზე, ექსპრომტი რაჭიდან.
1: კი ბატონო.
0: ნედლისის ხამ

0: იოსელიანი ერთად ვიყავით ფრიდონ ხალვაშის დაბადების დღეა ბათუმში მერე ბატონ ფრიდონის მშობლიურ სოფელში სადაც მისი მეუღლეც დაკრძალულია და ეს და ცხოვრობდით ბათუმში სასტუმროში
1: ერთი ამოსულით იკითხება და შედევრია ნამდვილად
0: შედევრია და დილით ახლა მახსენდება ბატონი ფრიდონ ხალვაში მოგვადგა უხა გაეკეთებინა ის და გიორგი გიგაური პოეტი და იქ დავსხედით და თვალები მაქვს რა არის და ოტი ამთხრა კაცო ვერ დავაძინებ და რატო კაცო რა შენერი მაშინ ყავით ლუქში ჩემ წიგს კითხულობდა რა სანამ არ დავამთავრე ვერ სუ გახაზგულები მქონდა შედევრია
1: ქართული
0: პროზის შედევრია მეწინავე ოტია იოსელიანის ღმერთმა ნათელში ამყოფოს დიდი ოტია ძალიან დიდი მამულიშვილი და შემოქმ
1: ღამეა არვე თავს აფარებს ლაფაროს წამახულ ქვაზე წევს რეხო სად მალე ყინული სალკლდეებს დაფარავს სად ქარხორშაკს ებრძვის ეხი მწყემს სუსხი და თოში განსჯას არაცლიან წლების წინ იაზრა ახსოვს არი და ხიფაც და ამ უკაცრიელ მწვერვალებს შეჰფინა სამწყსო დროა რომ აღსრულდეს ნაფიქრი რახნისა უმოტრო ჯოგს სტომაქი მართავს სიმართლე მიზნის და საძნელო გზახსნისა მიუძღვის იალონს თამთა სიპტინებს ხევებს და თუ პირღია უფსკრულებს

0: დადის სისასტიკის და გულგრილობის აჩრდილი. გარეუბანში ერთი მათხოვარი ცხოვრობს. ცხოვრობს რა, არსებობს. ხუთიოდე მაწანწალა ძაღლი დახვება თან. ნაგვის ბუნკერში ნაპოვნ მწირ ლუკმას მასავით უპოვარ და უპატრონო, მასავით მშიერ ოთხფეხა მეგობრებს უყოფს. მათხოვარს ნაგვის ურნებში ნაპოვნი პურის ნარჩენებით გააქვს თავი, მეგობრებსაც აცოცხლებს. თავიდან ეხამუშება ქალაქს ნაგვის ბუნკერებში თავით ჩაკიდული მათხოვრები, მერე როგორც ხდება ხოლმე ეჩვევა, გამოხდა ხანი. განა რამდენ ხანს გაუძლებდა თავის თანამგზავრებით გაძაღლებულ ყოფას. ზამთრის ერთ სუსხიან დღეს ერთ-ერთ ბუნკერის შორიახლოს გაყინულიყო. გარს შემოეჯარნენ თურმე ლუკმის მოზიარე მეგობრები. ყეფი დაიკლეს იქაობა. ცოცხალი თავით არ უშვებდნენ ცხედართან ადამიანებს. ძაღლებს ლაპარაკი არ შეუძლიათ რომ დაგმოძღვრონ, ერთმანეთის გატანა გვასწავლავს. დიდება მოთმინებასა შენსა, უფალო იესო. დიდება მოთმინებასა შენსა, ჩემო დაღლილ დახლეჩილო ერო.
1: ბრავო. ძალიან მაგარი და ძალიან უცნაური პოეტური შედევრია. და კარგია რომ პოეტური მინიატურები დაარქვა, იმიტომ რომ ზოგიერთები ასეთ ვერლიფს ლექს არქმევენ. მე გამიხარდა, როცა ნახე შენ წიგნში პოეტური მინიატურები.
0: კი, პოეტური მინიატურები დავარქვე.
1: ზუსტად, ზუსტად. კი, პოეტური მინიატურებია. კიდე წაიკითხე რუსულად.

0: დევრია. და კარგია რომ პოეტური მინიატურები დაარქვა, იმიტომ რომ ზოგიერთები ასეთ ვერლიფს ლექს არქმევენ. მე გამიხარდა როცა ნახე შენ წიგნში პოეტური მინიატურები.
1: კი, პოეტური მინიატურები დავარქვა.
0: ზუსტად, კი, პოეტური მინიატურები. კიდე წაიკითხე რა სკოლა. კი ბატონო.
1: მოდიან და მიდიან ადამიანები ჩვენთან და ჩვენგან. სხვადასხვა მისით მოდიან, სხვადასხვა მიზეზით მიდიან. ყველს ყველა ტოვებს. სხვადასხვა ფერი აქვს ამ კლებს, სიცოცხლის ფერი თუ სისხლის ფერი. სინათლის ფერი თუ ბინდის ფერი. ის ფერი თუ გამხმარი ბალახის ფერი. თვითონ ნაკვალევი, თვითონ ეკალია იმ გვირგვინზე, განგებამ რომ დაბადებიდანვე მოგვარგო. უეკლოდა სამოა გვირგვინი თავიდან. მიქრის დრო, სადოღეცხენებით მითქარუნებენ წლები. იზრდება ეკლების რიცხვი, ძნელდება ტარება. ხშირად საპრის

თუ გამხმარი ბალახისფერი. თვითონ აკვალევი, თვითონ ეკალია იმ გვირგვინზე, განგებამ რომ დაბადებიდანვე მოგვარგო. უეკლოდა სამოა გვირგვინი თავიდან. მიქრის დრო, სადღაც ხენებივით მითქარუნებენ წლები, იზრდება ეკლების რიცხვი, ძნელდება ტარება. ხშირად საფრთხე ჰქონდა. ხდება პირიქითაც, მოვა ვიღაც, მიაფათურ მოაფათურებს ხელს შენ სამყაროში. რაც რა მარგალიტად გიგროვებია, იმათაც შებღალავს და შემუსრავს. არადარა რუდუნები დახვევდი. ტკივილთან არჩენებს ნისლისფერ ნათელში, მარგალიტებად აქცევდი. ისე, როგორც მოლუსკები შემოაზრდიან, მათში მოხვედრილ ქვიშის ნამცეცებს სადაფს. მათაც ადამიანები ძარცვავენ. ადამიანები აცლიან ნალოლიავებ მარგალიტებს. ნათქვამია, წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო. ხო და იდინე წუთისოფლის წყალო. ხან აიმღორევი და ხან დაიწმინდები.

0: მოზრდიან მართში მოხვედრილ ქვიშის ნამცეცებს სადაფს. მათაც ადამიანები ძარცვავენ. ადამიანები აცლიან ნალულიავებ მარგალიტებს. ნათქვამია, წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო. ხო და იდინე წუთისოფლის წყალო. ხან აიმღორები და ხან დაიწმინდები.
1: მიატურები მართლა აღმოჩენა იყო ახლა ჩემთვის შანშანოქმედებაში რუსიკო.
0: გვირილობის წლები ხომ რახანია წავიდა. ჰორიზონტი გამოქვდა, ეტყობა რომ ბინდდება. ვაზის ცრემლი არ ჟონავს გამომშრალი წალმიდან, სამშვენიველი ფერს იცვლის, იღლება და ღვინდება. მაინც არ ღირს წუწუნად ყოფის ამაოება. ნახვირდალი ხომ ღვივის, მეტი არც რა გინდა რა. დროის ანკეს ნათელი, წუთიც თუ კი მოება, ღმერთსა ხედე მადლობით, ისევ გამოიდარა. მიწის მსუყე ღიმილი, ველი ფარსმანდუკების, შენახული სულში მზე. ბოლოს რჩება მხოლოდ ღველფი და ნავლი, ოცნება ძველი სურვილები ძვლებს ღათულ დახრავს. ჩაიკეცება ნაოჭებად მშფოთვარე წლები, ხელის მტევნებზე, უპეებთან, მეტად რე შუბლზე. ნერვით რომ ქსოვეთ მენის ბადე, შენივე ნებით გაილევა და ჩამოდგება სიმშვიდე ზღურბლზე. ხასხასა ფიქრებს შეეცვლებათ ფერი და ნირი, დაკარგავს ხიბლს, რაც გაღელვებდა ჯერ კიდევ გუშინ. ყოფის სოდომადლს გაამჟღავნებს საუფლო ფირი, ჩარჩები მხოლოდ დედის ხატად შვილების გულში.
1: აა, კარგი ლექსია. დარჩა

0: ხვალისთვის სიურპრიზად დავტოვოთ ჩემს ახამოს.
1: კი ბატონო.
0: ჩამოსკდათ ციდან ღვარად თქეში, უშვერენ კვირტებს, როგორც პეშვებს. ალებული საპატარძლოთ ლაღი ატმები. შესქერი ბაღის დედოფლებს და იხსენებ ქარი როგორ ფლეთ და ღრუბლებს და ის დღე შორეული მოგენატრება. ნაცვი მზე სივრცეს მიფენო და მზე სისარტყელად შვითფერობდა, შენ კი ხვაშიად ჩამოლუმპულ ხებს ამდობდი, ნეტავ ცის გახსნას რადელოდი, მაინც არ ჩანდა ლანსელოტი, ო რა ჯიუტად ყმა მაისებს, ახლა სხვა ტვირთი ითავისე, თან წერე, წერე, ახლა ხსნა და სვეცკი ლექსია, ნიღაბ ღიმელი ანაწილე, შენი ჯვარსულის სანაწილე, თვალს დახუჭავ და განათდება ეს ეკლესია.
1: ბრავო, კარგი ლექსია. შვილებსაც წავკითხე, ზურას და გიორგის.
0: წავკითხე აუცილებლად.
1: გაიხარდებათ. 95 გერძზე.
0: ასე მშფოთვარე და ქარებშარიანი, სხვა არ მახსენდება მაისი. მუხზე დაცემის და სევდით ამაღლების ყველას მიზეზი აქვს თავისი.

0: მოგესალმებს.
1: კი ბატონო.
0: ზურას და გიორგის და არ ვიცი, ნამდვილად ღმერთის წყალობა ჩემთვის, ჩემი ზურაბი და ჩემი გიორგი. ცოტა უხერხული ახლა შვილებზე ვისაუბრო და მერიდება, მაგრამ
1: ერთმა კარგად იმყოფს, რატო?
0: ხორება ზოგჯერ თუ დაგვიყვავებს, ზოგჯერ გვცდის, დაგვიგებს მახეს. იმედ საფარებულ ჯანღის ფარდას მჯერა სიყვარული დახევს. კაცისთვის კაცი თუ საშველია, მღრიე მდინარეზე ხიდი, ძმა ძმისთვის მეტად რენათელია და დამარცხებული ბინდი. უფლის მიწიერი ხელებია ადამიანები შვილო. სულიც ღვთისა გვიდგას მას მიენდეთ ბოროტი თავისას ცდილობს. თქვენით ვთანდები და კადნიერი მზესთან დატოლებას ვჩემობ. ერთოს უმყარესო კედლებო და უვაჟკაცესებო ჩემო. თუ კი კაცნი ვართ და მაინც წამცდა მცირე სამდურავი ბედის. უფალმა შემიდო ზეციერ.
1: თუ საუბარში და აი ეს გამახსენდა. ღმერთმა კარგად გვიმყოფო შვილები. დიახ.
0: მე და ბებო. ნისლის ქარავანიც რომ გადარაზა, ფიქრებს ჩავლიწუთებს უსევს. ამ სათვალეს მუდამ რა ეშმაკი აზის, იქნებ მომიძებნო რუსი. მთვარე სულ ცინცხალი კორტის თავზე ენთო, ნატურას ასრულებსო უთქვამთ. სადღაც დავდე წინდის ჩხირები და ნართი, იქნებ შენ მინახოს უთქვავ. წლები ასკინკილით მიხტუნავენ თავქვე, დღებს ფოთლებივით უკვალოდ არა რა ქრება. მხოლოდ სახეს უცვლის დროის ჩარხის ბრუნვა ჩვენში ახალგაზრდულ ვნებას. აყვავდება ეზოს შავი ბალი როცა, ფეს ბებერი კაკლის კბილა, კოლავი პოვი იმბავს, მე აქედან გლოცავ, გწამდე სიცოცხლეზე ტკბილო.
1: მშვენიერი ლექსია. ბებერისად მე მეცხვი, მშვენიერი გააცოცხლე ფაქტიურად ეხლა.
0: თვალებიც, თმებიც, დროის სხვა ტმა გამოახუნა. ამჩნევ შენს ეგოს, შენს არსებას, ზამთრის მზაობას. ინანებ ალბათ რუტინას რომ ხმოდ მსახურებ, ვერ მო

0: ყოველდღიურ ცხოვრებას მთებს ეხება იქ თუშეთი იქნება სვანეთი იქნება თუ ხევსურეთი იქნება სწორედ მისი სული დახეტიალობს საქართველოს მთებში და ეფერება თითოეულ კლდეს თითოეულ მწვერვალს თითოეულ ბექობს წავიკითხე.
1: წიგში ძირითადად შესულია რამდენი წიგნის არ უნდა გამოფუშვა ეს ნოველა ყველგან შევიდა, აბსოლუტურად ყველგან შევიდა, იმიტომ რომ ეს ჩემი რაჭული ბავშვობაა და ყველაზე ძვირფასი ნოველაა ჩემთვის.
0: ეხლა დრო არ არის, თორე წაგაკითხებდი. სამი წუთია დარჩენილი გადაცემის დასასრულამდე, გთხოვის ამ ლექსები წაიკითხო.
1: კარგით. ცა ახლა ჩემსავით აჭრილია. ქრის ქარი, შარაგზის ყაჩაღი. ხები საძარცვად გაჭრილია ბორგავს და დართან ომს აჩაღებს. უღმერთოთ ცხოვრება ადვილია, არწმენისკენ რა ვიწრობილი კი. ვიმეტებთ, რაც კი რამ ნამდვილია, მერე კი ამაზეც ვქილიკობთ. ფიქრებში იჭვების მაცილია და კლიზმებს ეხება.
0: კი ბატონო, კიდე წაიკითხე.
1: დრომ რომ მეკონა მოაშუშა ყველა იარა. თუმცა განწყობას რახანია ვიწოვნე კიდან. ყრუტკივილები აიშალა სულ ერთიანად ზოგი ხერხემალ, ზოგიც ამგულ შამოეკიდა. რაც თავი მახსოვს შორეთს გავცქერ, მზეს უკვე ჩასულს. ვერ ვამჩნევ თვალწინ ხელის გულზე ბედი რას იტევს. დღეებს მეტწილად უფერულად ვაყოლებ წარსულს აწმყოს ღილკილოს, ერთი ღილიც ვერ ავაწყვეტე. ნეტავ მხოლოდ მე. ერის პურიც დარდში ევლმიჯობს, ვიხმობ სიტყვებს ამ სულის სარჩოს. საფიქრავს ჩემსა სტრიქონ სტრიქონ ლექსში შევახვევ.
0: წაიკითხე ახლა ბოლო ლექსი იქნება მთაწმინდაზე ნაფიქრი 75 გვერდზე. და დასრულება გადაცემა კიდეც 75 გვერდზე მთაწმინდაზე ნაფიქრი.
1: ახლა რა. გადატეხილი ხერხემალში სული ქართული. რას უძლებს ღმერთო? უკეთესიან ხვალ რაგველის. მუდამ სიხარბით, ორპირობით უხთოთ მართული აკაცობისგან გალეული ტყავი შაგრენის. დღეს ვიღასახსოვს კოდორი

0: შემდეგ ეს დატოვა იმიტომ რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის ლოქები, მოიტანს შენს მეყვავი.

0: მოგრძელოებიც და მიყარხარ გიყარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან კობახიძე, მე მაშინაც დაპირისპირებული ვიყავი კობახიძესთან და არანაირი მხარდაჭერა ღარიბაშვილისგან არ მიგრძნია არასდროს. არც ჩემს უკან არასდროს არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახელილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
1: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ? თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირია რა.
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკურმა პარტიამ რატომ შეთავაზოს? ხო ხვდებით რა, რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ?

ეხლა რა მინდო და აი ეს რაღაცა ბუზიდან შექმნილი სპილოს შესახებ, რომელიც ოცნების პარტიის თავზე ჯერ იყო ბიძინა ივანიშვილთან ფონდში მართველი. ირაკლი ღარიბი მეორე არ დადის ამ ქვეყანაზე და ნუ დაიჭირეს რაღაცა არალეგალიზებული შემოსავლების გამო და კაცი აცხადებს, რომ უამრავი რაღაცა ვიცი რა ხდებოდა პარტიის შიგნით, რაც კუბახიძე და მდინარაძე აკეთებდნენ კვლელობებიდან დაწყებული კორუფციის ჩათვლით და ეს გაზეთში დაწერა, ასავალ-დასავალში დაიწერა და ყველამ ნახა, ვისაც აინტერესებდა და ყველამ გამოთქვა ეჭვი, იმიტომ რომ კაცის პირდაპირ

0: ვიყენებ, რომ ზურეთ ჩვენ მონარქისტებმა დაიწყეთ. შემდეგ ასავალ-დასავალი, შემდეგ წინააღმდეგობის მოძრაობა. ჩვენ ვიყავით ის ხალხი, რომლებმაც დაიწყეთ მიხეილ სააკაშვილის ტახტის შერყევა და შევარყიეთ. და უდიდესი წვლილი ამაში, როგორც ჩვენთან ერთად, ასევე აქ გაზეთ ასავალ-დასავალს და აი ამ რედაქციის, ამ რედაქ ბატონი ლაშანიანი და აირეშვილის ხელმძღვანელობით, ბატონი დიტო ჩუბინიძე, ზაზა დავითაია, ეს ხალხი, რომლებიც ხმა ამაღლებული იბრძოდნენ სიმართლისთვის და
1: ხო,
0: ბატონი ზაზა ჩვენთან ერთად გადატრიალების მცდელობაზე იჯდა ხელი ეს ხვედით. სად იყავით თქვენ 2003-ში, 4-ში, 5-ში, 6-ში, სად იყავით? ხო? ხო, ყველანი მიშასთან იყავით. ან სორო, ან სოროსის ფონდში მუშაობდით, ხო? ჩვენ ვიბრძოდით. აი ჩვენ ვიბრძოდით სწორედ ასავალ-დასავალთან ერთად და
1: ობიექტივი
0: იბრძოდა ნიშას წინააღმდეგ, თქვენ კი იყავით და აი გამზადებულზე მოხვედით და დღეს რაღაცა ბნელი ძალები ვართ, რაღაცა ისეთი ხალხი ვართ, რომ თითქოს ქვეყანას ვაქცევთ. ვიძახით სიმართლეს. აი ეს არის მთავარი.
1: ძარს უპას ზარი შემოუშვათ და შემდეგ კიდე მიტყვით. გისმენთ? ეხლა იმედმა დაიწყო რაღაცა კითხვებზე პასუხები, ესე იგი კითხვებს შეაგროვებენ და პასუხებს გასცემენ. ვინს ვამს ამ შეკითხვას და რა ტიპის შეკითხვები იქნება, კარგად ვიცით, ხო? ეს ხო არ არის, მოდი.
0: აქედან
1: ეთენი გააკეთო, პირდაპირ ეთენი და ყველაზე არის შეუშვა. ნახავთ ერთი როგორი ყვაყოფილი და რამდენი ამორჩეველი და რამდენი
0: მიმდევარი ხო? აქედან აი ამ სტუდიიდან მინდა შეისახელთაც ირაკლი, რომ თანადგომა გამოუცხადოთ, გვერდითგომა გამოუცხადოთ ასავალ-დასავალს, ასავალ-დასავალის რედაქციას, მთლიანად ბატონ ლაშანადარეიშვილს და მთლიანად

0: რანაც თქვი და კიდე მინდა რა აღნიშნო, რომ აი ისტორია ხო სულ რაღაც 20 წელი არ არის გასული რა. 20 წელია დაახლოებით, ცოტა მეტი 23 წელია გასული, რაც სააკაშვილი მოვიდა და მახსოვს აი ეს პერიოდი, ხო? ვინ ოსახლეობის, ახლა ნუ მეტყვით რომ ის იყო, ხო? დაახლოებით 70-80% უჭერდა იმ ხარს და შენ კარგად გახსოვს ირაკლი რომ
1: ჩვენ არა ამომრჩევლის 70% განა ოსახლეობის ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა.
0: მაგრამ შენ კარგად გახსოვს რომ სწორედ პირველები ვინც აი ამას დაუპირისპირდა ჩვენ ვიყავით, ჯერ კიდე დეკემბერ 2000-თან ერთად, აი ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლასთან ერთად, ასავალ-დასავალი თავისი პუბლიკაციებით იბრძოდა სააკაშვილის წინააღმდეგ. ამას მერე დაემატა უკვე წარმოიქმნა წინააღმდეგობის მოძრაობა და რომელმა დააგვირგვინა რეალურად სააკაშვილის ხელისუფლების წასვლა. აი ეს იყო, ეს ჯაჭვი იყო, გამიგე და აი ამ ჯაჭვს ებრძვია. იმიტომ რომ ესე თვითონ არიან აი ეს სოროსისტები არიან, მიშასთან იყვნენ 80% დღეს აღებული პარლამენტის წევრი თუ მინისტრები ყველანი მაშინდელი
1: პარუნდათ. იმიტომა ტელევიზიები ერთი რეკლამა გინახიათ ობიექტივზე ხალხო, აგრძალულია ყველა ბიზნეს რომ აქ რეკლამა არ შემოიქნება, დაიხუროს ეს ტელევიზია და დარჩება ერთი ის რა ქვია აკუპანდია ეს ტელევიზია რო ქვია და ისა კაგებეს აგენტია ამას იტყვია რომ აი ოპოზიცია როგორც მაშინ იყო ნაციონალების დროს ობიექტივ სიმართლეს იძახდნენ აკუპანდიას და რასაც დაავალებდნენ იმას და ესეთი ტელევიზიები უნდათ
0: ესეთის ტელევიზიები გაზეთები ისე რომელსის თვითონ

0: სოფელს და თელ ქალაქს. აი ესენი გახდეთ. პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე დღე და ღამე უნდა დადიოდნენ ქუჩაში, სოფელში, მთაში, ბარში, რა ხდება, გაიგონ ესე ტელევიზორში დგანან და სულ თავის მართლებაში არიან.
1: რა უჭირს აუხინს ხალხს, ეს უნდა გაიგოს ლიდერი. კონსტიტუციით ყველანაირი ბერკეტი ქონდა იმისი, რომ ეს აი დანაშაული აღმოვერქვა.
0: რო გამოერქვა.
1: შეგეძლო ეს, შეგეძლო და რატო არ აკეთებ?
0: არა კაცო,
1: რატო ეს არის, ეს შეიძლება ხო, აი კომბახიძესთვის წააყენო ბრალი გულგრილობა, ან რაღაცა ესეთი, აი ელემენტარულია რა.
0: გახარიას ამბები არ გახსოვს კაცო, ლექსი დაუწერა.
1: ხო, ნუ ახლა როგორ შეიძლება დღეს მტერია ნომერ პირველი გახარია და ესა ღარიბაშვილი.
0: რომელი პრეზიდენტი აირჩიეს ერთი
1: მიგი? დასაცავის გახდეს გამიგი, აი გა უბედურება რა.
0: ხო, იმიტომ რომ ქურდბაცაცები როგორ არიან ეს ბიუჯეტის ვირთხები. ერთმანეთზე გადამტევრებული რომ მას არ დააბრალონ, იმას აბრალებენ. ვერ ხედავთ ქვეყანა გადანაწილებული აქვს და 1%-მდე მოსახლეობას აქვს ხელში ჩაგდებული ყველაფერი. მედიაც კი გაყოფილი აქვს ნაცებს და ქოცებს, იქიდან ისაგინებს, აქედან ესენი თავს იმართლებენ და იმათაგინებენ. იზოლაციაში მოგვახვედრეს ბიჭო, საერთოდ აღარ ვიცით რა გავქნათ.
1: სარია და უკვე
0: ისაუბრეთ.
2: ჩიდურის გაჭირვებაში ეს რეალობა ამ ყველაფრის შემდეგ როგორ შეიძლება ასე ვქოთ დაუჭიროთ ხარი ასე ფეოდალური ყოფის 21 საუკუნეში ასე ხალხს აღსანიშნავია ისიც რომ ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს და დანასალარი არის სამართლიან არჩევნებში ან გუნდ უკვე ძალიან ბეგზერ აირჩი ხალხმა და არაფერი მოყვა ასე ვთქვათ ამ არჩევა თუ არ

0: ამ სახლების მშენებლობით და გაყიდვით თურქები გათურქდა თელი აჭარა გურია შეესიან უკვე და გურია შეესიან და ნელ-ნელა მოდიან და მოდიან ესე გადაშენდება ყველაფერი არ შეიძლება იმის მაგივრად რომ რაღაცა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე იყოს ლაპარაკი და ისა ყიდიან მიწებს არაბების ჩამოყვანა შეიძლება თქვენ კეთილო ხალხო არაბების ჩამოყვანა და კომპაქტურად დასახლება შეიძლება ქვეყანაში სადაც არაბობამ დედა უტირა ამ ქვეყანას გისმენთ
1: ო თავისი მოღვაწეობის დროს როდესაც იყო ხელისუფლებაში რომელსაც შეიძლება ვთქვათ რომ ეროვნული ადამიანიაო თავისი შინაგანი ბუნები ყველაფრით ერთადერთი ადამიანი იყო ირაკლი ღარიბაშვილი ეხლა ვინც არიან ესენი ხო ეროვნულობა უბრალოდ იბრალებენ ამას ეროვნულობის არაფერი არ გააჩნიათ რომელი ერთი გამოთვალოთ ეროვნული რომ იყოს ეს ხელისუფლება ცოტათი მაინც რაღაც 10%

წინააღმდეგობას. რატო ვარდებით ნიჰილიზმში? იყოს შეჩეული ჭირი ჯობია შეუჩვეველსო. რატო აი იყოს 4 წელიწადში ერთხელ აუცილებელი იყოს ცვლილება. ნახოთ როგორ წავა საქმე. ვერც პრეზიდენტებმა გაამართლეს, ვერც პრემიერებმა. ვერანობა რას ნიშნავს ხახო? მონობა რას ნიშნავს? დემოკრატიის დროშის აფრიალებას არ ნიშნავს. ადამიანს თავისი შესაძლებლობის, თავისი ნიჭის, თავისი შემოქმედების მიხედვით უნდა გადაუხადო. ეს ქვეყანა ამათმა არ ააშენეს, ჩვენმა ბებიებმა, ბაბუებმა, ჩვენმა მშობლებმა ააშენეს. ესენი არაფერს არ აშენებენ, მარტო სახლებს აშენებენ და კიდიანზე, თურქებზე, არაბებზე, ირანელებზე და რა ვიცი გადამთიელებზე. შეხედეთ რას გავს თბილისი. ეს თბილისი კი არა, ეს რაღაცა ქვადა ღორღის ქალაქია. ვერ გაივლი, ქუჩაში ვერ გამოყვალ. ჯერებელი და დასაწყებლი არ ყავდეთ. ამიტომ თქვენ თავს წყევლით და თქვენ თავს აგინებთ. რო არჩევანი სწორი არჩევანი არ გააკეთეთ და აბა როგორ გითხრათ სხვანაირად? ჩვენ კი არ გვეხალისებ აქ ჯდომა და ლაპარაკი. ჩვენ გვიდა რომ გითხრათ ის რაც არის. გამოვავლინოთ საშკაროზე, გამოვიტანოთ ის სიბინძურე, რაც ჩუმად აკეთებენ. მოდი ხო კეთდება ხო? ყველა ხო ხედავთ რაც ხდება კაცო. ჩვენ დამტკიცება არ შეგვიძლია. მაგრამ სასამართლო პროკურატურა ვიცენ და გვიჭირავ მოსავემი და გამომძიებლი და სამართლიან ქვეყანას ვერ აშენებ. იქ ყოველთვის უსამართლობა იქნება. შეიძლება ამდენი ხალხის დაჭერა, მაგრამ კანონებს დაუკვირდით ხალხო რა ხდება? რა კანონებს იღებენ? ჯარიმები ჯერ გაახუთ მაგეს. მე რო დაინახეს უ დამეტან გაასამ მაგეს, ვითო ჩვენ შეგავათი გაგვიკეთეს. ჩვენი ჯიბიდან მიდის ყველაფერი. ხელფას რო გაძლევენ 1000 ლარს, 1000 ლარს, 1000 ლარი იხარჯება სამ დღეში ოჯახზე. ანუ მონური შრომა, იმიტომ რომ ის ფული თავის მარკეტებში და გიპერმარკეტებში მიდის მეორე.

0: არ საუბრობ მედიკამენტებზე, არ საუბრობთ ხო, რომელიც პენსიონერებისთვის ასევე აუცილებელია მოხუცებულებისთვის, ხო? აი ეს საკითხები გადაწყვიტონ და არა ის რაღაცა კინკლაუბები ერთმანეთში და რაღაცა ის კონდეთ, ხო? ეხა საუბარი იმაზე, რომ აი წეგა რომ ქალბატონებს ზანებდა, რომ ერთ-ერთი შემოქმედი ამისი არის ღარიბაშვილი რა. ნუ მოვიტყუებთ თავს.
1: ბატონო მოვიტყუებთ ეხლა
0: არის ერთ-ერთი აი ამ ყველაფრის შემოქმედი არის ღარიბაშვილი. კი, ამათთან შედარებით შესაძლებელია რომ ეს იყოს მართლა ეროვნული, მართლა ისეთი კაცი, მაგრამ ნუ ამასაც რო
1: ისეთი რჩება დანარჩენი და ეგენი ესე არ არის. თავი რო ხარ, მაშინ რატო არ იძახდა ეგეც?
0: ხო, ნუ რა თქმა
1: უნდა. მაშინ რატო არ ამბობდა? მაშინ კარგად იყო, ეხლა რომ დაიჭირეს, ეხლა არ მოწონს და ლაპარაკობს, მაგრამ თუ კაცი ხარ, თქვი ბოლომდე.
0: სათქმელი. მერე
1: გამოდიან და ეს დახურული თემაო, გარე თავით გარე.
0: აი რატოა დახურული? ხო,
1: აი ეს ჩვენი ტერიტორია, ბიჭო, ბაბუა მისმა
0: ქართალო.
1: დაუტოვა ამ ჩემს
0: ესა. რატოა დებს? რა მინდა ადო რატო
1: და ეს ხო ჩვენი ქვეყანა ხვალ თქვენ წაეთხრებით და რა არის მერე? ეს მარტო მიწა არ არის, სულიერია. სულიერება თქვენ არ აგა საყდრი თემაო, გარე თავით გარე.
0: აი რატოა დახრო ხო?
1: აი ეს ჩვენი ტერიტორია, ბიჭო, ბაბუა მისმა
0: ქართალო.
1: დაუტოვა ამ ჩემს ესა.
0: რატოა დებს? რა მინდა ადო რატო და
1: ეს ხო ჩვენი ქვეყანა ხვალ თქვენ წაეთხრებით და რა არის მერე? ეს მარტო მიწა არ არის, სულიერია. სულიერება თქვენ არ აგა საყდრი.
0: ადებს აი რაღაც დოკუმენტებს და რა საიდუმლოაზე რა საი ის იქნება საიდუმლოება რომ წავალ დავით გარეჩა ჩიჩხიტურის კოშკა არ გაგუშვებენ? აი საიდუმლოა
1: ეხება რა, უკვე აღარ კი არა.
0: აი რეალობა ხო ეს არის? ეს არის საიდუმლო?
1: ისაუბრებთ.
0: გისმენთ?
2: მოგესალმებით
0: ბატონო. გამარჯობათ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: ხა ძალიან ჭკვიანური და პატრიოტული საუბარია, ბარია. მაგრამ მე როგორც ერთ კი ერთ

0: გისმენთ?
1: მოგესალმებით,
0: ბატონო. გამარჯობა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ძალიან ჭკვიანური და პატრიოტული საუბარია, ბარია. მაგრამ მე როგორც ერთ ეს პრობლემები ყველამ ვიცით, ძალიან კარგად ვიცით და ცნობილია. მე ნებადება კითხვა. რატომ ამ ერთი ამბები ვიცდებით? პატრიოტი ხალხი. 1000 პარტია როა საქართველოში. რატომ არ გამოდიხართ ერთად, ერთად? ამ რას შვება? საპატრიარქო. რატომ არ მიდის რომ აინთოს ჩიჩხიტურში სანთელი ქართველმა? რატომ არ ხდება ეს? მარტო ლაპარაკით რა გამოვა? ციხეში როზის? ნახოს იქ ჯდომა როგორია? მაგენი ერთმანეთს დაერევიან თორიას ვირთხებით და დაჭამენ ერთმანეთს.
2: გზაც იქ თქონიათ, ქალბატონო, ქვეყანა იღუპება თორე. მაგათ რაც უნდა ის უქნიათ, ერთი ვიზა დარდებს მაგათი თავი. როგორც თვითონ გვექცევიან ისია, თვითონაც მასები იქნებიან, მაგრამ ჩვენ რა მერე? ჩვენ თუ არ გამოფხიზდით და ცოტა არ გავბრაზდით, ხო არაფერი არ იქნება ესე? ხო ხედავ, დასცინიან ქუჩაში გამოსულ ხალხს, რომ ჩვენო მილიონმა მოგვცა.

0: მაგათი თავი. როგორც თვითონ გვექცევიან ისია, თვითონაც მასები იქნებიან, მაგრამ ჩვენ რა მერე? ჩვენ თუ არ გამოფიზდით და ცოტა არ გავბრაზდით, ხო არაფერი არ იქნება ესე. ხო ხედავ დასცინიან ქუჩაში გამოსულ ხალხს, რომ ჩვენო მილიონმა მოგვცეს კომისტონს გარბოდეთ, მიშისდები, ისე გაიქცევიან ეგენიც. ოქროც აქვს.
1: მადლობთ ქალბატონო, მადლობა ქალბატონო.
0: ვესმის თქვენი და ძალიან გვინდა რომ
1: დიდი მადლობა.
0: აი დაირაზმოს მთელი საზოგადოება. ერთი აი ახლა 28 წელში მივიდა საარჩევნო ყუთებთან, დაიცვას თავისი ხმა და ნახო თუ არ გადატყდება სიტუაცია.
2: რა და რა თქმა უნდა პატრიოტულ ეროვნულ ძალები შემოხაზვა მეტია ქარაფერი არის
0: ისეთი. ჯო რა არის პროპაგანდის მანქანა აქვთ. ბეჭდურიც მაგათია. ტელევიზიებიც მაგათია, ბილბორდებიც მაგათია, ფულიც მაგათია, კომისიაც მაგათ დააკვირდებიან. იმიტომ რომ არ შედგა, ქვეყანა არ შემდგარია ხალხო. არ შეიძლება მაღალი რანგის პოლიტიკური დანაშაულია გაყალბება. გამყალბებელი უნდა საერთოდ პოლიტიკიდან კი არა ქვეყნა უნდა გააძევო. მერე ჩემთვის მაგალითად კაცის წვლილი უფრო ნაკლები დამნაშავეა ვიდრე ბიუჯეტის ვირთხა ქურდი. იმას 60 უნდა მისცე და 10-60 უნდა მისცე. ხალხი შიმშილით იყოცება და ეს ნაძირლები ვერ განცხნენ რა ეს რა ჯიში ხართ ნუ. არ გინდა წადით რა ვაფშე
1: რა შეიძლება ეს საქმე სულ მაინტერესებს და ეს ყოველთვის კითხვას ესე სვავ რა. ხა ყოფილმა პრემიერმა თუ ისა და თქვა რომ ეს ესეა და ამ კაცმა ამის გამო ჩამოვახშვეს თუ თავი მოიკლა თუ ისა და თუ მართლა არის ან არ არსებობს ესეთი დოკუმენტი გამოაქვეყნე რა გამოაქვეყნე და ხალხს ანახე ხო აი ეს არის აი თუ გინდათ აი ახლა აი რა ისმიდის იცით გახსოვს რომ დაიწყო აი ეს არაბული ქალაქების დოკუმენტი რაღაც გრიფით საიდუმლო ადევს იმას ამას ვერა და ბოლოს

0: აი წმენდა მიდის რა პოლიტიკური წმენდა მიდის ეკონომიკურ საკითხებზე და დათრევა მიდის იმ მარცხენა ბიზნესების რომელთაც მდიდრდებიან როგორ შეიძლება გაღატაკებულ ქვეყანაში მილიონებს შოულობდნენ იმის რა ქვია ორნაბიჯის იმათქვა ერთი წლის იმპორტული საქონელი так 70% უმატებენ ხალხო
1: 70-80% ან ამატებენ
0: გაუბედურება რა
1: აი წინა გადაცემაშიც თქვი და ეხაც გავიმეორებ კაი ყველაფერს რო თავი დავანებოთ შემოტა წყალი რატო უნდა ღირდეს საქართველოსი უფრო ძვირი წყალი ვიდრე დაუშვათ ირანში
0: ან ისრაელში სადაც დინარები არა და სხვა მარილიანია
1: წყალს მე აქვს ჩვენი ქვეყანა ხო ყველნაბიჯზე წყალი გვაქვს
0: გისმენთ? გამარჯობა.
2: გამარჯობა.

0: რითი დაიღალა როგორ ვერ გეტყვით? ა? აა ძალიან ცუდად ისმინდა სადახარ თქვენ ტელევიზორთან ახლოს ხართ? ბრძოლაში ვართ.
1: ბრძოლა, ბრძოლა.
0: ბიჭო, სახარი
1: წამოყოლა. ყოველთვის აქვს ბრძოლას აზრი რა და ბრძოლა არ უნდა შეიძლება შეწყვეტი.
0: შენ ბრძოლობ, ის იღლება. რო უთხრა წამოდი, დამდგეთ ქუჩაში, გეტყვის მიდი და მე აღერ ვიქნებიო. და მერე მოითხოვენ რომ რატო არა სამართალი არ იქნება ძმაო თუ დემოკრატიულობანავს თამაშობთ მაშინ ხალხის ნება უნდა იყოს ამას ქვია დემოკრატია ხალხის ნება უნდა იყოს და თუ ნებას არ გამოხატავდა ისევ ამათ მისცემ ხმას და ისევ ამათენ იქნები ისევ ესე იქნები და ვარ ეს
1: ის 20 და 30 ლარზე იმ მომენტში არ უნდა დახარდე და უნდა გააკეთო სწორი არჩევა შენი შვილების შვილებისთვის უნდა გააკეთო არჩევანი და არა ის რომ აი რა სიტუაციაცაა დღეს ხო რეალურად
0: და ადამიანებმა
1: უნდა დაუტოვონ
0: როგორ თამაშებს თამაშობენ რომ ეს დრო გაიყვანონ და კიდე გაძლიერდნენ რაღაც სულუკიანის კომისია რაღაც ეს რა იყო რა სიბანძე იყო ეს რა უბედურება როგორ ვინ მოიგონა როგორ გააკეთეს ხალხის სასაცილო გახდნენ დასცინოდნენ ყველა მე ეს კომისია
1: არა შენ იძახე ხალხის ის არის მაგრამ ეს გასარკვევი

0: ინტერესებს. საქართველოს ხო 900,000 პენსიონერია. მინიმუმ.
1: რამდენი?
2: 800,000-დან
1: 800,000-დან დაწდა.
2: კი.
0: 800, ხო?
2: ხო, სადღაც ესეა, კი.
0: 800,000. აი ხლა სოციალურ დაუცველების გარეშე ეს არის ჩვენი უფროსი თაობა, ბრძენი ხალხი. მე ეს ბევრჯერ მითხრია ეგ სიტყვები, მაგრამ როგორ არ უნდა დაიჯერონ, აი აქვთ მინიმუმ პენსიონე 350 ლარი, ხო? მინიმუმ.
2: კი ბატონო.
0: თქვენ აი ოჯახს, აი მე ყოველთვის თქვენ გაძლევთ ხმას და ოპოზიციას. 500,000, აი 300,000, აი 300,000 ხმა. როგორ არ უნდა მოგცენ აი ეროვნულ პარტიებს ხმა, ეგ მიკვის ხალხო. აი როგორ ესენი ააყალბებენ, ხო? ლოგიკა ეგა, იმიტომ მე რო პენსია მქონდა 350 ლარი, მე ხლა აი პირდაპირ გეტყვით რა. ერთი წელია უმშევარი ვარ. პირდაპირ გეუნებით. მაგრამ ესეთი უფულო არ ყოფილვარ მე რა, მაგრამ ჩემს მაგათზე პენსიონერები რო არიან კირიან აჩიკო, ეს სახელმწიფო არის, ეს 20 ლარი რა არის მომატება, რა არის მომ

0: სიტყვას
1: სრულად უჭერთ ხარს და სოლიდარობას უცხადებ და თქვენ ძალიან გვიყვარხართ ჩვენ საზოგადოება. მადლობა რომ მოგვისმინეთ, რა ვქნათ ემოციები
0: ჭარბობს ხანდახან.
1: რა ვქნათ, სხვანაირად ვერ ვიცხოვრებთ. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი, მომავალ ოთხშაბათამდე შეხვედრამდე გვფარავდეთ უფალი.

0: ირაკლი ღარიბაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებში აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს ეს ადვოკატები გამოდიოდნენ და უფრო პოპულარულ ენაზე ხსნიდნენ საზოგადოებისთვის იმას რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ბატონო ის პირველი ბრალი ლეგალიზაცია შემოსავლების ბიზნესიდან შემოსავლების არასახვა დეკლარაციაში ის კი აღიარა ის კორუფცია არ არის ის სულ სხვა ბრალი იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერიგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
1: ომარ მარგველაშვილი საქართველოს მეცნიერ

გაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორე 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა უწმინდესის ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი

0: გაიხსენეთ ირმაილაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ. ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს. ხო,
1: თქვენ საუბრობთ პირველ მოწვევას, რომელიც ახლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩემ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი. აუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს. ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად.
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა.

ნამდვილეში, როდესაც ღმერთზე ლაპარაკობს მართლმადიდებლობა, ის სამ კატეგორიას გამოყოფს: ბუნება, ეს ერთი კატეგორია, ჰიპოსტასები, ეს მეორე კატეგორია და მესამე კატეგორია ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია. ძირითადად ეს სამი კატეგორია. ჩვენ აქამდე ადამიანის ბუნებაზეც ვილაპარაკეთ, ავხსენით. გადაცემებში ძალიან კაფეო დავხსენით, როცა ადამიანზე საუბრობდით. ყველაფერი კი არ ავხსენეთ. ჯერ წინა უამრავი რა მასახსნელი, მაგრამ ჩვენ ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, რაც აქვს ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, რა ჩვენ გვაერთიანებს. და ვთქვით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი სხეული, მისი სამშვინველი, მე ავხსნით ჩვენ რა არის სამშვინველი, მისი სული. ადამიანის ბუნება ეს არის, მისი გონება, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება. და ავხსენით, რომ ადამიანის ბუნება ეს არის მისი უნარი. მოინდომოს რამე, მისი უნარი იმოქმედოს და ეს არის მისი ნება, გამოხატოს ნება. აი ეს თავი 9 გამოუყავით, რაც ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება და რაც ყველა ადამიანს ახასიათებს აბსოლუტურად. და ჰიპოსტასი ჩვენ ავხსენით, რომ ჰიპოსტასი ეს არის ადამიანის შემკრე ადამიანი. მე, თქვენ, ბექა, ყველა ჩვენ. და პიროვნება ჩვენ ავხსენით, ეს არის კონკრეტული ადამიანის, აი მაგალითად ჩემი ან ნებისმიერი თქვენთაგანის აბსოლუტურად ყველა დამახასიათებელი თვისება, ეს არის პიროვნება. მაგრამ ამ თვისებებში მართლმადიდებლობისთვის ყველაზე მთავარია ღმერთთან შეწებება. რაც უფრო ადამიანი ღმერთთან ახლოა, ღმერთთან მიწებებულია, მით უფრო დიდია ის როგორც პიროვნება. არა იმით უა დიდი პიროვნება მართლმადიდებლობისთვის, რომ ან დიდი პოლიტიკოსია, ან დიდი ბიზნესმენია, ან დიდი მეცნიერი, არა, რაც უფრო ადამიანი

ერთი ღმერთის სახით არსებობს. მეტიც, ღმერთი არ არის ორი და არასოდეს არ იქნება ორი, არასოდეს არ ყოფილა ორი ან სამი ან ოთხი. არასოდეს არ იქნება ორი ან სამი ან ოთხი. არც არის 2 3 4 თუ 10 შესაბამისად ღმერთი ყოველთვის იყო არის და იქნება 1 და ეს იმას ნიშნავს რომ ის პირველად ნათლად ხედავთ ჩვენ ამას უფრო სწორედ რომ რამდენი ადამიანიცაა კონკრეტული ადამიანი იმდენი ჰიპოსტაზია და ბუნება იმდენ ნაწილადაა გაყოფილი და ღმერთი სხვანაირად არის ღმერთი არის 1 ბუნება და ერთადერთი ბუნება მაგრამ ჰიპოსტაზი 3-ია ესე იგი მასში არის 3 კონკრეტული პიროვნება მაგრამ ეს სამი კონკრეტული პიროვნება ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, ერთ არსია. ერთი ბუნება არსებობს და შესაბამისად, რახან ბუნება ერთია, ამ ერთი ბუნების ფარგლებში სამი ჰიპოსტაზი არსებობს, ანუ ერთ არსი არიან ისინი. ადამიანებში ეს არ გვხვდება. ამიტომ თქვი რომ ტერმინი ჰიპოსტაზი ღმერთის შემთხვევაში კი ნიშნავს კონკრეტულს, მამას, ზეს და სულიწმის, სულიწმიდას, მაგრამ არა განცალკევებულს. ეს სამი ჰიპოსტაზიც ერთმანეთში არ შეიძლება, მაგრამ ერთმანეთგან ვერ გაიხლიჩება, იმიტომ რომ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობს შეურევლად და განუხლეჩელად. როგორ არსებობს, ჩვენ უკვე ვთქვით, პერიხორესისის მდგომარეობაში არსებობენ. ესე იგი, მამიდან მარადიულად უწყვეტად ყოველთვის გამოდის ძე და ეს ძე მამაში იბადება მამიდან ძე და იბადება მამაში და მოიცავს მამას. იმიტომ რომ საზღვრები არ გააჩნია აქ არ არის საზღვარი, ერთმანეთს ჭვალავს, ერთმანეთს მოიცავს, ერთმანეთში მყოფობს, აი ეს სიტყვა გამოიყენება, მყოფობს. მაგრამ ეხა ცოტა ხნით ჩვენ ბუნებას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ უამრავ რაღაცას ეხა დავაკავშირებთ და პირველად მოხდება ესეთი ნათელი კავშირი. რას ნიშნავს რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი ჰიპოსტაზი? ჩვენ უკვე ვთქვით, თუნდაც იმას, მაგალითად რომ ღმერთს ერთია გონება. ჰიპოსტაზი 3-ია, მაგრამ გონება 1-ია. ზე გონებაა ეს. ღმერთს არ შეიძლება ქონდეს ადამიანებით გონება. ზე გონებაა ეს და ზე სიბრძნეა ეს. მაგრამ ის 1-ია 3-ვეს. 3-ვესთვის. ასევე გრძნობა. ზე გრძნობებზია საუბარი, მაგალითად სიყვარულის გრძნობა, ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად. და ეს ზე გრძნობაც 1-ია 3-ვესთვის. ცალ-ცალკე კი არა აქ სიყვარული, ცალ 1-ია. ცნობიერება ღმერთს, ზე ცნობიერება ერთი აქვს ეს ცნობიერება, მაგრამ პიროვნება 3-ია, ვინაიდან ჰიპოსტაზი 3-ია. ღმერთის შემთხვევაში პიროვნება ინდივიდი, უკვე ვთქვი, ინდივიდიც, პირიც და ჰიპოსტაზიც და პიროვნებაც არ ნიშნავს, ნიშნავს განსხვავებულს, მამა განსხვავებულს

0: არის მარადიული. არასოდეს არ იყო დრო, როცა ღმერთი არ იყო. არასოდეს არ იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ის არის მარადიული და ეს რატოა ბუნებისთვისება? რახან ბუნებისთვისებაა? ესე იგი სამივე ჰიპოსტასისთვის ერთია. ანუ მარადიულია მამაც ზე სულიწმინდაც. არ იყო არასოდეს დრო და ზეს და მისგან გამოდიოდა სული და არასოდეს არ იყო და არ იქნება, რომ არ ბადებდეს და არ გამოდიოდეს. ეს ერთი. მეორე ჩვენ თქვით ღმერთი მარტივია და ეს სიტყვა მარტივი მართლმადებლობაში გულისხმობს განუყოფადი. ღმერთი არ შედგება ნაწილაკებისგან, ღმერთი არ შედგება ელემენტებისგან. იმიტომ რომ თუ ის ნაწილაკებისგან შედგება ან ელემენტებისგან, ვინ შექმნა მაშინ ის ნაწილაკები და ვინ შექმნა ის ელემენტები? ამიტომ ღმერთი არანაირ ნაწილაკებს, არანაირ გაყოფას არ ექვემდებარება, ის მარტივია და ეს ეხება მამასა, ძეს და სულიწმინდა სამივესთვის მნიშვნელოვანია.
1: დავით წინასწარმეტყველი როგორც ამბობს, მარტივო სრულო სამზეო ერთისკროვანებაა.

ენერგიების ბით. აი ესი გულისხმება ხოლმე სხვა სხვა სიტყვებს ხმარობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს ავხსნათ, რომ ღმერთის ბუნება არის სრულიად, ესე იგი აბსოლუტურად არ შეიძლება განვითარდეს, ის სრულყოფილია. მეტი სრულყოფა სრულიად არ არსებობს, შეუძლებელია. აბსოლუტურად სრულყოფილი. აი ახლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან მნიშვნელოვან, საერთოდ სიკეთის გარკვეულ ძალიან დიდ დოზას ეწოდება სათნოება. აი ხალხი შეიძლება წერს, რა არის სათნოება, ვერ იგებ. სათნოება ეს არის ძალიან მაღალკეთილი. აი კაცზე რო ვიტყვი, სათნო ადამიანია, იგულისხმება, რომ ძალიან მაღალკეთილი ადამიანია. ესე იგი, მისი სიკეთე, შინაგანი სიკეთის დონე იმდანად მაღალია, რომ აი წდება რაღაც კატეგორიებს და მაგიტომ ამბობთ, რომ სათნო. ღმერთი ყოვლად სათნოა. იგივე, ანუ იგი ყოვლად კეთილი. სხვანაირად ვთქვათ, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შესაბამისად, ამ

ადამიანის სიცოცხლის ყოველ წელს. ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ არსებობდეს ესეთი შესაძლებლობა რომ ადამიანის ცხოვრება ჩავიწეროთ ვიდეოზე დაბადებიდან სიკვდილამდე. აი ღმერთი ვინაიდან დროის მიღმა ის თვითეული ჩვენთაგანის ცხოვრებას მუდმივად და ერთდროულად ხედავს დაბადებიდან სიკვდილამდე. ყველა ჩვენი ცხოვრების ფრაგმენტი, ყველა ჩვენი ცხოვრების წამი ის ერთდროულად ხედავს ამას დაბადებიდან ბოლომდე მიღმა. მაგრამ ეხლა გამოჩნდება ეს რატო თქვი. აი ამას დაუკვირდით ეხლა ისევ. ღმერთი გამომდინარე თავისი ზეგრძნობებიდან, ზეგონებიდან, ზეცნობიერებიდან ვიმეორე შექმნა. ჯერ ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული, ჩვენ ამას კითხულობთ ბიბლიაში. როცა მან ადამიანის სხეული შექმნა, ეს ჯერ კიდევ ადამიანი არ იყო, ის სხეული არც ცოცხალი იყო, არც მკვდარი იყო, ჯერ ადამიანი არ იყო, მაგრამ შთაბერა ღმერთმა ებრაულიდან ზუსტად რო გადმოვთარგმნოთ, მის ნესტოებში შთაბერა ღმერთმა და იქ ქართულში არის სული, სული ცოცხოველი, ცოცხალი სული. ცოტა სხვა სიტყვა არის ებრაულში და ამ შემთხვევაში ამას მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ენაში ეგეც სიტყვა არისო და ჩვენ გადავთარგმნით როგორც სული იმ დროს. ამ დროს იქ გამოიყენება სხვა სიტყვა, ებრაულში არის ნე

ეშმაკები, დემონები, დაცემული ანგელოზები. და რომლებიც ასევე როგორც ადამიანი, ანგელოზების ღმერთმა რო შექმნა. ისინიც არიან, სწორედ იყვნენ იმ კეთილი სულის მატარებლები და ნაწილი 2/3 მათი სიკეთეში განმტკიცდა და მიაღწია იმ დონეს, რომ მოუბრუნამს ჩადოს სიყვარული, ასევე ანგელოზებში. სიყვარული ყოველთვის ორ პოზიციას მოიცავს, შენი თავის სიყვარულსაც მოიცავს, მოყვასის სიყვარულსაც და ღმერთის სიყვარულსაც. აი ეს სამი მომენტია. და მთავარი სიკეთის, სიკეთემ რაში უნდა ძლიოს კაცრო, საკუთარი თავისადმი სიყვარული ადამიანმა არ უნდა გაზარდოს და დააყენოს უფრო წინ, ვიდრე მოყვასის და ღმერთის სიყვარული. სწორედ ეს სამი მომენტი დევს ადამიანში შექმნიდანვე, იდო ანგელოზებში შექმნიდანვე. და პრობლემა სწორედ იმას შეიქმნა, რომ ზოგიერთში და პირველ რიგში იმაში, ვისაც დღეს სატანას ვეძახით ჩვენ, რომელიც ყველაზე წინ იყო, წინწასული იყო თავის განვითარებით, მასში საკუთარი თავისადმი სიყვარულმა დაშრდილა მოყვასისა და ღმერთის სიყვარული და აქედან დაიწყო დაცემა. ეს მოხდა 1/3 ანგელოზებში და ისინი დაეცნენ და როცა ადამი იქნება, ადამიანი პირველი, ამ მომენტში ესენი უკვე მილიარდი წლები არსებობენ, ბოროტებაში აბსოლუტურად განკაცებულები არიან, უკვე და ღმერთმა მასში შთაბერა ეს უმციკლო სული, შთაბერა მასში სიკეთე, შთაბერა მასში, სწორედ რათვისებიც მე ვთქვი, სიყვარული, სიკეთე, შთაბერა მასში გულმოწყალება, აი ესენი შთაბერა ზუსტად. ანუ დააკვირდით ახლა რას ვიტყვი ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ ღმერთის ბუნება სამართლიანობაში თაბერა ადამიანში. ღმერთის ბუნებაში რა გამოვყავით ყველაზე მნიშვნელოვანი? რომ ღმერთი არის ყოვლად კეთილი. ღმერთი არის აქედან გამომდინარე ყოვლად მობიერი. ღმერთი არის ყოვლად მოსიყვარული, ღმერთი არის ყოვლად ბრძენი და შესაბამისად ყოვლად სამართლიანი. ჩვენ ახლა ხუთ მნიშვნელოვან თვის

0: შედა ეს ამისი განღმრთობა არის უსასრულო სულა ღვთისკენ.
1: აი ახლა რა მოხდა? ანუ ადამიანი, პირველი ადამი და ევაც, რომელიც მერე ადამისგან შექმნა ღმერთმა, ადამიც და ევაც თავისი ბუნებით, ვინაიდან ადამის ბუნებაც ესეთი იყო, ევას ბუნებაც ესეთი იყო, ბუნებით იყვნენ და მათ რომ შვილი ყოლოდათ დაცემამდე, აქ არის კიდე საკითხი, რომ შეეძლო თუ არა გამრავლება სამოთხეში. რა თქმა უნდა შეეძლო, მაგრამ ეს გამრავლების პროცესი არ იქნებოდა ვნებიანი და აღზნებითი. ანუ აქ არ იქნებოდა მგზნებარება, აქ არ იქნებოდა ვნებიანობა. ეს უბრალოდ ვნებას გამოცვლილი და მგზნებარებას გამოცვლილი პროცესი იქნებოდა, რომ ისინი გამრავლებულიყვნენ სამოთხეში. ყველა მათ შვილის ლიც ესეთი იქნებოდა ბუნებისთვისება, ანუ ყველა ადამიანს ბუნებით გადაეცემოდა და ბუნებით იქნებოდა კეთილი, ბუნებით იქნებოდა მოსიყვარულე, ბუნებით იქნებოდა სამართლიანი. გესმით? ბუნებით
0: ნება იქნებოდა.
1: ამას ქვია ამ სიტყვას, ბუნებით ნებაში ამ სიტყვას გულისხმობენ, რომ ადამს დაცემამდე ნებაც, გონებაც და გზნობაც ქონდა აბსოლუტურად კეთილი, მოსიყვარულე, მობიერი, სამართლიანი და ეს ბუნებიდან გამომდინარე იყო და დაცემამდე, ამიტომ ადამიანი სამთვისე ბუნებით ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გზნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე
0: გაუკუღმართება.
1: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთ

0: ნებას, ბუნებით გონებას, ბუნებით გრძნობებს ეძახიან. მაგრამ დაეცა ადამიანი. რას ნიშნავს დაეცა? ეხლა ხვდებით, უკვე მივედით იქ. შეიცვალა მისი ბუნება. ბუნება შეიცვალა. მან დაკარგა დაცემის მერე.
1: გაუკუღმართება.
0: ეს სიკეთე, რომელიც მის ბუნებას ახასიათებდა და მოწდა ღმერთს სამართლიანობა დაკარგა, მისი ბუნება აღარ იყო სამართლიანი. თუ ღმერთი არის ყოვლადელ მობიერი და ადამიანსაც მსგავსების ამბავში ეს მობიერება, გულმოწყალება აჩუქა, ეს დაიკარგა, აღარ არის ადამიანი ბუნებით მობიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია, ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხაროდ გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა.

0: ფაქტურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხარო გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა. გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად. ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რაც დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ორად მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენ შეესიგულის.
0: როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობა
0: და აღსარებაზე ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს, რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თვლის, ზოგი სხვანაირად თვლის და ჩვენი მიზანი ეს საერთოდ არ
1: არის. თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათო.

0: ისეთ ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თulis, ზოგი სხვანაირად თulis და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: თუმცა სასופელს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობა სხვა საზოგადოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამაზე ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენები დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე, აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭიმავენ ებძვი შენ თავს ქედმაღლობას თავდაბლობისთვის იბძვი ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწევდა ჩვენი
1: სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა ზლიოს დაკუთვა
0: ეს მე დაბზობული მომენტი აქა დამნიშნული მომენტი შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებძოლო თავი დაიმდაბლო ამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი მაგრამ სინამდვილე შენ ხარ ზამბარა რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები აი ეზიარება ამას აბეტონებს ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით ისე მაგრა აიწევა ზევით რომ ორჯერ უარეს ორჯერ დიდი გაკეთესი კიდე უკეთესი უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ. რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდე ვიმეორებ ამ თვისებებს ეს არის ყოვლად კეთილი ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად ლმობიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება არაყოვლად, მაგრამ კეთილი, არაყოვლად, მაგრამ მოსიყვარულე, არაყოვლად, მაგრამ სამართლიანი და უნდა გაზრდილიყო ამაში, კი არ გაიზარდა დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისგან. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს ავტომატურად შენში ბოროტება.
0: ანუ
1: სიცარიელი, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ, რა თუ ღმერთით არ არის

0: შეიძინა სიძულველი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: სამართლისკენ. ბოროტებას არცი არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავს სიყვარულს, ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელი ესე იგი არ არსებობს, თავისუფალი ადგილიო მამები ამბობენ, რა თუ ღმერთით არ არის.
0: და ამ დროს სიბნე საერთოდ არა, ანტისიბნეა და ამას ბზნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამდე. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეშია ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში, სამართლიანობაში გამტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში გამტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში გამტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში გამტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაცა ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად
1: სამყარო არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქ თავისი ბუნებისთვის შესაძლებელი ადგილმდებარეობა მიჩენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასופელისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასופელისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასופელისეული მდგომარეობა, მე ეს ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება, განხთობა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასופელისეულ მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკები საზორებს რო გადისო ეს, როდესაც სული მიიდრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის შეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწევს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ იმ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში. ხო, აი ადამ სადახარო ეძებს მაგისკენ, ეს არის ხადია, რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის. რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხვდებიან ამას რატომღაც ეგენით. ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანს

0: გამოყენებული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
1: იმ მომენტში აღარ არსებობს
0: ქრისტეს. მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია 3-4 ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლოცვაში, მოვედი ინ სუფევა შენი, ანუ შენში აღსრულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენში დამკვიდრდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი. რომელიც ძელოა მარადის.
1: დაცემას ას დეტალურად.
0: ხო, აუცილებელია სასუფევლის
1: განაცხადება. ეხა ჩვენ თავ არამის მოგვინდოდა რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციერ სასუფეველში ხო არავინ ყოფილა. ესე იგი, აბრაამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აბრაამი იქნება.
0: ყველა ხვდებოდა ჯოჯოხეთში.
1: არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ საწმინდა მამები წერენ არამს და არამს სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა, შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი. და არ იყო სწორედ იმიტომ ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც

0: არის ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეთში და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს მერე უკვე 2019 წელს უპრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით
1: მე ვაშუქებდი ამ აქციებს ჩვენებთ მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც პრობლემაა დავით გარეთჯთან რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ
0: აი სწორედ 2019 წელს როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია დაიმსო თავისუფლების მოედანი შემდეგ დავით გარეთში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა რომ იცით რა ირმა თხოვნა არის ესეთი რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მერე და ვიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ მე სადემარკაციო კომისიის

0: წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში. მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა

0: ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
2: მდინარაძის სახლშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
1: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურორო მივალთ.

ხო, ნეტავ ჩვენ გქონდეს ერთი თავსატეხი ამოსახსნელად. მე ასე ვიტყოდი. მოდი დავიწყოთ ჩვენი საქმის გამოძიება. პირველ რიგში ახლა კი შემოვუოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალებია. ნახე უოტსონ. აი მოტივი. და ეს რაღაც. ეს რა ქვია?

0: ხომ გითხარ? ეს ელემენტარულია.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუ აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.
2: Are kind to animals, aren't you? Why, of course

ხალხი.

0: სახლის ღებით მარიამის, ღირსთა, მიქაელ მალეელის, აისი მთაწმინდელის და ტრიხერუსა სამხელიანად წოდებული ღვთისმშობლის ხატის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ ჩვენი ღირსი მამების, ღირსი ექვთიმეს მამის, იოანეს და გაბრიელ ათონელების, წმინდა ფილიმონ მგალობელის, ქორიზის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ წმინდა ვერონიკას, ახალმოწამეების, ანდრია მეომრის, ირაკლის, არსენი ნოვგოროდელის, სიმონ ვოლომელის, თვითდახატულად წოდებული ღვთისმშობლის ხატის, ვლადიმირელი ეპისკოპოსის წმინდა სერაპიონის და ლეოხნოველი იღუმენის წმინდა ანტონის პატიოსთა ნაწილთა გადასვენების ხსენებას. სერბი მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ ახალგუდელ მოწამე მომცილა გურევიჩის პატიოსთა ნაწილთა გადასვენების ხსენებას.
1: დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი 99 წლის 14 ნოემბერს ნელი ბლაიმ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაიწყო და 80 დღეში დაასრულა. ამერიკელი ჟურნალისტი ელიზაბეთ ჯეინ კოჩნარი, იგივე ნელი ბლაი, 1864 წელს დაიბადა. მან სახელი ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში ბლექვილის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პაციენტებისადმი მკაცრი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სიღრმისეული და საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებით გაითქვა. საყოველთაოდ ცნობილი კი მას შემდეგ გახდა, რაც 1099 წლის 14 ნოემბერს ნელი ბლაიმ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაიწყო და 80 დღეში დაასრულა. ამერიკელი ჟურნალისტი ელიზაბეთ ჯეინ კოჩნარი, იგივე ნელი ბლაი, 1864 წელს დაიბადა. მან სახელი ჯერ კიდევ 1880-იან წლებში ბლექვილის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პაციენტებისადმი მკაცრი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სიღრმისეული და საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებით გაითქვა. საყოველთაოდ ცნობილი კი მას შემდეგ გახდა, რაც 1889 წლის 14 ნოემბერს 80 დღეში 24899 მილის დასაფარად დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ გაემართა. თან კი ორი ხელი დასაცმლისა და 200 ინგლისური გირვანქის გარდა არაფერი წაუგია. მოგზაურობისას ბლაიმ ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, სუეცის არხი, ჰონკონგი, სინგაპური და იაპონია მოიარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის 1890 წლის 12 უდიდესი ლაინერი ბრიტანიკი ჩაიძირა. გარეგნული მსგავსების გამო მას ტიტანიკის ტყუპის ცალსე ძახდნენ და ამ გემის ისტორიაც ისეთივე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ბრიტანიკი, რომელიც ოფიციალურად ინგლისის ფლოტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მცურავი ჰოსპიტალის ფუნქციას ასრულებდა და ყოველ რეისზე დაახლოებით 3000-მდე დაჭრილი გადაჰყავდა. კატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე გემი საბერძნეთის კუნძულებს მიადგა. 21 ნოემბერს კი, როდესაც უკვე ეგეოსის ზღვაში მიცურავდა,

უდიდესი ლაინერი ბრიტანიკი ჩაიძირა. გარეგნული მსგავსების გამო მას ტიტანიკის ტყუპის ცალსე ძახდნენ და ამ გემის ისტორიაც ისეთივე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ბრიტანიკი, რომელიც ოფიციალურად ინგლისის ფლოტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მცურავი ჰოსპიტალის ფუნქციას ასრულებდა და ყოველ რეისზე დაახლოებით 3000-მდე დაჭრილი გადაჰყავდა. კატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე გემი საბერძნეთის კუნძულებს მიადგა. 21 ნოემბერს კი, როდესაც უკვე ეგეოსის ზღვაში მიცურავდა, გემისგან განსხვავებით ამ გემიდან ყველაზე მეტი ადამიანი გადარჩა. ერთ-ერთი ბოლო ვერსიით ბრიტანიკი გერმანული წყალქვეშა ნავების მიერ დატოვებულ მინაზე აფეთქდა. თავად ოსვალდი ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ სასამართლოს წინაშე ვერ წარდგა. დაკავებიდან ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბინ მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა. თუმცა ბევრს დღემდე

თავად ოსვალდი ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ სასამართლოს წინაშე ვერ წარდგა. დაკავებიდან ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბინ მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა, თუმცა ბევრს დღემდე მოქმედება გადაწყვიტა. 2017 წლის 27 ოქტომბერს კი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ჯონ კენედის მკვლელობისა და გამოძიების 2800-ზე მეტი საიდუმლო დოკუმენტი გაასაჯაროვა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოსახლეობამ ბოლომდე უნდა იცოდეს იმ შემთხვევის შესახებ, რომლის გარშემოც მრავალი თეორია შეიტყსა. ზუსტად რა არის არქივში უცნობია, მაგრამ ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ საიდუმლო დოკუმენტებმა შეიძლება ნათელი მოჰფინოს იმას, იცოდნენ თუ არა ამერიკის სპეცსამსახურებმა კენედის მკვლელის, ლი ჰარვი ოსვალდის განზრახვის შესახებ. დანასაცილებლად ჭურჭელს ეგრეთ წოდებული ფუზორული მიწით, ანუ ზღვის პაწაწკიტელა არსებების, ინფუზორიების ნარჩენებით გაჟღენთილი ფხვიერი ქვიშით სავსე ხის ყუთში დგამდნენ. ერთხელაც ჭურჭელი მჭიდროდ დაუხურავი დარჩათ. ტრანსპორტირებისას გადმოყრილი ნიტროგლიცერინი ინფუზორულმა მიწამ შეისრუტა, რომლის შემდგომი გამოკვლევისას ნობელი დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდად და გამოსაყენებლად ბევრად უფრო უსაფრთხო იყო. ნობელმა აღნიშნულ ნარევზე გამოგონების უფლება 1867 წელს მიიღო და მას დინამიტი უწოდა.

დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდად და გამოსაყენებლად ბევრად უფრო უსაფრთხო იყო. ნობელმა აღნიშნულ ნარევზე გამოგონების უფლება 1867 წელს მიიღო და მას დინამიტი უწოდა. 1345-1337 წლებში მცხოვრები ეგვიპტის მე-18 დინასტიის ფარაონის სამარხის აღმოჩენა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი არქეოლოგიური აღმოჩენა იყო. თუმცა ამ აღმოჩენას ტრაგიკული მოვლენაც მოჰყვა. ტუტანხამონის ოქროს ნიღბით დაფარული მუმიის ხილვით გაოგნებულმა არქეოლოგებმა ვერც კი შეამჩნიეს წარწერა კარის თავზე, სადაც შემდეგი სიტყვები იყო ამოტვიფრული: ვინც ფარაონს ძილს დაუფრთხობს, მოკვდება. 6 დღის შემდეგ ერთ-ერთი არქეოლოგი, ლორდი კარნავორნი, კაიროში, სასტუმრო კონტინენტალში გარდაცვლილი იპოვეს. გადაწყვეტილება ეთიოპიის დედაქალაქ ადის აბებაში იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისო კომიტეტის მე-11 სესიაზე მიიღეს. ნომინაცია ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა იუნესკოს განსახილველად 2015 წელს წარედგინა. ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა საუკუნეების განმავლობაში ქართული დამწერლობის ევოლუციისა და მის საფუძველზე მიღებული სამი ანბანური სისტემის მრგლოვანის, ნუსხურისა და მხედრულის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციით თანაარსებობის შედეგად ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა რიგით მესამე ნომინაცია იყო, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაშია შეტანილი. მანამდე კი ამ სიაში ქართული ფოლკლორი და ქართული ღვინო იყო შეტანილი. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაკანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა. გავიხედეთ ეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა. ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა ლინზისებური, ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე, ან ჰაერის სხვა

დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში, კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსი ეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჭორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. აფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათ 1875 წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით წვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან

ბიზნესში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და Salt Lake City-ის უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა. დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს, დილის 9 საათზე, ხანძარმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელი ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეეცდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი

0: მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიღვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მას საკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული მდინარაძე სწორედ მიანიშნა იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები? აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც მიმართა გამოძიებას და მოითხოვა კითხვები დასვა და მოითხოვა პასუხების გაცემა ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო თვითმკვლელობასთან და

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დასაკითხ პირთა წრეში შეკავს ის ადამიანები, რომლებაც კითხვა დასვეს უბრალოდ. ეს რა არის? ამას ეს ხალხი არ აკეთებს? ეს კობახიძის დაგეგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვა შეხება, ჩვენ არა გვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არა გვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Steppenwolf-ზე ვისაუბრებთ. Steppenwolf 1967 I know the suki suki.

მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ უგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზავ ეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახილიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს, გობრობდნენ. ერთ დღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტიროდა მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან.

მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორთული, ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-13 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი პაფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლე პირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტოს

0: გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას გავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცნის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. კერძი შამფურზე აცმული იწვება. ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძრავია. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცრის
1: კოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ბატონმა, მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრი. მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელი დასჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერულობა 122 სანტიმეტრია.

0: ბავშვს აქვს. მას 20 წელი დასჭირდა, რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემო წერილობა 122 სანტიმეტრია.
1: Wells. Tenz Norgay. ევერესტი დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომოლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეიმ წერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტს კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასი. პირველია, რომელმაც დაлашკრა 14-8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტო გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამქვეყნებული აქვს 80 წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპაში

პირველია, რომელმაც დალაშქრა 14-ვე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80 მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპაში

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსოფლიო

Simone Moro. Simone Moro იტალიელი ალპინისტია. ერთადერთი ალბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

დინამო შვეიცარიული მანქანაში აქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. ყველი სტეკი პლანეტის უმაღლეს მთა ევერესტზე ასვლის სამზადისას დაიღუპა. 40 წლის სტეკის ხედარი მთა ნუნძეს ზირში აღმოაჩინეს. ალპინისტი სოფლიოს უმთავრეს მწვერვალზე მაისში ასვლის წინ

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველ ორთა ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიმწყდია პოლმა მეტოქე აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. აკი ოლივიერა ფელდერის

აკი რეიფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი დაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულვა ჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან მდგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნე იქნები ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადება

საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12 ჯერ მოიგო ზედიზე, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრავმა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მეორე ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ. არ აქვს ნიშნი გახდა რა თანხა გამოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000. ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. არგილე კიკი ფერგიუსონის შესრულებით ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს. მეტოქე აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოულე კიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს აქ კარგილე. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭვიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწვდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. აქ დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვრენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთა ბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი

0: პოლიტიკური ლიდერებიც პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი რომ ეს იყო ორი აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს ევროპასთან ამერიკასთან ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს არ ჩანს ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ აი ეს არის სააკაშვილების კანდელაკების ბოკერიების იმათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია რომელთანაც აი ეს ჩურჩული და დაბეზღება და ნაკლებია ამაში რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონების და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობ ტროტუარების და ასე შემდეგ აი სრული მარაზმი ცემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო ეს ხომ აღიარეს რომ რაღაცა შეური პროცენტი ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილ დღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს მე ამას რომ მოусმინე შეასწორეს რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო 0.7% კი არ არის 34000 კაციაო თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე გია ხუხაშვილი საუბრობს ხოლმე ხშირად ის იყო ივანიშვილის ახლო გარემოცვის წევრი იმაზე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრე საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა ანუ იყო გადაწყვეტილებები რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის
0: მაგრამ

რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილი ღარიბაშვილი ამბობს აი გავაანალიზოთ ყველა მისი წერილი სინამდვილეში ამ წერილებში სულ რამდენიმე პუნქტია პირველი პუნქტი არის ესეთი რომ მე მემუქრებიან და ჩემს ოჯახს мама ჩემს ემუქრებიან ანუ დაემუქრენ ოჯახს ეს ერთი და დღევანდელ წერილში ის ამბობს არავინ არ იძიებს ამ საკილ ხალხი არანაირ უნდობლობას არ იმსახურებენ პირიქით სანდოა აი ამ ხალხმა გააკეთა გამოძიება. ეთყობა ეს თემა ძალიან შეაწუხა ამ თემამ კობახიძემ დინარაძე ამას ამბობს ღარიბაშვილი თავის წერილებში. იმდენად შეწუხდნენ რომ დამიკავშირეს. დიახ, დიახ, ანუ ძალიან შეწუხდნენ. თუ არაფერი პრობლემა არა, რატო შეწუხდნენ? აი რატო შეწუხდნენ? შეწუხდნენ და მაშინ ჯერ ცოცხალია ჯორბენაძე. და ეუბნებიან რომ შენ ხوار, შენ გეხარ ამას ადანაშა, ამის უკან, ანუ თუ არაფერი არ არის, თუ ეს ჰაერია, რატო წუხდები ესე? შეწუხდნენ და ღარიბაშვილი ამბობს ამის გამო მემუქრებიან მე ამის

0: ნებისმიერ განცხადებაში ეს იკითხება, რომ არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი განცხადება ნებისმიერი მისი, რაც გამოაქვეყნა დღემდე.
1: თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ჯუანშერ ბურჭულაძესთან და მის ნათესავთან ვასილ მხეიძესთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. პროკურატურის განცხადებით საპროცესო შეთანხმებების გაფორმების გადაწყვეტილება ბურჭულაძისა და მხეიძის გამოძიებასთან თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით მიიღეს. ბურჭულაძეს სასჯელის სახით 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, საიდანაც 3 წელს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოიხდის, ხოლო 2 წელი პირობით. ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გააუქმოს ან არსებითად გადახედოს ბოლო პერიოდში მიღებულ კანონებს, რომლებიც მათი შეფასებით ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. ბრიუსელი ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ქვეყნის მიკელე ჩერვონე დურსომ გააკეთა. ფრანს ფუტბოლმა 30 ფეხბურთელის სია გამოაქვეყნა, ვინც ოქტომბერში ოქროს ბურთისთვის იბრძოლებს. ნომინანტთა შორის არის საქართველოს ნაკრების კაპიტანი და პარი სენ-ჟერმენის ერთ-ერთი ლიდერი ხვიჩა კვარაცხელია. გასულ სეზონში

სულ ერთი დღის წინ გამოქვეყნდა და ყველა წერილში ფაქტიურად სხვადასხვა ბრალდებები და სხვადასხვა მითითებები და მინიშნებები აქვს დაწყებული იქიდან რომ ის ოჯახის წევრებს საფრთხე ემუქრება გრძელდება იმით რომ ეჭვქვეშ აყენებს ჯორბენაძის არ არის კორუმპირებული და ქართველმა ხალხმა კარგად იცის ის ვინც არის რატომაც ჩაჯდა ციხეში იმიტომ რომ მას არ უნდა და თქვა იმ სისტემისთვის ზარალი მიეყენებინა რომელშიდაც იგი იყო და ასე თქვა ანგარიში გაუწია და როგორც უთხრეს ისეც გააკეთა მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა რომ კიდევ ესე გასეც გაახმაურა რომ ზურგში დანა ჩაარტყეს და იგი პოლიტიკურად რეპრესირებული ადამიანია და ეს პოლიტიკური შურისძიება და არავითარ შემთხვევაში სამართალ დამრღვევი არ არის იგი და რაღაცა სამართლებრივი პროცესები არ მიმდინარეობს მასთან მიმართებაში და ნუ რა თქმა უნდა იგი საუბრობს იმის შესახებ ეს კარგად გამოჩდაო უკვე მისი წერილებიდანო და ნაცების მოქმედებებიდანო იმ განცხადებებიდანო რომელსაც ისინი აქვეყნებენო და ამავდროულად იგი არისო როგორც აზერბაიჯანულმა მედიამ თურმე დაწერა და იმედმა მე ეს გაამშღავნა რომ ღარიბაშვილი ყოფილა საფრანგეთის აგენტი. მოკლედ გვიხაროდეს კაცი რომელიც ორგზის პრემიერ მინისტრი იყო, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი და რომელიც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და სულისჩამდგმელი და უდიდესი ფიგურა ვთქვა ქართულ ოცნებაში, თურმე მთავარი აგენტი ყოფილა და აგენტური

0: რომ ცოდნა და ალბათ იმ ქვეყნების აგენტებსაც
1: დამასახელებს. და მინდა ვკითხო, ვინც ამას აცხადებს, მათი დანიშნული არ არის, თვითონ ვინც ამას აბრალებს აგენტობას. მე მგონი მათი დანიშნულია, ხო, ორჯერ პრემიერ-მინისტრად და
0: კაცო ღარიბაშო ცხოვრება.
1: რამოდენიმეჯერ მინისტრად, ასევე გვახსოვს გახარია და დაგვინიშნა თურმე დიპ სტეიტმა. დიპ სტეიტიდან იყო ზარი. და დიპ სტეიტის დავალებით თუ თხოვნით იქნა დანიშნული ესე გახარია.
0: ეხლა აქ ვეღარა თქოს დიპ სტეიტი უბრალოდ წარმომადგენელია თუ არა, სავარაუდოდ მაგას გულისხმობდნენ რომ ესეც დიპ სტეიტის დანიშნულია, ჩვენ არაფერ შუაში ვართო.
1: ხო და ნუ მხარკვე რამდენი ხანია და ამას წერტილს არავინ არ უსვამს და წერტილი უნდა დაუსვას ამ ამბავში ერთმა კაცმა რომელიც ამას არაკეთებს, რაღაცას ელოდება კიდევ რომ რაღაცა ეს ამ კაცს უყვარს ეთქვა რაღაცას ინტრიგების ხლართვა, ასეთი დაპირისპირება ამაზე ბოდიშს ვიხდი ამ ჟარგონისთვის, кайფობს თუ რასაკეთებს ვერ მივხვდი. Ну фактია რომ ჯერჯერობით როგორც პროგნოზირებენ ბევრი ექსპერტი, პოლიტიკოსი, არცი ანალიტიკოსი რომ ძალიან მალე შეიძლება კობახიძე მოიშოროს, ну არ ვიცი, კობახიძეს ალბათ ახლა ამ სიტუაციაში კობახიძე ყველაზე მეტად

0: გავებული და მას შემდეგ გავიდა პრაქტიკულად 5 წელი, 5-6 წელი და ამ წლების განმავლობაში სადღაც 10-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა უმაღლეს დონეზე აზერბაიჯანულ ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის, სადაც არც ერთ ხელისაქმეა, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იქნას გამოძიებული და დადგინდეს სიმართლე. ისე ყოფილი პრემიერი ამხელად ამდეობის პირი, ესე არ ამგონია, რომ ჰაერზე ისროდეს ასე ამხელა ბრალდებებს. ეს არის მართლაც
1: ახლა მე რო ვსაუბრობ იმის შესახებ, რომ რატომ დაუკავშირეს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა იხარშება და ასეც არის რევოლუციის მომწყობი ხალხია, ხო? და ყოველთვის ჰქონდათ სწრაფვა ამ რევოლუციური გადატრიალებებისკენ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვავს იმას, რომ
0: ჩურჩულების, ინტრიგების ოსტატია ეს კაცი, ეს უნდა გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ. წლების განმავლობაში ეს ამას ახორციელებს და არა მხოლოდ ამის, რა ქვია, ღარიბაშვილის მისამართით და
1: ყველა ჩამოაშორა ის კარი და ყველა ჩამოაშორა.
0: არამე ჩვენი მისამართითაც
1: რა თქმა უნდა, კი მივალთ მანდამდე აუცილებლად, ახლა ვისაუბრებ ამ მოწმებთან დაკავშირებით და
0: ჩვენი თავით შეაძულა მოკლედ იმის მამიდა ივანიშვილს.
1: ზუსტად მან, ვისიც დაინახა რეალური ძალა, ვისიც დაინახა ადამიანი და ხალხი, ჯგუფი, პარტია, ვისაც შეძლო რეალურად რაღაც ამ ქვეყნისთვის გაეკეთებინა და კონკურენცია გაეწვია გინდაც ქართული ოცნებისთვის,

როგორც კი მე ეს ვთქვი ხმამაღლაო, მაშინვე ვინც ამ ჩემს განცხადებას გამოეხმაურა და ვინც ეჭვის ქვეშ დაყენა, მაშინვე ის ადამიანები დაიბარესო და მათ შორის ღარიბაშვილს 4 საათის განმავლობაში კითხავდნენ უშუალოდ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ნახეთ, ბატონო თაჩი, აქ უკვე სამათ რო ვიაზროვნოთ და ლოგიკურად რო დეიდაშვილები აღმოჩნდეთ ჯორბენაძე და ეს რიჟვაძე, როგორც ეს ლილუაშვილი ამბობს ამ ჯორბენაძესთან დაახლოებული ადამიანი, ხო? ანუ იქ არც რიჟვაძის ამბავი და მათ შორის არც ეს ჩვენი დავით გარეჯის თემა, რომელზედაც რიჟვაძე საუბრობს, ხო, და ამის შემდეგ ხდება ამ კაცის გარდაცვალება. ღარიბაშვილის მიერ დასახელებული იგივე ის რიჟვაძის გვარი და იგივე დავით გარეჯის თემა საერთოდ არ აინტერესებთ და მარტო აი ამ ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით იწყება ხელახალი ვითომ ბრჭყალებში გამოძიება. ანუ როგორც კი არავითარი ცვლილება ამ წლების განმავლობაში საზღვრების დემარკაცია, დემილიტაციის კუთხით არ განხორციელებულა არავითარი ცვლილება. არც ერთ ქვეყანასთან მიმართებაში არავითარი, არც წერილობითი, არც ზეპირი შეთანხმება არ ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით რაიმე ხელშესახები პროცესი. მაგრამ აი აქ აღარ ამბობს ბატონი კობახიძე, რომ დავით გარეჯი საქართველოს ნაწილიაო. საერთოდ არ ახსენებს დავით გარეჯს. თუმცა მე ვფიქრობ, აი ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც გვერდიდან მაყურებელი საქართველოს მოსახლის შუღი არ დაინტერესებულა ამით. როგორც კი ღარიბაშვილმა ეს თქვა დავით გარეჯი, მაშინვე აწიწინდნენ და კობახიძე ესეთ განმარტებას აკეთებს, თუმცა უშუალოდ დავით გარეჯს არ ახსენებს. ეხლა ნახეთ, მე მჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ დავით გარეჯის გადაცემის მომენტი მოხდა ისეთ ვიწრო წრეში, ისე ცოტა ვინმე მიცოდა და მათ შორის ღარიბაშვილმა, რომ უკვე კობახიძემ ეჭქვეშ დააყენა ის, რომ ღარიბაშვილს ეს თემა აუცილებლად ეცოდინებოდა და რიჟვაძე ვისა უკაცრავად ჯორბენაძე ვინ იყო? არავინ. ჯორბენაძეს ეს ამბავი წესით არ უნდა სწოდ

0: მათი მხრიდან დავეკეთოსი ირანის მხრიდან იყო და მე-13 როგორც ისტორიული ნარკვევები იყოფინ მე-13 ქართველები დაიხოცნენ.
1: დიახ.
0: ეს მოხდა 1795 წლის 13 სექტემბრის დაფენისა შვიცაზე დაიწყო შეტევა თბილისის ალიანსი მომოლაგენებში არგავა უმრავლესობით საქართველოს დაიშლება მსოფლიო რუკიდან. ჩემი აზრი ასეთია. ორი წლის შემდეგ ვიც არ უნდა დღეს გადა პატრიოტები არავინ არ მეგულება და თქვენ ვის შეგერდებიან ისინიან ქართველი ისინი იქნებიან ქართველი პატრიოტები.
1: გაიხარეთ.
0: ხა უნდა მოწეთ პატრიოტალია.
1: გაიხარეთ, უდიდესი მადლობა. ბატონო თარ, გავცემ პასუხს თუ შეიძლება ბატონს, რომელი ბოდავს ახლა პაპუაშვილი თქვა და სავარაუდოდ კობახიძე იგულისხმო, თუმცა პაპუაშვილი კობახიძე უკვე ერთნია ჩვენთვის, ხო, ერთი გუნდია. ამაზე აღარც მინდა საუბარი. მოკლედ, ბატონო ჩემო, ახლა თქვენ გაინტერესებთ, რომელი ბოდავს, კობახიძე თუ ღარიბაშვილი? რომელიც არ უნდა ბოდავდეს, საქმე ამაში კი არ არის, რომ რომელი მე ბოდავს და რომელი მე არა ბოდავს, რომელი მე მართალია, რომელი მე მტყუანია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი

0: წინ იქნებიან ქართველი პატრიოტები.
1: გაიხარეთ.
0: ჩვენ ხმა უნდა მოუწეთ პატრიოტ არალიას.
1: გაიხარეთ, უდიდესი მადლობა. ბატონო თარ, გავცემ პასუხს თუ შეიძლება ბატონს, რომელი ბოდავს ახლა პაპუაშვილი თქვა და სავარაუდოდ კობახიძე იგულისმა, თუმცა პაპუაშვილი კობახიძე უკვე ერთნია ჩვენთვის, ხო, ერთი გუნდია. ამაზე აღარც მინდა საუბარი. მოკლედ, ბატონო ჩემო, ახლა თქვენ გაინტერესებთ, რომელი ბოდავს, კობახიძე თუ ღარიბაშვილი? რომელიც არ უნდა ბოდავდეს, საქმე ამაში კი არ არის, რომ რომელიმე ბოდავს და რომელიმე არა ბოდავს, რომელიმე მართალი ან რომელიმე მტყუანია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ამ პროცესს მთლიანად ჩაურევლად, რომ არც ჩანს, კურირებს, ხელმძღვანელობს და აკეთებს ბატონი ივანიშვილი. ბატონი ივანიშვილი გახლავთ ის ფიგურა, ბატონო თარ, მე ასე მგონია, რომ კობავის ბატონი ივანიშვილის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს გახლავთ, ასე მე გეთანხმებით მაგაში. ეგ ეხლა დამოკიდებული იმაზე, თუ რა კურს აიღებს ქვეყანა, რამდენად დაჭირდება მას კობახიძე თუ არ დაჭირდება, მაგრამ ის, რომ კობახიძე სრულიად განიარაღებულია დინარაძის სახით, ის რომ ეხლა დინარაძის ხალხის მოშორება დაიწყება უკვე ამ სტრუქტურებიდან
2: და ჩვენ ვიცით
1: ძირითადად ზალონებში და ჩვენ ვიცით რომ კობახიძეს გუნდი არ ყავდა, კობახიძე პრემიერად რომ მოვიდა დინარაძის ხალხით არის უშევსებული ეს ვერტიკალი მთლიანად, ახლა ამ ხალხის მოშორებაც რომ დაიწყება, კობახიძე რჩება სულ მარტო ამ იმაზე, რა ქვია, კონძულზე ერთი ერთზე ღარიბაშვილთან და აი რჩება ისეთი შთავაჭრილობა, რომ ახლა ივანიშვილი უყურებს ზევიდან და იცინის და როჭამენ ერთმანეთს ერთი რომელი გამოძრვებით და რაც მეტი სიბინძურე გამოიღრება ახლა ღარიბაშვილისგან აი ამ სისტემასთან დაკავშირებით, მით მეც სიამოვნებას მიიღებს ივანიშვილი, რომ მით მეტად ჩაარტყოს მერე კობახიძეს. აი მე ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენგან ბატონო ოთარ? როგორ ფიქრობთ? კობახიძე საშიშროებას წარმოადგენს ივანიშვილისთვის. ეხლა საშიშროებას მე გულისხმობ რას? რომ მან თავისი ქმედებებით და კობახიძის ქმედებებით

0: აი მე ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება. ეხლა რა მაინტერესებს თქვენგან ბატონო ოთარ? როგორ ფიქრობთ? ყობახიძე საშიშროებას წარმოადგენს ივანიშვილისთვის. ეხლა საშიშროებას მე გულისხმობ რას? რომ მან თავისი ქმედებებით და ყობახიძის ქმედე პოლიტიკაში არ არის, პოლიტიკაში არ ჩას და არაფერში მონაწილეობას არ იღებს, თუმცა ყობახიძეს უმას ამბობს, რომ ყველა ბოლო სიტყვა მაინცო ივანიშვილის არისო. აი როგორ ფიქრობთ, ყობახიძე მიქონია გავლენა ივანიშვილის რეიტინგზე მსოფლიოში?
1: ყობახიძემ?
0: კი, თავისი ქმედებებით, რა თქმა უნდა.
1: ყობახიძემ ყველაფერს აკეთებს ახლა ბოლო დროის განმავლობაში იმისთვის, რომ ურთიერთობა ღარიბაშვილმა ვერ დაალაგოს ივანიშვილთან. ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აი ივანიშვილის კარზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი დასაყრდენი იყოს და ეს იყოს თვითონ. და ამისთვის ძალას და ღონეს არიშურებს.

0: ფერს აკეთებს ახლა ბოლო დროის განმავლობაში იმისთვის, რომ ურთიერთობა ღარიბაშვილმა ვერ დაალაგოს ივანიშვილთან. ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აი ივანიშვილის კარზე მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი დასაყრდენი იყოს და ეს იყოს თვითონ. და ამისთვის ძალას და ღონეს არიშურებს. თუ მე
1: ალბათ
0: შეიძლება ღარიბაშვილიც არ იყოს გამონაკლისი, მაგრამ ღარიბაშვილს აქვს ქონდა წონა შიგნით პარტიაშიც, ქონდა წონა ჩვენ საზოგადოებაში და ეს უკვე რო შეუძლია შეეძლოთ მაგალითად დამოუკიდებელი თამაში ეწარმოებია, რაც კობახიძეს არ შეუძლია. აი ეს განსხვავება ამ ორ პერსონაჟ შორის და ახლა როგორც მაგალითად გახარიამ წაიღო ძალიან დიდი პროცენტები და ახლა 10 კაცით არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, ის ყველაფერი ოცნების ელექტორატიდან მოდის, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: იგივე შეუძლია გააკეთოს ან გააორმაგოს ღარიბაშვილმა. ზარია და ამის შემდეგ ისევ
2: გააპარაგე. დატოკეთ ფლოცენტა. ყველაფერი მაგანეთი, ღარიბაშვილს და ოვაკიძეს და დავთვლა თუ რამე ქნა ეს ძება ივანიშვილის ფაიდა ყველაფერი.
0: რახან ივანიშვილი ხმას არიღებს, ამიტომ ერთადერთი კაცია ჯერჯერობით ღარიბაშვილი, რომელიც ციხიდან რაღაც ბევრ ახალ ამბებს გვამცნობს და კაცი, რომელიც ორჯერ იყო საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მას აქვს ზღვა ინფორმაცია იმ დანაშაულებების შესახებ, რომელიც ხდებოდა 14 წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ახლა ღარიბაშვილის პოზიცია, თორემ ივანიშვილიც რა სიტყვის, რა თქმა უნდა,
1: გვაინტერესებს დაუნდობელი პოლიტიკური დევნა პაპუაშვილს მიმართა ასე და ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი. აი როგორ ფიქრობთ, ეს პოლიტიკური დევნაა?
0: და გასცა პაპუაშვილმა პასუხი, რომ იქ სასამართლოში გაარკვიო ეს, სისულელეებს მოეშვიო. ესე იგი, ეს საუბრობს კაცი, სადაც იმაში უმწეო მდგომარეობაშია და ესე ცინიკურ პასუხებს აძლევს.
1: ეს გუნდი არ არის მაგიდაზე ასულები როსავდნენ ღარიბაშვილის სადღეგრძელოს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და ივანიშვილის ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ. ნახეთ, მე რა მგონია, ბატონო თორს სრულად გეთახმებით, მე თქვენ რომ კორუფციაშია ჩა

0: შია და ესე ცინიკურ პასუხებს აძლევს
1: ისე ეს გუნდი არ არის მაგიდაზე ასულები როსვავდნენ ღარიბაშვილის სადღეგრძელოს როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და ივანიშვილის ოჯახის წევრი ასე ვთქვათ ნახეთ მე რა მგონია ბატონო თორ სრულად გეთახმობით მე თქვენ რომ კორუფციაშია ღარიბაშვილის პრემიერობის დროსო უამრავი პრობლემა დაგროვდაო და ამ პრობლემების მოსაგვარებლათო წელიწად ნახევარ დამჭირდაო ანუ მეო გავაჯასაღე სისტემაო ეხლა ღარიბაშვილი რო ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა თქვენ რა როგორ ფიქრობთ ღარიბაშვილს რა ქონება არა აქვს ღარიბაშვილმა რა მართლა ფული არ წაიღო რა თქმა უნდა წაიღო რა თქმა უნდა მისი ქონებაც ვიცით და ძალიან დიდი ქონებაც ვიცით და არა მხოლოდ მისი მთელი მისი გარემოც ვის მისი სანათესაოსი რა თქმა უნდა მაგრამ ღარიბაშვილმაც ხო იცის რომ მას ეს ყველაფერი უკაცრავად ამ სიტუაციაზე ნაჭამი აქვს გაკეთებული აქვს აღებული აქვს მაგრამ რახან ამბობს ასე ხმამაღლა თქვენ არაგებთ ამიტომ თვლის რომ ეს არის პოლიტიკური დონე იმიტომ რომ მე და შენ ამით პაპოშულს ნება ერთნაირები ვართ ჩვენ ყველანი და მე რატო დამიჭირეთ რატო გადაწყდა ჩემზე ჯოხი ყველა კორუმპირებულები ხართ ყველა უკაცრავად ამ სიტუაციაზე მაძღრები ხართ მილიონებზე ისე საუბრობთ როგორც ლარებზე ერთ და ორ ლარზე თქვენთვის მილიონები და მილიარდები აღარაფერი აღარ არის და ესე იგი ეს არის პოლიტიკური დევნაო და ანგარიშწორებაო მე მაგალითად ესე მივიღეს თორემ რა თვითონ კიდევ ერთხელ ვამბობ ღარიბაშვილმა არიცის რომ დანაშაული აქვს უშუალოდ კორუფციაში თუმცა მას კორუფციაში ბრალი აღიარებული არ აქვს. იგი დაკავებულია არა კორუფციაში.

0: რეგიონებში სათხედავთ აქ გაჯანსაღებულ სიტუაციას, არ ვიცი როგორ, თუნდაც არც ვერც პოლიტიკურს და ვერც ეკონომიკურს, რაც მაგალითად ეკონომიკაში ხდება, ეს ვერანაირ ჩარჩოში ვერ ჯდება, ხო, რაც ესეთი ფასების, ესეთი კატასტროფული მატება, ნუ მე არ მესმის. დაუშვათ მაგალითად სოფლიო ბაზარზე არის კრიზისი ნავთობის შექმნილი, ეხლა ახლო აღმოსავლეთში, ქორმუზის სრუტეში და ფასებმა ნავთობის აიწია, გასაგებია, მაგრამ და ეს ავტომატურად აისახა ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე, ხო? მაგრამ სახელმწიფო სერვისებზე რო არის ფასები აწეული ყველაფერზე, აფისიაზე ხო ვერაფერი ვერ გავაკეთეთო, ხუთი თვე იყო პრაქტიკულად ფასების კომისია შედგე, ეს ანუ არსებობდა საქართველოს პარლამენტში და ბოლოს ყველა ამ ქსელების მეპატრონეებს მარკეტებს უთხეს მადლობა, რომ ასე გააგზელეთ.
1: ჩვენ იმისთვის კი არ შეგვიქმნეს ფასდაკრების საიტი.
0: ჩვენ იმისთვის კი არ შეგვიქმნია, რომ ფასები დავაკლოთო. არამედ დავადგინოთო რეალობასთან არის თუ არა ახლოს ის ფასებიო, რომელიც გვაქვს. ზარია და არი გავაგზავნოთ.
1: კი ბატონო, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: უკვე მე ამდენებს ვიზახი. საქართველოს ცვლის დუმა.

0: ყველი 42%-ით, შოკოლადი არის თურმე 57%-ით უფრო ძვირი საფრანგეთში, ახლა საფრანგეთს ვადრით უკვე თავს, სადაც მინიმალური პენსია.
1: ისე კარგია ხარისხზეც თუ ვისაუბრებთ.
0: ხო, სადაც მინიმალური
1: საფრანგეთის ხარისხი და ჩვენი ხარისხი.
0: სადაც მინიმალური პენსია არის 3000 ევრო და პენსია მე ხელფასი. პენსიაზე ხო?
1: ნუ ძალიან საფრანგეთში ძალიან დაბალია. ამით არ დაიწყო სწორედ აფასებზე საუბარი. ხო,
0: და იქნებ დაინტერესდეს სახელმწიფო მოხელეების გარდა როგორ ცხოვრობს უბრალო ხალხი და მაშინ შეადარონ ამ ხალხის შემოსავლები და ამ ხალხის შემოსავლები რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობენ. მე არ გამიგია ესეთი რამ ახალი წლის შემდეგ დენი გაძვირდა უცებ 30%-ით, საწვავი 60%-ით გაძვირდა, სიგარეტი 1 ლარით გაძვირდა. ეს საშინლად გაძვირდა მანქანების ჩამოყვანა და უკვე ვერც ვერავის ვერ ჩამოყავს და ვერც ვერავის ვერ სარგებლობს ამით. ეს ნუ როგორ გამბაჟება და ეს იპოთეკური სესხები რომელიც აძვირებს ფასებს, ლოჯისტიკას, მაგრამ ეს არ შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს სახელმწიფო სერვისებზე არანაირად.
1: ბატონო თარ 2026 წლის იანვარ-ივლისის თვეებში, იანვარ-ივლისის თვეებში ბანკებმა ჯამში 2 მილიარდ 200 მილიონი ლარის მოგება ნახეს. აი ამ 6 თვეში 2 მილიარდ 200 მილიონი ლარის მოგება ნახეს. წინა წელთან შედარებით ეს 21%-ით მეტია.
0: მაგრამ ზარი რო არა უკვე.
1: ეხლავე ჩავაკითხავ ამას და პირველ ადგილზეა საქართველოს ბანკი 1 მილიარდ 18. ვის ხარჯზე და როგორ დიდდებიან ეს ბანკები ამაზე ვისაუბროთ? ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: მე მინდა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ძალიან გაგებულად, შეგნებულად, ადამიანურად არჩევთ ყოველ საგრძნობს. მაგრამ ძალიან ნაწყენი ვარ, რომ ისეთი ადამიანები რეკავენ თქვენთან, ვისაც პოლიტიკის არაფერი გაეგება და მარტო თავიანთ კუჭის ამბებს ყვებიან. აი ძალიან ამწყიეს, მე ღარიბაშვილი. სულაც არ ვიცნობ პენსიონერ

0: თავშივე ჩადებული უნდა ყოფილიყო ის, რომ ალტერნატიული ფართი უნდა შეეთავაზები და მასთვის იმე ვახშესთვის. მაგალითად, ვაკეში თუ ბინას ჩადებდა, მაშინ სადღაც ზაჰეში ან სადღაც რაიონში ერთი ოთახი მაინც რაღაც უნდა ეყიდა, რომ ეს ადამიანი ქუჩაში არ დარჩენილიყო. და ხშირ შემთხვევაში ოჯახის წევრების გარეშე რო აწერინებენ მარტო ფლობელს, ზოგი მართლა ჭკუიდან გადასულია ეს ფლობელი და რაზე მოაწერინებენ ხელსა, აი იქ ეწერა ისიც, რომ აუცილებლად ოჯახის წევრები უნდა ყოფილიყვნენ ამაში ჩართული.
1: და შემდეგ ეს ხალხი იძულებულია უკვე გაიქცეს უცხოეთში, რომ თავი დააღწიოს ამოვალებს, თავი დააღწიოს საქართველოში არსებულ კომერციულ ბანკებს, რომელსაც არაფერი არ შეარჩინა ჩვენს მოსახლეობას გარდა ღამის პერანგისა და ნუ
0: მთელი ცხოვრება იღვაწა და დამსახურებულად იღებს იმ რაღაცა ორ გროშს, იმ პენსიას, ხო, საცოდავ პენსიას, წინასწარ ის თავისი კუთვნილი თანხა რომ მოითხოვოს, იმაში ახდევინებენ აი ასეთ პროცენტს. აი წარმოუდგენელია და მე ძალიან ბევრი ადამიანის გამსმენია, რომ ამ ლიბერტის სესხი ავიღეო და ნუ არ დამთავრდა არასდროსო. არ მთავრდებაო, ეს რა არის ახლა? კარგი იქნებოდა დრო რო ქონდა ჩვენ ამაზე გავაგზავნით საუბარს, მაგრამ მოდით მეორე 4 შაბათს ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, ბევრი ქონდა თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ რას ვიზავთ? ეთერი ეთერია, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ზანდებით.
1: კარგად ზანდებოდეთ.
2: Dux Napoli, energia e libertà.
3: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
4: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
5: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
6: თავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან

0: ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებად მოვიდეთ ყოველის ადამიანს. მამა გიორგი განსაკუთრებული არის, მამა გიორგი თეოდროშვილი როცა არის, აი ყველაფერზე უბრალოებაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თავის საუბარშივე აჩვენებს ხოლმე უბრალოებას და ისე სხვათაშორის თემა უბრალოების შესახებ თქვენთან არ მქონია, იმიტომ რომ თქვენ რო საუბრობთ უკვე მამო ისე უბრალოებაზე.
1: ჩვენ დაპარტავნები ვართ გიორგი, არ გამოგივა ეს.
0: ხო და ყავს ეხა წარმოიდგინეთ, აი ძალიან ბევრი გოლიტრიალი სხვათაშორის მამა გიორგის და ძალიან დიდი მადლობა იმ გადაცემის, ადრე რო დავიწყეთ ჩვენ რო მაშინ ჩვენ თქვით ესე იმათ და თითქოსი აი გძნობს ადამიანიო წინასწარო რომ რა ელოდება ადამიანებს რაღაცნაირად ისე და დიდი მადლობა მამა რო ადრე გაამახვილეთ ყურადღება ამაზე რომ ძველი ვიდეოები ტრიალებს თქვენი რა და მადლობა იმისათვის რომ რაღაცნაირად საქართველოს ესე შეგტკივათ და ესე იცით წინასწარ ეს კივილი რაც იქნება საერთოდ ყველანაირ ამბავში და უღრმესი მადლობა და მამაო თქვენ რას ფიქრობთ?
1: ვინ ჩვენ მოსმენას ერთმა ყველა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ, გაგახაროთ. ქართველებს გიორგი ბევრი კარგი და ბევრი ცუდი თვისება გვაქვს. ჩვენ გაერთიანება ვიცით მაშინ, როცა უფსკრულის პირას მივალთ და როგორც დიდი ილია ჭავჭავაძე მართალი ამბობდა, აი ხელის ყრაღა გვაკლია რომ გადავიჩეხოთ და იქიდან ჩვენი ასე ვთქვათ ამოყანა უკვე შეუძლებელი იქნება. სანამ ქართველები დიდ საფრთხეს არ იგრძნობენ, მანამდე დათითო კაცეულები ვართ გიორგი, გინდა სასულიერო

0: წარმატების მიზეზი რა არის? თუ ადამიანს შეშურდება, ის წარმატებული ვერასდროს ვეღარ იქნება, ის ხდება მკვლელი. მაგრამ თუ მივხვდი რომ გიორგი დარასელია, იმიტომ არის პოპულარული, რომ არავის არ განეკითხავს კაცო, ცუც არავისი არ იძახის, სხვა წამყვანებზე მაქვს საუბარი და თავისი საქმე უყვარს და ისეთი რესპონდენტები მოყავს ეთერში, ვისთანაც მეგობრობს და იცის რომ საქმეს არ გააფუჭებენ და მისი ეთერი არის ყოველთვის ყურებადი.
1: და ვისაც ხვასთან ვერ ნახავ.
0: ხო, აი, ხო, ამას როგორ შეიძლება, მაგრამ ბრმა უნდა იყო გიორგი, რომ ეს ადამიანმა ვერ ის კი რომ შემიძლია ექიმობა, არ შემიძლია უძლობა, შემიძლია, არ შემიძლია. ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი ავტორიტეტი, ჩვენი შემოსავალი, ჩვენი პროფესია, ჩვენი ტალანტები თუ ღმერთისკენ არ წამიყვანს და დამაფრკოლებს, ჯობია რომ არაფერი არ მინდა, მაშინ ეს ყველაფერი არის ბოროტისგან, გიორგი. თუ შენ წამყვანობა ღმერთს არ გაკავშირებს და ღმერთს არ გაახლოვებს,
1: ღმერთს მაშორებს, ხო?
0: რა დგინდა ესეთი პოპულარობა, ხო? რა აზრი აქვს? თუ ჩემი მგდლობა ღმერთს არ მოეწონება და თუ ჩემი მგდლობით მე ვერ ცხონდები,

0: მეტი შეგიძლია რომ ადამიანებს მოუტანოს სიკეთე, მაგრამ იქ ნაკლები შემოსავალია და აქ მეტი შემოსავალია ვიღაცის გარეგნობის და სქესის შეცვლა რომ უნდა.
1: ფათაშორის კარგს ამოთ მამაო, რატო არის კაი საქმეში ყოველთვის ნაკლები შემოსავალი და თითქმის აი კაი საქმეს ვინც აკეთებს, არაფერი დიდი შემოსავალი არ აქვს.
0: იმიტომ ჩემო გიორგი რომ ცის ქვეშეთში, არა მარტო საქართველოში, ბოროტი უფრო მეტია ვიდრე კეთილი. ვერცხლის მოყარე უფრო მეტია ვიდრე უანგარო, ამაყი მეტია ვიდრე თავდაბალი. შურიანი მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ მოსიყვარული ადამიანი და ამიტომ ასეთ ადამიანებს გარიყავენ ხოლმე. რაღაც სოფელში გაუშვებენ, რაიონში გაუშვებენ და მოკდესოთ ფშიერიო კაცო რაღაც. და ის ვინც ქვემძრომია და ვერცხლის მოყარეა და თავის პროფესიას მერცხლის მოყარე მამონას ჩაუყენებს სამსახურში, დროებით წარმატება ექნება, გაგიხარდება, ხო? ასეთ მოძღვარს დასცენიან გიორგი, ვინც ჯვრის წერაში და ნათლობაში თანხას არ ასახელებს და შეიშმუშნება და იტყვის რომ აგერ ყუთი ჩემოკარგებო და ყუთში იმას დასცენიან, იქ ოცლარს ძალიან მიზერულ თანხას ჩაუგდებენ, მაგრამ ის ვინც მოითხოვს ამდენი მინდა და იმდენი, იმას სერიოზულ თანხას გადაუხდიან, ხო? ეს ტრაგედია, ეს რა გითხრა, ვერცხლის მოყარეობა კუფში ალბათ, ხო? მაგრამ იმ ადამიანებმა გიორგი, ვინც პატიოსნები დარჩნენ და პატიოსანო ღდლობას, ექიმობას და პედაგოგობას აგრძელებენ,

0: გადაღება, ფოტოების გადაღება. ისეთი მადლმოსილი ჩამოხვალთ, ჩემოძვირფასებო, ვერ წარმოიდგენ. ისეთი მადლმოსილი, მაგრამ ამას შინაურ გულს ხო შენდობა არ აქვს, არა? ზოგს გონია გიორგი რომ გავაგზელებ ბარემ, რომ 10-ზე მეტი მადლია, საზომი აქვს რაღაც ესეთი. აი საზამთროს რო ყიდულობენ და ჩაურჭმევ ვართა და ნეხთა ერთნაირად მოეფინების წვიმა რომ მოდის ასველებს უღმერთოსაც და მორწმუნესაც, ხო? ადგილი კი არ განგწმენდავს, პიროვნება, მოღვაწეობა გწმენდავს ჩვენ. ეს მექანიკურად კი არ გადმოდის, მაგრამ უბრალოდ გამოცდილ ადამიანებთან მიდიხარ და სწავლობ ლოცვის მსახურების ტიპიკონს, უფრო უკეთესად, თორე მადლი, ხო? ესე ძალიან ბევრს გონი, აუ იცი რა მადლი მივიღე? ერთმა სულიერმა შვილმა რო უთხრა მოზღარს, რომ მთელი ღამეო ლოცვაში გავატარეო და რო არ გეტყობაო შილო არაფერიო. არ დაფიქდა იმაზე, რომ 40 წელია, 30 წელია, 20 წელია ეკლესიაში დავდივარ და არანაირი წინსვლა არ მაქვს. ეხლა იმას რო უთხრა და ესეა გიორგი იგავშიც ასეა. იცით რომ 20 წელი რო დადიხარ და აეს ეხლა რო მოვიდა ერთი კვირა, თქვენ ერთნაირად გაქვთ მადლი და ერთნაირად შეიძლება ცხონდეთ. გაგიჯდება ხო როგორ მე 20 წელია დავდივარ და იგივე მადლი მაქვს და ეს ეხლა რო მოვიდა, ხო? ესე და ეს რო გაიგო შეიძლება დაიშოკოს, იმიტომ რომ არასწორად ასრო ითulis წლებს.
1: ეს საწყენი კი არის.
0: აი ეგ არის შური

0: წინა მძღვარი ვიღავე. რა გამომივა ეს ხო არაფერი. ეს ნიშნავს რომ მე სხვა იარაღი აღარ მაქვს, რომ ეს ახალგაზრდა მღვდელი დავაინტერესო ჩემით და წლებზე ვამახვილებ ყურადღებას რომ მაგათ რა იციან, მე ამდენი ხანია მღვდელი ვარ, ეს რა თქმა უნდა საპატიოა, დიდი ხანია რომ მღვდელი ხარ, მაგრამ არ გეტყობა ხანდაზმული მღვდელი რო ხარ. თავდაბლობა არა გაქვს, ცოდნა არა გაქვს, სულიერება არა გაქვს. რაღაცა მასწავლე, აბა. რა უნდა მასწავლო? შენ თვითონ რა არაფერი არის, ხო? იგივე მრევლი მოვიდა და ვიღაცა დახვდა იქ და შენ მან დადექე ბიჭო, აი შენ ჩუმად იყავი, ჩვენ რო ლაპარაკობ და ეგ უნდა ასე ვერ გაიგო ქადაგებიდან და აუ რა მაგარი ქადაგება იყო მამა. არ ვერაფერი ვერ გაიგო და ჩემზე იყო. შენზე რო იყო შილო, ცრემლები წამოგევიდოდა და ისე ვისეთი იდიოტი არ იქნებოდი, ხო? აი თქვათ ვიღაც გეუბნება გიორგი მაგალითად, მე ესე ვიცი ხომ პიტაპირ აღმოსავლეთიდან ავარ და
1: ისე მომა ანუ ხეში.
0: ვიღაცა გეუბნება გიორგი, რომ ვიღაცა გეუბნება, რომ შენი გადაცემები მიყვარს. მადლობა და რა ისწავლეთ შენი გადაცემებიდან? ხო შეიძლება რომ შეკითხვა დაუსვა რა. აი მამაო, სულ გისმენთ. ძალიან კარგია რომ მისმენთ, მაგრამ აი რა ისწავლეთ შენგან? იქნება მეც გავამახვილო ყურადღება.

0: რომ მე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში რომ ჩავარდება და საწყალი კაცო რა დაემართა რა დაემართა და იკეთებდა ეწეოდა მრუშობდა ქურდობდა იპარავდა და რა დაემართა კაცო არავინ არ ეუბნეოდა რომ შვილო იღუპები ჩემო კარგო ქალბატონო ნუ მრუშობ ნუ გაცვია ასე ნუ ეწევი ნუ სვავ ამან ესექნა იმანი მე ჩვენ ვავთქი ესეთ შეფასებლები და თავს ესე ვიქნებ არ და ცუდი ბიჭი არიყო შედალოცულო ცუდი ბიჭი რო არიყო და რო იღუპებოდა ილია რო უნდა მოეკლათ ყველა მიცოდა გიორგი მაგრამ ელოდებოდნენ სეირს უყურებდა სულყელა როდის მოკლავდნენ ილიას და მეერე ეს საქართველოს გამოვიდა რა ხო აი ხლა უფლებას არ მივცევ ჩემ თავს რო არ შევეხო აი ერთი წელიც არ არის რაც ახალი პატრიარქი ყავს ხო მე შენ საყდელოები ეპისკოპოსები მრევლი ის ხალხი გიორგი ვინც ძველი პატრიარქი გავაცილეთ იგივე რაოდენობით უნდა დაუდგეთ მხარში ახალ პატრიარქი და იქნება ამიხსნა თუ ვერ აგიხსნეს მიდი ცოტა უფრო განათლებულ ადამიანთან ხო აი გული გეტკინება ისეთ უმეცრებას ამჟღავნებენ და ესენი იცი ვინ არიან გიორგი შეიძლება სტიქაროსნებიც არიან შეიძლება რაღაცა ხელმოცარული ხალხია, რაღაცა წინსვლა უნდათ და არ მოემართა.
1: ვერ შემდგარი.
0: ვერ შე, აი რა კარგათა თქვი რა. ვერ შემდგარი ხალხი და იმის მაგივრად რომ პატრიარქს აი გარშემო დაუდგეთ ახალგაზრდა კაცი უცბად გიორგი, საქართველოში ილია მეორეს ავტორიტეტი, ხო. უნდა ხარში და როგორ უნდა დაвихმაროთ კაცო რომ.
1: ისედაც მამო, აი სიტყვა შე რო ქადაგება არ მოგეწონა, რა

0: და თუ ილია მეორე გიყვარდა, შიო მესამე რატო არ გიყვარს? ესე იგი აქ რაღაცაშია საქმე, ხო? ეს უკვე რაღაცა სენია მე მგონი ჩვენი ერის რა და აი მე მინდა რომ ყველა სასულიერო საერთოს ყველას მოგიწოდოთ შემოძვირფასებო რომ პატრიარქს უნდა დაუდგეთ მხარში დედა ეკლესიის ასე თქვა საჭედა ადვილია რა აი ეს უბრალოდ ძალიან მომწონს ეს იგავი. იგავი არ არის რა, შეიძლება მართალი ამბავიც არის. ერთ-ერთ მონასტერში ამბადოროთე ყובה გიორგი, ვისაც უნდა ღვთისმეტყველების შესწავლა დაიწყოს ამბადოროთეს სწავლანით და მარკოს განშორებულის. საღამოთი ხედავენ გიორგი, რომ ერთი მონასტრის წევრი ძმა გადახტება მესერზე და გაიქცევა. და ერთი ჩაილაპარაკებს, რომ საწყალიო ეთყობაო, საყვარელი ყავსო და ვეღარ მოითმინა უქალობაო და გაიქცაო. მეორე ამბობს რომ ეთყობაო გაუჭირდაო და უნდაო რაღაც მოიპაროსო და მიატოვებს საკუთარ დედას, მამას და არ დაეხმარება და მაშინვე მიხვდი, ესე იგი თავიანთი გულღურძო და ბოროტი საუბარი წარმოიდგინეს რომ პატრიარქმა ესა თქვა გამიგე. ეს არის ძალიან მარტივი ფსიქოლოგია ეს. აი როგორც კი დაინახავ ადამიანს, ასაც შენ წარმოიდგენ, ესა კი შენახარ თვითონ. შენზე რას ამბობენ, ის კი არ არის საინტერესო. შენ რას ამბობ სხვაზე, შენ ახარ თვითონ ის.
1: თანო, რამაი ძალიან მაგარი ის არის ადამიანების, რომ იმ წამს როგორ იქცევი ადამიანი. აი თუნდაც აი მაგალითად მე ვხედავ, რომ მაგალითად мама გიორგის რაღაც დაემბრო.
0: ერო პირმა და ერის ადამიანმა დავანახეს ის ენით აუწერელი ერთგულება, რასაც მე დღემდე პატვისავს.
1: აბა მამაო, რა.
0: შენ ახლა რო წამოხდე და მაგინოხ, მას არ გაგცემ.
1: მარტო ქორწილში არის კარგი мама გიორგი, ისე.
0: ო, ესეა. მე ჩემი თვალით დავინახე.
1: პარაშვიტი არა, არა.
0: მე ჩემი თვალით დავინახე გიორგი ეს რა და რო არ მეყო კიდე ის ქება დიდება და რაღაცა მეტი მოვინდომ, ისიც წინაღამ არ დავკარგე, რაც მქონდა და ამას დიდი გაკვეთილი მე ცხოვრებაში არ მემიღია. ეს არის ყველაზე დიდი გაკვეთილი, როცა დაწაბორძიკდები და დაინახავ შენ გარშემო ვინ არის, იცოდე რომ ის ადამიანი გაჩუქა შენ ღმერთმა და იმ ადამიანის მადლიერი

0: ეგრევე დააფიქსირე ვინ არის რა. ან ვითომ რაღაცა შეგეშალა, ეგრევე გაიგებ შენ გარშემო, გაიფანტებიან თუ დარჩები.
1: ტიპი დაბადების
0: დღეს. რა სპეციალურად ვერ გააკეთებ რა.
1: დაბადების დღეს რო იხდი და мама ტიპი და მამამის უთხრა რომ გეხვეწები ვარცალი რაღაც უფრას სანამ გავაკეთებო. გთხოვ იმას მიქენ მეგობრებს ყოველს უთხარიო ჩემებსო რა და სამი კაცი მოვიდა. და რა ხსენს არ უთხარიო და კიო უბრალოდ ამ კაცს ყოველასვის დაურეკავს და უთქვამს რომ თქვენ ძმაკაცო გასაჭირი აქვს და მოდითო და მარტო სამი ადამიანი მოვიდა. აი ესენი არის შვილო შეიძლება ნამდვილი მეგობრები. მართლა ეგრე არის რა და აი ზოგადად მაგარი არის მამაო ძალიან ყო ისისა და შენ შეიძლება ეს რაღაცა დაგემართოს რა და ამას რომ მამაო ელოდები თქვენ ეხა თქვენ რატომ მოგადგათ ციცი სტრესი მამაო არ ელოდებოდი ჩვენში გეუბნები
0: მომზადებელი ვიყავ
1: ხო მე ველოდები ხოლმე მამაო უკვე იმას
0: შენ ეხლა უკვე ამოსტილი
1: არა გავიარე 1000 ხო და მაგიტომ არა ანუ ველო ეხა უკვე ველოდები რა იმიტომ რომ მე ანუ ქონია რა წაქცევები რა და მაშინ რო არ ველოდებოდი მეტკინა მაგრამ ეხა უკვე ველოდები ხოლმე და რო ხდება მამაო თითქოს არც არაფერი რა მეთქი შემდეგი მე next twitch და გადავა
0: გორი გიორგი ვინც ელოდება პრობლემებს განსაცდეს იმას არ შეხვდება რომ საგე მოჩვენებითად კი არ თავ დაბლო გამოცდილებას ბჭყალებში უზიარებ კოლეგებს რა არა მარტო კოლეგებს ნებისმიერ სფეროში ესეა გიორგი რა ამიტომ უყურე ჩვენთან წარმატება როგორ არის აი წარმატებას რომ მიდიხარ დამრეცი ხდება გიორგი უკვე ძალიან დამრეცი ხდება აკეთდა რომ დაგორდები და იმტრევი რა და ამიტომ ჯობია ცოტა ისეთ ფერდობზე იყო რომ დაგორდე არ დაიმტრევი და ძალიან მაღლა რო ვადიხარ და გიმტყუნოს რაღაცამ ვერ გადარჩები რა გლევი დაიმსხრები და ვერანი ვერ გიპოვნის ისე დაიმტრევი და ამიტომ ცოტა ჯობია რომ რაღაც ისე მაინც ამაიც ნუ

0: დაგორდები დაიმტრევი რა. ამიტომ ჯობია ცოტა ისეთ ფერდობზე იყო, რომ დაგორდე არ დაიმტრევი. და ძალიან მაღლა რო ვადიხარ და გიმტყუნოს რაღაცამ, ვერ გადარჩები, რეგლები დაიმსხვრები და ვერანი ვერ გიპოვნის, ისე დაიმტრევი. და ამიტომ ცოტა ჯობია რომ რაღაც ისე მაინც ამაიც ნუ
1: დემომო რა, აი ამის მე რა უნდა ისწავლოს ადამიანმა, როცა აი მართლა ყველასაგან იქნება ჯვარცმული. თუ შეიძლება რა, აი რა უნდა ისწავლოს. აი ყველასგან ჯვარცმული ადამიანი ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ვინც მართლა ყველამ გაწირა რა. და დღეს მართლა ერთმანეთს ქართველები რო არწირავდნენ, მაგრამ ამდენი გაუბედურებული ადამიანი არივლიდა. აი როგორ უნდა დაინახონ დღეს აი ამ გაწირულმა ადამიანებმა დღევანდელი დღე და რა უნდა ისწავლონ აქენ, აი თუ შეიძლება.
0: ასეთი პატერიკი მახსენდება გიორგი, ანდრია სალოსი მოღვაწეობდა.
1: რა ვიცი ძაღლებს.
0: ადრეც მოგიყევი, მოდი კიდე გამეორდები. ზამთარია ფაქტიურად.

0: როგორ უნდა დაინახონ დღეს აი ამ გაწირულმა ადამიანებმა დღევანდელი დღე და რა უნდა ისწავლონ აქედან, აი თუ შეიძლება
1: ასეთი პატარიკი მახსენდება გიორგი, ანდრია სალოსი მოღვაწეობდა.
0: რა ვიცი ძაღლები.
1: ადრეც მოგიყევი, მოდი კიდე გამეორდები. ზამთარია, ფაქტიურად შეიძლება გაერიდნენ. ძაღლებმაც კი არ მიიღეს, არ მოვიდგინე. და ცრემლები მოუვიდა რა. და ამ დროს სულიერად აიტაცა ღმერთმა როგორც პავლე და უთხრა რომ სასუფეველი აჩვენა რა. ყველამ რომ მიგატოვოსო, ხო იციო რომ მე არ მიგატოვებო რა. როცა ყველაზე ძალიან მიტოვებულად, შეიძლება ოჯახის წევრებიდან, შვილებიდან, ნათესავებიდან, მშობლებიდან, ახლობლებიდან მიტოვებულად ვიგზნობ თავს, აიღეთ ლოცვანე ხელში, აიღეთ სახარება ხელში და გაიქეცით ტაძარში, გაიქეცით მონასტერში, მიდით მაცხოვრის ჯვარცმასთან, ჩაეხუტეთ და უთხარით რომ ერთი შენი იმედი მაქვს ღმერთო ამ ქვეყანაში ამხსარებლობის. ჩვენ დღეს როგორი როგორ ვარსებობთ, მითხარით გიფიქრიათ ამაზე. რანაირად შეიძლება რომ ვარსებობთ გიორგი, რომ არა ღმერთის განსაკუთრებული გასთმოყარეობა და ჩვენი აქედან ირანი, იქიდან ოსმალეთი, იქიდან რუსეთი, აქედან მონღოლი, იქიდან თურქი, სად გასაქცევი აღარა ქონდა გიორგი, არა რასაკეთებდა გიორგი ამ დროს ქართველი კაცი, მიდიოდა ტაძარში. ყველა დიდი მეფე დავითი, თამარი, გორგასალი ლოცვას იწყებდა დიდი შეტაკების წინ, ხო? და როცა წარმოიდგინე ახლა ერატოა ფეისბუქი და სოციალური ქსელი გავრცელებული, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი არის მოწყ

0: საქცევი აღარა ქონდა გიორგი არა. რასაკეთებდა გიორგი ამ დროს ქართული კაცი? მიდიოდა ტაძარში. ყველა დიდი მეფე დავითი, თამარი, გორგასალი ლოცვას იწყებდა დიდი შეტაკების წინ, ხო? და როცა წარმოიდგინე ახლა რატოა Facebook-ი და social media-ი გავრცელებული, იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი არის მოწყენილი. რომ არა ვთქვა,
1: მე მიხარ
0: არ მივცემ ჩემ თავს რა. ინტერნეტ სივრცეში, social media-ში შევქმნილი გიორგი უფლის ყალობით სანუგეშო ერთობა, სადაც ძირითადად ემიგრანტები არიან და არა მარტო ემიგრანტები, ჩემი სულიერი შვილები და მეგობრები. ყოველ დღე ფსალმუნების კითხვა, სახარების კითხვა, ხმოვანი, წმინდანები, ვისი ხსენება, როგორ ახარ, მგზავრობის მნებელი, შეჭირვებული, სნეულებაში მყოფი. ასამდე ადამიანია, შენ იცნობ გიორგი, მაგრამ ყველა გიყურებს და ყველას უყვარხარ, აქედან მოვიკითხავ, ნუგეშელებს, რომ ან რა ვიცი ერთმანეთს კითხულობენ, აი საინტერესო ამონარიდი,
2: სახარები და
0: ხარტო მე არა ვიყურავი მამაოს ვიდეო რგოლები და ლინკები იდება და სწავლებები.
2: იქ მივდივარ და მომიხსენიეთო როგორ ეუნებით ხოლმე ჩემზე.
0: ხო და
2: კატეგორიულად ვეღარ ვცხოვ. 100 კაცი ლოცლოს ეხა მინიმუმ თქვენზე და ფიზიკა.
0: არავინც არ განვიკითხავთ, არავიზი არ მაგრამ თუ რამე არასწორი სწავლება, ამბობთ ეს არ არის სწორი სწავლება და ისეთი სიმშვიდია და ისეთი სიყვარულია გიორგი იმ ადამიანებში რომ ეს პატრიარქმა ბრძანა ახლა მაშინ ჯერ კიდევ მოსაყდრე იყო რომ ჩვენ არ არის საკმარისი ტაძარიდან ასე თქვა გადაგება ჩვენ უნდა გავიდეთ ხო მენების გარეშე და ხშირად რატო ვამბობ ხა თავს კი არ ვიქებ ეს ყველა მიცის უბრალოდ ურჩევდი სხვა სასულიერო პირებსაც რომ უფრო მეტად ეთიოჯელ შეიძლება გავიფიქრო ან ვიღაცა მაიცა რა მეტი საქმე არა გაქვს აი არა ხო დერს მეტი რა საქმე უნდა კონდეს გიორგი თუ არა ადამიანის დალოცვა, კურთხევა, შეგონება და გზაზე დაყენება და გამხნევება. აბა რა სხვა რა საქმე აქვს? დერს თუ არ ილოცა, თუ არ იქადაგა, თუ არ გამხნევა, თუ არ მოიკითხა, თუ მხარში არ შეუდგა ადამიანს. მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი, შეიძლება ზედმეტები მომდის, მაგრამ უფალი

არის ხოლმე, რაღაც ყევები ხოლმე, რაღაცა ზოგი იქიდან გამოდა, მაგრამ ერთიანში ძალიან მაგრები არიან. მამა, ეხა თუნდაც უყურებ ხოლმე, აი სასულიერო პირები რაღაცა როგორ გამოდიან, როგორ იცავენ ხოლმე, რაღაც ძალიან მიხარია, მამაო და მალობა უფას, რომ რომ არა ეს ადამიანები ძალიან ბევრი რაღაცა დაშავდებოდა და მაგიტომ არის, რომ გაუთხილეთ, იმიტომ აი თუნდაც 1 და 2 ადამიანი ხო გადაურჩენია, რომელიღაცა სასულიერო პირს ხო? აი ამის გამო უბრალოდ არ შეიძლება რომ ვიღაც ადამიანები მას სხვა ადამიანი გლანძღოთ რაღაცა, იმიტომ სულ 2000 მღდელია მამაო საქართველოში და აი განა აი რა დაგვიშავეს ამისთანა რომ ეხა დღე და ღამე რაღაცნაირად გლანძღავს. შეიძლება მაგალითად ეხა გამოაცხადეს რომ აი პარლამენტარის გლანძღვა არ შეიძლება, ვიღაცა პედაგოგის გლანძღვა კი ვეთახმე პროფესორს გლანძღვა არავისი არ შეიძლება? ხო, ანუ ეკლესიაში რომ გალანძღო იქ ვაიმე მამაოს, აი ვინ გეკითხება ვისი რა წაუღია სიტყვაზე, ვინმეს რამე წაართვა იმას ქნა, ხო? რაღაცა არის ხოლმე, ხდება ხოლმე, რაღაცა ნაირად, ხო, შეიძლება რაღაცა თქვენ თვითონ არ მოგწონდეთ, მაგრამ თქვენ რაღაც არ მოგწონთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდები არიან, ხო ხდებით? და ასე რომ აი გეხვეწებით, ან ნოიმაშვებით, ხო, რაღაცა არის და ადამიანები ვართ, ეხა ჩვენ ღმერთობას ნუ მოთხოვთ. თხოვენ მამაო, რომ აი ღმერთი როგორც კი

0: არ ეთანხმებით ხა, ანუ
1: მაგრამ ეს არის ეთიკა, გიორგი, ეს არის ეთიკა, ეს არის კულტურა რა, რომ
0: კი. ხო,
1: მაგრამ ხო
0: მამა, არა, რა არის ის მაგრგოლის იმაზე არაფერი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ის რომ მოთხოვნა დაემატა ამას მამაოსთვის რომ ეთქვა, შეიძლება თვითონაც ჩაეწერა ეგეთი რაღაცა ცალკე და გადაეგზავნა. უბრალოდ ეს მამაოს თვითონ ისე ცოტა
1: შენი გადაცემაა.
0: რო არ კითხეს.
1: შენი გადაცემაა, შენი საავტორო უფლებებია, მე სტუმარი ვარ. ხო და არ ჩემ კითხეს რამე, არც მე მკითხეს რამე. არ არის ლამაზე, ხო? არა ეთიკური.
0: არა უშავს, ისე ჩვენები არიან მამაო, იმით რომ მაინც იმ სიმართლეს იცავე, რაც არის.
1: როგორც მე მაგალითი მოვიყავ. ეხლა ისინი იბრალებენ და შენ არ ჩანხარ, ჩილში ხარ გამიგე და ამიტომ უნდა ყოფილიყო გიორგი დარასელიას გადაცემიდან, ეს უნდა უცხოთ უნდა ყოფილიყო რა.
0: ეგე ბერგან იპარავენ ისე მამაო და ჭრიან ხოლმე.
1: ხო და რას გეუბნები, ეს მეკობრეობა არ არის ეს
0: კარგი. მე მამაო ხო იმიტომ აკეთებ, რომ ეს სიტყვა მაინც ადამიანამდე მივიდეს და სულ არ გამოჩნდე. მე მთავარი არის რომ ის მაინც გაბაზრდეს რა. მე შემიძლია რომ დაოჭირო ერთი ღილაკს და დავბლოკო, მაგრამ არ უბლოკავ არა, ის ხოთა შორის. და კარი, მე მაგალითად მომწოს რა ის მამებიც რომ გამოდიან პარაკლისებს რომ ატარებენ იქ იმ ტაძართან და აუცილებლად მეც აუცილებლად ყოველთვის შევერდები ხოლმე ამ იმას, ეხა მამაოს არ მინდა რომ ეს ავია ნებისმიერი სხვა ნებისმიერი კუთხე და რომ გადმოასახლო ნებისმიერ მხარეში პრობლემას ქმნის ეგ და ეგ ორჯერ ორი 4-ია რა, აბა თბილისლები ისინი რამ და გსუ ერთმანეთს იმაშებოდით, ხო? თბილისშიც კი უბნებიდან ერთმანეთთან რო გადადიან ადამიანები, წარმოიდგინეთ აი აქაც კონფლიქტი იქნებოდა, წარმოიდგინეთ. ისეთ სიტიგი, იმიტომ რაღაცნაირად ყველაფერს აქვს თავის სპეციფიკა და თავის სახე. და ასე რომ წარმოიდგინეთ ხა საერთოდ სხვა რელიგიის და სხვა კულტურის ადამიანები ჩამოვიდეს ჩვენთან, რა იქნება, ხო? თა როგორი, ხო? მე ხა იმასაც ხო გააჩნია, ხო და ეს არის ძალიან დიდი სიბოროტე თუ ეს ესე ნუ რო არ დამთავრდება აქვე გეუბნებით მე

მე ბურჭულაძის ადგილას რო ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი, განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყარხარ გიყარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან

0: ძიძის რა დიდი აღმოჩენა არ არის რაზეც მე ვლაპარაკობ. მე ვიგებ რას წერს ღარიბაშვილი, ვალდებული ვარ ამას გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ მოხსენიებული ვარ მდინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნებით ამას ახლა მე ხას უსვამ საკავშირებით. ამიტომ აი ეს მითია გესმით რომ ჩემს უკან რაღაცად და არ საჭიროებ მე არა ვარ არც იმ ასაკში. ის გზა მაქვს უკვე გამოვლილი რომ უკან ვინმე მედგას არ ჭირდება.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

0: მოსავლების არასახვა დეკლარაციაში. ის კი აღიარა, ის კორუფცია არ არის. ის სულ სხვა ბრალია, იმას კორუფციასთან არ აქვს კავშირი.
1: და
0: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.

საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა.

0: ნარიყალა დედაციხის დაბლაციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის ტფილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდარული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ-გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული არქივისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ-გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
0: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ

0: ჯგუფმა მიაპლია მეექვსე მეშვიდე საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
1: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში

მოსაც გაჩუქე არ გაუნაწილებს ხვებს ჩემი სიყვარულია სამასვანდე სანამ შენ მოხვალ ჩემთან აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქე იასამნებთან ერთად

თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში, ფასტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი.

ტრაგედიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკარვისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა ამყარო Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ლი შოუ რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვაგვიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ იული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 1000-ობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანისმცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მათ

ახლა ობიექტივს რა შეეხება? მე რატო ვიყავი მოხსენიებული? ჩემი ვერსია რა არის? იმიტომ რომ საგარეო საკითხებზე როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, თუ აი გარეთ რა ხდება? აი ამისიო ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნე გამოყოფილი ვიყავი მე და პატრიოტთა ალიანსი, რომ თურმე ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი და თურმე ჩვენ რო არ მოგწონს ეს საბჭოური რეალობა, რაც დაამკვიდრა კობახიძემ, თურმე ეს არის ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ, აი ესენი გებრძვიან, ესენი ებრძვიან ქართულოცნებას. ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში, გაიხსენეთ ირმაილაშვილის.

0: დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოდ და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხანმოურავი, ჩვენ მეტი კაცი ჩავედით.
1: მე ვაშუქებდი ამ მარცხებს ასე თქვენაბოთ, მაგრამ ფაქტია რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც უფრო დრო გადის და წლები გადის, სწორედაც ამ თავრობას, ქართულ ოცნებას უკავშირდება დავით გარეჯის მნიშვნელოვან ნაწილთან კავშირის გაწყვეტა. მხოლოდ ლავრაში შეიძლება მისვლა და ლავრის მიღმა საერთოდ ვეღარ მიხვალ ვეღარც აღდგომის ტაძართან და ვერც იმ ქვემოთ. აი ეს პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა. ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
0: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, გაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ

0: ბავშვებთან დაკავშირებით რა არის? აი აქ ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა, ასავალ დასავალს რაღაცნაირად მხარი მინდა დაუჭირო, იცით? ეს გამოცემაც მოხდა ახლა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ და უამრავი ნიაღვარი ნაკადი მიდის ამ გამოცემის წინააღმდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

известные цноб გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს?

0: მიდი.
1: Adiós, señorita.
0: Ara, ara.
1: შენი ზურგჩანთა გამომართვი. ხომ გაგაფრთხილე რომ სიგარებს უნდა შეგუეს შენ? რამდენია? 5 პესო.
0: დაუჯერებელია. ზედიზედ მესამე. პეცა გაგიჟდი? შენ ხომ ახალბედა ხარ? მეგობრებო, მას ხომ უკვე ძალიან უმართლებს. ესპანურად გავლან.
1: ამ ქვიშაზე ამერიკელი პრეზიდენტები დადიოდნენ. ამ პალმების ჩრდილ ქვეში ერუჯებოდა ალენ დელონი და ქალებს ხიბლავდა ელვის პრესლი.
0: აკაპულკო, მექსიკური მარაკასი ვიჭერს. ეს დაუვიწყარი 2 დღე იქნება. არივა. კუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
1: აკაპულკოში გაქირავების სერვისში დავრეკე და ყველაზე ძვირფასი მანქანა შევუკვეთე. გამაგრდით გარუჯულო ლამაზმანებო. დღეს მე თქვენ აი, ამ ფაიდონით მოგხიბლავთ. რა არის ეს? 2002 წლის იაგუარი X-Type?
2: Gracias.
1: გმადლობთ. შეიძლება 15 წლის წინ ამ მანქანაზე გოგონები გიჟდებოდნენ, მაგრამ დღეს ეს საცოდავი სანახაობაა. დაჭხაპნილი დისკები.
0: ჩემს მიკროავტობუსაც იგივე პლუსები აქვს.
1: ხუან ალვარესის სახელობის აეროპორტი.
0: გამარჯობა, ცენტრში მიდიხართ? მეგობრებო. ტაქსი. სამარშრუტო. პირადი მძღოლით და თან სულ რაღაც $9000. ჩასვლაც არ მინდა. მომწონს. შამპანური გააქვთ? ამ ტრანსპორტის მთავარი ნაკლის არის რომ ის აეროპორტიდან პირდაპირ ცენტრში არ მიდის. ჯერ ქალაქის გარეუბნამდე უნდა მივიდეთ, შემდეგ იქიდან მეორე სამარშრუტო ტაქსით უკვე ცენტრში. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ახლა ის მიჭერდება. მიკროავტობუსი სიმონ ბოლივარის ქუჩაზე ჩერდება. აქ ავტობუსი დგას, რომელიც უკვე აკაპულკოს ცენტრში მიმიყვანს. გმადლობთ.
1: ეს ყურე აკაპულკოა. აი, აქედან უკვე ჩანს მისი სასტუმროები. ხვითლა დანათებს მისი სანაპიროები. ლურჯად კი ოკეანე. ადრე ვარსკვლავები აქედან უბრალოდ არ მიდიოდნენ. ჩამოდიოდნენ, ერთობოდნენ, დასვენების დღეებში, დღესასწაულებზე, არ ვიცი, თაფლობის თვესაც აკატარებდნენ ხოლმე. ესენიკას მაგისტრალი.
0: აქ ჩამოსვლამდე ამ ქალაქის შესახებ ყოველ სიმღერებში მესმოდა. ის ყოველთვის შთაგონებით სავსე და ფანტასტიკური წარმომედგინა. ნამდვილი 64 მიწაზე. იმედი მაქვს 64-ს ვნახავ. მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: არ ვიცი, ჯერჯერობით 64-ს ნამდვილად არ ხავს. ფერადი კაბრიოლეტების მაგივრა

აქ ისვენებენ ლათინოამერიკული სერიალების ვარსკვლავები, მექსიკელი ნარკობარონები და აღმოსავლეთ ევროპიდან გაქცეული კორუფციონერები. შეხედეთ რა მდიდრული სანახაობაა. ტერასულად შეფენილი მდიდრული ვილები. თვალს ვერ უჯერებ ისეთი ლამაზია. ყველა მილიონერი უნდა ხედავდეს ოკეანეს. ყველა ვილას თავისი აუზი აქვს, ზოგიერთს რამდენიმეც კი. მთაზე ძვირფასი ტოპაზები ვითანათებს. მე ჩემი ოქროს ბარათით, რა თქმა უნდა, ბრილიანტის ზონაში ვიცხოვრა. გადავწყვიტე ლას ბრისასში გავჩერებულიყავი. აკაპულკოს ყველაზე ვარსკვლავურ სასტუმროში. და 80-იან წლებში აქ თვით სილვესტერ სტალონეც კი ერთობოდა. ნახეთ? სილვესტერ სტალონე. რა მხელახელებია. სილვესტერ სტალონეს ნომერი მინდა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა ის, რომელშიც სტალონე ცხოვრობდა. მართლა ცხოვრობდა? დიახ. ძალიან კარგი რაღიც. ას რა მნიშვნელობა აქვს? სინიორ, სტალონეს ოთახში წავიდეთ. წავიდეთ. წავიდეთ. სამოცი წლის წინ ამ სასტუმროს საგზური ამერიკის სილამაზის კონკურსების მთავარი პრიზი იყო. აქ ცნობილი სახეების ვარსკვლავთ ცვენა იყო. პაპარაცები კი

ამათი სტრენში ჩასყვებილი ჭიჭყინებივით არიან. ერთმანეთის გვერდი გვერდ მჭიდროდ არიან ჩალაგებულები. პლაჟზე ვაშლის ჩასაგდები ადგილი არ არის, უფრო სწორედ ავოკადოსი. თაფლიანი ფახლავის მაგივრად, ტაკო, გუაკამოლე სოუსით. დამარილებული ღორჭოს ნაცვლად კი ლიმონიანი ხავანსკები. ისეთი შთაბი ჭრილება რჩება თითქოს სანაპიროზე საჭმელად მოდიან და არასაბანაოდ. არც არის გასაკვირი. ოკეანე ლამაზია, მაგრამ წყალი თბილი. კბილი ჩაივით და საერთოდ არ აგრილებს.

0: კლდე ლაკებრადა.
1: აკაპულკომ სოფლიოში მხოლოდ თავისი პლაჟებით და სასტუმროებით არ გამხდარა. ის ასევე ცნობილია თავისი სასიკვდილო ატრაქციონით.
0: ღარიბებისთვის 2 დოლარად. ერთი ბილეთი მინდა. მადლობა. ესეც მინუს 40 პესო ჩემი ბიუჯეტიდან. წავიდეთ ნახოთ. საინტერესო სანახაობა იქნება. ამ ფულით შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე გახვიდეთ. სასტუმრო მირადორი.
1: არის მეორე, დიდრული გზაც. შეგიძლიათ გადასახედ მოედანზე მზეზე არ დაიცვათ და სანახაობას სასტუმრო მირადორის რესტორნის ტერასიდან უყუროთ.

ლაკებრადას კლდიდან წყალში გადახტომა ნამდვილი სიკვდილთან თამაშია. კლდის სიმაღლე 35 მეტრია. წყლის სიღრმე 4 მეტრზე 20 მეტრია. ერთი პატარა შეცდომა და კლდეებზე დაინარცხები. წარმოგიდგენიათ, რა

0: 200 პესო. ეს ადამიანები ტურისტების გასართობად სიცოცხლის წირავენ და პლაჟზე ღვეზლების გამყიდველზე მეც არიღებენ. სამაგიეროდ ისინი აქ თითქმის ეროვნული გმირები არიან. გოგონებიც მოსვენებას არაძლევენ. ადიოს. ხელი ჩამომართვა. მოდი მეორე კონტინენტზე ჩამოვფრინდით, დედამიწის მეორე მხარეს. დაგ, ზუსტად ჩვენაირად ისვენებენ. შეგიძლიათ წყლის სკუტერზე ისე ირნოთ, შეგიძლიათ პარასეილინგით ისე ამოვნოთ. ყველაზე ბიუჯეტური ვარიანტი კი ბანანია. ლაგუნა კოიუკა.
1: ბანანზე მხოლოდ ღარიბები ერთობიან. დიდრები ვეიკბორდს ამჯობინებენ. წავედით.

ქალაქის ავტობუსით გავისეირნე. აკაპულკოს ავტობუსები მხოლოდ ქალაქის საკუთრებაში მყოფი რკინის ყუთები კი არ არის. აქ მან საკუთარ სახელებს არქმევენ. ატიუნინგებენ, თავენ გირლანდებით. ასე რომ საღამოს ეს ავტობუსი კი არა, ნამდვილი ღამის კლუბია ბორბლებზე.

0: მოსკოვ ქალაქში ვარ. დედამშვიდობისა, მეგობრებო. დედამშვიდობისა, ოკეანე. სასტუმრო ლასბრიზასი.
1: ორი საათი სერპანტინზე უნდა იაროთ. ასეთი გზისგან სტალონეს საუზმე გარეთ გამოსვლას ცდილობს. მაგრამ ტასკოს თანახმისას ხვდები, რომ ეს ამად ნამდვილად ღირდა. ტასკო აკაპულკოს სრულიად საპირისპირო მხარეა. ეს შუა საუკუნეების მყუდრო ქალაქია, რომელიც ძალიან ჰგავს დონ კიხოტის ქალაქებს. აქ ისე

0: ნავია. ნავით ისე ირნოს. მეგობრებო, ვაპატიეთ, მაგრამ ასეთ მოსაწყენ ქალაქში ნავიც გართობაში გადის. გამარჯობა. ეს ხომ გამჭვირვალე. ზვირიანი ნავია, მის ქვემოთ კი წყნარი ოკეანეა. საინტერესო. დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ვნახავთ.
1: ის არის?
0: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. სუვენირების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება, თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015. წინა წლის დარ

0: დიახ. ახლა კი გვითხრეს, რომ მალე ნამდვილ იხტიანდრს ნახავთ.
1: ის არის?
0: იხტიანდრი კაცი აღმოჩნდა, რომელიც თევზებს იზიდავს. სუვენირების მაღაზია წყალზე. არ გამიკვირდება, თუ მას დელფინის სუვენირი ექნება წარწერით აკაპულკო 2015. Ну, წინა წლის დარჩენილი საქონელი. მოკლედ, აქ ასია. სანამ ხმელეთზე არ გადაყვავ, ულაბასავით გაჯანჯღარებენ. გამოქვაბული კაკაო ამილპა.
1: მე ტასკოს ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავად მოვედი. კაკაო ამილპას გამოქვაბული. მართალია? კაკაო ამილპა. მადლობა, ეს აქ არის. რალამაზია. აქ სიცხისგანაც შეიძლება თავის დაღწევა. ცოტათი ცივა კიდეც. უზარმაზარ. და სტალაგმიტები, რომლებიც უზარმაზარ ყინულის ლოლოებს გავს. უზარმაზარი სივრცეა. აქ 20 სართულიანი სახლი დაეტევა და ადგილის დარჩება, მაგრამ

0: გამოქვაბული უზარმაზარ საკონცერტო დარბაზად აქციეს. სადმე გინახავთ საკონცერტო დარბაზი, რომელსაც გადახურვის მაგივრად 300 მეტრის სიმაღლის კლდე ადევს. დეკორაციის ნაცვლად კი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ისეთი გრძნობაა თითქოს ყველა სიმიდა ბგერა ამ სტალაქტიტებიდან და სტალაგმიტებიდან ისმის.
1: ყველა ფიქრობს, რომ მექსიკური სამზარეულო ბურიტოა.
0: მიგელ ალემან კოსტერის ქუჩა.
1: მეგობრებო, მე თქვენს წარმოდგენას შევსწრი და დაგიმტკიცებთ, რომ მექსიკური სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე.

სამზარეულო მხოლოდ ბურიტო არ არის. მე ლეგენდარული აკაპულკოს კერძი. შავი ქათამი შეუკვეთე. თებზე რაღაც შავი ხვრელი მიდევს. თავი მექსიკის ყველაზე შავ კვარტალში მგონია. გონია რომ ამ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს.

0: მწყარია. სინამდვილეში ეს ჩვეულებრივი ქათმის ხორცია მალეს სოუსში. სწორედ ეს სოუსი აძლევს კერძს თავის ხილს. ეს მექსიკური სოუსი 32 სხვადასხვა ინგრედიენტისგან შედგება. მასში შედის პომიდორი, თხილი, ხახვი, ციცაკები,
1: ანჩოპა
0: ბლანჩო, პასილა, მულატო, ჩიპოტლე, ნიორი ხახვი, შოკოლადი, ბანანი, ტოსტის პური ხომ დაგწვიათ? აი ესეთი გემო დაკრავს. გემრიელი, პიკანტური და უჩვეულო. აკაპულკო, რამეთ მაინც გამაკვირვა.
1: Возможно,
0: когда-то Акапулько романсებს ღეროდა

0: ისეთივე პლაჟები და სასტუმროები როგორც ჩვენთან.
1: შეიძლება 50 წლის წინ ნამდვილად იყო აკაპულკო, აი.
0: მაგრამ დღეს ის უკვე ოიოიოი გახდა. ერთ ექსპონატიანი წყალქვეშა მუზეუმი, მოგწონთ? დიახ.
1: Vamos.
0: გონია რომ ქათამა რეპი უნდა იმღეროს. ხვეულები, ხვეულები შედედებული რძით. ლაჟი კაკოსი.
1: გამარჯობა. შენ სიმღერას უმღეროდი.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
0: პეტა. აკაპულკო. 96 წლის იალტა.
1: რას ამბობ რა 96 წლის იალტა?
0: მოიცადე.
1: 16 წლის იალტა ეს ხომ აკაპულკო აქ ყველაფერია, ძვირფასი რესტორნები, წყლის სპორტული სახეობები, ვეიკბორდინგი. მე საოცარ სასტუმროში ვცხოვრობდი.
0: სხვათაშორის შენთვის საჩუქარი მაქვს.
1: მე? საჩუქარი? რა კარგია. პედრო. რა საყვარელია. დიდი მადლობა. სხვათაშორის მეც ვიყავი საყიდლებზე.
0: საყიდლებზე რამე მიყიდე?
1: ო რეგინა, საჩუქარი ვიყიდე, მაგრამ შენთვის არა. მაგრამ თუ შემაქებ?
0: ნახვამდეს.
1: ეს გრძელი ამბავია.
0: არ გელაპარაკები.
1: ვერცხლის ქალაქში ვიყავი.
0: ოქროს ბარათი კონდა და ვერცხლის ქალაქში იყავი?
1: ო და მე ნახე რა ლამაზია.

0: ქალაქი კი არა, ჯოჯო ხეთია. ნახავთ რა იმალება ოკეანის სიღრმეებში.
1: თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება.
0: და მოგვიწევს მძარცველებისგან თავის დაღწევა და პოლიციის მანქანაში აღმოჩნდებით. არ გამოტოვოთ. ღმერთო, საშინელება, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. აქ ცხოვრებაც არ შეიძლება.

0: შეთავაზება სოციალური 511 23 45 87.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიუვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში განვითარდა მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები მაგრამ აქ თავარი ის არის ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე სწორედ მიანიშნა და იმაზე რომ თუ კი ვინმე არის და საკითხი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსები აი როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ღარიბაშვილი რიგითი მოქალაქე კი არ არის რომელმაც

0: რომ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს უბრალოდ.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის ის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი. მრავალი პუბლიკაციებად ორი ობიექტი აშენდა. მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში.

მოსწრებით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

0: ჰოი ნანა წარბთახსნილი დავალგანა საქართველო ჩემო დედაო ჩემი სუნთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მკუხარება წუხარება ზგენაცვალა შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ შენი ჭერის სიმაღლისთვის არელი ყავდა განა
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაში როდესაც ყოფილი
2: მდინარაძის სახშია კობახიძე მარტოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
1: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები, როგორც პრემი.

0: რამე დაარტყი?
1: სკერს გავედი.
0: არა.
1: ცხარია?
2: Ну я уже по запаху понимаю.
0: Сунит ხვდები ისეთი ცხარია, რომ მარტო პირსკი არა. ამასაც დაწავს.
1: ჩვენ დღეს მძაფრი ემოციებისთვის ცენტრალური ამერიკის ყველა
0: გამოძმო, აიღებ $100 და გაიქცევი. შენ ხომ სპორტსმენი ხარ, სწრაფად დარბიხარ.
1: ჰო, სწრაფად დავრბივარ, მაგრამ კიდე უფრო სწრაფად ბრონირებული მანქანით დაბრული მინებით და დაცვით დავდივარ.
0: რა თქმა უნდა, გერბი.
1: საფასური.
0: არა მოიცადე, მე ვწდი. ძველი გამოსტილი მეთოდით.
1: მიდი.
0: გერბი. რა დასანანია?
1: არა.
0: როგორ არ გაგიმართლა?
1: არა.
0: ნუ გეშინია, ჩანთაში დანაჩავდე. ყველაფერი კარგად იქნება.
1: რეგინა.
0: დამშვიდი, არაფერი არ მოხდება, ეს ხომ ჰონდურასია. შენ ხომ გახარებული იყავი?
1: ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა.
0: როგორ მოგძებნი?
1: მშვიდობით. გემშვიდობებით.
0: პეტა, რა მოგივიდა? პეს, თუ რამე მოხდა, გაიქეცი. მაგრამ ზოგიერთისთვის მისი სახელწოდება ლანძღვის ტოლფასია.
1: ჰონდურასის სიტყვების სიღარიბის და სიღატაკის სინონიმია. დღეს გავიგებთ მართალია თუ არა ის, რასაც მის შესახებ ამბობენ.

0: დოლარი მომეცი. 100 დოლარი სანაცვლოდ ბიძია ხორხემ 2300 ლემპირი მომცა. აი ეს მესმის ფულის გადახურდაობა ჰონდურასულად.
1: სად არის ძვირფასი ვილები? სად არის ცათამბჯენები? სად არის ლამაზი მოედნები და პარკები? მოკლედ, პეტა, წარმატებები. კარგი ხასიათი. გამაგრდი. მე კი კუნძულზე გაფრინდები. საერთაშორისო აეროპორტი ტონკონდინი.
0: ნიშნულობა არ აქვს ჰონდურასში ხარ თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, როდესაც 100 დოლარი გაქვს, ეკონომია უნდა გააკეთო. ჩემ შემთხვევაში ავტობუსი ან ავტობუსის გაჩერება უნდა მოუწევნო. გამარჯობა. ინგლისური იცით? არა. კარგი. ავტობუსი. სად არის ავტობუსი? დაგეხმაროთ? დიახ. სად არის პელიგროსო? პელიგროსო საფრთხეს ნიშნავს. ავტობუსი ცენტრში წასვლა სახიფათოა? დიახ. საკმაოდ. შეიძლება გაგძარცვონ. ადგილობრივმა კაცმა მითხრა, რომ ტურისტებისთვის ავტობუსი მგზავრობა სახიფათოა. იქ ხშირად ქურდები ადიან, გზავრებს ძარცვავენ და მწყოლს კლავენ, რომ ფული წაიღონ.

0: ჰონდურასი არა მხოლოდ ცენტრალური ამერიკის, არამედ მთელი მსოფლიოს უღარიბესი ქვეყანა. ეს ტიპური ბანანის რესპუბლიკა. მოსახლეობის უმრავლესობა დღეში ერთ დოლარად ცხოვრობს. გარშემო იხედები და ხვდები, რომ ტურისტები აქ კიდევ დიდი ხანი არ ჩამოვლენ. თუ ეს ქვეყნის დედაქალაქია, წარმოვიდგენია რა უნდა იყოს ჰონდურასის სხვა ქალაქები. შოკში ვარ, ასეთი არაფერი მინახავს. გარეთ ვიხედები და ყველა სახლი. მოიცა, მოიცა! რა ხდება? რას აკეთებ? ჰონდურასში ადამიანი ადამიანისთვის მგელია. აქ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა გქონდეს. თუ ყურადღებას მოადუნებ, შეიძლება სახლში ვერასდროს დაბრუნდე. მოდით პირდაპირ ვთქვათ. ეს ნამდვილი თვით გადარჩენის გამოცდა იქნება. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ.
1: ხარით. ქალური მანქანა. მიუხედავად იმისა, რომ როატანი ჰონდურასის ყველაზე მდიდრულ კურორტად ითვლება, აქ ძვირადღირებული მანქანები არ არის. აქ მხოლოდ პრაქტიკული მანქანებია. დაიქოქე. ბებრის ყველაზე მდიდრულ და პათოსურ კუნძულზე ჯერჯერობით ფუფუნების ნიშნები არ ჩანს. ერთგვარი ერთსართულიანი სოფელია. მაღაზიები, კაფეები. ჯერჯერობით ღარიბულად გამოიყურება. კუნძული როატანი კარიბის ზღვაში გაფანტული სხვა კუნძულების ფრანცისკო მურასანის მოედანი.
0: ტაქსის მძღოლმა ტეგუსიგალპას ცენტრში გადმომსვა. კერძოდ ფრანცისკო მურასანის მოედანზე. ყველაფერი საუკეთესო, რაც ჰონდურასის დედაქალაქში არსებობს, აქ არის თავმოყრილი. ამ ქუჩაზე ჰონდურასის თანამედროვე ხელოვნების შესანიშნავი ნამუშევარია. ინსტალაცია ბოთლებით. გადაჭრილი ბოთლები, რომლებშიც ფერადი წყალია ჩასხმული. ცუდი არ არის. რაც ქვეყანა, ის ხელოვნება აქვთ. ქალაქის ყველა სანახაობა ერთმანეთთან 200 მეტრის დაშორებით მდებარეობს. ნაბიჯი მარჯვნივ, ნაბიჯი მარცხნივ. დაიწყება საშინელი განუკითხაობა. თეთრკანიან ტურისტს ურჩევნია აქ არ გაჩერდეს. აქ ის ფულის ტომარაა, რომლის ხელში ჩაგდებაც ყველას უნდა. კერია, ქალაქი კი არა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. პრინციპალის გზატკეცილი.
1: როატანზე ასეთი რამ არ ხდება. როატანზე ზღვის მეცნიერების ინსტიტუტი მდებარეობს, მაგრამ სტუდენტები აქ კონსპექტებთან კი არ შედან, არამედ დელფინებს წვრთნიან. გამარჯობა. დელფინებო, როგორ ხართ? ბილი და რიჩი. ეს ამ საყვარელი არსებების სახელებია. მათ ფარფლებზე ეჭიდები და მიცურავ. შეგიძლიათ ასეც. წვები დაფაზე და დელფინები წყალზე გასრიალებენ.

0: ხდებენ. მაცეკვა. და ტაშის დაკვრა შეუძლიათ.
1: კონიეშნო.
0: რა თქმა უნდა, ყველა ილეთი შემდეგ დელფინებს თევზებს ჩუქნიან.

0: ხდებენ. მაცეკვა. და ტაშის დაკვრა შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, ყველა ილეთი შემდეგ დელფინებს თევზებს ჩუქნიან.
1: ჰონდურასის დედაქალაქში ერთი დღის გატარება უკვე ექსტრემია. როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები? გაზეთის პირველ გვერდებზე კი ამბებია ახალი მკვლელობების შესახებ. ეს ყველაფერი საშინელ ღამის კოშმარს გავს. რომლისგანაც ცოტაც და შეიშლები. როგორც ჩანს, ვიღაც უკვე შეიშალა.
0: რვატანის მახლობლად რამდენიმე პატარა ზომის კუნძულია. ერთ-ერთ მათგანზე ყველაზე კარგი სასტუმროა. თუ დასვენებაა, დასვენება იყოს. სასტუმრო ამ უქმეებზე მთლიანად ვიქირავე. მთელი თავისი კუნძულებით, პლაჟებით და კატერებით. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $9000 დამიჯდა. ლაკ ხალხია, მაგრამ ხუთზე წავლენ. ცოტა ხანი ჩემს წყალში ცურვის ნება მივეცი.

0: დროს ყველა ნომერში ვერიცხოვრებ.
1: Поэтому
0: ამიტომ გადავწყვიტე საუკეთესო ნომერი ამეღო.
1: Здравствуйте.
0: გამარჯობა, ოთახო. ჩემი ნომერი ناس ლურჯ ტონებშია შესრულებული. იატაკი ძვირფასი ხისგანაა. საწოლის ფეხები მოოქროვილი ვერძის თავებით.
1: ასეთი ჰონდურასი
0: ძალიან მომწონს.

0: მოკლედ, გოგონებო და ბიჭებო, ძალიან დავიღალე. აქ ძალიან მეშენია. ერთადერთი გამოსავალი პოლიციაში მისვლა. ჩია, ამიტომ პოლიციელები ტურისტებს თავის ჰოსტელამდე აცილებენ. პატრული.
1: ესე ცონდურასი. არა, დოლარი არ მაქვს.

0: გადარჩია. ამიტომ პოლიციელები ტურისტებს თავის ჰოსტელამდე აცილებენ. პატრული. ესე ცონდურასი. არა, დოლარი არ მაქვს. ეს პალმირა?
1: დიახ, ეს არის.
0: მადლობა. მადლობა.
1: არაფერს.
0: პოლიციელებმა მითხრეს, რომ ყველაზე მშვიდ რაიონში, ყველაზე უსაფრთხო სასტუმროში მომიყვანეს. ღმერთო ჩემო. ეს ჰოსტელი კი არის ნამდვილი ციხესიმაგრეა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. ღამის გასათევი ადგილი მინდა. საერთო ოთახში თუ ცალკე ნომერი? გამარჯობა. აქ ძალიან ცხელა. თავისუფალი საწოლი გაქვთ? აღმოჩნდა, რომ ჰოსტელი ჩვეულებრივი ყაზარმაა ორსართულიანი ლოგინებით. ჩემთან ერთად კიდევ 7 მეზობელი იცხოვრებს. არა, უფრო მეტი. ეს რა არის? აი ეს. არ ვიცი რა არის. ახლოსაც ვერ მივა. ოლეგ, მიდი ნახე. შეხედე, პალისერამ ხელაწყოველია.
1: შენზე, შენ ცუდი ჰოსტელები არ გინახავს.
0: ოლეგ, აქ კიდევ ერთია. მოაშორე. დიდი მადლობა. ასე დავიძინებ. არ ვიცი თუ საერთოდ დავიძინებ ესე. ჩაცმული ვიქნები. პერანგში და ბოტასებში. იცით, ეხლა რეგინას ვერ ვიტან. ახლა ეს უკეთ გავაცნობიერე. ვერ ვიტან. საერთოდ ვერ ვიტან.

0: ვერ ვიტან ჰოსტელებს. ამაქში ჩავწექი და სველი იყო. შემდეგ ქვემოთ ჩამოვედი. მე იმ კაც შევეცოდე. აქ დამაწვინა და მითხრა, რომ ჰაირი იქნებოდა. არ შემიძლია ასე ცხოვრება. კომფორტი მჭირდება. სასტუმრო ფრანგული გასაღები.
1: კომფორტზე გამახსენდა. ჰონდურასი ნამდვილი სამოთხეა.

0: რა კარგია დღის საკუთარ სასტუმროში, საკუთარ კუნძულზე დაწყება.
1: ჰოსტელში საუზმე არ ყოფილა ასე, რომ ბაზარში წავედი. აქ ნამდვილად ვიპოვი რამე იაფასიანს და საინტერესოს. გამარჯობა. რამე გემრიელი მომიმზადეთ. რა გაქვთ გემრიელი, რამე საფირმო?
0: გირჩევთ ჩინდინგუ აიღოთ.

0: ჭამა უკვე ცადეს, მაგრამ არ შეერგოთ. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, მგონია რომ ეს რაღაცები ამ პაკეტში ცხოვრობენ. ღმერთო ჩემო. მოდი ვცადოთ. მაგრამ როგორც ჩანს, ის უკვე დიდი ხანია ქვაბშია. მაცივრის გარეშე. ამაზე უგემური საშინელება ცხოვრებაში არ მიჭამია. მადლობა. პუნტა გორდას გზატკეცილი.
1: ბეძამ პაკეტიდან ჭამოს რაღაც საშინელება. მე კი ჰონდურასის საუკეთესო კურორტის საუკეთესო რესტორანში ვისადილებ. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩვენ უამრავი ზღვის ცხოველი ვჭამეთ. მაგრამ ამბობენ რომ აქ ჰონდურასში ყველაზე დიდ კიბოებს ამზადებენ. მალე შევიდეთ მომშიდა. ამა.
0: ახლავე.
1: კიბო. ყველაზე დიდი კრაბი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: არა, ორი მომიტანეთ.
0: კარგი.
1: შეიძლება მესამეს მომინდეს.
0: კარგი.

0: გარეთ ამ უქმეების მანძილზე პირველად ამოვისუნთქე. მწვანე გაზონები, თები, სწორი გზები. აქ ჰონდურასი საკმაოდ სასიამოვნოდ გამოიყურება და თავი ჯოჯოხეთში აღარ მგონია.
1: ზღვის სიღრმეებს გამოვიკვლევთ.
0: დაიმონდ როკის გზატკეცილი.
1: ვინი ფიქრებდა, რომ სწორედ აქ, ჰონდურასში გავაკეთებდით იმას, რაც არასოდეს არ ყოფილა გერბის და საფასურის ისტორიაში. ახლა ისეც ნახავთ. როატაზე სუპერ მეგა გასართობია. ეს არის ბატისკაფით დაახლოებით 9 კილომეტრის სიღრმეზე ჩაყვინთვა. ბატისკაფი ერთგვარი ნაჭუჭია, მყარი ფოლადის კედლებით და სქელი 5 სანტიმეტრის სისქის მინით. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ სიღრმეში გიჟურ წნევას გაუძლოს. წავედ. ჩავდივართ.

0: გიგანტური ღრუბლები, რომლებიც უზარმაზარ დოქებს მოგაგონებთ. თევზები. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ქვემო ჩავდივართ. ჩვენ 100 მეტრის სიღრმეზე ვართ და ჯერ კიდევ ხედავთ მზის ბოლოს ხივებს. ამის იქით მხოლოდ უკუნეთი სიბნელეა. ყოველ მეტრზე სინათლე სულ უფრო იკლებს. 200 ზღვის ფსკერზე კი არა, კოსმოსში ხარ. პლუტონის თავზე დაფრინავ. აქ საკუთარი მთები.
1: свои
0: цервалеби
1: свои
0: хеобеби და კანიონებია
1: კანიონები
0: ყველაფერი ისეა როგორც ხმელეთზე უბრალოდ ჰაერის მაგივრად წყალია უჩნეურია მაგრამ 500 მეტრის სიღრმეზეც არის სიცოცხლე რაღაც საოცარი თითქმის უცხოპლანეტური კნილებები არ ვიცი მცენარეებია თუ ცხოველები მინდა გარეთ გავიდე და მათ შევეხო. მაგრამ არ შეიძლება. წნევა აქ 50 ატმოსფერულ წნევას უტოლდება. თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება.

არ ვიცი მცენარეებია თუ ცხოველები. მინდა გარეთ გავიდე და მათ შევეხო. მაგრამ არ შეიძლება. წნევა აქ 50 ატმოსფერულ წნევას უტოლდება. თუ ადამიანი გარეთ გავა, ის უბრალოდ გასკდება. რა ლამაზია ქაურობა, რა კარგია ჰაერი, როგორი იდუმალი. ლამაზი და საოცარიც არ უნდა იყოს ქვემოთ. აქ ბევრად უკეთესია. ქალაქი ლა ესპერანსა.

0: რა ლამაზია ქაურობა, რა კარგია ჰაერი, როგორი იდუმალი. ლამაზი და საოცარიც არ უნდა იყოს ქვემოთ. აქ ბევრად უკეთესია. ქალაქი ლა ესპერანსა.
1: ისეთივე შენობები. მაგრამ მაქსიმ შვიდია. სისუფთავია და ცოტა ხალხი დადის. თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. მაგრამ აქ ქალაქის დასათვალიერებლად არ ჩამოვსულ ვარ. მე სტუმრად მივდივარ. მოიცა, ყვავილები გაქვთ? მოდი ესეც მომეცით. ფლორე, ყვავილები. მადლობა. ესეც ასე, რომელ ლენკას არ გაუხარდება ასეთი რამე.

0: ლენკას ხალხი ჰონდურასის ძირითადი მოსახლეობა. ისინი აქ მანამდე ცხოვრობდნენ, სანამ მათ მიწაზე ესპანელები ჩამოვიდოდნენ. ლენკა, სასიამოვნოა. როგორ ხართ წარმომედგინა? ჩემთან სოფელში ასე არ არის. ეს წორი შეღებილი კედელი მაქვს. აქ კითხა და ისიც შეხედეთ, ნახეთ. ახლა მათ სახლს დავშლი.
1: შემოდით.
0: მადლობა. შემოდით.

0: წარმომედგინა. ჩემთან სოფელში ასე არ არის. მე სწორი შეღებილი კედელი მაქვს. აქ კითხა და ისიც შეხედეთ. ნახეთ. ახლა მათ სახლს დავშლი.
1: შემოდით.
2: და?
0: მადლობა. შემოდით. კარადების მაგივრად თოკებია გაბმული, რომელზეც ტანსაცმელია გადაკიდებული. იატაკზე ქათმების საკენკს კენკავენ. სამზარეულოში ჭერზე პროდუქტით სავსე ქვაბები კიდია, რომ ქვემოთ ვირთხებმა არ შეჭამონ. აქ რა არის? საბავშვო ოთახი პატარა საკუჭნაოა, სადაც ბავშვის საწოლს ძველი ტომრის ნაჭერ ეცვლის. ჩუმად, ჩუმად, პეცა მოვიდა, დაგაძინებს. მიდი, წამოხვალ ჩვენთან ერთად ეკვადორზე. არა, შენ ჯერ ტიგუსი გალპაში არ ყოფილხარ. მე კი ვიღე. აქ მას ჭამენ. ასე?
3: ა,
0: ასე? მაგარია. ესმე?
1: ხა,
0: მადლობა. მიხარია კიდეც, რომ ჰონდურასის ბოლო შტაბეჭდილება ასეთი სასიამოვნო აღმოჩნდა. აიღეთ. კიდევ მიერთვით. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: Gracias.
0: Gracias ნიშნავს მადლობას. მადლობა. მადლობა. სასტუმრო პლაზა დელ ჟენერალის რაიონი.
1: მეგობრებო, დღეს ჰონდურასში $100 თქვენთვის არავინ არ დამალავს. უცნაურია, მაგრამ მე სხვა იდეა მაქვს.

0: ხარეს დაინახავთ თით პალმას. სწორედ მის ტოტზეა ჩვენი მინიშნება. შეიძლება ნამდვილი ჰონდურასი არ მინახავს, მაგრამ როატანი საკმაოდ ცივილიზებული და
1: მაგრამ თუ ორ დღეს ჰონდურასის დედაქალაქში გაატარებთ, ის დიდი ხნით იქნება თქვენი ღამის кошмаრი. ეს ფსკერია. ქალაქი კი არა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. გულზე ხელს დავიდებ და გეტყვით, რომ მე ჰონდურასის გამოცდას ვერ გავუძელი. და როგორ უნდა გავძლო ამ ძარცველებს, ნარკომანებს და ღატაკ ხალხს? მაგრამ ერთი ნამდვილად გავიგეთ. ჰონდურასი სწორედ იმ ქვეყანას დაარქვეს, რომელიც იმსახურებდა. ახლა ფეხის მოჭრა მოუწევთ.
0: დაი ქოკებებერო.
1: შიგნეულობას გავს. საშინა საზიზღარ შიგნეულობას.

0: მთელი ეს დაგავი და ბუჩქები, რომელიც იმ მიმართულებით მიდიოდა, ახლა იქით მიედინება.
1: და გავიგებთ, ვინ არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გუაიაკილში.
2: ადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალურ მიმწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
3: ვიცი ფოლოპ!
2: კვინტუბა გისინგობ დუქსნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
4: Yes, თეთრ სახლში მარტო დუქსნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
5: პოლონეთში თბიროლის ასველია.
2: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმოჰობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
3: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდა ბელია.
2: რასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა.

0: ან ვერ მოვასწარი რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი ვარამია ხატია დეკანოიძე აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან ესენი საპირისპირო ფლანგიდან ამა თუ კანდ გაზღარიბაშვილი იმის უკანაც ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქ გაკეთებული სრულიად შეგნებულად მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არა გვაქვს მე და გვარამიას არ გქონია არა გვაქვს და არ გვექნება მომავალში
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე
2: მე ვერ და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ უმღერო და დაუღალო მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს ვით საქართველოს სინდის და ნამოს ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს თბილისის ცას და თბილისის ჰავას ნიკო ფიროსმანს და საათნავას მე შენ მიყვარხარ და საქართველო უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს მიწავ მტერთან

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა. ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფი. ზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც, პარტიების განადგურება პირდაპირ ამათ მიზანში შედიოდა და ჩვენი პარტია იყო მათი სამიზნე და დღესაც სამიზნე ვარ. და ეს ხალხი ნელ-ნელა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორემ მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. და კონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა სუმარ მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და პერსპექტივაში რა ბედია ამ ყველაფერს არ ჩანს, ეს პოზიტიურ ჭრილში არ ჩანს და ამას ყოველთვის ესენი აბრალებდნენ, აი ეს არის სააკაშვილების, კანდელაკების, ბოკერიების იმათი ბრალი, ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგი თიქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მასწვლილი თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და სხვა კანონების პაკეტს გულისხმობთ ტროტუარების და ასე შემდეგ, აი სრული მარაზმი. წემატყეპით და დაუნდობელი ანგარიშწორები ჟურნალისტების მიმართ და აი ამ აქციების დარბევისას კიდევ რაღაცა ქიმიური ნივთიერებები გამოვიყენეთო, ეს ხომ აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ესმე, რომ

სადღაც ისვენებდით, ან შვილებს, შვილიშვილებს ასვენებდით და რეალურად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამუშაო სიტუაციაში გადავედით, შემოდგომა, თანაც ჩანს კიდევაც ისეთი შემოდგომა, რომ გვაგრძნობინა კიდევაც ამინდმა, რომ ნამდვილი შემოდგომა დადგა. ყოფილი პრემიერის, ორჯერ პრემიერის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წერილები საპატიმროდან. ჩვენ ამის შესახებ პირველი დღეებიდანვე გააკეთა ქალბატონმა ერმაინაშვილმა განცხადება და იმის მერეც ყოველთვის ჩართულები ვართ და ვცდილობთ ჩვენი აზრი დაგიფიქსიროთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ წერილში ერთ-ერთი ადრესატი, ვისი სახელი და გვარიც იყო გაჟღერებული, იყო ერმაინაშვილი და გეტყვით იმასაც, რომ ბრუსელში იქნებოდა ეს თუ პირად საუბრებში თელს იმას ქვეყანას უმტკიცებდა, რომ მეგობარი ამისი, რომ არიან თანაგუნდელები, ამ ადამიანებისგან ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი რამ და ისეთი ფორმებით მოვისმინეთ, რომ ყველას კიდევ გეუბნებით, ვისაც ადამიანურად უცხოვრია, ვისაც ღირსებით უცხოვრია, ვინც მეგობრის ფასი იცის, ვინც თუნდაც იმ მეგობრის, რომელსაც შეცდომა მოსულია, ან თავად ყოფილა შეცდომის შეიძლება მსხვერპლი, ხო, მათ ალბათ ეს ყველაფერი კარგად ესმით, რომ ადამიანებს ასე ერთი ხელის

დავით გარეჯის ამ შემთხვევაში ეს ტერმინი გაყიდვა თუ ჩვენი ინტერესების დათმობა მოხდა რა ფორმით, რის გამო, რაში გაიცვალა, რა იყო ამ ისე ასე ვთქვათ საფუძველი, იყო თუ არა აქ ფინანსური დაინტერესება თუ იყო სხვა რამ, ეს ჩვენ არავინ არ ვიცი რა მსგავსი რამ, გახსოვთ თქვენ რომ იყო ეს პრეტენზიები სააკაშვილის დროსაც და მაშინ პოზიციები დათმეს აზერბაიჯანულმა მესაზღვრეებმა, იმიტომ რომ იყო ხალხის დიდი პროტესტი, რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედაც რომ ირმაინაშვილი იყო, ის პოლიტიკური გუნდი იყო და არა მარტო ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი, არამედ კიდე ვთქვათ მასთან ერთად მოაზრებული პოლიტიკური ძალები, საზოგადოებრივი ძალები და ყველაფერს თავი დავანებოთ ქართველი ერი, რომელიც ფაქტობრივად რამოდენიმე ათასიანი ათასეული ადამიანი იყო ჩასული მაშინ დავით გარეჯში და ამან ყველაფერმა გამო ძუია ის რომ მაშინ მესაზღვრეები ამ შემთხვევაში დგანან ამ ტერიტორიაზე და დღეს იქითკენ აღარ უშვებენ აღარც ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებს რომლებსაც ნახვა უნდა და აღარც იმ ბერებს რომლებიც გარეჯის მონასტერში ცხოვრობენ და ცხოვრობდნენ და გადადიოდნენ ყოველთვის როცა კი ისინი თვლიდნენ ანუ დარჩა მხოლოდ ერთი ნაწილი ხოლო მეორე ნაწილი რომელშიც ჩვეულებრივ გადადიოდნენ წირვალოცვას ატარებდნენ დღეს იმ ადგილებს ისინი უკვე ასე ვთქვათ ვეღარ შეძლებენ ნიკ მისულას და ვეღარ მედია ხო? ეს უკვე ფაქტია. ფაქტი, რომელიც არის სახეზე და ამას მერე მოყვა, თქვენ გახსოვთ რომ ერთის ხრივ თითქოს და

აზერბაიჯანული მხარე ვერ შეძლებდა თქმას იმისი, რომ აქ ჩვენ მიჩნეული გვაქვს, რომ საზღვარი აქ გადის. ეს არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ამას არც სამართლებრივი, იურიდიული დიდი ცოდნა არ ჭირდება, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანიც კი ხვდება, თქო, რაზე ვლაპარაკობთ, რომ ვიღაცა უნდა შეთანხმდეს. თუ შეთანხმება არ არის და ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუთანხმებლად რაღაცას აკეთებს, ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, გამოდის, რომ შეთანხმება მომხდარია. და ამ შეთანხმებაზე ხელმომწერი ადამიანი უნდა ვიცოდეთ ვინ არის და რატომ დათანხმდა, იმიტომ რომ როცა წლების განმავლობაში ხა ვიღაცა ითქვის, რომ თუ კი საბოლოო ჯამში დემარკაცია არ ხდება, თუ კი ეს ხომ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ რასაც ეჩვევა, ხო, ადამიანები შინაგანი განწყობით, უკვე მათ ტერიტორია თვლიან, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მესაზღვრეები დგანან, ქართველებიც ვეჩვებით იმას, რომ ეს ტერიტორია მათია და როცა უკვე წლები გადის, შემდგომში უადვილდება იმ ხარეს, იმისე არ იყოს აფხაზეთის სიტუაციაშიც. არ არის, ხო, საქართველოს მხრიდან ნაცნობი აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, არ არის გაკეთებული დემარკაცია, მაგრამ დე ფაქტო უკვე 3-10 წელზე მეტია, რომ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელი დე ფაქტო ქვეყანაა თავისი მთავრობის

ბატონო, ნახეთ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი დავკითხეთ, ჟურნალისტები დავკითხეთ და რეალურად მათ არაფერიც არ იციან და რეალურად ეს ყველაფერი არის თითიდან გამოწოვილი პროპაგანდისტული ასე თქვა მოქმედება. კიდევ გეუნებით მე მგონი მიხვდით იმას, რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომ კეთდება, რომ ყურადღების გადატანა მოხდეს იმ რეალური პრობლემიდან, რომელ პრობლემასაც კიდევ ამბობ. ხარებაშვილთა რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანს? მეგობრად მიაჩნია, პოლიტიკურ ოპონენტად მიაჩნია, მტრად მიაჩნია ქვეყნის, რაცაც არ უნდა მიაჩნდეს რეალურად კაცი, რომელიც პრემიერ მინისტრი იყო ორჯერ და კიდევ ჩამოთვალოს თემაში, რომელსაც არა კონკრეტებს რომელ ტელევიზიაში, მაგრამ ამბობს, რომ აი მოვისმინე მე, რომ ამ ადამიანზე შემეკნა შთაბეჭდილება, რომ მას საქართველოს ინტერესები დაარღვია. და ამაზე სისხლის სამართლის საქმეა ამ საბაბით აღძრული და ეს ადამიანი დღესდღეობით დევნაში იმყოფება და საქართველოს ასე ვთქვათ გადაცემული, რომ მაშინ რა ქვია პოლიტიკური თანამდებობის, ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირზე სამშობლოს ღალატისათვის, ქვეყნის დაზიანების ინტერესებისათვის საქმე არის აღძრული. და ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება კიდევ გეუნებით ორჯერ პრემიერ-მინისტრს,

0: ვიციო რომ ხმა ის მომხდარიყო ეს რაც ეს გუდიტესი დანაშაული მომხდარიყო ეს ხალხისთვის მიუღებელია და დღეს არიან უკვე იგივე ნაციონალები ოღონდ უკვე გადასულები დღევანდელ ხელისუფლებაში რომლებიც
1: ხალხი რატო ეხლაც გისმენ შენ არ აგაკ წაკითხული მე-6-ე წერილი ღარიბაშვილის მაგრამ შენ პრაქტიკულად ყველაფერი თქვი ის რაც წერი იმ წერილში ფაქტიურად ხო იმიტომ რომ ეხლა უკვე ირაკლი წერს და ღია წერს რომ ეს არ არის სამართლებრივი ეს არის პოლიტიკური დევნა პირდაპირ ამბობს რომ დღევანდელი ხელისუფლება მას პოლიტიკურ დევნას უწყობს და ეს ტერორია ფაქტიურად პოლიტიკური და ამახვილებს ყურადღებას რაზე და ზუსტად შე რაც თქვი და რასაც ჩვენ გვამბობდით ზოგადად ამ დაკითხვებთან დაკავშირებით ამას წერს ირაკლიც რომ მთელი ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციურიც და მართლა ოპოზიციური სპექტრის პოლიტიკოსები ყველა საჯარო დაკითხეს რომ ნუ შოუ მოაწყეს ფაქტიურად ხო ეხლა და მათი მცდელობა პირდაპირ ამბობს მათი მცდელობა არის რომ მომაბან ეს ნაციონალური რა ქვია ნაციონალური მოძრაობის აი ეს
2: სხვადასხვა
1: ფრთები რომ თითქოს მე და ნაციონალური მოძრაობა ერთნი ვართო და ნუ ეგ ხო აბსურდი არისო და ამასაც წერს რომ როგორც ზეთი და წყალი ერთმანეთში ვერ ერევაო, ისე მე და ნაც მოძრაობაო გამორიცხულია, ხო? ანუ ვერ ვიქნებით ერთად ღარიბაშვილის წინაამდე და ეს ტროლ ფაბრიკები რომ მუშაობენ, აი ეს ფული საიდან, აი ეს ფული, ავხსენ მე უკვე ეს ყველაფერიც და იმაზეც რომ წაიყვანა შვილი ამერიკაში სახელმწიფო თვითფრინავი გამოიყენა, ამაზე სხვათაშორის მეგობრებო, თავის დროზე დღევანდელი პრემიერი თავის დროზე აძლევდა ინტერვიუს, ქალაქის მერიც თავის დროზე აძლევდა ინტერვიუს და ამბობდნენ, თვითონ ეს ხალხი ამბობდა, რომ მას არაფერი არ დაურღვია, ეს ფული 100,000 რაღაც არ მახსოვს ზუსტად, ნუ რაღაც მაგდაგვარი ციფრებია, დაჯდა

0: მე მაჩვენა საბუთები, რამოდენიმე საბუთს ედო გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ის საბუთიც მაჩვენა, სადაც ხელი ქონდა მოწერილი ირაკლი კობახიძეს და ალიევს, რაღაც საბუთზე. აი ახლა მე განცხადებას არ ვაკეთებ. პირდაპირ გეუბნებით, ხვალ რომ დამიბარონ პროკურატურაში.
1: რაიცი შე
0: არის ეს პოლიტიკური განცხადება თუ უბრალოდ ციტირება იმ ადამიანის ნათქვამისა, ეს თქვენთვისო გასაჯეთ, თქვენთვის მიმინდვია, მაგრამ ამის გამო რომ მოწდეს პროკურორი, რომ რაღაც კითხვა დამისვას, აი ეს არის სახელმწიფო რესურსის არამიზნობრივად გამოყენება. ამისთვის ისჯება ის კანონში პირდაპირ წერია. არამიზნობრივი გამოყენება ნებისმიერი სახელმწიფო ისჯება კანონით. და ალბათ დადგება დრო, როცა დაუსვავენ კითხვას იმ პროკურორებსაც, იმ გამომძიებლებსაც, ვინ დაგავალათ, რატომ დაიწყეთ აი ესეთი უაზრო პროცესი.

0: მაგ ნანახირობს რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში სასამართლომ სახე შეუნარჩუნა არა მარტო თავის თავს როგორც სასამართლო არამედ სახელმწიფოსაც მაგრამ როცა ასეთი ზეწოლა და გიორგი ეხლა მაგალითს ყვებოდა როცა საგამოძიებო ორგანო პირდაპირ ამ შოუში ღებულობს მონაწილეობას და ეს შოუა რომ საბოლოო ჯამში კიდე გეუნებით ადამიანები ხომ მიხვდა მექანიზმი დავდეთ იმისი როგორი აზრი უნდა შეიქმნას რომ დაკითხავენ გიორგის დაკითხავენ გოჩას დაკითხავენ ვიღაცას და იქნება აზრი მათ არაფერი არ იცენ ამის შესახებ. ესე იგი, ეს ყველაფერი უბრალოდ თურმე ადამიანებმა ააგორეს სრული ინფორმაცია. და ამ დროს არც არასდროს არ გვითქვია, რომ ამ თემაზე რამე ვიცით. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი საფუძველი, საიდან მოხდა ლაზარე ჯორბენაძესთან, ასე ვთქვათ, ეს საბუთები და ამას მოყვა. შემდგომში კითხვის ნიშნები ღარიბაშვილთანაც, რომ შენ განხომ არ იყო ეს?
1: ხო, მაგრამ რატომ მოხდა ეს? რატომ? აი ამაზე, აი ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ კითხვები გააჩინა, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა სხვადასხვა ჩვენებამ, ვიდრე თქვა პასუხი გასცა. ეხლა მე ვსვავ ასეთ, და ეს ლოგიკური კითხვა და მაქვს მაგის უფლება, რომ ეს კითხვა დავსვა. მე გოჩესაც ყველას. ხარიბაშვილ, მაგალითად, ასავალ დასავალში, რომ არა ლაზარე ჯორბენაძეს, გაზეთს შეუტანდა ვინმე ხარიბაშვილს და ითხოვდა, ეგ შენგან ხო არ მოდისო? არ იტყოდა რატო? იმიტომ რომ ჩვენი კავშირი არ დგება არანაირად ღარიბაშვილთან, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენი კავშირი არ დგება არც ერთ იმ სისტემასთან, სადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს წერილი. მაგრამ ლაზარე ჯორბენაძე ერთ-ერთ სისტემის მონაწილე იყო და ის ამბობს და მის ხელთ მოხვდა საბუთები და ეს იცოდნენ ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანები. ამის შესახებ გქონდათ ინფორმაცია. ღარიბაშვილთან რომ შევიდნენ, იმას კი არ ეკითხებიან, რომ შენ ხომ არ მიაწოდი ინფორმაცია? არა. ამას ეკითხებიან, რომ შენ ხომ არ უთხარი რომ გამოაქვეყნო?

0: დაკომპლექტება დაიწყო უკვე მდინარეზე მას და რეალურად აღმოჩნდა რომ მას მერე რაც ეს ადამიანები ძველი ასე ვთქვათ ის ქართული ოცნების წარმომადგენლები გავიდნენ ველიდან და აღმასრულებელი ფუნქციები და ზოგი ციხეშიც მოხვდა რეალურად მის ხელში აღმოჩნდა კონცენტრირებული ვებერთელა ძალაუფლება აქედა გამომდინარე შეიძლება თუ უბრალოდ სახია აისბერგის წვერია როგორი იყიდება ქვეყნის ინტერესები ეს არის და ასე იყიდება ქვეყნის ინტერესები იმიტომ რომ ის მდგომარეობა რომელშიც თითეული ჩვენგანი ვართ ეკონომიკური მდგომარეობა დაქცეული გვაქვს ფინანსური მდგომარეობა და საბანკო ვალები ფაქტიურად ადამიანები აღარ დარჩა მე მგონი მილიონამდე ადამიანს აქვს ვალი და თანაც ეს მილიონამდე იმას არ ვამბობ ვალი აქვს უკვე იმ მდგომარეობაში რომ გადახდა შეუძლია ადამიანები გარბიან ქვეყნის და ეს არის ხო ის მდგომარეობა რაც მართვის ამ სტილმა მოიტანა ამ ფორმამ მოიტანა და ამას ვებძოდით სულ რომ გავხადოთ რა საჯარო მინიშნებებით კი არა ტელევიზორში ვსაუბრობდით პრობლემების შესახებ
1: აზრი მოვისმინოთ გისმენთ
2: გამარჯობა
1: მოგესალმებით
2: გოდიგიგით ძალიან მომწონს ხომ ისაუბარი ყველაფერი შემდავდიოდი ბენჯეგრებზე ყოველთვის დაბურებელი ვიყავი ძველი მხრიდან აზრი მომრობენ თუ იქანა ძებები იმდენი არ გამომვიდაოდია ბემური გირო გიორგა ახრაც ვიყავი ძველი რა მინდა კარგო ადამიანებო გიყავი მე 80 წლის კაცი ვარ მაგრამ ჭარბაგი ვერ ჩხუბით ბემურია ასე ლაბარაკი შემოკეთილი არაფერი ჯალა თუ არა

იქანა ძებები იმენიც არ გამომიდაებია ბემური გირო ვერ ახრაც მეკავით ბენიკი რა მინდა არ გვადამიანებო მე 80 ინსტაცი არ მაგრამ ჭარბაგი ვერ ჩხუბით ბებია აზე ლაბარაკი შემოკეთი არაფერ ჯალა ძვარა ჩვენ ყველა მიშკვაზე როდადის მიტოდე დაჩვეყანა დიქტატორი იყო სამილი უნდა ზუსტად სალიმა თვითონ რატეიო აქელა ქვეყნის მფლობელმა დასახრები ალბათ როდახმე ვერ უნდა იყოს დახმება მილიონი მემტარებს წმია დაუბადი ურებს წმია გაყიდე საქართველოს მიზა წმია ჩვენ ზვიგი ასე ფერებით არ წებდება ამდენი ლაპარაკი დაარაგე შემკრი მოდეხავდი მიმიზე დამივანის გულსა და რაუნდა ვკითხო მომიშმინე არ გაბლაბარაგოთ ვარ არ გამოვა ამდენი წელია ლაპარაკი

0: წიდე საქართველოს მიზანია ჩვენ ძმები ასე ფერების არ წერდება ამდენი ლაპარაკი დაგაგრძელებს მუშერმო დახალკი მიმიზე დამივანიშვილსა და რაუნდა კითხო მომიშვილე არ გაბლაპარაკოთ ვარ არ გამოვა ამდენი წელია ლაპარაკი
1: ტელევიზია ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს იმისათვის რომ რაღაც ინფორმაცია მიიღოთ. აი თქვენ ხო ეხლა გაბრაზებული ხართ. გაბრაზებული, საიდან მიიღეთ ეს ინფორმაცია? ეხლა ქუჩაზე, ქუჩაში მაგალითად რო გაიაროთ, ამაზე არავინ არისაუბრებს. თქვენ მიიღეთ ეს ინფორმაცია ტელევიზიიდან. ესე იგი, რაღაცა ფუნქციას ასრულებს ტელევიზია და რუპორია რა ფაქტიურად. და ჩვენ რო არ ვილაპარაკოთ, სხვა რუბარი ლაპარაკოს, თორე თქვენი ეს პათოსი რომ აი მე ძალა და რა წავიდეთ და ვიბრძოთ, ეგ გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ვართ ამ გადაცემის წამყვანები, რაც გვავალი აქ, ამას ვაკეთებთ, ხვალ აქცია მოეწყობა იქ გალევიზიით. დადგება დრო, გამოვაცხადებთ შეკრებას, იქ უკვე ვიქნებით როგორც მონაწილეები და მებრძოლი ხალხი და ამიტომ გავმიჩნოთ რა ერთი მეორესაგან და თუ უყურებთ ობიექტივს მოგვისმინეთ, უბრალოდ დარეკეთ, თუ თქვენ გინდათ აქცია, აზრი თქვით რომ ხალხო მოდით რა აქცია მოვაწყოთ რა. კი ბატონო, ამას გავიგებთ, ჩვენც ვიმჟელებთ და რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ. მაგრამ ტელევიზია უნდა არსებობდეს, არსებობს და უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ და პოლემიკაში ერთმანეთთან შევიდეთ, შეიძლება მე ვწდებოდი ან გოჩა, ან თქვენ, მაგრამ ეს ყველაფერი გაირკვევა საუბრისას.

ვიმჟელებ და რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებ. მაგრამ ტელევიზია უნდა არსებობდეს, არსებობს და უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ და პოლემიკაში ერთმანეთთან შევიდეთ, შეიძლება მე ვწდებოდე ან გოჩა, ან თქვენ, მაგრამ ეს ყველაფერი გაირკვევა საუბრისას. ისევ ვიმოქმედებთ. ანუ ეგ რომ გესმოდეთ, მაგრამ რა შეეხება დავით გარიც? დღეს დღევანდელი ბრიფინგი მოვისმინე ირაკლი კობახიძეს, სადაც ის ამბობს, რომ ესეთ დოკუმენტი საიდუმლო ვერ იქნებოდაო, რა, ანუ საიდუმლო ხელი არ მოგვიწერე რაღაც. კი ბატონო, ჩვენ მე გოჩა სხვა ტელეწამყვანს თქვა სხვა სტუდიიდან, არ ვიცი. მე მაგალითად არასოდეს თავს უფლებას არ მივცემ მტკიცებით ფორმაში ვთქვა, რომ არსებობს, ან თუ მე ნანახი არა მაქვს და ან უშუალო მონაწილე თუ არა ვარ რაღაც პროცესის, ხო? ამიტომ მე უბრალოდ რა ინფორმაციასაც მის უფლება მაქვს. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ საბუთი, რომელზეც საუბრობს ჯორბენაძე, ასეთი ვერ იარსებებს საიდუმლო, ну იმ რო ბუნებაში არ არსებობს. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი არსებობს ხელმოწერილი საბუთი, მაგრამ არა საიდუმლო, რომელიც უნდა იყოს ცნობილი ჩვენთვის. კარგი. მე არც ეს საბუთი არ მაინტერესებს, არც საიდუმლო და არც არასაიდუმლო. მე მაინტერესებს, რის საფუძველზე დგას მესაზღვრე, აზერბაიჯანის მესაზღვრე დგას, მე რომ კითხო ჩვენს ტერიტორიაზე. მე არ ვიცი ახლა.

ხელმოწერა, ეს იყო ღალატი ჩვენი ქვეყნისა. ერთ-ერთი საბუთი, სადაც 7 პუნქტიანი, 6 პუნქტიანი პუნქტიანად გახადა და ამოიღო მე-7 პუნქტი, რომელიც გულისხმობდა, რომ ხო, რომ ცხინვალის და სოხუმის აღიარება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებით ამბობს. ამიტომ ეს ღალატია, პირდაპირ ვამბობ და ამისთვის ალბათ პასუხს აგებს, როცა ნორმალური ხელისუფლება იქნება ამ ქვეყანაში. მაგრამ ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. სააკაშვილის პერიოდში იქ ჯარი არის, რა ქვია, მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეები არიდგნენ. რაც არ უნდა იყოს და სხვათა შორის ღარიბაშვილი რო პრემიერ-მინისტრი იყო, პირველად არც მაშინ არიდგნენ მესაზღვრეები. როცა უკვე 2020 წლიდან მან იწყება, ჯერ ერთ მე მახსოვს 2017-18 წელი იყო, როცა პირველი და ხო არ შეიძლება სააკაშვილის პერიოდში რაღაც ხელმოწერილი დოკუმენტი იყო, მე გადის 15 წელიწადი და ამ დოკუმენტმა დღეს დაიწყო მოქმედება. არა. ხელმოწერის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვადები იწერება, მაგრამ დამიჯერეთ 15 წელზე არავინ არ მოაწერდა ხელს. 15 წელზე. მით უმეტეს ვიმეორებ, რომ 2017-ში მცდელობა იყო ჯარების შემოყვანის, მესაზღვრეების შემოყვანის. ეხლა ისმის კითხვა. გადის პერიოდი და შენ პრემიერ-მინისტრი ხარ თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი, არა აქვს მნიშვნელობა, ვისაც გეკუთვნით. გადის დრო და უკვე დღევანდელი პერიოდია.

0: დაკარგულ ტერიტორიაზე
1: როგორც აფხაზეთია ან თქვა რაღაცის გამო და იქნება შეეკითხო ხალხს რომ ამის გამო ღირს რომ ვიომოთ თუ იქნება რაღაცა ფორმა მოძებნოთ სხვა გაგვაგებინე მაინც იმის ღირსად მაინც ჩაქთვალე რომ აი ეს მდგომარეობა გვაქვს არ ვიცი სინამდვილეში, მაგრამ ფაქტი
0: სიტუაცია არ შეიქმნას. ანუ ქართული სახელისუფლება გეუბნება, რომ იკითკენ, ნუ მიდიხარ, ის ტერიტორია ჩვენი არ არის, არ უნდა გადახვიდე. ამას ნიშნავს, ხო ქართული მესაზღვრე იქ რო დგას. თორე ხوار გეუბნება ქართული მესაზღვრე, წამოძმაო და მეც მოყვები, მოდი ერთად გადავიდეთ. ამას ხوار ამბობს. ესე იგი გეუბნება, რომ აღიარებს ამას. შეიძლება დროებით, შეიძლება რაღაცეს ელოდება, არ ვიცი. ეს ამის ღირსი მაინც ხუმართულა, ეს მაინც.
2: ხო და ეხლა ლაზარე ჯორბენაძეს წერილი საერთოდ გვერდზე გავწიოთ, აი არ გვინდა. უბრალოდ დავიწყოთ ახალი მიმართულება, დაუსვათ კითხვა, თქვენ თვითონაც რო თქვენთვის გესმოდეთ რა, მაყურებელთ ეხლა, რის საფუძველზე დგას, გაეცით პასუხი ხალხს. ხო მალობთ რომ საიდუმლო არ არსებობს? არა საიდუმლო დაგვანახეთ. ის წერილი, რომელიც არ არის საიდუმლო, ის დოკუმენტი, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პრემიერს, დღეს დღევანდელ პრემიერს თუ წარსულში ვინც იყო პრემიერი, არ აქვს მნიშვნელობა. ვისაც ეკუთვნოდა ხელის მოწერა, ვის აქვს ჩვენი მხრიდან ხელი მოწერილი, იმაზე რომ იქ უფლება მისცა აზერბაიჯანელ მესაზღვრეს რომ დადგეს ჩვენს ტერიტორიაზე. და გაგვაგებინეთ, თქვა, ღირსად ჩათვალეთ ხალხი და გააგებინეთ ხალხს, თუ რის რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ომი არ გინდოდა მოდეს, რომ აბა კიდე რა იცი, აი მე პირდაპირ გეუბნებით. არაფერი არავინ არ ვიცით, იმიტომ რომ თქვენ არ აწვით ინფორმაციას. მაგრამ რის დასკვნა შეგვიძლია და რის საფუძველზე ვაკეთებ ამ დასკვნას, ამასაც პირდაპირ გეუბნებით. ინფორმაციას არ გვაძლევთ, მაგრამ არსებობს ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ გარეჯის ტერიტორიაზე, ჩვენს ტერიტორიაზე, დავით გარეჯის მაღლობზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. ლოგიკური კითხვა, რის საფუძველზე? ამაზე გაგვეცით პასუხი. ვინ მოაწერა ხელი? ამაზე გაგვეცით პასუხი.

ხინენლა გაძლიერდა აი ამ წლების განმავლობაში, თორე მე მათთან ერთად ვიყავი პარლამენტში და იმ პირველ წლებშივე მე ხედავდი, რომ ეს იყო ორი პატარა უზურპატორი. საკონსტიტუციო ცვლილებები და იქ ჩხუბი მიდიოდა, სულ მარტო მე ჩხუბობდი, ესე გამოვიდა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისას და მე პირდაპირ ეთერები დახურეს. ანუ მე ხედავდი, რომ ეს ხალხი ეხა ნელ-ნელა ძალას იკრებს და საბოლოოდ ამ ქვეყნისთვის ჩამოყალიბდებიან საფრთხედ და ჩამოყალიბდნენ საფრთხედ. აბა გადავხედოთ ჩვენ კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოვწყდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპას, კებისი მათი ბრალი ამას ეჩურჩულებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. აქ ხომ ბიძინა ივანიშვილიც ფაქტორია, რომელთანაც ეს ჩურჩული და დაბეზღება და მუდმივი ნაკადი დეზინფორმაციების მიდიოდა. ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ აი ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოუწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ

0: თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი. ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი. 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ
1: ჭავჭანიძე რომ აი ხშირად ბიძინა ივანიშვილი უსმენდა დამსწრეს საზოგადოებას და შემდეგ ყველაფერში კი არ ერეოდა და ყველა გადაწყვეტილებას ის კი არ იღებდა. ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
2: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მოიწონა.
1: აი ნახეთ, კობახიძე მაცხობრძანა რომ არისო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს. კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო, კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ დაბეზღებებით გამოირჩა და მუდმივად აი
2: მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
1: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

0: აღარ სჭირდება, ვინც წვეთს ამას და რამდენად ზუსტად ხედავს სახელმწიფო კონკრეტული ოჯახის რეალურ ცხოვრებას. გურეკავთ 557-98-95-98-ზე. 2026 წელს სოციალური დაცვის სისტემა გადახედვის პროცესში. ამ მე და აქტიურად მოგაწოდოთ თქვენ ეს ინფორმაცია იმისთვის, რომ გასაგები იყოს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ეს თუ არა ამ დრომდე ეს დახმარება და როგორია ზოგადად თქვენი პოზიცია. ოფიციალური განმარტებით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზა წლების განმავლობაში სრულად და სისტემურად არ გადამოწმებულა. სამინისტრო ამბობს, რომ ბაზაში დაახლოებით 400,000 ოჯახია რეგისტრირებული და გამოვლინდა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც დახმარებას იღებენ ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფოს შეფასებით უკვე აღარ სჭირდებათ და აღარ საჭიროებენ ისინი ამ მხარდაჭერას. ამ არგუმენტს ერთი შეხედვით ვერ შევედავებით, ფაქტია, თუ ადამიანს დახმარება აღარ სჭირდება, რატომ უნდა მიიღოს იგი? ხომ არის ლოგიკა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არის არაება და ბოლოს ისეთი ქულით შეაფასა, რომ მას მოუხსნეს ეს სოციალური დახმარება. პირდაპირ ეთერში ტელემაყურებელი გვყავს, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიახ, გამარჯობა, შეგიძლიათ ისაუბროთ.
1: გამარჯობა, შორენა.
0: დიახ.
1: შორენა, იცით რა შეასაქმე? აი, სოციალური დაცვის პრობლემა უკვე წლებია, თითქმის 30 წელია ვერ გადაიჭრა, ვერანაირად ვერ გადაიჭრა. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი უსამართლობა, ნაცნობობით ხდება ძალიან ხშირად, ამაში გამგეობა დამნაშავე და გამგებლები. მე ხლა ვლაპარაკობ რაიონებში რაც ხდება. თბილისში შედარებით უფრო ნორმალურად ხდება ეს. დავადმყოფია და მუშაობა არ შეუძლია. აი, იმას უნდა მისცენო სოციალური დახმარება. იგება უამრავი გზები რაიონებში, არის მე ხლა ერთ-ერთ რაიონზე ვლაპარაკობ, კონკრეტულად არ მინდა ხლა დავასახელო ეს რაიონი. შენდება უამრავი სასტუმროები, უამრავი ოტელები და ბოლოს ახალგაზრდა შეუძლიათ დაცვაში იმუშაოს, კარაულად იმუშაოს. რა არის ამაში ცუდი? არაფერი არ არის, მაგრამ არა, არ უნდა, იმიტომ რომ აი ჩვენ სოციალურ დახმარებას ვიღებ და რაში გვედარდება. აი ძალიან განუკითხავობა და ამაში უკვე გამგებლებმა უნდა აგონ პასუხი, იმიტომ რომ გამგებელმა იცის ყველა ოჯახის აბსოლუტურად ყველა რაიონში გამგებელმა იცის ყველა სოფელში თუ ვინ როგორ ცხოვრობს, ხო?

0: ორი დახმარება მოეხსნა. ზოგ სამართლიანად, ზოგ უსამართლოდ, ნამდვილად ამასაც ხაზი უნდა გაუსვათ, მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს იმ უსამართლოდ მოხსნილ სოციალურ დახმარებაზე, რომელიც ნამდვილად გაჭირვებულ ოჯახებს ჩაეხსნათ და აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ ადამიანს მაგალითად 1250 ლარი აქვს შემოსავალი, ნიშნავს ეს იმას, რომ ის უკვე აღარ არის ღარიბი. არის კი ხელფასი ყოველთვის რეალური ცხოვრების სრული სურათი, ეს კითხვა ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ დავსვათ, მაგრამ ფაქტია რომ რამდენად სწორად ზომავთ და აქვე მნიშვნელოვანია იყო თუ არა გადაწყვეტილება სამართლიანი, ინდივიდუალური და რეალური მდგომარეობაზე დაფუძნებული, როგორია ჩვენი მაყურებლის პოზიცია. იმიტომ რომ თუ სისტემაში მართლაც არიან ადამიანები, რომლების დახმარებას აღარ საჭიროებენ, მათი გამოვლენაც ალბათ აუცილებელია, ხომ? ეს იმ ფონზე, რომ ის ადამიანები, ვინც რეალურად საჭიროებს დახმარებას, არ დაიჩაგროს და არ დარჩეს დახმარების გარეშე. და იმ ადამიანებს ნამდვილად მოეხსნათ ეს დახმარება. მაგრამ თუ ამ პროცესში მოხვდა ოჯახი, რომელსაც რეალურად უჭირდა დახმარება, მხოლოდ მონაცემში შეცვლილი ერთი მაჩვენებლის
1: პრობლემა მაქვს.
0: დიახ.
1: მართლა ახლა ვისმენ და 1200 ლარი უნდა კონდესო.
0: დიახ.
1: ადამიანს 1200 ლარი კი არა, პენსია რა მაქვს 500 ლარამდე.
0: დიახ.
1: აი გამარკვიეთ სახელმწიფოს თუ მართებს ადამიანის, ანუ თუ შეტანილი გვაქვს ობლიგაცია ან ფული ბანკებში, სახელმწიფომ უნდა დაგვიბრუნოს ეს ფული თუ არა. და საერთოდ ისე

0: სამართლოდ მოგიხსნეს ეს დახმარება მოგვიყევით თუ პირიქით ფიქრობთ რომ სახელმწიფომ სწორად გააკეთა და დახმარება მხოლოდ იმ ადამიანებს უნდა დარჩეთ ვისაც ნამდვილად სჭირდება თქვენი აზრი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თუ თქვენს ოჯახს დახმარება შეუწყდა გთხოვთ გვიანბოთ რა მიზეზით დახმარება შეგიწყდათ პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელი შემოგვერთ და გამარჯობათ დიახ
1: რა მაინტერესებს
0: ბატონო ვერ გავიგე იქნებ თავიდან ბრძანოთ თუ შეიძლება ეს გავიგე რომ დანიიდან გვირეკავთ მაგრამ რა შეეხება ზოგადად საკითხს ეს არ მისმის და იქნებ თავიდან გაიმეოროთ
1: ანუ ისიძრის თქმა მინდა რომ ყველა ნორმალურ ევროპის ქვეყანებში ხო არის რომ ცოტა დახმარება
0: ეს ამიტომ მე კითხვა პასუხი გაუცემელია, ამიტომ მივმართავ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ თუ ხართ ვინმე სოციალურად დაუცველი და თქვენ შეგიწყდათ ეს დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან იქნებ დაგუკავშირდეთ, მოგვიყვეთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. დიდი მადლობა თქვენ.
1: ბატონო, მადლობა თქვენ.
0: დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, ყურადღებისთვის, სხვათა შორის აქტიურობთ ხოლმე თქვენ, როდესაც გვიკავშირდებით დანიიდან. დიდი მადლობა ამისთვის, ყურადღებისთვის, ინიციატივისთვის, მათ შორის 557-98-98 დავალდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება, რადგან აქ მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილებაზე საუბარი არ გამოდის, საუბარია კონკრეტ და მედია კავშირი ობიექტივი გაძლოთ შესაძლებლობას რომ საჯაროდ თქვენი აზრი თქვათ. მე შეგახსენებთ რომ ბოლო პერიოდის მასალები რაც გადავამოწმეთ, მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის რომ 2026 წელს სოციალური დახმარების სისტემის გადახედვა მიმდინარეობს. თან აქტიურად სამინისტროს განცხადებით მონაცემთა ბაზაში დაახლოებით 400,000 ოჯახია რეგისტრირებული, მათგან 185,000-ზე მეტი იღებს ფულად სოციალურ შემწეობას, ხოლო შემწეობის მიმღები ოჯახების წევრთა რაოდენობა დაახლოებით 710,000-ია. სამინისტრო ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ბაზის სისტემური გადამოწმება ევრის 1250 ლარის ან მეტი შემოსავალი გარკვეული შემთხვევებში ოჯახის სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან ამოღების საფუძველი ხდება. როგორია ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია? ჩვენ გელოდებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ რომ დიახ ისაუბროთ საკითხთან დაკავშირებით. დარეკეთ სოციალურად დაუცველებმაც მათ შორის, ვისაც უსამართლოდ მოგიხსნეს დახმარება, რეალურად რა არის მიზეზი, რის გამოც მიმდინარეობს სოციალური დახმარების მასიურად მოხსნა და ზოგადად სამართლიანად მიგაჩნიათ თუ არა ხელმოკლე ოჯახებისთვის

0: რომელიმე კონკრეტულ ოჯახს არ შეხებოდა. ღმერთმა ქნას, რომ მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, ჰქონდეთ მაგალითად 1250 ლარზე მეტი ახალი კრიტერიუმი, რომელიც დადგინდა და უფრო მეტი შემოსავალი და სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებაზე არ იყოს ორიენტირებული და თავისუფალი შემოსავალი ჰქონდეს, თუმცა ეს საკითხი გადასახედია, რა თქმა უნდა. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ფერდატონ შორება.
0: გაგიმარჯოთ, გისმენთ.
1: ხარი ბატონო შორება, მე მინდოდა ამ ჯარიზე ორიედები ყვა მეკვა თუ შეიძლება.
0: ბატონო?
1: ჯარი შექმნეს რუსეთი, ქართლების ჯარი და ეს თუ სიმართლეა, მაშინ რუსეთსა და ქართლებს მთელი დასავლეთი და ნატო ვერ მოერევა ეს ფაშისტები.
0: არ ვიცი, სამწუხაროდ მე გამიჭირდება ჩემი პოზიციონირება საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის და საკითხის წამოჭრისთვის და გემშვიდობებით ის დამრჩენია 557-48-55-98 ველოდები აბსოლუტურად ყველა იმ დაინტერესებულ ტელემაყურებელს თუ რადიო მსმენელს, ვისაც გაქვთ სურვილი რომ შემოგვერთდეთ, სოციალური მიმართულებით საუბრობთ.

0: და ჩვენ სოციალურ დახმარებაზე ვსაუბრობთ. თუ
1: კი,
0: იღებთ?
1: სოციალურ.
0: დიახ.
1: სოციალურ ბაზაში ვზივარ.
0: თქვენთან
1: და გულა მომწეს 75 და სასაზინოში უნდა ვიყო იქა.
0: დიახ, იცით რა მაინტერესებს თქვენის ნებართვით? შემდგომ ძალიან კარგი სამსახური. ნამდვილად, მე მინდა რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც არ უჭირს და თავს გრძნობს ძალიან კარგად და ეს უნდა იყოს ასევე სახელმწიფოსთვისაც მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, რომელიც ის პირდაპირ ვალდებულია, პასუხისმგებელია, მას ხელთ ეწიფება აბსოლუტურად ყველა სახის ბერკეტი, რომ რაღაც ფორმით ეს საკითხები დაალაგოს, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ იყოს ბევრი გაჭირვებული. დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, დავალოდოთ შემდეგ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, თითქმის 9:30 საათის მანძილზე კვლავ იქნებით ჩვენ ეთერში, დავალოდები. აქვე აღვნიშნავ, რომ დიახ, სოციალური დახმარება უნდა იყოს ადამიანის დროებითი მხარდაჭერა თუ სახელმწიფოს მუდმივი ვალდებულება, როგორია ამ ნაწილშიც თქვენი პოზიცია. ეს კითხვა უკვე უბრალოდ დახმარების მოხსნაზე აღარ არის. ეს არის დისკუსია იმაზე, თუ როგორი სოციალური სახელმწიფო გვინდა. თუ ადამიანი მუშაობს და შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოს მიზანი უნდა იყოს, რომ ის დახმარებიდან სამუშაოზე გადავიდეს. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ხელფასზე ადამიანს სიღარიბიდან რეალურად ვერ გამოჰყავს, მხოლოდ ფორმალურად დასაქმებულად გამოცხადება საკმარისი ხომ არ არის? ეს არის სწორედ ის დილემა, რომ

შეიშალოს და იშოვოს. ასეთ ადამიანს სოციალური დახმარება უნდა მოეხმას. და მოეხმა მაგალითად არის ასეთი ფაქტები და სხვათა შორის კიდევ ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც სახლში ცხოვრობს, არის მამაკაცი და არის ჯანმრთელი. და მას არასწუხებს ავადმყოფობა, არა აი ჯგუფი, გინდ თავისი სოფელი იყოს და გინდ სოფლის გარეთ გასვლა და მუშაობა. ძალიან ძემი არიან, შემოკარგო, გადიან, მუშაობენ, ერთხელში შეიძლება ხელობა ისეთი ძვირიღის, რომ 10,000-20,000 შეულობენ, რაცია იმას, ერთ კვირაში და ორ კვირაში და მათ ვარიაბლ სოციალური დახმარება და არიან ადამიანები, რომლებსაც წლიდან წლამდე კაპიტალი ვითარცებობენ და იმას მოეხსნათ. არიან ასეთი ადამიანები და მე ვფიქრობ რაღაცა ეს გადამოწმებები რაღაც არასრულფასოვნად მიმდინარეობს. მე არავის არ ვშპიონობ, მაგრამ

0: ორი ოპერაციებიდან 4 ოპერაციები გავიკეთე. ყველაფერი სიცივის გადატანა, ყველაფერი არ ჭამ, არ ყვებები და რა ვიცი. ძალიან ბევრი რაღაცა. ამიტომ როი დახიან რომ ამბობთ ეს ადამიანი ესეთი რომ ვისაც ეს და კარგად არის და ისიც რა არის. ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება ახლა. ჩემთან აი მე დღეს უკავდა სასწრაფო, იმიტომ რომ ყოველდღეც სუდათ ვარ და მოხსნილი მაქვს ეს 50 ლარი.
1: დიახ, დახმარება.
0: მაგრამ სულ მეტისებიან ექსები რომ რატომ მოგეხსნის აი ნანახი საკითხი.
1: დიახ, ჩვენც გვითხარით, რატომ მოგეხსნის?
0: კარგად დაბრუნდა ჩემი მეზობელი ძალიან უსამართლოდ მეკცეოდა და რო უთხარი რომ არ მოგხსნი რაღაც შესაძლებელი პადოს ხონდა თუ რაღაცებს ხონდა აი, მაშინ მოახსნევინა ვიღაც ნათესავი ყავდა სოციმაში,
1: ხო? ასლაპარაკობთ. ძალიან ძალიან არასასი ამოვნო.
0: ვარ, თაღლითების გარდამ, თაღლითების ქმნეს ვარ, ისე ბევრი თაღლითი გარდა 30 წელი გახდა თაღლითობა და ისე ჩვენ არაფერი არ გვიჭირდა. და მაგრამ არის აი ზუსტად 7-8 წელია გავიკეთე ეს ოპერაცია და ყოველ დღე მткиვარ. სასწაული ტკივილები მაგდა. არ ვიცი, რატომ მომისმენს ეს არ ვიცი, მაგრამ მე ვისესხე ფული, იმიტომ რომ მე ბინამ დაგერავებული დიდისნი. ცოტა დავამატებინე, რომ რაღაცა ელემენტარულ ჩემ თავის მომეღო, ანუ ეკითან მისულიყავი, აი დღესაც აღგავწოლოა სამყაროში.

0: საშინელ მდგომარეობას ხალხისას და მაი მეტირება რაღაცნაირად რომ ადამიანს რო არ უჭირდეს ახლა სამაცხოვროდ ხო არ გაიწვის ხელს არა აი ძალიან სხვანაირი გახდა ხალხი რა მე მგონი თამოყარეობას უდავკარგეთ რა ვიცი ამ გაჭირვებაში და ჩვენი ხალხი და აი მაგიტომ ვართ აი ამ საშინელ დღეში შეიცვალა ჩვენი ბედნიერი ცხოვრება აი ამ უბედური რა ქვია ამას საბაზრო ეკონომიკით რომ იყვია ძალიან უხაროდათ ეს საბაზრო ეკონომიკა და არ არის ეს ასე ჩემო კარგო სახელმწიფო მდიახაც რომ უნდა გამოიღოს ხელი და იმუშაოს თვითონ ოჯახზე რომ ოჯახი ბედნიერი იყოს მე კიდევ რა არის იცი ჩემო კარგო აუცილებელია აშენ ისე ისე აშენდეს ფაბრიკა, ქარხანა რომ ხალხმა იმუშაოს, იმუშაოს, რომ თავის შემაზე უნდა ისას ქვეყანამ უნდა იმუშაოს ამაზე და ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი.
1: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ყოველთვის, ყოველთვის დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში. შემოგზანებისთვის, ასე ვთქვათ და თქვენი აზრის გამოთქმისთვის. დაგემშვიდობებით 557-58-95-98 სამწუხაროდ გვიწევს იმ რთულ საკითხზე ყურადღების გამახვილება რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებთ აქტიურად ჩვენ ყველას ერთად რა თქმა უნდა და ვცდილობთ ნახოთ გამოსავალი ვცდილობთ

დაგემშვიდობებით. 557 88 55 88 სამწუხაროდ გვიწევს იმ რთულ საკითხს ეყურადღების გამახვილება, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებთ აქტიურად, ჩვენ ყველას ერთად, რა თქმა უნდა, და ვცდილობთ ნახოთ გამოსავალი, ვცდილობთ თილდღეოთ. ყოფილა არაერთი ზარი, როდესაც ვთქვამთ მაყურებელს, რომ მხოლოდ საუბარი შედეგს არ გვაძლევს, მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ საუბარი ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტია იმის, რომ რაღაცნაირად საკითხი დაიძრას, საკითხის მოწესრიგებას, მოწესრიგების მხრივ გადაიხედოს, ასე რომ ვთქვათ. დიახ, დღეს თავისუფალ ეთერში, ანუ დღევანდელ გადაცემაში მაყურებლისთვის ვამბობ, ვინც შემოგვიერთდა ახლა, საუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე მგრძნობიარე საკითხზე, სოციალური დახმარება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორი სიტყვა, რომელიც სახელმწიფოსთვის შეიძლება იყოს ნამდვილად სტატისტიკა, იყოს პროგრამა, როგორც

0: გაიხედოს, ასე რომ ვთქვათ. დიახ. დღეს თავისუფალ ეთერში, ანუ დღევანდელ გადაცემაში მაყურებლისთვის ვამბობ, ვინც შემოგვიერთეთ ახლა, საუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე მგრძნობიარე საკითხზე, სოციალური დახმარება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორი სიტყვა, რომელიც სახელმწიფოსთვის შეიძლება იყოს ნამდვილად სტატისტიკა, იყოს პროგრამა, როგორც თქვი. მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. დიახ.
1: გამარჯობა, დიახ. ყველაზე მთავარი არის გამითარდეს ადგილობრივი მრეწველობა. მეტი არაფერი არასდროს არ ეშველება საქართველოს. მარტო ვაჭრობით, არაფერი. ხალხი ქუთაში ზის. ადგილობრივი მრეწველობა.
0: დიახ, ადგილობრივი მრეწველობა, კი ბატონო, ჩვენ ამ კუთხითაც არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ამ ყოველფერსაც სჭირდება სახელმწიფო

0: არასდროს არ ეშველება საქართველოს. მარტო ვაჭრობით არაფერ, ხალხი ქუთაისი ადგილობრივი მრეწველობა.
1: დიახ, ადგილობრივი მრეწველობა. კი ბატონო, ჩვენ ამ კუთხითაც არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ამ ყოველფერსაც სჭირდება სახელმწიფო, მაგრამ თუ ამ პროცესში ზოგადად მოხდა ოჯახი, რომელსაც რეალურად უჭირდა დახმარება მხოლოდ მონაცემებში შეცვლილი ერთი მაჩვენებლის გამო შეუწყდა, მაშინ უკვე სხვა პრობლემა გვაქვს, ხომ? ეს აღარ არის უბრალოდ სტატისტიკის გასუფთავება, ეს არის კონკრეტული ადამიანის ცხოვრება და სწორედ ამიტომ მინდა დღეს მოусმინოთ მე ჩვენს ტელემაყურებელს, პირობითად თუ ბრძანდებით სოციალურად დაუცველი და მოგიხსნეს დახმარება, რომ დაგვირეკოთ, თუ ფიქრობთ, რომ უსამართლოდ მოგიხსნეს, რომ მოგვიყვეთ და გაგვიზიაროთ, თუ პირიქით ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ფომ სწორად გააკეთა და დახმარება მხოლოდ იმ ადამიანებს უნდა დარჩეთ რეალურად, ვისაც ნამდვილად სჭირდება. აქ მხოლოდ ისევ და ისევ მივდივართ სახელმწიფოს მონაცემთა ბაზაში შეცვლილი თქვენი სტატუსის საკითხთან. როგორია თქვენი დამოკიდებულება მაყურებელს? კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გვირეკავთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, თავისუფალი ეთერია თქვენიცით და საჯაროდ შეგიძლიათ თქვენი აზრი გვითხრათ. მე შეგახსენებთ, რომ საუბარია კონკრეტულ ოჯახებზე, ბავშვებზე, საკვებზე, კომუნალურებზე და იმაზე სად გადის რეალურად ზღვარი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას თუ მოქალაქის პირად პასუხისმგებლობას შორის, როგორია თქვენი წარმოდგენა ამ თემასთან დაკავშირებით? შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდის მასალების თანახმად მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ ერთ რაოდენობა კი დაახლოებით 7-10000-ია. სამინისტრო გვეუბნება, რომ წლების განმავლობაში ბაზის სისტემური გადამოწმება სათანადოდ არ ხდებოდა და გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც დახმარებას იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც უწყების შეფასებით ნამდვილად არ საჭიროებდნენ სახელმწიფოს მხარდაჭერას. შესაბამისად, ესიც გახდა ის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ასეთი ოჯახების გაცხრილვა უნდა მოხდეს და დარჩეს მხოლოდ ის ოჯახი, რომელიც ნამდვილად საჭიროებს სახელმწიფოს თანადგომას. ამავე დროს აღნიშნავ იმას, რომ 2026 წლის მაისში, რომ იცოდეთ ინფორმაციისთვის, შეიცვალა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმიც, გარდა

მას ეს ინფორმაცია აუცილებლად ექნება. Და სამი ძირითადი შეკითხვა შემიძლია ასევე ჩვენს მაყურებელს მოახსენო, როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს არგუმენტს, რომ ოჯახების ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და სახელმწიფოს დახმარება აღარ სჭირდებათ. რეალურად რა დგას სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სოციალური დახმარებების გადახედვისა და ნაწილის შეწყვეტის უკან, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სისტემის გაწმენდა თუ საბიუჯეტო რესურსების შემცირების სურვილი. და კიდევ ერთი, თუ ოჯახს დახმარება მოუხსნეს და ის ამბობს, რომ გადაწყვეტილება უსამართლოა, ვინ უნდა დაამტკიცოს სიმართლე? მისი თხოვნით მოუხსნეს ქალბატონს სოციალური დახმარება. ახლა ეს ხომ ის უსამართლობა, რაზეც შეიძლება რომ შეფასება არ გაკეთდეს. დასანანია ნამდვილად, რომ ასეთი სიბოროტე შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა. მაყურებელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა შეეხებოდა სოციალურ დახმარებას, საკითხს, რომელიც ნამდვილად მტკივნეულია. 70,000 ოჯახი შემოწმდა ბოლო თვეების განმავლობაში, რის შედეგადაც 39,000 ოჯახს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ანუ შემოწმებულებიდან 90%-ზე მეტს.

0: პირდაპირ ეთერში ჩართვა. მოგესალმებით და გითმობთ დროს გამარჯობა.
1: მინდა რომ დავამატო ისეს მეტად.
0: დიახ, ძანეთ, სიამოვნებით. დიახ.
1: ეს რა არის? საერთოდ სტუდენტი თუ იყო ჩამოსწორდე ჩვენი საქმის ოფია იყო ნაკრძალებისთვის და მეზობლობისთვისაც. მაგრამ ახლა აღარ არის ეს სამწუხაროდ და ისი აი აქიმთნებაში ეს არის ну ара кацква да ар гиндодес твисти ара гули гицмидес да ай амортнебас ძალიან ჩვენ თითქმის არ ვიცავთ მიგონ და უნდა იცავდეს საქართველოსი ყველა იმიტომ რომ რა ვიცი ძიშევად ნუ საერთო მაგრამ ეს ამას განსაკუთრებით იმიტომ რომ ჩვენ ამ რა ვიცი არ ვიცნებით ის ქრისტიანი კარგი ლამაზი ქვეყანა და არ ვიქნებით ეს ხმერთმე და ღვთისმშობლობის დროს იმოცეთ და რა თქვენი ნიჭიც მიარწებეთ და იმდენი ნიჭი აქვს ქართულს რომ რა ვიცი.
0: დიდი მადლობა ღვთისმშობლობა. ღვთისმშობლობა დაგუფაროს. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო, ასევე ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც შემოგვერთდით პირდაპირ ეთერში, ასევე ის, ვინც გვისმენდით, ასევე და იზიარებდით ჩვენს პოზიციას, ჩვენს დღევანდელ საკითხს. მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას გისურვოთ ჯანმრთელობა და წარმატება ცხოვრებაში. დღევანდელი ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე, ბედნიერად.

0: აღიარეს, რომ რაღაცა შეურიეს წყალს და ესეც ხომ გამოძიებისაგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: რეჟისორი თენ
2: აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს. ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილნათი.
1: მურმანჯინორია.
3: მე და სადა სამ ზვარებს ბოლო. ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზი? ჟოს, აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო ანდა? არიყოს ასე ლამას. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი მაშ გამარჯვე.

0: თვითონ გახდა ბასილი მაკედონიელი.
1: შესაძლოა მიხეილ მესამის ბედის გაზიარებისკენ მიდის.
0: ეს ძალიან ისეთი საგულისხმო ეპიზოდია და ჩურჩული, იმიტომ ვახსენებ, რომ ამ ჩურჩულმა გაწირა და ეს რო გროვდება ნეგატიური ინფორმაცია, გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს, პეციას საკუთარი სიცოცხლით რისკავდნენ კრიმინალურ ღარიბ ჰონდურასში. სინამდვილეში ეს რაღაც საშინელება. თბილი ნარწყევია პაკეტში. შეიძლება ეს არ ვჯამო.
1: კარიბის ზღვაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და ლამაზი მარჯნის ფილ ასიმეტრიის სიღრმეზე ვერ ვლაპარაკო.
0: სახლში მინდა. დედასთან. დღეს კი წამყვანები ბანანის სამოთხეში ჩამოვიდნენ. ეს ქალაქი
1: ეკვატორი გადავლახეთ და ეკვადორამდე მოვაღწიეთ. გამარჯობა. გუაიაკილ.
0: არ ვიცი რას უნდა ველოდო, ალბათ ისევ რაღაც საზიზღრობის ჯამა მომიწევს, არა?
1: პრობლემა არ არის, თუ არ გინდა?
0: არა საკმარისია. მოდი მონეტა ავაგდოთ, გერბი.
1: საფასური. დღეს მე მდიდარი ვიქნები. შენ დღეს არ გაგიმართლებს, არ გაგიმართლებს.
0: არის. არის. თუ
1: რაგაცინებს?
0: ეს ჰონდურასის გამო. წავედი.
1: შენ უბრალოდ არის

0: ეს მხოლოდ ოქროს ბარათს შეუძლია. აეროპორტი ხოსე ხუაკინ დე ოლმედო.
1: გუაიაკილში ყველა ტურისტი პური და მარილით არეგებებიან. აქ გუაიაკილის სტილში ეკვადორის შესაფერისად ხვდებიან. პირდაპირ აეროპორტში ბადანი იზრდება. მეგობრებო, ეკვადორის შესანიშნავი ქვეყანაა. სხვადასხვა ეს ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც უვიზო რეჟიმი მოქმედებს თან ყველასთვის. საბუთები და ფორმალობები საჭირო არაა. უბრალოდ ადეკი და ჩამოფრინდი. და რაც ასევე მთავარია, ფულის დახურდავება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ აქ დოლარია. ქალაქის ცენტრამდე შეგიძლიათ $5 ტაქსით მიხვიდეთ. მაგრამ კიდევ არის ერთი იაფასიანი ვარიანტი. ქალაქის ცენტრში შეგიძლიათ მეტრობუსით წახვიდეთ. ეს იგივე მეტროა, ოღონდ ავტობუსი. აი მეტროს კარი. ეს კი ცალკე ზოლია, ხაც 25 ცენტად. პედრო მენდეს ჰილბერტის გამზირი.
0: ცხელა. ჩემს დიზაინერულ ლუქს დავხურა. ღმერთო, არ იყურება. მანქანა უნდა გააჩერო რომ დახურო. ჩემი გუაიაკილელი ლიმუზინი ჩემს გაოცებას არწყვეტს. ბარ დაუჯერებელია. მანქანა პატარა მწოლიარე პოლიციელზე ვერ გადადის, იმიტომ რომ მას ძალიან დაბალი ძირი აქვს. იქნებ მწოლიც გადმოვიდეს და მივაწვეთ. მაგარი არა?

0: ქალაქის სიამაყეა. ნახოთ.
1: ხო.
0: საფეხბურთო მატჩის დასაწყის კავს. გუაიაკილის ყველაზე ლამაზი ქალები. რას ამბობთ? გუაიაკილის სიამაყე უზარმაზარი ბორდელი აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, მე ამ საქმისთვის არ მოვსულარ, მაგრამ ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ აქ მიწის თხილი იყიდება. აქ ლუცას ხამენ. ბარებიდან მუსიკის ხმა გამოდის. ყველა ერთობა. ქალაქის სიახლეებს

ადგილობრივებისთვის ისინი ისე არიან, როგორც ჩვენთვის ციყვები. ჩვენთან იგუანის მინის მიღმას ანახავად, ფული უნდა გადაიხადო. აქ ისინი გარს გეხვევიან. ახლა ისინი ნებას დაკრთავენ, რომ მოეფეროთ. შეხედეთ. შეგიძლიათ ხელი მოკიდოთ.

0: ანატომიურად ითვლება, რომ იგუანებს მესამე თვალი აქვთ. და ის აი ამ ადგილას არის, შუაში. აი ხედავთ, აქ პატარა კრისტალებით თვალიც კი ჩანს. არავინ იცის ის მათრაში ჭირდებათ. მხოლოდ ისიც იციან, რომ მათ ერთად წამოხვალ საღამოს დავსხდებით, ღვინოს დავლევთ. უკვე ჩანთაში ზურები? ჩაძვერი, მიდი. როგორი კუდია. ლესასასლია. სახელმწიფო გასართობი დაწესებულება.
1: მე შენთან გულახდილი საუბრისთვის მოვედი. ამეხსენი ეს რა დაწესებულება. აქ არავის არავისი არ ეშინია, არავინ არ იმალება. და დღისით მუშაობს.
0: ჩვენი საროსკიპო ოფიციალური სახელმწიფო დაწესებულებაა.

0: დაბალი ჭერია. პირდაპირ თავზე მადებს. მაგრამ საწოლია უზარმაზარი. მართლა არარეალურად დიდია. ასეთ ლოკინში, ალბათ ცხენთან ერთადაც დაედევით. ნომერში სასიამოვნო გარემოს შესაფერისი დეტალები. სუფთა ჰაერი. ბანანის პლანტაციები. სასტუმროს დახურთულ ნომერს ჯობია. სიმონ ბოლივარის სახელობის სანაპირო.
1: ჩვენ კი ვაგრძელებთ გუაიაკილის უფასო ღირსშესანიშნაობების ტურს. წმინდა ანას მთა. ადგილი, საიდანაც ქალაქზე ყველაზე ლამაზი ხედი იშლება. სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს. მეგობრებო, ტურიზმშიც ასეა თუ რამე ლამაზის ნახვა გინდა. 400 საფეხური ფეხით უნდა აიარო. წავიდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8 121 122 418 419 არასოდეს არ დასრულდება. არასოდეს. ზემოთ კიდევ

0: გემრიელესია. დაუჯერებელია ყველაფერი ასეთი გემრიელი იქნება. ძალიან უცნაური ნაზავია. ბანანის გემო საერთოდ არ იგრძნობა. ალბათ ისე ნაზად არის მომზადებული, მხოლოდ ყველის გემო იგრძნობა, ბანანის არა. მეორე კერძი, ლაზანია ე ევრეს კონ კამარონია. ანუ ბანანის ლაზანია კრევეტებით, ჩიფსით და ყველით. იგრძნობა ყველის გემო, მაგრამ ბანანი არ საჭანს. პომიდორის და სოუსის გემოც იგრძნობა და კრევეტების.
1: მოკრე პიჩენია?
0: ყველით. ძალიან პიკანტური გემო აქვს. მასში ფარში რომ იყოს, ნამდვილად საოცრება იქნებოდა. ეს კი ბანანის პელმანებია. სულ სხვა საქმეა. ვერ ვიტყვი რომ ბანანის კერძები უმაღლესი კულინარიაა, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც ბანანისგან არის მომზადებული, თავისთავად ძალიან კარგია. მას ბანანის სუნიც კი არ აქვს. ისიდრო აიორას გამზირი.
2: უაიაკილში საკმარისი იაფასიანი სასტუმროებია, მაგრამ დღეს რაღაც უფრო საინტერესო მელოდება. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. მეგობრებო, ეს ჩემი ხუთვარსკვლავიანი ჰოსტელია ბორბლებზე. ეს არის 45-კაციანი დორმიტორიუმი.

0: Don Pedro Coresse disse que sabatinas. E hacienda se pagarán.
1: Don Pedro hacienda moinajula da mas qualaperi moezona.
0: Да.
1: Როგორ მიხვდნენ ყველაფერს? Олежечка, ხო გამაკანე. Შვიდა, შვიდა.
2: Паниосе. Паниосе, вар.
1: Дия, паниосе хар.
2: Намдилат паниосе, а. Арада митхрес, რომ აკაურობა ლამაზი იყო. Саканелебиц рублебში.

0: დედა მშვიდობისა. თუ არც ისე მშვიდობიანი დილა. გვერდო ჩემო. ზურგი. ყველაფერი მწკივა.
1: Haciendo
2: la danesa. Gracias, señora.

0: 35.
1: Недалеко от
2: Гуаякилтан ახლოს კიდევ ერთი გასართობია. ჯუნგლების ცხოველების კვება. ამისთვის პატარა ნაკრძალში მოვედი. მაგრამ აკაურობის ყველაზე მშიერი ბინადარი უზარმაზარი თევზი არაპაიმა. აქ. არა? მადლობა. არ ვიცი ეს რა თევზია, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მე ბევრი ხორცი მომწეს, თევზი ვეგანი ნამდვილად არ არის.
1: Ну что ж,
2: лови свой большой. Დიდი ხარ თუ პატარა?

0: აბა? მოგწონთ? თევზების კვება რა თქმა უნდა სახალისოა, მაგრამ დიდრული გასართობი არ არის. იმისთვის რომ ეს თევზი ვნახო? არ შევჭამო?
1: უბრალოდ წყლიდან ამოვიყვანო, ამაში $200
0: გადავიხადე.

0: სინამდვილეში ეს საქანელა მათვის არის, ვისაც სოციალურ ქსელში ფოტოს ატვირთვა უნდა. ნამდვილი ექსტრემალებისთვის აქ უფრო სოლიდური გასართობია. საქანელა 600 მეტრის სიმაღლეზე. კონდორის ფრენა. აქ უკვე უსაფრთხოების ზომები სერიოზულია. ჩაფხუტი. 600 მეტრის სიმაღლიდან თუ ჩავარდი, ეს აუცილებლად დამიცავს. ნამდვილად მიშველის?
1: Don't scratch.

0: ღმერთ. ღმერთ რა მაგარია. ქალაქი ბანიოსი.
1: თევზების გამოკვების შემდეგ მეც მომშევდა და გადავწყვიტე ადგილობრივი დელიკატესები დავაგემოვნო.
0: ქალაქი ბანიოსი.
1: თევზების გამოკვების შემდეგ მეც მომშევდა და გადავწყვიტე ადგილობრივი დელიკატესები დავაგემოვნო. დიდრული გარემო ნამდვილად არ არის. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩენგტან გუროსის დაგემოვნება მინდა. არ ვიცი, პირდაპირ მომიტანეთ. ვერაფერი ვერ გავიგე რა მითხრა. აბა, ნახოთ რა დელიკატესია. ცხელი არ არის. ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? არა. დაახურეთ.
2: Закройте.
1: Не цайгет. Ес რა არის? რა მომიტანეთ? ეს კერძი

0: ეკატესია. ვროჩელი არ არის. ღმერთო ჩემო, ის რა არის? არა. დაახურეთ.
1: Закройте.
0: Да цайгет. Ეს რა არის? რა მომიტანეთ? ეს კერძი, რომელიც პალმის ქერქში ცხოვრობს და საკმაოდ საშიშ მავნებლად ითვლება. მაგრამ მათ ამის გამო არ ჭამენ. ისინი მსოფლიოში ყველაზე გემრიელ და ყველაზე სასარგებლო მწერად ითვლება. ის 99%-ით სუფთა ცილისგან და პროტეინებისგან შედგება. ღმერთო ჩემო, მიყურებს, მე მას არ შევჭამ.

0: მაგრამ გთხოვთ, იქნება არ იმოძრავონ. გთხოვთ. მინდა რომ არ მოძრაობდნენ.
1: კარგი.
0: ჩვენ ტანგუროსი შეგიძლიათ მიერთვათ უმად. შეძვათ მწვადივით? ან ბანანის ფოთლებში გამოაცხოთ.

0: Похоже на
1: нарколскавс. Ეს უკეთესია. ნამდვილად აღარ მოძრაობენ.
2: Ну что ж,
1: попробуем. Матлебис мцვადი დავაგემოვნოთ. კანი შემწვარი ქათმის განსკავს. უგემური არ არის, მაგრამ
0: Не то чтобы прямо
1: ეს сам факт того, что Громес матлея თან ასეთი არ ვიცი. მოდი ახლა გამომცხარებ ცადოთ. აქ ხორცი უფრო ნაზია. არც კანი აქვს ისეთი მაგარი. უფრო ომლეტის გემო აქვს. უფრო გემრიელია ვიდრე ჩხირებზე აცმული. და რა თქმა უნდა, ცოცხალზე ბევრად სასიამოვნოა.

0: ჩანჩქერების გზა.
1: ბანიოსის მახლობლად არის ადგილი, რომელსაც ჩანჩქერების გზას უწოდებენ. აქ ისინი ათასობით არიან. თითქოს ჩანჩქერები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო მაღალია, ვინ უფრო ძლიერი და ხმაურიანი. ყველაზე კარგი ის არის, რომ შენ შეგიძლია ჩანჩქერთან მიხვიდე. შეეხო მას და მთელი მისი ძალა შეიგრძნო.

ახლა გასაგებია რატომ დაარქვეს მას ეშმაკის ქვაბი. ნახეთ როგორი ძლიერი და ბობოქარია. წყალისაოც არის სისტრაფი და ძალით ვარდება ქვემოთ. ხელის გაწევისაც კი გეშინია. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს ჩამიტრევს. მერტო ჩემო ნამდვილად ამართლებს თავის სახელწოდებას.

0: აი ეს ნამდვილი ქვაბია. გეგონებათ აქ წვნიანს ხარშავენ. ამ ადგილას ეს ყველაფერი ისე ირევა და ბობოქრობს, რომ გონიათ წყალი აიწეს და თავისთან წაგიყვან. ქალაქი ბანიოსი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ გუაიაკილში მოხვდებით, არ დაგენანოთ 6 საათი, რომ შესანიშნავ ქალაქ ბანიოსში ჩამოხვიდეთ. აქ თქვენ სასიამოვნო ბონუსი დაგელოდებათ. რა თქმა უნდა, ეს ფული არ გეყობათ არაპაიმის დაჭერაში და მით უმეტეს მის შეწვაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რეგინა მოგვა გითხრათ ეს ფული როგორ უნდა დახარჯოთ. ასე რომ წინ, ჩვენი ბოთლი იპოვეთ. ჩვენი განძის საპოვნელად ქალაქ ბანიოსში უნდა ჩამოხვიდეთ. მონტალვოს ქუჩაზე სეირნობისას ჩანჩქერს დაინახავთ. მისგან 100 მეტრში მიტოვებული მშენებლობის ტერიტორიაზე იქნება ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
0: მაგრამ ეს უკვე მინიშნება, თუ მსოფლიოს მეორე ბოლოში მიემგზავრებით, ესე იგი, იქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. $100 ორ დღეში, აქ სავსებით საკმარისია. საკვები. ადგილობრივი ეგზოტიკა კი მთელი ცხოვრება გეყოფათ.
1: ღმერთო ის მიყურებს, მას არ შევჭამ.
0: აი ეს მესმის კუდი. ლესა სასლია.
1: დაუჯერებელია, ძროხას ვწველი. ძვირფასო არ გტკივა?
0: ლეკო, აქ მოდი, სად მიდიხარ?
1: მე 18 წლის ვარ და მინდა მეძავი გავხდე. რეგინა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ? როგორ გაატარე ეს ორი დღე გუაიაკილში?
0: ეტა რომელი გუაიაკილი? იცი სანაპიროზე სეირნობით მე ვეღარ გამაკვირვებ. მე უფსკრულის თავზე ფრენა, ჩანჩქერის ფსკერი.

0: ერთად გავერთე.
1: ამაზე მოგვიანებით. მეგობრებო დროებით. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით, რა თქვი?
0: საინტერესო ისტორიაა. ყველაფერს მოგიყვები. შემდეგ კვირას ჩვენ ამაზონის ჯუნგლების შუაგულში. ქალაქ ჩვენ გველებით სავსე ჯუნგლებში თვით გადარჩენისთვის ვიბრძოლებთ. არა ღმერთო. ამას რატომ ვაკეთებ? ჩვენ ჯუნგლები გავაღვიძეთ და ჩვენ პატარა სასწაულის მომსწრეები გავხდებით.

გამართავდეს უნდა ეს ჩაწვეთებები, საკმარისია ეს ჩაწვეთებები, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამან კობახიძის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ. ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს, იმიტომ და ხასუსვან პოლიტიკიდანაც მივდივარ. დინარაძის წასვლას

სამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომქნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლების ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტ

ჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამაზ გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1996 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისე არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საშკარეკებს ცხენების სადმე შორს გამაქანე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის
2: რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე.

თემა, ოღონდ სანამ გავაგრძელებდე, მინდა პატარა რემარკა გავაკეთო. სანამ აქ მოვდიოდით, გზაში წავიკითხეთ, რომ თითქოს ხელისუფლება ამბობს, რომ დავით გარეჯის თემა არის დაკვეთილი თემა გარედან, ანუ ესე იგი საქართველოს გამოდის, რომ ამ დაკვეთას ასრულებს, ნუ ყველა იქნება დაკავებული, ყველას მოეთხოვება და ასე შემდეგ. ეს თუ ფეიკი არ არის და როგორც ჩანს ფეიკი არ არის, ეს განცხადება მოდის ხელისუფლების მხრიდან. რამაც, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებამ უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, კიდე დამატებითად, ისეაც ბევრი კითხვა არსებობდა, ეხლა კიდე დამატებითად უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა, მაგრამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მე უბრალოდ ვერ ვხვდები რანაირად მოხდა დავით გარეჯის დაკვეთა გარედან. დიმიტრი ჩუბინიძე იღებს ინტერვიუს და იქიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ რაღაც საბუთი არსებობს, რაღაც ხელმოწერა არსებობს და ასე შემდეგ. ეს სტატია იყო დაკვეთილი გარედან. კითხოსვა უბრალოდ. მაგრამ დღეს ჩვენ კითხვებისთვისაც კითხვებს რომ სვავთ, ამისთვისაც პასუხს უნდა ვაგებდეთ, ნუ უკვე სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვართ. მაგრამ მაინც ვაგრძელებ კითხვას. გაზეთში დაბეჭდილი სტატია იყო დაკვეთილი? იმიტომ რომ როგორც მე ირკვევა თებერვლის თვეში

გახმაურება. მერე უფრო რაღაც მასიური მოქმედებები იგეგმება და ამაში ფული იხარჯება. ამას ქვია დაკვეთა. რაც მოხდა სპონტანურად და პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ამას დაკვეთა როგორ შეიძლება უწოდოთ. მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლებას დაუკვეთეს, რომ ეს ამბავი გახმაურდეს. ამათმა იცოდნენ, რომ რამე რო იყოს ღარიბაშვილი ამას ილაპარაკებდა, ალბათ, არ ვიცი. მოდი ჩვენ ეგეთი წერილი დავწეროთ, რომ გავაბრაზოს ღარიბაშვილი, ის ამაზე ილაპარაკ, ანუ ხელისუფლებას დაუკვეთეს ჯოჯუასთან, გიორგი ფოფხაძესთან. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ კარგით, შევეშვათ საერთოდ ლაზარე ჯორბენაძის ინტერვიუს, შევეშვათ საერთოდ წერილს იმას, რომ ვიღაცამ სადღაც ხელი მოაწერა, ვისაც აბრალებენ იქ, ანუ ხელს ადებს ხო ლაზარე ჯორბენაძე. ამას ყველაფერს შევეშვათ. სხვა კითხვა ხო შეგვიძლია დავსვათ? დავით გარეჯის იმ ტერიტორიაზე, სადაც მეც ნამყოფი ვარ და შენასვლელი ვარ შიგნით, სხვა ხალხიც უამრავი ხალხია ნამყოფი შენასვლელი. ამ კითხვას ვსვავ. პასუხად შეიძლება მივიღოთ, რომ არდე ეს ისტორია ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ვმუშაობდით ამ მიმართულებით, ვმუშაობდით, მე ვგულისხმობ, რომ დაინტერესებულები ვიყავით და ვაგროვებდით მასალას. ჯერ კიდე შევარნაძის პერიოდიდან, როდესაც ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა ამ კომისიას და ნუ იქიდან მხრიდან სხვა აზერბაიჯანელი ხელმძღვანელობდა კომისიას და მაშინაც ვერ შევთანხმდით რა რუკით ვიხემძღვანელოთ. მერე საბოლოო ჯამში გაირკვა, რომ ჩვენთვის სასარგებლო არის 38 1938 წლის

გადმოგცეთ თქვენ, ახალი მოსულები ვართ, ჯერ არც ვიცით სიტუაცია, მოდი უნდა გავერკვიოთ. გაიწელა დრო. მერე დადგა ის პერიოდი, როდესაც მისცეს საშუალება, რომ აზერბაიჯანის მესაზღვრეებს დაეკავებინათ მაღლობი, რომელიც ჩვენია, ის მაღლობი დაეკავებინათ და მოგვიწია უკვე ჩვენ პატრიოტთა ალიანსს, თქვენ გავსულთ რომ დავით არღანმოურავი, ირმა ინაშვილი, მე, სხვა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები და ერთხელ 10000 კაცი იყო პირველად, მეორე 15000 კაცი იყო იქ და ბრძოლა მოგებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და პირადად მეც მახსოვს, როგორ გვეუბნებოდნენ ჩვენ ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ მოდით დროებით აღარ გინდათ ეს აქციები, ვინაიდან სერიოზულ აქციას გეგმავდით, კარვების გაშლით, დარჩენით და ასე შემდეგ. არ გინდათ აქციები, იმიტომ რომ იძაბება ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და არ გვინდა დაძაბა ურთიერთობას, ამ საკითხს ჩვენ ვაგვარებთ ძალიან მეგობრულად და ყოველგვარი, ასე ვთქვათ,

რომ ხელი მოეწერა საბუთს, სადაც წერია რომელი რუკით იხემძღვანელოს კომისიამ. ჩვენმა და აზერბაიჯანის კომისიამ, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეზე. ამ საბუთზე არის ხელი მოწერილი და ეს გვაინტერესებს, რატიფიცირება როდის მოხდა, ვინ მოაწერა ხელი, ვინ იყო საქმის ყურში, რატომ არ მოხდა იგივე, აი ჩვენ ხო, თქვენ უпросторот ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოვდივართ, საუბრობთ, არაფერს არ მალავთ და ასე შემდეგ. ჯერ თუ ბევრს მალავთ, მაგრამ ხელისუფლებამ ვთქვათ ამის გახმაურება და ხალ საზოგადოებისთვის ამის თქმა პრობლემა იყო? პირიქით. პირიქით, ეს თქვენ უნდა გაწყობდეთ პირველ რიგში. გამოხვიდეთ და თქვათ, რომ აი ამ ხელისუფლებამ, ანუ სააკაშვილის ხელისუფლებამ გაყიდა ფაქტიურად დათმო დავით გარეჯი და ეს ვალი დაგვიტოვა ჩვენ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება მაშინ მოხდა, ყველაფერზე ხელი მაშინ მოეწერა, უბრალოდ ვადებში ვერ ჩაჯდნენ და ამიტომ ეს ამბავი გაიწელა. თორე საბუთობრივად

ალბათ ვის უკვეთავენ. ეს უნდა თქვა, თორე ადამიანი კითხავს რომ სვავს ამ თემასთან დაკავშირებით. იმ ადამიანს არანაირი დაკვეთა არ აქვს და ვერც ექნება, ვერან ვერ შეუკვეთავ და ვერანაირ საუბარს და ფულს ამაში არ გადაუხდიდა. იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ 2017 წელს, 2018 წელს ვაწყობდით აქციებს, დაკვეთა იყო? არა, გულის ტკივილის გარდა არაფერი არ იყო. ვინ დაგვიკეთებდა მაშინ დავით გარეჩთან აქციების მოწყობას? ხალხი თუ არა? ხალხის დაკვეთა იყო. დღეს ვისი დაკვეთა? ისო ხალხის. უბრალოდ, იმიტომ რომ ხალხია შეწუხებული, მე ვარ შეწუხებული და ყველა ჩემს გარშემო. და აქამდე რამოდენიმე წელი რატო იყო გაჩუმებული ყველა? იმიტომ რომ მართლა შეეროდა ხალხს, რომ თქვენ აგვარებდით, იმიტომ რომ თქვენს ჩუმად იყავით. ვერავინ ვერ მოიფიქრებდა, რომ ხელისუფლება ჩუმად არის და ამ დროს დაპირება, რომ საქმეს მოვაგვარებ. ამ ეს დაპირება, განადაპირება დარჩა. თავიდანვე ტყუილი იყო. თავიდანვე არაპირებდით არანაირ მოგვარებას. და ამ თემის დღეს გამოყენება აქეთ ქართველი ხალხის საკვეთილები და ასე შემდეგ. თქვენ ტროლ ფაბრიკებს შეხედეთ, აი მარტივად ვეუბნები ხალხს. დააკვირდით. ჯერ ერთი თქვენთვის ნაცნობი ხალხია. ბევრი ნაცნობია თქვენთვის, მაგრამ არიან უცნობები. და იმ უცნობებთან რო შედიხარ, როგორ უნდა გაიგო ტროლ ბოტი, აი გეუბნებით. შედიხართ, შედიხართ მის გვერდზე, ჯერ ერთი ძალიან დიდი ხნის გახსნილი გვერდი არ აქვს, დაახლოებით 5-6 წელიწადია, ან შეიძლება 7 რაც გახსნილია გვერდი, მაგრამ პოლიტიკური არც ერთი სტატია მას იმ თავის

უნდა გალანძღოს ვიღაც ტიპმა, თუ იქნება ნაცი, ან იქნება კოცი, ნეიტრალურად ვინც არის განწყობილი, რომ დაინახავს ამ ყველაფერს, ნუ იტყვის, რომ ეს ნაცია, ეს კოცია და ამათი მხრიდან გასაგებია. ესე იგი, უნდა გამლამზღოს ნეიტრალურად დამოკიდებულმა ადამიანმა, ან ტიპრალურად განწყობილი ადამიანი, აი მაშინ უკვე გარკვეულწილად რჩება შტაბეჭდილება, რომ ადამიანებში, ანუ საზოგადოებაში ახალი აზრი გაჩნდა და აი ესეც კი მიუღებელი გახდა. აი ეს ტიპი, ან ეს ნარატივი და ასე შემდეგ. ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანი რო გიყურებს, გისმენს და მე აკვირდება მესიჯებს, თუნდაც სალანძღავ მესიჯებს, შედის იმ ადამიანის გვერდზე და თუ კი ხედავს, რომ ის არის ან ნაცი, ან კოცი, ან კიდე რომელიმე პარტიას მიეკუთვნება, სერიოზულად არ აღიქვამს მის ნათქვამს.

იყოს ტროლი, მაგრამ ერთი ხო შეიძლება იყოს ნორმალური. არა, ამ შემთხვევაში არ არსებობს. ადამიანი, რომელიც არის ჰიპერაქტიური, ყველას ლანძღავს, ყველა იმას და თავის გვერდზე არაფერი მსგავსი არ უდევს, ის ადამიანი არის ტროლი, ეს არის 1000-დან 1000%. 100-დან არა, 1000-დან 1000%. ამიტომ თქვენ ვისაც მართლა გსურთ, რომ სიმართლე გაიგოთ, ადვილად გაიგებ და ადვილად მიხვდებით, ვინ ვინ არის. ადამიანი, რომელიც მუდმივად ლანძღავს, რომელიმე პარტიას ან პარტიებს არ აღნიშნო, ადამიანს არ აკვეთოს. და ასე იქნება სულ, ასეთ ადამიანებს არც სინდისი აწუხებს, არც ნამუსი არაფერი. მე რომ მკითხო, ხელისუფლება როცა იცულება, ასეთი ადამიანები საერთოდ არც უნდა გააკარო კომპიუტერს და წერას. აი მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ ის უბრალოდ ანაგვიანებს სივრცეს, სადაც ნორმალური ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან. აი მარტივი ასეთ კანონი უნდა შემოვიღოთ. აი ჩვენ ხო ვიცით, აი მაგალითად ჰაკერი მიტნიკი იყო თავის დროზე, ხო, ძლიერი ჰაკერი და მას აეგრძალა კომპიუტერთან 5 მეტრით მი

ხელისუფლება რატომ ბრაზდება, როდესაც ადამიანები მათ ლოგიკურ კითხვებს უსვამენ. ეს ხო აი მარტივი კითხვა, რატო ბრაზდები? შენ ხარ ხელისუფლებაში, ხვალ მე ვიქნები ხელისუფლებაში. ზექს ხმა ამ პარტიას და ეს პარტია დროებით ასრულებს რაღაც კონკრეტულ მენეჯერის კონკრეტულ მოვალეობას. და მენეჯერს ახლა სასტუმროში რო შევდივარ, მენეჯერი არის. მე თუ რეცეპშენზე რაღაცა არ მომწონს, ვეუბნები, დაუძახეთ მენეჯერს. რესტორანში რო შევდივარ, რაღაც არ მომეწონა, დაუძახეთ მე. ანუ ვინც განაგებს და განკარგავს რესტორანს, კიდე მფლობელი ყავს. დღეს შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ჩვენ ქვეყანასაც გაუჩნდა მფლობელი. კარგით, ნუ ახლა ეს ხო გეუბნებით, სარკაზმით საუბარი და ის არ გვინდა. რეალურად ქვეყანას მფლობელი აზები ყავდა შექმნილი და სხვის აზრს უსმენდა. მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის კურთხეული იყო მეფე და აქ ჩვენ არავინ არ გვიკურთხია ამ თანამდებობებზე. უბრალოდ არის ჩვეულებრივი არჩევა, დაკვეთა კონკრეტული სამუშაოების და რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა დავემშვიდობოთ და სხვა მოვიყვანოთ თუ არ მოგწონს. და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ არ მოგწონს და ვამბობთ პირდაპირ. რა არ მოგწონს, მაგრამ სრული იგნორი ხდება ხელისუფლების მხრიდან. ის გეუბნება, რომ უმრავლესობა მირჩევს და ვეუბნებით, რომ არ გირჩევთ, ნაყიდი უმრავლესობა, მოდით ასე ვთქვათ, და დაშინებული უმრავლესობა, რა ვიცი, სხვადასხვა გავლენის ქვეშ მოქცეული უმრავლესობა, მილიონი რამე შეიძლება მოვიფიქროთ, მაგრამ არა თავისი ნებით და სურვილით ხმის მომცემი უმრავლესობა. მარტივად რომ ვთქვათ. და ეს დამტკიცდა, აქაც დამტკიცდა, ევროპაშიც რო გააგზავნეს უამრავი კადრი, სადაც ჩანს დარღვევა, ხო, არჩევნების დროს. იმათმაც აღიარეს ეს არჩევნები, ეს დარღვევები. მაგრამ ის რომ სრული ბოიკოტირება, იმათმაც არ გამოუცხადეს,

უმრავლესობა. მარტივად რომ ვთქვათ. და ეს დამტკიცდა, ახაც დამტკიცდა ევროპაშიც რომ გააგზავნეს უამრავი კადრი, სადაც ჩანს დარღვევა, ხო, არჩევნების დროს. იმათმაც აღიარეს ეს არჩევნები, ეს დარღვევები. მაგრამ ის რომ სრული ბოიკოტირება იმათმაც არ გამოუცხადეს, ერთი დარღვევაც რომ მოხდეს, უნდა დაისვას კითხვა ხელისუფლებასთან. შენ თუ დარწმუნებული იყავი, რომ უმრავლესობა მხარს გიჭერს, რაში დაგჭირდა ამ დარღვევას რო ჩადიოდი და რაღაცას რო არღვევდი საარჩევნო უბანზე? რაში გჭირდებოდა ეს? ხალხის დაშინება რაში გჭირდებოდა? იქ რო ფული რიგდებოდა და მანქანაში სიებით რო იჯდა ვიღაცა და წერდა გვარებს და სახელებს, ვინ მოდის, ვინ არა. რაში გჭირდება ეს ყველაფერი თუ რეალურად უმრავლესობით ხალხი მხარს გიჭერს? ამაზე

0: ხანზე. რაში გჭირდებოდა ეს? ხალხის დაშინება რაში გჭირდებოდა? იქ რო ფული რიგდებოდა და მანქანაში სიებით რო იჯდა ვიღაცა და წერდა გვარებს და სახელებს, ვინ მოდის, ვინ არა. რაში გჭირდება ეს ყველაფერი თუ რეალურად უმრავლესობით ხალხი მხარს გიჭერს? ამაზე ყველაფერი. გავიგეთ, მაგრამ ხალხს აუხსენით, რატომ დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? ძალით არის, ძალით შეაღწია ჩვენს ტერიტორიაზე? მაშინ ალბათ ძალის მიერ უნდა გავყაროთ იქიდან. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ძალით შემოსულიყო აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე. დარწმუნებულია, რომ ასე არ არის. ესე იგი, შემოუშვით. რის საფუძველზე შემოუშვით? საფუძველი რა არის? ამას გამოდით და უთხარით, ძველი ხელისუფლებაა დამნაშავე. თქვენ ხარ და ვინ არის დამნაშავე? ამას
1: სისხლის სამართლის კოდექსი თვალის მიერ ორ მუხს ვაცხდები, რაც ეხება არჩევნებში დაბრუნებულ სანქციას. 14 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული წესი თუ დაიცადა ვიდმე მაინც, ამხელა დაბრუნებიდან გამომდინარე. ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ალბეს აცენებს. ამაზე არ გავაგრძელებ საუბარს, რაც შეეხება დავით გარეჯს. არაერთხელ დავწერე პოსტი ფეისბუქზე, რომ რაღაცა ჩამოიგრა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და გამოჩნდა უცხოელები ქვეყნები და ბევრი მსგავსი რამ, რაც

0: იმაზე რომ გააყალბეს ათენა. ამაზე არ გამაგდებ საუბარს, რა შეიძლება დავით გარეთ. არაფერდა პოსტი Facebook-ზე. როს რაღაცა ჩამოიგრა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და გამოშა უშველებელი ქვეონები და მეორე მსგავსი რამ რაც მიმოსვლოთა პრეზიდენტ ფედერალობაში. შენ დავით მოხალ, აქ იარაღით შემოხალ თუ ესე თაღლითური მეთოდებით შემოხალ. მე დიცხოვებას ამაში ვერ ვხედავ ამ დროს. ამ შემთხვევაში. ხელისუფლება, ხელისუფლება ჩუმად კი არ არის. იგით ეხმარება იმ. რა უამრავი საკითხი შეიძლება კიდე წამოიწიოს ამ სიტუაციიდან გამომდინარე.
1: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. სად ვინ რა გათხრებს ატარებს და რას პოულობს, რომელიც ეკუთვნის აზერბაიჯანს. ჩვენ ვეუბნებით შემდეგ რამეს. ეს არის ქრისტიანული ძეგლი, კომპლექსი, ქრისტიანული და არა მუსულმანური ან რაღაც. სულ რომ ალბანურ კულტურას თავი დავანებოთ, ვისი კულტურა იყო, ვინ ცხოვრობდა, სად ცხოვრობდა და ასე, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენ ვსაუბრობთ სხვა რამეზე. დელიმიტაცია ამ ტერიტორიის, რა რუკით უნდა ხდებოდეს. აი ამაზეა საუბარი. დელიმიტაციის შედეგად უნდა მოხდეს მომხდარიყო, მე ამაზე საუბრობს და ამაზე აპილირებს. ის რომ რაღაც გათხრები ნახეს და იპოვეს, ამაზე აპილირება, რომ აი ნახეთ ამ ტერიტორიაზე, ჯერთი ამ ტერიტორიაზე რო თუ ხდებოდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყავით იქ. იმით რომ თურქმენული ტომები მანდ აღმოჩნდნენ გაცილებით გვიან, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს რუკები და ამ რუკით ხემძღვანელობ ჩვენ დღეს. 38 წლის რუკა, 36 წლის რუკა და ასე შემდეგ. ამ რუკების მიხედვით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ როდის რას ფლობდა. ჩვენ ვთანხმდებით დღეს.

იქით კიდე, ანუ 9 კილომეტრით კიდე სიღრმე შედიოდა. და დღეს აღმოჩნდა რომ თურმე პირიქით ჩვენ უნდა დავთმოთ მაღლობი, დავთმოთ დავით გარეჯი და გადმოიწევა საზღვარი ჩვენ, ანუ ქვეყნის სიღრმეში. ყველოსთვის იყო მიუღებელი. ვინ დაითანხმა ჩვენი კომისია ან ხელისუფლება რომ ამ რუკით გვეხემძღვანელა? ძალიან ბევრი კითხვა. და ეს ლოგიკური კითხვა ნებისმიერი მოქალაქე ამ კითხვას რომ დასვავს, ვერ ეტყვი რომ რა შენი საქმეა. ამ ქვეყნის მოქალაქეა და ამ ქვეყნის მიწაზეა საუბარი და ჩვენს ისტორიულ ქრისტიანულ ძეგლზეა საუბარი. და ვერ ეტყვი იმას რომ რა შენი საქმეა. ყველას, ანუ თვითეული ჩვენგანის საქმეა ეს ამბავი. ამიტომ ვსვავთ ამ კითხვას, მაგრამ პასუხს ვერ ვიღებთ. ვერ მივიღეთ ამდენი ხანი, ვერ მივიღეთ. გამოდით და ისაუბრეთ, ნუ იმალებით. დაიღალა უკვე ქართველი ხალხი, თქვენაირი ხელისუფლება. სააკაშვილი რო სააკაშვილი ისიც გამოდიოდა და რაღაც ისტორიებს მაინც უყვებოდა ხალხს. ტყუილს მართალს არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცას მაინც უყვებოდა. ასეთი იგნორი, ასეთი შეურაცხყოფა საზოგადოების, არ ვიცი ახლა ვის შეიძლება ვის მოუვიდა თავში, რომ ასე უნდა მოექცე საკუთარ მოსახლეობას. ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს, რამოდენიმე ზარი ვერ შემოუშვი, იმიტომ რომ თემის შეწყვეტა არ მინდოდა, ნუ აი ბოლო ზარი რაც იყო მივეც საშუალება ბატონს რომ ესაუბრა, ამიტომ დღეს ცოტა ესე გამიგრძელდა, მაგრამ ნუ ორშაბათს გექნებათ საშუალება რომ შემოხვიდეთ და თქვენი აზრი გამოხატოთ. კარგით, დიდი მადლობა, კარგი ბრძანდებით.

0: პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოვადგენ, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც არ მდგარა, არც ახლა არ დგას ღარიბაშვილი ჩემს უკან, არც არაფერი არ ვიცი რა გეგმა აქვს მას. აი ხომ შეიძლება რომ რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისე მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე
1: ვიგებ, რატომ შეთავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით?
0: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არა?
1: ან იმიტომ რომ მას პოლიტიკური პარტია რატომ შეთავაზოს? ხო ხტებით რა რაღაცა ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ?
0: ხა ღარიბაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა. ეს თავად კობახიძე, დინარაძე კობახიძის წყალობით იმ წერილში რომელიც მას გაუგზავნეს და შემდეგ ღარიბაშვილმაც მომიხსენია წერილში და იძულები თავარ ამ პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი ან რა გეგმა აქვს რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა ღარიბაშვილის ღიად გეუბნევით ამას ახლა. მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირის, ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის სხივების მოქმედება, საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია, საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას, დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში, დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახდა რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი.

0: ბრალია იმას კორუფციასთან არ არის კავშირი. აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარიბაშვილს. აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად, იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. გასული უქმეები ჩვენ ეგზოტიკურ უაიაკელში გავატარეთ.
3: აი ვიღაცის გვამი, ახლეული. ჯერ არ გაუხსნიათ.
2: თვალებს არ ამომთხრეს? გაჩერდი. ეს არ შეიძლება.
3: ესე ჩხაპი.
2: დაუჯერებელია ძროხას მწველი. შემდეგი ჩვენი გაჩერება ამაზონის გულია. ქალაქი იკიტოსი. საკმარისია ჩემგან კაცის დაყენება. მე ყვავილი ვარ, კუნძული.
3: ყვავილი ვარ, კუნძული.
2: სათბურის პირობებში უნდა ვიცხოვრო. სათბურის ეფექტი? ო, მე პატარა სათბურის ყვავილი ვარ.
3: იქ ძალიან ბევრი მწერია, რომელიც საშინათი კმენება. ისეთი ქავილი იცის, რომ გინდა კანი გაიძრო. ეს ნამდვილი ჯუნგლებია.
2: დილამშვიდობის.
3: ფრანსისკო სეკადა ვინიეტას სახელობის აეროპორტი. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ პერუში, ქალაქ იკიტოსში ჩამოვედით.
2: ეს ნამდვილი ფანჯარა ამაზონში.
3: ეძა, ცუდად ექნება საქმე იმას, ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდება. ეს ნიშნავს 2 დღეს ველურ ჯუნგლებში. ეს ნამდვილი ხიფათია. ყოველფეხის ნაბიჯზე.
2: არც კი ვიცი რა ვიფიქრო, ეს ხომ ნამდვილი кошмарია. ბევრად უფრო მშვიდად ვიქნები $100. ქალაქში გავისერნემ კოქტეილს დავლებ, იაფხილს ვიღედი.
3: არი ნერვიულო, ხილი ჯუნგლებშიც არის. ააგდე.
2: შხამიანი ხილი იქნება.
3: ხო, შხამიანი.
2: მეგობრებო, გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანები $100-ისთვის იბრძვიან. გერბი, გთხოვ საფას

0: უბრალოდ არ ჭირდებათ. მანქანით სხვა ქალაქებში ვერ ჩახვალ. ერთი მხრიდან მას ამაზონი აკრავს, ხოლო მეორე მხარეს გაუვალი ტყეებია, სადაც გზა კი არა, ბილიკიც არ არის. თან იკიტოსი, კიევი არ გეგონოთ. აქ წასასვლელიც არ არის არსად. ამიტომ გზებზე უპირობოდ მოტოქარები ბატონობენ. ისინი ხმაურობენ. ტვერს აყენებენ. გიჟებები დაქრიან. ისე გუგუნებენ, რომ ჰაერის კი ხმაურობს. ფრანსისკო სეკადევინიეტას სახელობის აეროპორტი.
1: ალბათ უკვე მიხვდით, რომ რამდენი ხანიც არ უნდა ველოდო ლიმუზინს, სპორტულ მანქანას ან როლს-როის ის მაინც არ გამოჩნდება. აქ იმით უნდა დაკმაყოფილდე, რაც არის. ეს კი მხოლოდ 2000 წლის ნისან სენტრაა.

0: ყველათ. ქალაქის მთავარი მოედნის გარეთ კი ცარიელი ქუჩები, მაღაზიები, სახელოსნოები. აი კიდევ ერთი ლამაზი შენობა. წავიდეთ ხვების მომძებნოთ.
1: На весь город
0: что галакси су хути ламази шенობა რომელთაც ადგილობრივები ამაყობენ.
2: А вот ещё одно красивое здание.

0: შეუშვათ. შეხედე.
1: აჰა.
0: კარგი, საკმარისია.
1: Okay, that's good.
0: არა, არა. ძალიან გთხოვთ, ოღონდეს არა. ამას ვერ ვიზამ. არა, არა. არა, ძალიან გიხდებათ. ჩემი პატარა, გავუშვებდი. და ამორდღეს ანაკონდის კერძის გარეშე გავწნებდი. საშეში ადგილია ეს ჯუნგლები. გამარჯობა, სენიორინა.
2: გამარჯობა.
0: ბელენში მიდიხართ?
2: დიახ, ბელენში.
3: На входе местные
2: жители ადგილობრივები გიდის მომსახურებას გდავაზობენ. $10 ისინი რაიონის ყველა ბნელ ადგილებში გამოყვებიან. ეს ის არის, რაც მჭირდება. ხავთ. ან მას ვერ იტანენ.
3: Потому что
2: Белени ნამდვილი მეგა სანაგვეა. 150 ფეხზე შემდგარი საქათმე პირდაპირ წყალზე დგას. მის ქვემოთ ბინძური აკვეთებული ჭაობია, სადაც ბასკუნჯები ცხოვრობენ. ამის იქით ფიზიკურად ვერ გავალ. ამიტომ ნავში ჩავჯდები და გავცურავ. ნახავ სიღრმეში რა ხდება.

სახეზე უზარმაზარი კოღოგაზით. წამოდი, აქ ნამდვილად ვერ გადავრჩები. ამიტომ ენერგია უნდა მივიღო. ჯუნგლებს ჩემი კეთილის რახვები უნდა დავანახო და მის მიმართ პატივისცემა გამოვიჩინო. თუ ჯუნგლებთან დამეგობრდი, მაშინ არ დაიკარგებ. ის ყველაფერს მოგცემს, რასაც მოითხო. წყალი გინდა? აი, წყალი. ლიანების წყალი ბევრად უფრო სუფთა და უსაფრთხოა. წამალი გინდათ? აი, იოდიც. ბუნებრივი იოდი. მაგარია. შველის? დიახ, უებარია. თუ კოღოებმა შეგაწუხეს, ესეც ბუნებრივი რეპილენტი. ის შეგიძლიათ ხის ტერმიტებისგან დაამზადოთ. ეს ასე მუშაობს. ტერმიტები უნდა გაჭყლიტო და ის სხეულზე წაისვა. სახეზე, ხელებზე, ფეხებზე,

მაგრამ ხალხი არც წყალთან სიახლოვით დანჯება და არც იღატაკით. ყველა ცდილობს ცხოვრებითი სიამოვნოს. ჩემი გიდი მიყვება, რომ ბავშვები თამაშს ჩქარობენ, იმიტომ რომ მომდევნო 6 თვე ისინი სახლში ისხდებიან. ისინი ვერც ფეხბურთის თამაშს შეძლებენ და ვერც ფრენბურთის, ვერც სტადიონზე გამოვლენ. ისინი უბრალოდ სახლში იქნებიან, იმიტომ რომ აქ აურობას წყალი დაფარავს. იკიტოსი დავათვალიერი. დროა ღამის გასათები ვიპოვო. იკიტოსი საოცარი ქალაქია. აქ ბიუჯეტურ ტურისტს 5 ვარსკვლავიან სასტუმროზეც კი ეყოფა ფული. მაგრამ ხვალ ბევრი გეგმა მაქვს ამ კონდა. შეგეშინდა? რეზინის არის, ჩვენ ხომ ჯუნგლებში ვართ. აქ ჰოსტელებშიც კი ქვეწარმავლებია. სათამაშო ანაკონდის გარდა, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს ჰოსტელი ამაზონიაში მდებარეობს. ის ნებისმიერი ევროპული ჰოსტელისგან არაფრით განსხვავდება. $10 საკმაოდ სასიამოვნო ჰოსტელია. ნახოთ რა მელოდება ამ თანხას. მძინარე მეზობელი,

0: შეიძლება შუაში ვიარო. გთხოვთ. ასე უფრო უსაფრთხოდ გგრძნობ თავს. მადლობა. ვერ ვიდან ჯუნგლებს. იქნებ დავბრუნდეთ. აქ რა არის? აქ რომ ჩავარდი ალბათ წამში შემჭამენ. თუ გადავრჩი რამე დაავადებას ავეკიდე. ღმერთო, რატომ მივდივართ? ამან ცხოვრება მომბეზრდათ? მე ჯერ კიდევ მინდა სიცოცხლე. ის მაგივრად ხებზე დაცოცავენ. და როგორც კი შამან მონადირეს ხიდან რაღაც ხმა ესმის, ის შეშლილივით იწყებს ხტუნვას. შორიდან ეს ყველაფერი უფრო საცირკო წარმოდგენას ჰგავს. ის არის? ხო. კარგი, დაიჯერეთ. და სახლში წავიდეთ. დაიჯერეთ? დაუჯერებელია. აი ისიც, ჯადოსნური ბაღაღი.
1: ბიდი
0: და ლამაზი. და რაც მთავარია ისეთი მშვიდია, არსად გარბის. ბიდი.

0: Да, джунглеби скандасванеба минда.
1: Ого.
0: Акауроба европул бинас упро кавс видре джунглебши арсебул номерс. Ра каргия. Сакутани самзареуло макс.
1: Оа.
0: Самагирот, нахет ра макс. Сакутари джакузи. Да уджеребелия.
2: ასეთი ბაზარი იკიტოსშიც არის. მერკადო ცენტრალი. პირველ რიგში შამანურ რიგებში ხვდებით. აქ იყიდება ყველაფერი, რაც შამანებს რიტუალებისთვის ჭირდებათ. არის გამომშრალი. მაგრამ მე ადგილობრივი რიგები მაინტერესებს. მათ ადვილად იცნობთ ფასკუნჯების სიმრავლით. რა საშინელი სუნია. შეხედეთ, კაიმანის გაჭრილი ტანი. გვერდით დაღზე საერთოდ ნამდვილი ვანდალიზმი ხდება.
3: Это же
2: дагзем динарис кус нахевари дэс.

0: რიკარდო პალმას ქუჩა.
1: მოვიდათ რო ამაზონის კუდავა გემოვნო. ერთი შეხედვით ეს საშიში რესტორანი თავისი ეგზოტიკური კერძებით არის სახელგანთქმული. სწორედ აქ შეგიძლიათ კუს და გემოვნება.

0: იცით რას გავს?
1: На
0: катმის ისერს. ერთადერთი ცუდი რამ ამ კერჩში ის არის იკიტოსის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 30 კილომეტრის მოშორებით.
2: როდესაც ბოლოს და ბოლოს ჰალუცინოგენი მოპოვებულია, შეგვიძლია ტყის სუნებთან შეერთების რიტუალი დაიწყოთ. შეიძლება ესენი ამოვიღო. არ ვიცი როგორი ეფექტი იქნება და რა მომივა. ეს სარები ამოაწრეთ. ძალიან ღელა. საკმაოდ მეწვის. ღმერთო ასეთი რამ არასდროს მქონია. რას ვაკეთებ? ამიარებს ბაღების შხამი თავსებით. ასე ხდება ის ადამიანის ორგანიზმში. კარგი. კარგი. გონი დამთავრდა. მოდით დაველოდოთ. ახლა დაგწება. დამწება? ძალიან. ო, ასე მიხვდები რომ შხამი მოქმედებას იწყებს. ეს ნორმალურია. შვიდად. ოკეი. ია. ეს კილო მოქმედება დაიწყო. ყველაფერი რიგზეა. ცხელა. დაწყნარდი. ო, ძალიან ცხელა. დამშვიდდი? კარგი, შვიდად. სხეული ისე ხურდება თითქოს მდუღარე წყალს გასხამენ. სხეული შიგნიდან მთლიანად მეწვის.

ძალიან? ხო, ასე მიხვდები, რომ შხამი მოქმედებას იწყებს. ეს ნორმალურია. შვიდად. ხილად. მოქმედება დაიწყო. ყველაფერი რიგზეა. ცხელა, დაწყნარდი. ძალიან ცხელა. დამშვიდდი. კარგი, შვიდად. სხეული ისე ხურდება, თითქოს მდუღარე წყალს გასხამენ. სხეული შიგნიდან მთლიანად მეწვის. ხელები დამიბუჟდა. დაუჯერებელია. ბაღადი ვითვარ. ხებზე ასვლა შემიძლია? გრძნობ თითქოს ენერგია მომემატა. ხელებზე დავდივარ. არა, პალმაზე არ ავძვრები. ხელებზე ასეთი სწორი კუთხე არასდროს გამიკეთებია. მაგარია. დაუჯერებელია.

0: გრძნობ თითქოს ენერგია მომემატა. ხელებზე დავდივარ. არა, პალმაზე არ ავძვრები. ხელებზე ასეთი სწორი კუთხე არასდროს გამიკეთებია. მაგარია. დაუჯერებელია.
1: ამაზონის მეორე ნაპირზე არის ერთი საინტერესო და უჩვეულო ადგილი. პებლების ფერმა. აქ ყველაფერის, ჯიშის და ზომის პებლები არიან შეკრებილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის.
0: სოფელი პადრე კოჩა.
1: ახლა მე? პებლები

0: ა ყველაფერის ჯიშის და ზომის პეპლები არიან შეკრებილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის.
1: სოფელი პატრე კოჩა.
0: ახლა მე? პეპლები აი ესეთი ჭუპრებიდან იბადებიან, რომელიც წაბლის დაყობს. შეხულ ფოთოლს. ან ვერცხლის წყლის წვეს გავს. ეს ყველაფერი ის სახლებია, სადაც პეპლები ვითარდებიან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აქედან პეპლები იჩეკებიან. შეხედეთ. შეხედეთ, იჩეკება. ისინი მადროშკებს გვანან. დაბადებისას საკმაოდ მძიმე და მსუქნები არიან იმისთვის, რომ ჰაერში პეპლის ფრთებზე შეგიძლიათ მისი სისხლძარღვები დაინახოთ. მასში ჯერ კიდევ სითხეა, ამიტომ პეპელას ჯერჯერობით არ შეუძლია ფრთების გასვლა. ის თითქოს ჩვარივით კიდია. საკმაოდ მძიმეა. ცოტა ხანში ის ამ სითხეს გამოუშვებს. ამის შემდეგ ფრთები უფრო გაძლიერდება. პეპელა კი შემსუბუქდება და ბოლოს და ბოლოს გაფრინდება. წარმოგიდგენიათ, პეპლები აღარ იზრდებიან. ისინი მთელი ცხოვრება ამ ზომის რჩებიან. დაუჯერებელია, სულ რაღაც $6-ად პატარა

0: ვიცნობ. რაღაცად ვიქცევი გეუბნებით, ვიცვლები. შეიძლება ჯერ კიდევ ბაყაყის შხამი მალაპარაკებს. ექშენი მოქმედება მინდა. მაგრამ ეს თავგადასავალი მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ. რატომ ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ჯუნგლები გავაცოცხლეთ?
1: აქედან ხომ კიდევ ხუთი კუ გამოიჩეკებოდა.
0: ვერ ვიტან ამ ყველაფერს. ეს არასდროს დასრულდება. Plaza de Armasi.
1: უკვე ვღელავს ად არის.
0: რეგინა, მომილოცე, მე ნამდვილი კაცი ვარ.
1: 27 წლისა.
0: ვიყვანე. რეგინა, გავძლიერდი და ჯუნგლებს წინ და უკან კაფავდი. ფიქრობ, რომ ახლა ყველაფერს შევძლებ.
1: შეიძლება დავიჭერო.
0: კარგი.
1: უბრალოდ დავიჭერ. იცი, მე ეს უქმეები მშვიდად გავატარე. ჩვეულებრივად, რიქშა ვიქირავე ქალაქში ვისეირნე. ჭამე, დავისვენე.
0: მოიცა, მოიცა. როგორ თუ დაისვენე? ეს შეიძლებოდა?
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ ხომ ამისთვის შემოვედით? ტურიზმი.
0: შემდეგ ქალაქში მევიქნები ღარიბი.
1: ბეძა, ყველაფერი რიგზეა. კარგი მაჩეტე. წავა, მეგობრებო, დროებით. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ბეძა.
0: ბეწიასთან რეგინას შემდეგი გაჩერება პლანეტაზე ყველაზე მშრალი უსიცოცხლო და სასტიკი უდაბნო ატაკამა იქნება. აქ უდაბნოდან პირდაპირ მარსზე მოხვდებით. სწორედ
1: სემინემ ზადარეს. უნდა ვჭამო.
0: არ გამოტოვოთ.

0: ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა. აი, იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ?
1: ახსნა
0: ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალდასავალი, თლიანად ეს გამოცემა და დიტო კონკრეტულად რომელმაც ეს ინტერვიუ ჩაწერა და აქეთ სამიზნეში გაიხსენეთ ირმა ილიაშვილის ნაირები, ჩუბინიძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო. ირმა ინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ. ირმა ინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულმა ხალხმა. აი კირცხალიები, ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი? დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი, აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად, აღარ ყავს.
1: ხო, თქვენ საუბრობთ პირველ მოწევას, რომელიც ახლა არის.
0: კი ბატონო, პირველიც, მეორეც, ჩვენ დროსაც იყვნენ ესეთი მებრძოლი. მაუწყებლო ბადეში, ხომ? ახალ ამბებში ჩანს, წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს, ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი.
1: მაგრამ
0: ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში, იგივე ვაჟაო თარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
1: ის რომ სხვა დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია.
0: ხო, ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის, არ ყოფილა. სურათი რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხა კითხვა საზოგადოების კიდევ ერთხელ ვამბობ, უამრავ ფენას გაუჩნდა კითხვა და დიდ ნაწილში გაჩნდა კითხვა რომ რა მოხდა ეს, როგორ მოხდა რომ ამ აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, ეხა ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მისი მეგობრები წერენ სოციალურ ქსელში და ამბობენ, ის იყო მაზიარებელი და აღფსარებელი კაცი და როგორც წესი, ეხა ვისაც მართლმადიდებლობა ესმის რა არის, გამორიცხულია აღფსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა, თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჩთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს

მიოწეულია საზღვარი, გადმოსული არიან მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში, სადაც ადრე შევდიოდით. აი ეს არის შედეგი. ეს ბადებს კითხვებს. ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები. ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ, რომ მარადიულად იქნებიანი იქ. და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხვების დასმა აუცილებელია. ეხლა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას, არაფერი არ გამოდის, პოლიტიკური ნება არ არის, რომ რაღაც შეიცვალოს. ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა. დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ. ამათთვის ირმა ინაშვილიც მტერია, რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას სვამთ. თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ. კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც მტერია, რომელიც კითხვას დასვამს, რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ეს ის მედია ჯგუფია, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

რუსის გენერალი იყო, თქვათ 100. აი 100,000-ზე რუსის გენერალი რო 100 იყო, როგორც ქართველები რო ყოფილიყვნენ იმ რუსეთის ჯარში, რუსეთის იმპერიის ჯარში, ისინი 150 იქნებოდა. ანუ ის მონაწილეობა, რომელსაც ქართველმა ერმა მიიღო ამ ყველა ომებში და რომის ისტორიასაც ბატონი მამუკა და ბატონი მამია სწავლობენ, ეს არის ზუსტად ის, რომ ჩვენი წილი ამ იმპერიაში, როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენ დაგვიცვეს მარტო, ჩვენ გაგვიკეთეს და ჩვენს გავაკეთეთ, ჩვენს ვიბრძოლეთ, მარტო ერთი ბაგრატიონი რა აღერს, პეტრე ბაგრატიონი რა აღერს და დანარჩენ სტალინზე და იმაზე ზედმეტია კიდე. და კუშნერი, ეს ამერიკის ცერუს ყოფილი დივანი და ну, განსაკუთრებული დავალებების პირი არის კუშნერი, თანაც სიძე ტრამპეს. მოსკოვში იყვნენ ჩამოსული და ჰქონდათ მათ შეხვედრა, დახურ კაფსულაში ჰქონდათ შეხვედრა. ანუ მათ მარტო გზავრობა როგორ გადმოვიდნენ, რიგაში ჩამოვიდნენ, ის S-30 ფუტრინავში, S-30 ფუტრინავით რაღაცა კაფსულა ჰქონდათ, ანუ განსაკუთრებულად საიდუმლო რაღაც გადაცემა რომელიც იყო. მე ბევრს მოусმინე. ბევრი ისეთი, რომელიც ავტორიტეტული ჟურნალისტი, გამომდინარე იქიდან, რა სიტუაციას ჩამოყალიბდა დღეს. ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანი, ისრაელი, ახლო აღმოსავლეთი, ის მდგომარეობა, რომელიც ჩამოყალიბდა უკრაინა, რუსეთის ომთან დაკავშირებით, ევროპა, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი და ის ქვეყნები, რომლებიც აი ასეთ თქვათ მეორეხარისხოვან, მაგრამ ძირითად მონაწილეობას იღებენ შეიარაღებით, ტექნიკით, დაფინანსებით, ეს ევროპა და ასეთივე დახმარებაც არის, მაგალითად კორეის, ჩრდილოეთ კორეის, ჩინეთისაც არის და სხვა ქვეყნების ბევრი არის, რასაც იღებენ, იმიტომ რომ ის დრონები, რომლებიც ჩამოაგდეს უკრაინის დაზვერვის

0: ეს პრემიაზე ზელენსკის წარადგენა.
1: ალბათ ეგრეთ წოდებული შნობელის პრემიას უკვე.
0: და ისეც მდგომარეობა ახლა შვალეძური არჩევნები, რომლებიც ახლა იქნება, ხო, ოქტომბერში უნდა იყოს. ტრამპის მდგომარეობა ისეთია, რომ შეიძლება მას იმპიჩმენტის გამო უცხადონ და შეიძლება ვერც მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ თავი ის არის, რომ მის ის რო დაამთავრო და ტრამპმა თქვას, რომ მე ომი დავამთავრე, მე თქვი შეკვირდით დავამთავრე, ეხლა ამბობს ის, რომ მე შეკვირდით ირანთან ომსაც მე დავამთავრე და ჩვენ გავიმარჯვეთ ამ იმაში, მაგრამ თუ ირა რუსეთსა და უკრაინის ომი დამთავრდება, ეს ნაკლად გამარჯვებული იქნება. და ამიტომ ჩვენი პოზიციები აქედან გამომდინარე ძალიან და ძალიან რთულია. და ჩვენ მთავრობასაც, ჩვენს პარლამენტსაც აქვს ისეთი პოზიცია დაკავებული, სადაც არის წინააღმდეგობები ევროპასა და ამერიკასთან მიმართებაში.
1: ეს უკვე ხილულია წინააღმდეგობა.
0: და მე ვფიქრობ, რომ აი

0: და მისი დონე ხო შეიძლება აიწიოს ოფიცრის დონემდე მაინც, რომ გენერალს მოუსმინოს. მე მარტო ჩემზე არ ლაპარაკობ, მე შევკრიბავ გენერალთა იმას და კითხვებსაც ჩამოუყალიბებ, რა არის გასაკეთებელი, რა არის მისახედი და ასე შემდეგ. გონო განა არაფერი 37-40 წელი იმსახურა ჯარში, ხო გამის უფლება.
1: პატარა იმას გავაკეთე, ჯერ ამერიკიდან დავიწყებდი რა, რომ იქ თუ რამე საკეთებენ ამერიკელები, წლობით ემზადებიან ამისთვის. აი მეორე სოფლიონში ამერიკა პრაქტიკულად არ ჩართულა. აი პარადოქსული მოვლენა არის. რანაირად ასე რომ ვთქვათ, მიიღო მონაწილეობა ომში. საქმე რაშია, რომ ენით აუხსნელი ასე რომ ვთქვათ, მოვლენა არის იაპონიის მიერ პილჰაბურის დაბომბვა. რა თქმა უნდა, იაპონიის არმიამ უდიდეს სამხედრო წარმატებას მიაღწია. რო ფაქტურად მინიმალური დანაკარგებით 6000-მდე თუ ორწდები წყობრიდან გამოვიდა ეს სამხედრო მოსამსახურე, გემები ჩაიძირა. როგორც სტრატეგიული მოკავშირე იაპონიისა, დარჩა ერთგული თავის სამოკავშირეო ხელშეკრულების და გერმანიამ გამოუცხადა ამერიკას ომი. განა ამერიკამ გერმანიას. თორე მანამდე აი სულ ეხლახანს უყურებდი ბატონი ლევან კოღუაშვილი, კინომწოდნეა, აი ნუ რაღაცა ძალიან კარგად მიყავს გადაცემები და სოფლიო შედევრის დიდი დიქტატორი ჩარლი ჩაპლინის მართლაზე ქმნილება, როდესაც გადაიღეს ამერიკელები კარგი ხანი ამას, ესე იგი, თაროზე ჰქონდათ შემოდებული, როგორც იტყვი, მწვანეს არ უნთებდნენ. არ იცოდნენ როგორი პოზიცია დაეკავათ გერმანიის მიმართ. ეს აშკარად ჰიტლერის, ასე რომ ვთქვათ, გამასხარავება იყო.

0: ან ესე იგი ამხელა თანხები მათ გამოიმეტეს და გაისროლეს თავდაცვის გაძლიერებაზე, ესე იგი მართლა ძალიან ცუდად არის საქმე და ძალიან დაძაბული სიტუაცია. სასწაული უნდა მოხდეს, რომ გერმანია ამ ომში არ ჩაერთოს სამწუხაროდ. ეხლა რომ ნახოთ ის იმაზე არხები YouTube-ზე იდება, რომ გერმანიაში, განსაკუთრებით გერმანში, გერმანულ ენაზე იქ ხალხს ასწავლიან პირდაპირ, როგორ მოაწყონ რაღაც პრიმიტიული ეს ბომსაფარი, როგორ შექმნან ეს აუცილებელი სასურსათო მარაგი და აი ამ კონსერვის კოლოფებისგან იმასაც კი აკეთებენ, აი როგორ თქვათ ეს რეფლექტორები, რომ გამათბობელი ისინი შექმნა ხელშეწყობები, ანუ როგორ იმაზე რა ქურები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევით არ ხდება სამწუხაროდ რა. შეიძლება 1 საათში შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს და არ გჭირდება ჩვენ ეს რა, რომ რომის პაპზე უფრო მეტი კათოლიკეები ვიყოთ და ვიყოთ, რომ რამენაირად თავი გადავიჩინოთ და ეს 10 წელი იქნება კიდე ეს არეულობა. დაპროგრამებული ეს ყველაფერი 2025 წლამდე, რა წელზე ცოტა ნაკლებია, რომ რამენაირად ეს გადავაგოროთ რა, რომ ჩვენმა ერმა იარსებოს, ჩვენმა სახელმწიფო მიარსებოს. და რასაც აი ძალიან დიდი საფრთხე მოკრება, რეალურად შევხედოთ ამას და ფხიზელი თვალებით.
1: აი რატომ მომია? მე რაღაცა ისე წარმოძენა მაქვს უკვე, რომ ჩვენ ვართ აი ეს კოლონიური, ესე იგი ჩვენ ხო წავედით თავისუფლება მოვიპოვეთ და თავისუფლება კოლონიურ მოვიპოვეთ.

0: ესე იგი, ისინი რომ ფულს აგზავნიდნენ ახლა, ხო, ესეც შეიზღუდა მათი ფულის გამოგზავნა. ესე იგი, ჩვენ ევროპიდან დღეს ჩვენი ხალხი იქ მუშაობს, ქნის დოლარს, მუშაობენ.
1: მონებით მუშაობენ, თქვა.
0: ამისთვის, ამ მუშაობისთვის ისინი გადასახადს იხდიან, რომ იქ მუშაობენ, სახელმწიფოს უხდიან. შემდეგ ამ ფულს აგზავნიან ახეთ. ისინი აგზავნიან აქ სახონელს, რაც არის აი ხორციდან, ქაცმიდან და იმზა ყველაფერი თითქმის იქიდან შემოსული არის. მე ის რაც ტანსაცმელზე და იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი და მანქანებს, ხო? ისინი გამოაგზავნიან ფულს იმ ტანსაცმელს, იმას ძველ მანქანებს გამოაგზავნიან. ორჯერ მეც ციგებს. სახონელს მუშახელი მათ არ ყოფნის ცხოვრობს. აი ამ კოლონიის პირობებში ცხოვრობთ ჩვენ, კოლონიას დააქციეს თავი ეს ირანი ხო ამასებს ეს მეტი არაფერს. და აი მე მინდა რომ აი ამ ხრივ საქართველოს პოზიცია, სადაც არაბები მოდიან აკეთებენ რას უნდა, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველა თავთავი საქმეს აკეთებს. ჩვენი ეკონომიკა საერთოდ არიზდება. არაფერი არ კეთება. ჩვენ ყველაფერი უნდა შემოვიტანოთ და ვიყიდოთ. ანუ ჩვენთან მასშტაბებელი გახდა სპეკულიანტი, ჩვენ რო უძახოთ მაშინ და ახლა იყიდა გაყიდა ამას.
1: იცით როგორ არის ახლა ბატონ გელო, ფაქტია რომ სოფლიოში ძალაუფლება ჩაუვარდათ ბანდიტებს, რა ვთქვათ პირდაპირ, რომელიც აი ფულის შოვნაზე და ხალხის გაღლეტაზე ფიქრობენ მეტი არაფერზე. და ასეთ დროს, ასეთ პატარა ქვეყნებში როგორც ჩვენა ვართ, უნდა ყავდეს პატრიოტი ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლებაზე მეტი ძალა აქვთ აი ამ ოლიგარქებს და გაბატონებულ კლასებს.
0: ну парламентში რამდენია 70 მილიონერია, ხო?
1: ეგ რაც ლეგალურია, თორე რამდენი ის კიდე ვინ მოთვლის რამდენი. და რაღაცა ელემენტარული ხონდა ქონდეთ, ან აი ხლა ეს კანონი რო შემოიღეს ზიზღის შემცველი და ეგ რა საჭირო იყო? ხო არის პატივი

შიძეს ხო ფაქტურად დაკარგა ის ბინა, რომელსაც მუზეუმი შეიძლება იქ გაკეთებული იყო, ისეთ ხალხი იყიდა უცხოელმა. ყველაფერს უცხოელი ყიდულობს. რაგერ ის რო იყო ფოსტა ტელეგრაფის შენობა და ვალტმურის სასტუმრო და ის ხო, ესე იგი სომხური წარმოშობის რუსმა ბიზნესმენმა იყიდა. როგორც ამბობენ, შეიძლება ისე თავი გავით. აქ ლაპარაკია იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა, ცხინვალის სოხუმის დაბრუნება, მაგრამ ამაზე კი არ არის ამ ეტაპზე ლაპარაკი. სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებაზეა ლაპარაკი, რომლის დაკარგვაც არის ძალიან დიდი რეალობა, აი თუ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდა რა. არ შეიძლება რა. ისე იმას უბრუნდები, თუ ის არის, რომ დაუშვათ, რომ ზიზღის შემცველი განცხადების გაკეთება და ეს ისჯება, ხო? ადამიანების მიმართ ზიზღის შემცველი ქმედება რატო არ უნდა ისჯებოდეს ხელისუფლების მხრიდან? ზიზღი არის, აბარ არის ეს ასეთი უაზრო ელემენტარო თაი თბილისში, ხო? ბასლაინებელებოდა ამის შეკერვა. როდესაც 6 თუ 7 სუბქიროწულობის ფაბრიკა მარტო თბილისში იყო. იყო დრო ჩვენ მაგათა სამხედრო ფორმას ბატონი ეგუჯა მამასახლისი არაჩოლებრად შეიკერა. მაუტკამული აი სანზონაში რო არის ეგ არ ვიცი თუ არის ეს. რა იყო, რა პრობლემა იყო იქ ამ ფორმის შეკერვა? არა მაინდა მაინც ჩინელებზე უნდა მიეცათ გამარჯვება ტენდერში, რომ ვიღაცას ფული გაეკეთები ამაზე. ამის უბრალოდ აი დამწყები გამომძიებელიც კი, სტაჟიორიც კი თუ მოინდება მოიკვლევს ამ ამბავს და ნუ ყველა საკადრისი მიეზღება. არ შეიძლება რა, არ შეიძლება ესე შენი ხალხი ესე გეზიზღებოდეს, რაც ახლა თქვენ რომ ბრძანეთ ხო ეს ქართველები ევროპაში რომ მონებივით

0: არეულა. და აქ რატო არის აი ასეთი ცხოვრება, ლეტენანტს არ ზბინა აქვს. რაღაც საერთო იმაში ცხოვრობს. ბიდის ისინი პრობლემები მაშინ შაშკინმა რო ააშერა, იმას ლანძღავენ იმაშვებიან და იმან ააშენა გადაცა ეს ყველაფერი და
1: ნამდვილად
0: თქვენთან სად არის სად გაკეთა ეს ბინები და ისინი რატო არ არის უზრუნველყოფა რატო გამოშთა დასავლეთს უკვე დაჩავლებულია ხელს და ის მიიღავს იქ ანუ ჩვენი ახალგაზრდობა მას არ ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ რომ ემსახურო და გააკეთო ისეთი რაღაცა რომ მათი გამომუშავებული პროდუქცია შეისყიდო და ამაში გადაუხადო მათ ფული და შენ იმისი ფულიც არ აქვს. აი მინდა აი უბრალოდ მინდა შეფასება გააკეთო. რაფერ შეიძლება ჩვენი პენსია ჩვენთან თქვა 350 ლარია პენსია, ხო? ნუ პარლამენტის თავმჯდომარეს 16000 ლარია. ეს რამდენჯერა? 50 ჯერ.
1: უნამუსობა ერთი სიტყვით შეიძლება.
0: უნამუსობა არ არის?
1: სრულად უნამუსობა. ну ещё да ещё რო ხალხის იმაში ჩააფათურონ ხელები და განკარგონ ხალხის ფული პენსია რო პენსიაც არ არის რა იცით როგორ არის აი თავზურო სტალინმა თქვა პენსია ესე განმარტა პენსია ეს არის ის თანხა რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ხანდაზმულ ადამიანებს ხელფასის ხელფასია ეს რა ახალგაზრდა შვილიშვილო ახსაზელოთ ესო პენსია ხელფასი არისო აი აქ ხო პენსია არის ის ფულადი სარგო რომელიც ადამიანს წელთან ამსახურებისთვის შეიძლება ხანგრძლივი პატიოსანი შრომისათვის პენსიას კი არ ხმე კომპენსაცია რომ როგორ მათხვარს რაღაცას აი ესე რომ იქაც რომ ის იყო რა დათგონული და დამოკიდებული რომ აი შენ თუ ბევრს
0: ილაპარაკებ რა გერმანია
1: ადამიანს ის რომ ელემენტარულად თავის რეალიზება მოახდინონ და იშრომონ არ არის აქ პირიქით ის შრომავენ კი არა და ამჩირებენ სამუშაო ადგილებს. ისევ და ისევ აი თბილისში ფეხით ვეღარ გავავლეთ, მარე არამსტუ მანქანით და ისევ და ისევ ვიზახი ავტომობილი ეს არის შემოსავლის წყარო ადამიანებისთვის. მე მაგალითად ხანდახან აი რო თქვა ტაქსი გამიჩერებია, ერთხელ ბრიგადის მეტაურის მოადგილე იყო ტაქსი აფხაზეთის ომის დროინდელი. ხუთი სამართლოს უფროსი ყოფილი რა და რწმენად მეთქე არაფერი მეთქე თუ რაღაცა მეთქე არც მე მეთაკილები ხა მე სამართლოს უფროსი ვიყავ მაგრამ არანაირი შრომა სათაკილო არ არის მაგრამ უნდა ფასდებოდეს უბრალოდ ეს რა აი ეს პარლამენტი მავნებლობის მეც ვარაფერს არაკეთებს

0: ასხესმას, მაგრამ მე პირადად ვიტყვი, რომ არ მჯერა ეს მე ბოლომდე, რა და აი ამ რთულ მომენტში მინდა გამძლეობა უსურვო და სულიერი სიმშვიდე. რატო? იმიტომ რომ ერთადერთი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო, რომელმაც ვეტერანებზე იზრუნა. და პირადად თუ არ დაუშვათ რომ შეხვედრების დროს მოდიოდა გვარდიის იმ საგვილო დღეებზე და იმედით.
1: აი ზუსტად ღარიბაშვილზე მინდა თქვა. Ну, საქართველოსი ყველა თავდაცვის მინისტრები ახლა მე ომშიც ნახე, ეს ყველა გამოიარებ ნახე. Ну, აი ჩვენი უახლეს ისტორიის ყველაზე უკეთესი მინისტრი გია გარგარაშვილი იყო, რომელსაც მუშაობა იყო ძალიან ადვილი. ყველა თავისი ფუნქცია ჰქონდა, ყველა მიცოდა რა უნდა გააკეთოს. მოსმენა, ამ დროს გია გარგარაშვილს ყავდა არაჩვეულებრივი მასშტაბები. ის დღესაც ამბობს ამას ყველგან, სადაც იქნება, რობერტ თავაზე არის მისი მასშტაბები. დაუჯდებოდა გვერდზე და ამბობდა ეს ასე, ასე, ასე, ასე, ის ამას ასრულებდა. ის არასდროს არ მიიღებდა გადაც ვეტერანებისთვის და იმის რისი გაკეთება შეეძლო. რისი ხელშეწყობა შეეძლო ყველაფერში ყველა შეუწყო ხელი და მე ვფიქრობ რომ გაირკვევა ალბათ ახლა იქ ყველაფერი აი ასეთი ის არ არის იმიტომ თუ ახლა ორმა კლანმა იქ გადაწყვეტეს რომ მოიშორონ ის რა ქვია ღარიბაშვილი და მე ვფიქრობ რომ ახლა ივანიშვილი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას სადაც გაარკვევს ამ სიტუაციას რაშია საქმე იმიტომ ის ხთამზე ოქროზე რაღაცაზე გაირკვა მე რომ ეს არაფერი არ
0: ვარ ეს თეთრი საფეთ არის ბატონ გენერალურ
1: ის ადვოკატმა და ადვოკატი ეს არის ოფიციალური პირი
0: დიახ
1: და ის ამბობს არაო ადვოკატი ამბობს არა
0: ოქროს ბირჟაზე რო აქედანო იმ ხეიძემ 400000 დაიტოვა და 1.5 მილიონიო ბუჭულაძეს მიცეოდა 750 ღარიბაშვილს და 700 თვითონ დაიტოვა ანუ გამოვიდა ის 7 მილიონი იყო 1.900000 5.100000 საწოვიდა ბოლომდე თელისია ისაკნა ხო სად არის წასული ეს მითუშებული თანხა არა ესე ისე იგი როგორ გითხრათ რა აი მიზანმიმართულად ვიღაცის წინამდეგ არის მაინც მე წამს რომ ყველაფერი კარგად იქნება რა საბოლოო ჯამში რა რო
1: მერტით ექნება მე მინდა რომ აუცილებლად კონდეს რომ გაირკვეს სიმართლე გაირკვეს
0: სიმართლე მეტი არაფერი
1: მე არ ვარ ის რომ გაირკვა სიმართლე და მართლა აქ აღებული

ეგე ტროცკი ვინ იყო რა? თვითონ თავის თავს რევოლუციის დემონს უწოდებდა რა. აი სატანისტი თუ ვინმე იყო, იყო თვითონ ეს ტროცკი. და სხვათა შორის იმ პერიოდის სოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი. არ ეძახიან ტროცკის ბოლო თანამდებობა იყო კონცესიებს კურირებდა. მისი ალალიძმა იყო ამერიკაში ბანკი ბითურ საქმეს აკეთებს. და ტროცკის განსაკუთრებით ჩვენ აი ქართველები ვეზიზღებოდით, ისე როგორც ნაძირალა ნიკიტა ხრუშოვს. და კიდე ამეებს ეხლა რო ის არიან, რა თქვა პირდაპირ რა, დღევანდელ ხელმძღვანელობას რუსეთში. და ეხლა ასაკეთებდნენ ის ფაქტი, რომ ხრუშოვს ჰქონდა ქართველების აქედან გასახლების გეგმა, ესეც ფაქტია. და ტროცკიმ სტალინს ვერ იტანდა პიროვნულად და იძახდა, რომ ეგ რა ის არისო, თან რა ხალხის წარმომადგენელია, ვიგენი ხალხი არც არის.

ესეც ფაქტია. და ტროცკიმ სტალინს ვერ იტანდა პიროვნულად და იძახდა რომ ეგ რა ის არისო თან რა ხალხის წარმომადგენელია, ვიგენი ხალხი არც არიანო ქართველებზე თქვა. და აი ამ დროს უკვე დიდ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიკოსს ან დახრიტავდნენ შრომის წითელი დროშის ორდენით, აირჩიეს პირველი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს, როდესაც ხო ცაკი იყო ჯერ და მერე უმაღლესი საბჭო და პირველი მოწვევის დეპუტატად და დაევალა საქართველოს ისტორიის შექმნა, რომელიც დიდებული წიგნი შეიქმნა და აი ამ წიგნით ისწავლებოდა თქვენობძანეთ საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო იყო. და ხრუშოვის დროს მერე ამოაგდეს და უკვე რაღაც ის ჩირე მიწა და რაღაცები საქნეს. აი ეს უნდა აღდგეს ეს წიგნი, მე მგონი გამოიცა კიდევ. და აი ამაზე უნდა ხდებოდეს თაობების აღზრდა და არა ისევ ამ ტროცკისების მიერ განხორციელებული პროგრამით. ეხლა რო არ ქვია რომ ეს ტროცკისტების ის არის, აი ქაბატონი მანან ნიკოლაიშვილი აგერ ისე ჩასჩინებს თითოეულ პედაგოგ ძველი

0: შრომის წითელი დროშის ორდენით აირჩიეს პირველი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს, როდესაც ხო ცაკი იყო ჯერ და მერე უმაღლესი საბჭო და პირველი მოწვევის დეპუტატად და დაევალა საქართველოს ისტორიის შექმნა, რომელიც დიდებული წიგნი შეიქმნა და აი ამ წიგნით ისწავლებოდა თქვენ რომძანეთ საქართველოს ისტორია, სახელმძღვანელო იყო. და ხრუშოვის დროს მერე ამოაგდეს და უკვე რაღაც ის ჩირე მიწა და რაღაცები საქნეს. აი ეს უნდა აღდგეს ეს წიგნი, მე მგონი გამოიცა კიდევ. და აი ამაზე უნდა ხდებოდეს თაობების აღზრდა და არა ისევ ამ ტროცკისების მიერ განხორციელებული პროგრამით. ეხლა რო არ ქვია რომ ეს ტროცკისტების ის არის, აი ქაბატონი მანან ნიკოლაიშვილი აგერ ესე იგი ჩაშიჩინებს თვითონ როგორ პედაგოგი ძველი პედაგოგი ბაგრატიონი იყო ნაპოლეონმა რო ახსეთ სახელმწიფო პიროვნება თელ ჩემს ომებს გავცვლიდი ერთ შენგრაბენის ბრძოლაში რომელიც ბაგრატიონმა მოიგო როდესაც ესე იგი ეს არიერგარდს ხელმძღვანელობდა და ნაპოლეონმა ავანგარდს უკნიდან დაარტყა და ისეთი ის რომ პირდაპირ გიორგის მეორე ხარისხის ის მიიღო ორდენი ეს გამონაკლისის
1: ლიდერ ავანგარდნე არიერგარდნე
0: ბაიო და ამაზე სიტყვა არ არის ნათქვამი კარგი იმას თავიდან ნათქვა ჩვენი ლეგენდარული შაითან კაპიტანი რა ტარასი ვაშაკიძე
1: ვაშაკიძე
0: ამაზე შეიძლება რომ აი დღემდე ეს თურქები ღრენით უყურებენ რომ ყაზახთა ესე იგი ნახევარი ასეულით ფაქტურად მთელი კორპუსის
1: შტაბიო გაგიჟდა არის
0: პირადად გადაცა სხვათაშორის აი პუანკარე რა საფრანგეთის პრემიერი რო იყო ორად ორ პიროვნებას ჰქონდა ეს პუარ დე მილიტ ესე საბრძოლო დამსახურებისთვის მედალი და პირადად გადაცა იმპერატორმა და აი ესო ერთი მე მაქო და მეორე თქვენ ბრძანდებითო უკვე ის იყო წოდება კაპიტანი აღარ იყო უკვე მომ და ბოლოს ქართული არმიის გენერალი იყო და აი სამარცხინოც რა უკვე რამდენჯერ ვიძახი და კიდე ვიტყვი რომ შემორჩენილი იყო არქივში ეს როდესაც ტარაშვას თავრობას თხოვ, ჟორდანიას თავრობას რო ძალიან მიჭერსო და თხოვ დამეხმარეთო რა, რომ რაღაცა აი ესეთი ხალხი, აი არაფერი არ იცულება რა, ესე იგი, ამ გმირებს არავინ არაფასებს, ვინ აფასებს, სანუკვარი ჯილდო და სხვათაშორის აი ჟორდანიას პერიოდში იყო ჯილდო, სახელმწიფო ჯილდო იყო გიორგი ჯვარი. საქართველოს სომხეთს შორის გამართული ძმათამკვლელი ომის დროს 880-მდე არის დაჯილდოვებული გიორგის ჯვრით. მეოთხე ხარისხის დაახლოებით 300-მდე მესამე ხარისხის და დაახლოებით აი 40-მდე არის პირველი ხარისხი და 80-მდე მეორე ხარისხით. ანუ ესე იგი
1: საქმეში გასულია.
0: სრული კავალერები ბატონ მამუკას ესე იგი 55 აქვს დაფიქსირებული, მაგრამ აი დაუდასტურებელი ინფო

ამასამდე მესამე ხარისხის და დაახლოებით აი 40-მდე არის პირველი ხარისხი და 80-მდე მეორე ხარისხით. ანუ ესე იგი სრული კავალერები ბატონ მამუკას ესე იგი 55 აქვს დაფიქსირებული, მაგრამ აი დაუდასტურებელი ამ ჯარისკაც, მაგრამ ეხლა ეს აღარავის აღარ აინტერესებს ასე რომ ვთქვათ რა. ნუ ოფიცრის გიორგის ელემენტარულად აი როდესაც ნუ მედვედევმა, მაგრამ რეალურად პუტინმა 2008 წლის ომში აღადგინა ეს გიორგი ჟვარი, ადრე ქონდათ აღდგენილი, მაგრამ იქ სტატუტში ორდენს ეწერა, რომ მხოლოდ ამხოლოდ გაიცემა იმ პიროვნებებზე, რომლებიც აი საგარეო საფრთხე შეექმნებაო და იქ მიღწეული სამხედრო წარმატებების უდა. მედვედევმა რა მაგასაც თუ კაცი ქვია კიდე, აიო მეო მივიღე გადაწყვეტილებაო და ვაჯილდოვებო გიორგის ჯვრებითო იმებს, ოფიცრებს და ჯარისკაცებს უფ გაფლანგვისათვის. და ორსაც სათუოდ ქონდა საქმე. სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდალმა იქ კიდე აფიორა გააკეთა პირდაპირ თქვათ. მაგაზე ცალკე მასალები მაქვს, როდესაც აი 70 კილომეტრის დაშორებიდან რაკეტები ესროლეს ფოთს და აი ბარბაროსულად დაბომბეს და ისე გააფორმეს, რომ თითქოს არ იქა რა, ისეთი საზღვაო ბატალიები გაიმართა აი ქართველის. მე ვიყავი მაშინ კომისიის რეალური ბატონი ჯიმიზარიძე იყო და მე პირველი მოადგილე სამხედრო საზღვაო ფლოტ თითოეული სანტიმეტრი მქონდა მე იქ აღწერილი. რითი სატორპედო კატარღები იყო, ტორპედოები არისო, ერთადერთი აზეპი არის ავტომატიკა ზენიტნა პუშკა. იქაც იყო რაღაცა 900 რაღაცა გასროლა. რამდენიმე წამი რო გაისროლა.

0: ქართველი ისინი მე ვიყავ მაშინ კომისიის რეალური ბატონი ჯიმიზარიძე იყო და მე პირველი მოადგილე სამხედრო საზღვაო უფრო თითოეული სანტიმეტრი მქონდა მე იქ აღწერილი რითი სატორპედო კატარღები იყო ტორპედოები არისო ერთადერთი აზეპი არის ავტომატიკა ზინტენა пушка იქაც იყო რაღაცა 900 რაღაცა გასროლა რამდენიმე წამირო გაისრა
1: ასეთი გეგმაში თქვათ არის გმირი ჯარისკაცები რომელსაც ისტორიულად ჩადენილი ეს გმირობა დაჯილდოებულიც არის და არის ამ სოფლის დამსოფლებში გაგებაში არ არის რომ ჩახვიდეთ იმ სკოლაში და სკოლაში პირდაპირ მაგისტრის სტენდი რო გავაფორმოს გაკეთდეს და რო შეიძლებოდეს მაგალითად ამ სკოლაში ხო აი ამ პატრიოტული აღზრდის თემიდან გამომდინარე ქართველების ადიბძოზე ვიდიბძოზე და ეს ვიდიყო რომ
0: ყველანაირად გვერდში დაუდგებით კი რა
1: და როგორ გინდა ეს გააკეთო
0: მასალები გვაქვს ეს ყველაფერი რა და აი უბრალოდ ნება იყოს კიდე ვიზახირო ჩვენ აი ერთი თეთრი სახელმწიფოსგან და არაფერი არ ჩვენ თვითონ ყოფში ჩადგება რა და აი იქ მე მიპატრულებულებიცა თქვენ თუ
1: წამოგვანდებ
0: გადავიღოთ ხურჯანში და ყველაფერი ისე იქნება როგორც საჭიროა. ესო გაყიდულია უკვე ის არის და თვითონ სახუნზომია დარჩენილი.
1: იმიტომ სამძასამში იზორიას არაინტერესებს და სახელმწიფოს ეს არაინტერესებს. სახელმწიფოს არაინტერესებს ეს აი ასეთი გენერალური შტაბის უფროსი ამერიკის შეერთებული შტატებში მდივანი კი არა აქვს, მაგრამ გენერალური შტაბის უფროსი
0: უმაღლესი სამხედრო, ასე ვთქვათ.
1: უმაღლესი ამაზე მეტი სამხედრო არის.
0: არ არის, არა.
1: აი ასეთი მიდგომა სამხედროების მიმართ არის დამღუპველი. აი ახლა თქვენ წიგს სამთავრობთ, აი

0: შეიძლება მაგის პრეზენტაცია, რომ აი ამას ვცდილობ
1: რა. აი აი ხო, მინდა საზოგადოება მას ახოს, ადამიანები, ოფიცრები, რომლებიც მუშაობენ, არავის არაფერი დაფინანსება, არაფერი, რაღაცა სადღაც ვიღაცა რაღაცას დაეხმარება ამ წიგნის გამოცემის იმაში. მეტი არავინ, არ ჭირდება სახელმწიფო, ჩვენი ისტორია არ ჭირდება, ხვალინდელი კოლონიალური დღით უნდა ვისხოვოთ. აი როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნით, ბატონო მამია, დიდი მადლობა
0: მინდა ხატო
1: იმ მუშაობისთვის, რასაც საქართველოს ისტორიის აღორძინებაზე მუშაობ, რასაც ხმნით აკეთებ. რასაც ახალი ახლა ჩვენ ნახეთ რომ გამსახურდია ზეგლი და დღეს. Ну, რა ვიცი ახლა, შეფასება
0: არ ლოგიკით შეორნაძესაც უნდა დაუდგათ, უი გმირიც იყო, სახელმწიფოს ხელმძღვანელიც იყო და
1: ის გენერალიც. Ну, რა თქმა უნდა, რა, ყველაფერი სულ ხონდა, არავის არ დაუმტკისებია, სულ ხონდა თუ არ ხონდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ზამთრობთ.
0: კარგად ზამთრობთ.

0: ძლავრი ჯგუფია ეს კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი. მაშინ როდესაც ყოფილი
1: მდინარაძის სახლშია კობახიძე მართოა, ესე იგი ეგეთი ძლიერიც ვეღარ არის როგორც თქვენ.
0: კარგია რომ ვეღარ არის, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს. და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი

0: ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი. არს ეკლესიანი, შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე. მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან, მერმე შემკული, მომატებული მეფეთაგან. ვახუშტი.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი. მრავალი პუბლიკაცია, მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში.

საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და

0: ეს კამპანიები არის თლიანად სიყვარულზე აგებული, მათ შორის კამპანია, რომელიც უკავშირდება გარეჯის საკითხს, ყველა ძალიან კარგად ესმის, ვინც ოდნავმაც არის ჩახედული ასეთ საკითხებში, რომ ასეთ თემებზე გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება გაუმჭვირვალედ და თან მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს მთავრობის ყველა აქტი იკვეთებისა და შემსრულებლების ანტისახელმწიფოებრივ უნებაზე არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს უბრალოდ არის. რომ კორუფცია არის ცუდი და რატომ შეიძლება ვიღაცა იყოს შენზე გაბრაზებული ხალხი თუ გუნდი იმის გამო, რომ შენ იყავი ჩართული კორუფციაში. Ну, ეს მათი საქმეა. ჩვენი საქმე არის სამართლის აღსულება ყველა საკითხთან დაკავშირებით. შემიძლია უბრალოდ ვარაუდებით ვისაუბრო. და ვინ მისა მედიაში ორგანიზებულ ამ კამპანიას შემდეგ პოლიტიკური ელფერი და ვინ გამოიყენა პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის, ეს ყველამ ძალიან კარგად დაინახა. Ну, დანარჩენ შესაძლებლობა უნდა გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები. იმდენად ზნობიარე საკითხი ხება. ეს კამპანია რომ შეიძლება თავისუფლად ამას მიეცეს სამართლებრივი განვითარება, თუმცა ეს ყველაფერი არის შესაბამისი ორგანოების და უწყებების გადასაწყვეტი.
1: თბილისის საქალაქო სასამართლო

ნების 3 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ტრამპის განცხადებით ირანი ეკონომიკურ ზეწოლას დიდხანს ვეღარ გაუძლებს, თუმცა ამ ეტაპზე ვაშინგტონი მოლაპარაკებების განახლებას პრიორიტეტად არ განიხილავს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ინდოეთში დაგეგმილ ბრიქსის სამიტში მიიღებს მძინპინი. ირანის პრეზიდენტი მასუდ ფაზეშქიარი და გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში.

0: გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა, პატივცემულებო. ეთერში ვართ. და ვიქნებით ჯერ უპირველეს ყოვლისა გეტყვით, ვინც ბრძანდებით. ბატონი გეგაა ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, თანაწამყვანი და მე ბექა თაუბერი. ჩვენი ურთიერთობა ტრადიციულად. უპირველეს ყოვლისა გეგა ჯერ მოგესალმები, რა თქმა უნდა.
1: მოგესალმებით.
0: და უპირველეს ყოვლისა მინდა მოკითხვით დავიწყო, მოკითხვით ჩვენი ემიგრაციისა, ემიგრანტების მიმართ მოკითხვა მინდა მათი მოვიკითხოთ ფილად. უსურო სიკეთე და ბრუნება, ჩვენი სნეულები, მათ გამოჯამრთელებას უსურებ, უფალმა უფლის შეწევნით, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა აღესრულოს. ოღონ უფლის რწმენა უნდა მიიღოს, სნეულმაც, არასნეულმაც. ჰაერზე არაფერი არ ხდება, პატივცემულებო.

სიტყვის შესაბამისობა თქვენი საუბრის მოსმენის შემდეგ და რა ერთხელ ეს უმეტად აისახება ხოლმე, რასაც ბოდვა ქვია პატივცემულებო. და საერთოდ მიცვალებულზე აპელირებით, რომ აი მისი სული არ შეაწუხოთ და ასე შემდეგ. ძალიან გთხოვთ რა, მისი სული ბრიფინგი იყო და არის საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი, ხო? თან პიროვნება ამბობს, რომ ეხლა რეალურად რომ ვიცოდეთ რა და ვინაც იცის შეხსენებათ მიიღეთ. ბრიუსელი კონკრეტულად არის, ბრიუსელში არის ევროკავშირის ძირითადად ევროკავშირის ძირითადი ადმინისტრაცია. ყველა ინსტიტუცია, ინსტიტუტები ევროკავშირისა მყოფობს ბრიუსელში. ამ ასე ვთქვათ, ეს კაცი, რომელიც აი თავმჯდომარე ბრძანდება, ბრძანებს რომ ჩვენო ევროკავშირთან საერთოდ პრობლემა არ გაგვაჩნია, ვერ კიდები რომ აი დიპ სტეიტი მათ უნდა დაამარცხონ ყველგან და ევროკავშირშიც უნდა დაამარცხონ და მე უფრო უპრიანი იცით როგორ იქნება. ამდენი თუ შეგიძლია თქვენდაlocalPosition ეს ხომ ზღაპრის პასაჟია. მაშინ თუ ადრეც გითხარით, ეხლაც გაგიმეორებს. თქვენ კი არ შეუერთდეთ, ის შემოიერთეთ. თუ ბრიუსელს და ევროკავშირს საერთოდ. ბრიუსელი არის ევროკავშირის დედაქალაქი, რა მინდა იცოდეთ რა. მიუმართავ მათ, ვინც არ იციან. თუ ამდენი შეგიძლიათ, თვითონ აქეთ შემოიერთეთ, კაცო ევროკავშირი, ძალიან ძლიერებო. კაც აი საქართველოს პატივს ვცემთ, რა თქმა უნდა, ვიტანთ, გვიყვარს, მაგრამ თბილისს ვებრძვით რა, თბილისი ალბათ. აი ასეთი ცდომილება, ეს უკვე ცდომილებაც აღარ არის. მეტად მოეთხოვება საერთოდ საჯარო მოხელეს და მით უმეტეს უმაღლესი ორგანოს ხელმძღვანელს, რომ ასეთი ცდომილებისაგან, ასეთი ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, არა თანხვედრაშია, ხო, თქვენი ნაზრევი, თქვენი ნასაუბრები რეალობასთან, რომ აქედან დაიზღვიოთ თავი რამენაირად და სულ სხვა კუთხით არსებობს მრავალი კუთხე.

მიერ გაყალბება და საერთოდ საბუთების გადაცემა 38 წლის რუკაზეა საუბარი. ამის გამო მათ რა თქმა უნდა სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა და ისინი მათ პატიმრობა მოიხადეს. კი, კიდევ გავემეორებ, მე ლოგიკურად აღიარა თვითონ კობახიძემ, რომ არანაირი დოკუმენტაცია არ წარმოდგენია. არ წარგვიდგენია და არც რუკა არაფერი არ მიუწოდებიათ მათთვის მთელი 6 წლის განმავლობაში. გეგა, მთელი 6 წლის განმავლობაში. რა ვიცი, პრემიერ-მინისტრი რომ ამას წარმოთქვამს, აქ უკვე რა თქმა უნდა იკვეთება, ну ამ თვითაღიარების შემდეგ ძალიან დიდი დანაშაული, არც მეტი არც ნაკლები, ხომ, ქვეყნის წინაშე. მე მინდა გითხრათ, რომ პოლიტიკურ ჭრილში ახლა პოლიტიკაზეც რომ გადაჯერეს, პოლიტიკაზე აი შუა რომ უნდა გაკრეფულიყო და გაიკრიფა და დარჩნენ მარტო ახლა დღეს საუბრებია თითქოს კიდევ რაღაც საკონსტიტუციო სასამართლოს უნდა მიმართონ თუ მიმართეს, რომ რაღაც აკრძალვები, გესმით, ყურადღების გადატანის მექანიზმი 14 წლის განმავლობაში ვერ აკრძალეთ, ასაკრძალი. და რაც ასაკრძალი არისო, ისაკრძალეთ. და დღეს თქვენ ამ манипуляციას უკვე ყავლი გაუვიდა. ანუ ფიციც არ აქვს ამს, მაგრამ ბოლოზე მართლა გიცანით რა, იმ

დრო უკვე და ნენელა მივედით იქამდე, მე რა მე ესე მგონია რომ მივედით და მე მგონი სწორად მგონია რომ რაღაცებს უკვე სხვანაირად უნდა შევხედოთ. ანუ არ შეიძლება რომ 14 წლის განმავლობაში ადამიანი ანალიზს არაკეთებდე და პოზიტივის, იმედის, შათირიშვილის, შალვა რამიშვილის და აი ამ დონის პროპაგანდების და პროპაგანდის რაღაცა გადმოგდებული იმისე თან ძალიან მდარე პროპაგანდების, ანუ პროპაგანდაც არის და პროპაგანდაც. აი ამ მდარე ყალბი და ცრუ ნარატივების წყვეობაში იყოს ჩვენი საზოგადოება და ყველაფერ ასე უყარდა ხოლმე ლაპარაკი და ზოგადად მის ჩინოვნიკებს, ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს ახასიათებთ ეს და არა მხოლოდ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს, რა თქმა უნდა, ანუ ზოგადად გაბატონებულ პოლიტელიტას ახასიათებს ხოლმე, რომ ესე იგი ისე გელაპარაკებიან, რომ შენ ფიქრობ რომ ახლა ეს აი იმანში როა დათვაშხიაში რომ ესო არქიფო ახლა მთლადო ისეთი გარეწარიც არ არისო კაცო, ესე რომ მოგვატყუოსო და ალბათო გაითხრებაო და ამოვაო ეს გვირაბიო, რომ არ ჯერათ ზებუმრო ჭაში ძალი უნდა დარეკოს. იციან რომ იქა არ გაითხრება, მაგრამ ასე როგორ მოგვატყუებსო არქიფო, ასე როგორ გაგწირავსო ხალხი რომ ამბობს. აი ამას გული

0: არის გაბატონებული და ქართულ სახელმწიფოს განაგებს, ანუ ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტელი და რატომ საუბრობს ასე? ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შენ გახდე პირადად შენ, აი ვინც ახლა ჩვენ გვისმენ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ახლა ჩვენ ეთერის წინაშეა, მე ყველა სათითაოდ ინდივიდუალურად მიმართავ, რომ თითოეული მათგანი გახდეს პასიური და არ გააკეთოს არაფერი. აი ამიტომ, რომ ელიტამ შეძლოს გააკეთოს რაც უნდა და ობიუატელმა უბრალოდ მოხაზოს 41 ნომერი. ადამიანი მივიდე საარჩევნო ყუთთან და გააფერადოს 41 ნომერი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ძალიან ბრძენი და სულიერად ძლიერი ადამიანი და ერია. ჩვენი პატრიარქი საიცეღან რომ მე ვახსენე ილია მეორე. ჩვენ მის ქადაგებებს თუ გავეცნობთ, მის ეპისტოლეებს ყოველთვის ამბობდა და ბრძანებდა ჩვენ უწმინდესი, რომ ქართულ ადამიანს აქვს დიდი ღირსებები და დიდი ნიჭები, რომელიც გამოარჩევს მას დანარჩენი მსოფლიოსაგან. და რატომ ვამბობ ამას? რომ მე მჯერა, რომ ჩვენში არსებობს გაბნეული ენერგია, ეროვნული ენერგია ჩვენში გაბნეულია, მაგრამ ჩვენ თუ მოვახერხებთ იმას, რომ როგორც მე ადრე აიკიდოზე ვარჯიშობდი, ბავშვობაში მქონდა ესეთი გადაცემა, ისე სოდახნით უბრალოდ და ეს დამამახსოვრდა და ხოლმე რა, რომ შენში გაბნეული არის ენერგია და როგორც ჭაობი არის გაბნეული დიდ ველზე და შენ უნდა გაჭრა არხი და მისცე ერთი მიმართულება და დაიძრას
1: კალაპოტი,
0: ხო? აი მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ ქართველ ერს, საქართველოს, ხო, ქართველ ხალხს გვჭირდება სწორედ აი ამ კალაპოტის მოძებნა, რომ ჩვენში გაბნეული ეს დიდი ეროვნული ენერგია, რომელიც უხვად არის, რომელიც ძალიან დიდი ნიჭიერებაა, ძალიან დიდი პოტენციალია და ამ არაწმინდა ძალების, ამ ბოროტი ძალების გავლენით, ზეგავლენით, ზემოქმედებით, ჩვენ ერთმანეთის დაჭმაში, ერთმანეთის დაპირისპირებაში, გათითოკაცებაში, აი სწორედ ეს ენერგია გავფანთ.

ჩვენ გაგვაიგივონ იმასთან, რა ქვია, ნაცმოძრაობის რაღაც სატელიტურ ძალებთან და ორგანიზაციებთან, ხო? ეგ მე ვკითხულობდი და უსმენდი ხოლმე ეგ სოციალურ ქსელებში, იმის გამო რომ აი რატო გამოდის ირმა ამ არხზე, იმ არხზე და ასე შემდეგ, ხო? ტრიბუნა, რომელიც ჩვენ ყველანაირად დაგვიხშო ამ მართველმა ელიტამ და ერთობა მოისპოს. ყველა პირობები ამისთვის შექმნილია. აი თქვენ ხედავთ კიდევაც ჩვენს წინ მოცემულ ანგარიშის ნომერს, რომელზეც არის მოწოდება ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლის მიმართ, რომ დახმარება გაიღონ არქის დასაფინანსებლად. ეს ახლა ამას იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ რაღაცა ძალიან ის ქვია, მოკლედ რა, ამ რეალურად არის ეს პრობლემა. რეალურად გას ეს პრობლემა და ეს პრობლემა შექმნა ქართულმა ოცნებამ. ამ პრობლემაში მიიყვანა ქართულმა ოცნებამ პატრიოტთა ალიანსი და პატრიოტთა ერთობა და აიხლა მე კი არ ვტირივარ და კი არ ვწუწუნებ, მინდა რომ რეალობა დაგანახოთ, რასაც ჩვენ ცილს გვწამებენ. იქ ჰესი უნდა აშენდეს და იქ მოსახლეობა რო ხელმოწერებს აგროვებდა და ღამებს რო ათენებდა სიტყვაზე, იგივე ნამოხვანქეში რაც იყო, იქ ახლა უბრალოდ არ გაუვიდათ, იმიტომ რომ ძალიან იბრძოლეს და უკვე აღარ შეიძლება მართლაც პოლიტიკური საფრთხე შეიძლება შექმნა და რეჟიმს და ელიტას რომელიც მოახსენე. აი აქ არის ამ ხელისუფლებას ერთადერთი დღეს რისაც ეშინია საბოლოო ჯამში. არის ჩვენი სიმრავლე, ჩვენი ერთობლივი ნება და ჩვენი ერთსულოვნება. ჩვენ თუ ეს ერთობლივი ნება და ერთსულოვნება არ გამოავლინეთ, ჩვენ თუ საერთო ეროვნული მიზანდასახვა არ ვაჩვენეთ და ჩვენ თუ არ კონსოლიდირდით როგორც ერი, როგორც საზოგადოება, საერთო ეროვნული მიზანდასახვი და მიზნით რო ჩვენ

0: აქვს და გრძნობ კიდევაც ძალისაებ რაღაცას ცდილობთ და ცდილობ შენი საზოგადოება როგორც მეგოს მე მგონი
1: ხო ნუ იყოფინ სხვაგვარად კაცო რას ამბობ უბრალოდ იცით რა მინდა თქვა წეხან გეგა მაგნიშნა რომ აი ამ ველზეო ხო რაღაც შუა გაკრეფით ამ წნეხით და რეპრესიულ არ ვიმყოფებით რომ რაღაცა თავმომწონეობაა ეს ჩვენ ამ ველზე პასუხის მგებლობით ვიმყოფებით და როგორც ვიმყოფებით გვამჩნევთ ჩვენ გულხელ დაკრეფილი არასდროს არა ვართ რაც არ უნდა დაუშვათ პირობები და ხელშემწყობი პირობებზე აღარ არის საუბარი ხელის შემშლელი პირობები კონდეს უზღავად მაინც გულხელ დაკრეფილი არა ვართ და ამ სტუდიით და ამ ეთერით არ შემოვიფარგლებით. ამ და ამის შესაბამისად ვამბობ, რომ ეს ველი ჩვენს გარეშე არც არსებობს და ვერც იარსებებს, რადგან ჩვენ აბსოლუტურად ყველა გადაცემაში უნდა მივიდეს. არა მხოლოდ ირმა, არამედ ნებისმიერი ჩვენ, ვისაც შემოთავაზება იქნება, ბატონ დავითი და ასე შემდეგ. ის სათქმელი რომელიც სათქმელით საზოგადოებამდე უნდა მივიდეს. აი ის მართლეს არ არის მესიანიზმის იდეა. ეს არ არის ბაკიბუკი. აი ის რეალობა და ჩიხიდან გამოსვლის აი ბევრჯერ რეცეპტები მოგაწოდეთ ამ სტუდიიდან, მაგრამ აი ის ნიშნულები და ის რა თქმა უნდა გამოსავალიც უნდა გაიგოს რაც შეიძლება დიდმა საზოგადოებამ.

0: მედი ასე ვთქვათ დებატიც მცირედი დაუშვათ დაუთანხმებლობა რაღაც საკითხებში, მაგრამ არსებობს ცენტრალური მართლა საკითხები, სადაც აბსოლუტურად ერთი და იგივენი ვართ ჩვენი ქვეყნის მოწყობის, ჩვენი ჯერ ქვეყნის გამოხსნის და ასე შემდეგ. ეხლა მეთოდოლოგია ვერ გავიგე შათირიშვილი სვინ უმწვანებს.
1: Ну ხო.
0: შათირიშვილი ვისი კარის ფილოსოფოსია? დანარჩენებს თავი დავანებო.
1: წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს რა, ფილოსოფოსობა არის სიბრძნის სიყვარულიო და ჭეშმარიტად სიბრძნე არის ღმერთიო. და ესე იგი ღვთისამიმართ სიყვარული არის ჭეშმარიტი სიბრძნეო და დიალექტიკაში წერს და შათირიშვილი არის ხა პიროვნულად არაფერი, მაგრამ ნუ ლათინო ბაპტისტი კათოლიკია ეს ადამიანი, სოფხედელობრივად არის არამართლმადიდებელი და ნუ ქართული ოც

0: შიც მოქმედებენ ეკონომიკაშიც, შეპარულნი არიან ვიღაც ვიღაცები ეკლესიაშიც და იქ ეკუმენიზმს ავრცელებენ, რომელიც ანტიქრისტეს რელიგიაა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს პროპაგანდა, რაც ქართული ოცნების, რო ესე იგი ზარის მოდ დიპსტეითისგან და ჩვენ
1: პასურდი.
0: ასე გულაპარაკება ყობახიძე, ასე გულაპარაკება პაპუაშვილი და ასე გულაპარაკება შათირიშვილი.
1: გე გარდაივიწყო, ეს ის პიროვნებაა, ჩვენ აქ შესაბამისი კადრები გაუშვით ერცქესიანთა ქართველებში ერცქესიანთა
0: ხო ვაშკაცი მამათმავლები არსებობენ
1: ვაშკაცი მამათმავლებას რომ უკეთებენ და რა თქმა უნდა პიარს და
0: ამიტომ ნუსმენთ
1: ასე რომ
0: მე მოგიწოდებთ რომ ქართული ოცნების პროპაგანდისგან განთავისუფლდით ქართული ოცნების პროპაგანდა ეს არის შხამი საწამლავი რომელიც ჩვენ ერთს აავადებს და განთავისუფლდით ამისაგან უარი უთხარით და ასევე იგივე ის ნეოლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც დღეს ჩვენ გვაღიზი ქართული ოცნება გახდა ირონულია ბრჭყალებში ტრადიციული ღირებულებების დამცველი, ხო? ზუსტად 2013 წლის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, როდესაც უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ბრძანებდა, რომ ქართველიერი დაიჯებოდა ამ კანონის მიღების გამო და მაშინ იზახდნენ, რომ ეხლა მიეჩვევა ქართველი ხალხი დენელა სოდომურ ცოდვას.
1: ვიცი ვინც იძახდა.
0: კი ბატონო, თავად იძახდნენ ამას და ეხლა დღეს ეს არ არის რა. ანუ წმინდა წერილში წერია, მრუში ქალის ზნე ესეთია, შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის სუდი არაფერი ჩამიდენიაო. მაგრამ რეალობაში ეს არ ხდება. ჩვენ მრუში ქალის

0: ძველი ხალხი დენელა სოდომურ ცოდვას
1: ვიცი ვინც იძახდა
0: კი ბატონო თავად იძახდნენ ამას და ეხლა დღეს ესე არ არის რა ანუ წმინდა წერილში წერია მრუში ხალის ზნე ესედია შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის სუდი არაფერი ჩამიდენიაო მაგრამ რეალობაში ესე არ ხდება ჩვენ მრუში ხალის მეწმედრი ერი და ქვეყანა არ უნდა მართოს იმ ძალებმა რომელიც გუშინ მეობნეოდა რომ მამათმალობა შეეჩოვიო მერე მეობნეო რომ დიპსტეიტი მირეკავდა და იმიტომ ვაკეთებდი ამ ყველაფერსო და ანუ ახლა დღეს რაღაცა ახალი ის დამიდგა წარმოდგენები და ახლა ამას უნდა უკრა ტაში ასეთი დამოკიდებულება აი ესეთი ტაშის მკვრელ პოზიციაში რომ ესე იგი რასაც ჩამძახებენ მე ქვევრივით ამოძახო არ შემეფერება მრავალ ათასლოვან ერსა და ცივილიზაციას
1: თუმცა ერთი სათქმელია ჩემ მოგება
0: სხვა ერი ვარ ჩვენ სხვა კულტურა და სხვა ცივილიზაცია ვარ
1: ამოსავალი ერთი წუთით ერთი სათქმელია უცილებლად რომ წეხანა

0: დებულება აი ესეთი ტაშის მკვრელ პოზიციაში რო ესე იგი რასაც ჩამძახებენ მე ქვევრივით ამოძახო არ შემეფერება მრავალ ათასლოვან ერსა და ცივილიზაციას
1: თუმცა ერთი სათქმელია ჩემო გეკა
0: სხვა ერი ვარ ჩვენ სხვა კულტურა და სხვა ცივილიზაცია ვარ ამოსა
1: ერთი წუთით ერთი სათქმელია უცილებლად რომ წეხანა
0: დღეს
1: არის ხათაშორის მოსე შავის დღე დიდი წმინდანი იყო მე-4 საუკუნის წმინდანი და როგორც ეფრემ ასური, წმინდა ეფრემ ასური, პავლე მოციქული, არაერთი, მარიამ ეგვიპტელი, არ იყვნენ იმ ცხოვრებით დაკავებულნი, რა ცხოვრებით მათ სათნო ეყოფოდა, უფალსდა რომელ წმინდანობაზე იყო საუბარი. არა, ძარცველები, ყაჩაღები და ათასი ასე ვთქვათ, ბოროტმოქმედების ჩამდენები იყვნენ და მათ შორის მოსე შავიც. მაგრამ მოსე შავი დღეს წმინდანია. დიახ შესაბამისი სინანულით, შესაბამისი ღვალ ფესვზე დგას და ამ ფესვებს ასაზრდოებს კვლავ, აპოხიერებს, უთოხნის, რწყავს. ამ ადამიანს არაფერი არ ესაქმება ქართულ პოლიტიკაში. აბსოლუტურად და ღმერთმა უშველოს და გამოასწოროს. მაგრამ ადამიანები, რომელთაც ქონდათ რაღაც გადაცდომა, ან უსწავლელობით, ან ვიღაცის მიერ ეხლა ოლიგარქი როტაციას ისეც აკეთებს, შენ მოდი, შენ წადი, შენ მოდი, ეხლა კობახიძის წეხანას თქვი, კობახიძის წასვლა ჩემი პირადი მოსაზრებაა, გაუჭიანურდება რა და გაჭიანურდება. მე მაინც ვთვლი, რომ ისინი ერთხომალში ზიან.

0: ფორმა, ან უსწავლელობით, ან ვიღაცის მიერ ეხლა ოლიგარქი როტაციას ისეც აკეთებს, შენ მოდი, შენ წადი, შენ მოდი, ეხლა კობახიძის წეხანას ვთქვი, კობახიძის წასვლა ჩემი პირადი მოსაზრებაა, გაუჭიანურდება რა და გაჭიანურდება. მე მაინც ვთვლი, რომ ისინი ერთხო მალჩი ზიან. ერთხო იმით, რაც თქვენ გელანდებათ. მოლოტოვები, რევოლუციები, რაღაცა იქ დადგმული სცენარები, 4 ოქტომბერი, ბურჭულაძე თვითონ აზრზე არ იყო, სადიდგა და დღესაც იზოლატორში ყავს, იყავთ ეს მომღერალი კაცი და არა ასე, თქვენ რაც გელანდებათ და გაშინებთ.
1: და ერთი
0: არჩევნებით პატივცემული, არჩევნებით, სადაც თქვენ მხარდამჭერი
1: სამართლიანი და კანონიერი,
0: სადაც თქვენ მხარდამჭერი აღარ გყავთ, თითქმის აღარ გყავთ, რა ეს ძალიან კარგად იცოდეთ.
1: და არის ერთი მომენტი კიდე, რაც აუცილებლად მინდოდა რომ მეთქვა, ირაკლი ღარიბაშვილს ეხება რა. არ შეიძლება ადამიანი ისჯებოდეს აი სიტყვაზე და ანუ აი სამართლებრივი საკითხი ეს ჩემთვის არის ძალიან წმინდა მომენტი, პირადად ჩემთვის. სახელმწიფოში სამართლიანობის დარღვევა, ზოგადად როდესაც უკანონობა კანონდება, როდესაც სამართლიანობა იღვრება, წმინდა წერილში და სიმართლით განმტკიცდება ტახტი, სამართლიანობის მორღვა, მთელი სახელმწიფოებრიობის მორღვის წინაპირობა. ზოგადად უსამართლობა სიცრუის მამ არის ეშმაკი. არ შეიძლება უსამართლობით ააგო სამართლიანობა. სასუფეველი არიგება უსამართლობითა და ტყუილით. ყველა იმის გამო უნდა აგოს პასუხი, რაც მან დააშავა. ზუსტად იმის გამო, რა დანაშაულიც მას აქვს.

0: სახელმწიფოში. ეს სრული სიგიჟეა. და აქედან გამომდინარე, ესე ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. აი ამის თქმა მინდოდა და ჩვენ თუ გვინდა თანამედროვე სოციალური, ეროვნული, ტრადიციული, სამართლებრივი, ძლიერი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა, აი ასეთი რაღაცეები უნდა
1: ნათვალი. ძალიან კარგად იცით თქვენ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ჩვენ ახლა დროებით შეიძლება ასე ვთქვათ, გავიდეთ ეთერიდან ძალიან მცირე ხნით, გვექნება მეორე ნაწილიც, ну გადართავთ ძალიან ძალიან მალე დაგიბრუნდებით და თქვენ ზარებით, თქვენი ზარებით შემოვა ჩეულების სამეფო.
2: დროებით.

0: შეთავაზება სოციალურ 511 23 45 87.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავივიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ ის კი არა რომ ვინც რეალურად ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილს გულისხმობ მე გაავრცელა წერილი იმ წერილში ისაუბრა იმაზე რომ შეუგზავნეს გაზეთი მდინარაძე კობახიძის სახელით ასავალდასავალი მასაკანში თან გაურჩიეს საქმეები რომ შენ ხომ არ დგახარ ამის უკ

0: ორი თანამშრომელი ავიღოთ. Ну, როგორ ხდება ეს, რომ ერთ შენიერ დღეს თვითკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს მეთქი, მაგრამ მე ამაში ის კი არ მიგულისხმია, რომ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ აღშფოთებულმა საზოგადოებამ კითხვები რომ დავსვით და ჩვენც რომ გვაქვს ეს საჯარო კითხვები, რომ რა მოხდა მართლაც? ამ კაცმა ინტერვიუ მიცა დავით გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე. არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ. ეს ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭოეთი მეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას, იმას გულისხმობ, რომ პირთა წრე და ადრესატები ამ გამოკითხვისას უნდა იყვნენ კობახიძემ დინარაძე.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თიც უკვე გამოჩნდა პროკურატურის განცხადებაში, რომ უნდა დაკითხონ სხვადასხვა პირები, პოლიტიკოსები, სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სოფხედველობის ადამიანები. სადმე და სად ნიკაგვარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდა, უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ სხვები წარმოჩდნენ, რომ თითქოს აი ამს ხალხი ყველა ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი. დღეს პროკურატურა რასაც აკეთებს, რომ დავის ხალხი გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არაგვა მე და გვარამიას არ გქონია, არაგვაკ და არ გვექნება მომავალში.
2: დიახ, კვლავ ეთერში ვართ. ვინც ახლა შემოუერთდით ჩვენს გადაცემას ტელეეკრანებს,
3: გამგლუბნები ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს,
2: იცოცხლეთ. ჩვენ გქონდა პირველ ნაწილში რამოდენიმე თემასთან, რა თქმა უნდა, შეხება და თემებს რადალებს, მტკივნეულ თემებს ჩვენს ქვეყანაში. ახლა ანონსდება რაღაც ინფორმაციის დონეზე მოუკარი ყური, თუმცა კარგად ჩავიხედები რა ხდება, მაგრამ მოსალოდნელია, მოულოდნელი არაფერი არ იქნება ჩემოკარგო ამათგან, რომ ესე იგი ახალი წლიდან მატულობს ტარიფი, ანუ ფასი იზრდება გაზის, ჯანმრთელობის დაზღვევის პენსიონერებს, მაგრამ ესეც ძალზედ ესეთი ცინიკური ჟესტია თავისთავად, როცა კომისია შექმნეს ამ ფასებთან დაკავშირებით, პროდუქტებთან და არა მხოლოდ და ამ ფასებთან დამარცხდა ეს კომისია. მე აღარ ვსაუბრობ ახლა წულუკიანის კომისიაზე, რომელიც კომისიობანას დაემგვანა და ანუ რა იყო ეს პირდაპირ ეთერში, ვინც კი ერთხელ მაინც შეხედა, მოუსმინა, მიხვდებოდა ხო რა პროექტიც იყო ეს ყოველივე. მე მინდა კიდევ გამოვეხმაურო ჩემო თარს, არამ სიტყვას გადმოვალ თქვენ ამ სამოქალაქო პოზიციებიდან, რა თქმა უნდა მეტნაკლებად იცნობს ადამიანები ხო, ხალხი, და სალავეობს და სიმონეანს რაღაც აუგათ მიმართა. ოღონდ მას შემდეგ პატივცემულებო, მას შემდეგ რაც თქვენგან ამ ბოლოს მოწონებული ერეკლე მეფე, თორე ერეკლე მეფეს რა ჭირს ვინმესგან მოუწონარი, როცა ერეკლე მეფე შეურაცხყვეს მას და მთელი ქვეყანა მათ და მთელი ქვეყანა შეურაცხყვეს. ეს რუსი იქნება თუ არა რუსი და ქართველი მით უმეტეს, ხომ? ეს რა თქმა უნდა მიედინება ჭეშმარიტად მართლად ეროვნულ ცნობიერების ადამიანებზე, მეტად თუ ნაკლებად პოპულარულებზე, თქვენ რა უნდა გაგიკვირდეთ? მე თასისხლი საქმე აღიძრა პიროვნებაზე, საქმე აღიძრა.
3: ხვალ არის დაბარებული, როგორც ვიცი.
2: მეც

0: სასანაში ვცხოვრობთ, გეგა ოთარ, პარადოქსულ ქვეყანაში. კაც რისთვის იბარებენ, რომელიც გამოესარჩლა შეიძლება ძალზე ხისტად, მაგრამ მაინც ვქედავთ შეიძლება გაბუნია რომ ყავდათ ჟურნალისტი, ხო? მე ხლა არ ვიცი სად არის. და კიდევ რამოდენიმე პირდაპირ ეთერში პუტინი და მთელი რუსეთი, რა ვიცი, და ასევე სიწმინდეებს როგორ შეეხნენ. სიწმინდეებს. არანაირი რეაქცია არ მოყოლია, რეაგირება არ ყოფილა თქვენგან. ასე ჩინეთიც იმყოფება, იქნება ინდოეთი, რუსეთი, მეორე ქვეყანა ბრაზილია, ბრაზილიაც ბრიქსის წევრია თუ აღვწდები, ხო? და არაერთი ქვეყანა. ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ვიმყოფებით კოსმოსურ მასში, ასე ვთქვათ, პროექტში, საფრანგეთში.
1: მარსის კოლონიზაციისთვის ემზადება სრულად ქართული ოცნება. ეს არის ჩვენი ეროვნული სტრატეგია და ამოცანა.
0: მარსის
1: კოლონიზაცია უნდა მოახდინოს.
0: კარგი, კაცო. ოთარ, სიამოვნებით გადმოგცემდი სიტყვას.
2: მივესალმებით ელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლაც ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები დაგროვდა, რომელიც იმონიანს რაღაც ცუდი სიტყვებით მოიხსენია სოციალურ ქსელში, ну, ესეთი კომიკური ვითარება, რომელიც ა გვაქვს ახლა წარმოიდგინეთ, მაშინ თუ ვინმე პუტინს მიაყენა შეურაცხყოფა, მალე ამისთვისაც დაიბარებენ, ხო?
0: დახურე. ნუ
2: არ მესმის ეს. ჯერთი რა სიმართლე თქვა იქ იმან, რა ქვია, იმ ქალსემ სიმონიან, სიმონიანია თუ ვინა ეს მარგო, რო ერეკლე მეფე თურმე ეს დაჩოქილი, ესე იგი ეხვეწება, ეხვეწებოდა რუსეთის იმ ჟამინდელ ხელისუფლებას, რო

0: ერთი რა სიმართლე თქვა იქ იმან რა ქვია იმ ქალს სიმანიან სიმონიანია თუ ვინა ეს მარგო რო ერეკლე მეფე თურმე ეს დაჩოქილი ესე იგი ეხვეწება ეხვეწებოდა რუსეთის იმ ჟამინდელ ხელისუფლებას რო ჩვენზე დგომა და ესეთი მარაზმი რომელზეც საუბრობს ახლა რა ქვია იმას
1: სიმონიანი,
0: რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივია ის რეაქცია, რომელიც თორნიკეს აქვს. აქვს და ჩვენ ყველას, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება ესეთი საუბარი შევარჩინოთ, ვინც არ უნდა იყოს ის, არ ვიცი ხა.
1: ანუ ზოგადად სახელმწიფო მარშირება წახალისოს, არ შეიძლება სახელმწიფო წახალისოს დუმილი ეროვნული მოღვაწეების, ეროვნული ფასალობების დაცვის ესე იგი დაცვის
0: შეიძლება ჯერ ბოლომდე არ ვიცით რა შეიძლება საქმე. ხვალ იქნებ რომ მივა თორნიკე იქ სადაც უნდა მივიდეს, შეიძლება მადლობაც კი უთხან, ხო არ ვიცით არა რა ასეთქვია.
1: ამიტომ ვივარაუდოთ, კეთილი გზრახვევი ავამოქმედოთ ჩვენ.
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგზე ვიფიქროთ.
1: კარგზე ვიფიქროთ, იმედით განვეწყოთ.
0: სწორია.
1: მაგრამ ზოგადად სახელმწიფო უნდა წახალისოს ეროვნული ღირებულებების დაცვა.

0: მივა თორნიკე იქ სადაც უნდა მივიდეს, შეიძლება მადლობაც კი უთხან, ხო არ ვიცით არა რა სეტყვიან.
1: ამიტომ ვივარაუდოთ, კეთილი გზრახვევი ავამოქმედოთ ჩვენ.
0: რა თქმა უნდა,
1: მაინც
0: კარგზე ვიფიქროთ.
1: კარგზე ვიფიქროთ, იმედით განვეწყოთ.
0: სწორია.
1: მაგრამ ზოგადად სახელმწიფომ უნდა წაახალისოს ეროვნული ღირებულებების დაცვა. პირისპირად ადამიანს ჯი თუ ის გამოესარჩლა საკუთარი ეროვნული ფასეულობების დაცვას და ესე იგი წინ აღუდგა აი იოანე ოქროპირი რა კარგ სიტყვებს ამბობს, ის არწმუნებაზე ამბობს, მაგრამ ძალიან კარგად, რომელიც მაგალითია ჩვენთვის მართლმადიდებლებს, რომ თუ შენ ხედავ როგორ გმობს ადამიანი უფალს, მიდი და შეაგონე, მაგრამ თუ არ მოისმინა, მე სილა გააწანი ტუშებში და იკურთხე შენი მარჯვენა და თუ წაგიყვანე სასამართლოზე, თქვი რომ მან შეურაცხო ანგელოსთან მეფე. ანუ რა ნიშნავს ეს, რომ როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს სარწმუნოებაზე უპირველეს ყოვლისა იმას, ვინც ამ ყოველივე შეურაცხყოფს, იმიტომ რომ ამაზე დგას ჩვენი ერი, ამ სვეტებს ეყრდნობა, ამ ფუნდამენტს ეფუძნება და ეს თუ წაიშალა და გაუფასურდა ჩვენში და თუ ჩვენ დავიწყეთ ამ ყველაფერზე თვალის დახუჭვა, ყურის წაყრუება, მაშინ ეროვნული ცნობიერებაც დაიწყებს დეკადანს, ბუნებრივია ეს და ცხადია.
0: ზარია ეთერში და ოთარ თქვენ უპასუხოთ მიუხედავად იმისა, არ ვიცი ჩინაარსი, რადგან მინდა რომ თქვენც ისაუბროთ. შემოუშვით ზარი.
1: გისმენთ.
2: დაღავთ
1: შვიდობა, შვიდობა გისურვებთ. გაიხარეთ.
2: აი რა მაინტერესებს.

0: ბრივია ეს და წადია.
1: ზარია ეთერში და ოთარ თქვენ უპასუხოთ მიუხედავად იმის არ ვიცი ჩინაარსი, რადგან მინდა რომ თქვენც ისაუბროთ. შემოუშვით ზარი.
0: გისმენთ.
2: დაგავუშვით.
0: შვიდობა, შვიდობა გისურვებთ. გაიხარეთ.
2: აი რა მაინტერესებს.
0: ხებს მეპირადად ყობახიძე თქვენი აზრით?
2: თქვენ არა, თქვენ ასე ვთქვათ, შემადგენლობაც, თქვენ პატრიოტა, ისეთა. ხალხს ესეთი შთაბეჭდილება არ, მინდა ესე ვთქვათ, მინდა ისე.
0: ანუ ხალხს აქვს შთაბეჭდილება, რომ პატრიოტა ალიანს ამარცხებს ყობახიძე, ხო ამის თქმა გინდათ თქვენ?
2: კი ბატონო, ესე გამოდის.
0: თქვენი არგუმენტები წარმოგვიდგინეთ.
2: ბატონი ირმას გამოსვლა. როცა ადარებს, რომ ისო თავის მამას და მარცხენალს იმას როგორც ბასილი კეისარმა მოკლაო, შემდეგში მიხეილ კეისარიო, აი ესე მოკლავს ბიზნესო. ეს უკვე ყობიდან გამოსულა და ფაქტიურად ფსიქოლოგიური აუდიტი ჩაიდო.
0: თქვენ
1: საზოგადოება
0: თქვენ გამოკითხვა ჩაატარეთ თუ საიდან ფლობთ საზოგადოების აზრს?
1: ხო,
2: ასე. აი თუნდაც ისე მეგობრებს იმაში ნაცნობებს კი ეგრეთ წოდებულ საფიქნოზე ბილიატრო ეძახიან, ყველა მასი საუბრობს. უმრავლესობა ყველგან ყოველ
0: ანუ უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ყობახიძემ დაამარცხა ირმა ინაშვილი, ხო?
1: ეს ის ხალხი ხო არა, ბირჟაზე ვინც დგას და შემდეგ არჩევნებში იყენებენ, აი ის ხალხი თუ არის, რა თქმა უნდა, ამაზრზე იქნებიან ისინი. ხა. ვერანაირ.
2: ხო, თან იმასაც აღხადება, რომ ეს არჩევნები 2028-ში მოგებული აქვს და 2032-ში ნუ აგებინეთ და საიდან ესეთი დარწმუნებულობა, ხო, ესე იგი აქვს.

0: კონკრეტულად თქვენ თავს შეეწინააღმდეგეთ თქვენ. ადამიანზე, რომელზედაც არაერთი სამხილია, ადამიანი, რომელიც აიკიდო კი არა საერთოდ ადამიანი არის თუ არა და ასე ვთქვათ, ადამიანური თვისებებს ფლობს თუ არა, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და მას, თორე რაც შეიძლება აიკიდოს, დავასრულებ, რაც შეიძლება აიკიდოს, აიკიდო კი არა, ხარაკერის რეჟიმშია დღევანდელი ოფიციოზი. არ მეთანხმებით?
1: ფაქტი სხვა რამეს გაგადებს, გატონებო, 2022-მდე იქნება და თქვენი ლაპარაკით ისინი იქნებიან.
2: არა, ჩვენ არ ფეს, ეს ალბათ თქვენი ძალიან დიდი სურვილია და იმიტომ გვესაუბრებით. თუ თქვენ წინას
1: არა,
3: ჩვენ არ ვთქვით მას,
2: რომ 2022-მდე თქვენ წინასწარ მეტყველი ხართ? არა, მომ წინასწარ
1: მეტყველება რა შუაშია, ბატონო.
2: აბა საიდან იცით, რომ 2022-მდე? აა თვითონ ამბობს, მე არ მჯერა ირაკლი გობახიძის და თქვენ რატო გჯეროთ მისი სიტყვების? განაცხადეს ეს და დაუკანონეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი. მაგრამ მოვიდა დრო, როდესაც ეხლა დაიწყეს პირველი, ანუ ბრჭყალებში ოჯახის ინსტიტუტის დამცველობა. იმიტომ რომ ჩვენ ერმა დაუხვედრეთ ჭეშმარიტების კომბალი. ცხვირში მივარტყით და მე ამის გამო მოუწიათ რაღაცების ცვლილება. და რადგან ყობახიძე მე მეუბნება, რომ მე ვიქნები 32 წლამდე და მე მისი სიტყვების სრულებით არ მჯერა, თქვენ რატო გჯერათ მისი და რატო ანიჭებთ ესე დიდ მნიშვნელობას ირაკლი ყობახიძის სიცრუეს, რომელიც ჩემი აზრით ჭეშმარიტად სიცრუეა და სხვა არაფერი?
1: და იქნებ შემდეგ ისიც ყობახიძემ რომ ეს

0: ტებს. რეჟიმი, რომელიც უკვე აყროლდა და ყველგან ეს სიმყრალე მოეფინა. რეჟიმი, რომელსაც ნდობა აქვს დაკარგული თითქმის 90%-ში მოსახლეობისა. ის როგორ შეიძლება გძელვადიანად იყოს? და თან ჩვენი ლეთარგია, ჩემს პირადად არ ვამბობ და ამ გუნდისა, მოსახლეობამ გარკვეულწილად თითოეულმა ჩვენთაგანმა ვითყვი ჩვენ თავსაც, საკუთარ თავსაც დავაბრალოთ, როცა ჟამი იყო გამოსვლისა. ზოგს მაშინ გაუხდა დედა ცუდად, ყველას კარგად უმყოფოს თავისი მშობელი. იდოც, ხარაკირიც, კიუკუშინკაიც და უშუც და ყველაფერი საკუთარ თავს ჩაუტარეს ამ ადამიანებმა და ყველა დაინახავს და ჩვენი აქტივობაცაც დაინახავს თუ როგორ მივა ეს პროცესი ბოლომდე.
1: სახარებაში წერია იგავი. აი თუ კითხულობ სახარებას, შეგახსენებ იგავს. როდესაც მდიდარმა კაცმა მოსავალი აიღო, დააბინავა, დადო ეს ყველაფერი, ესე იგი დაჯდა და აბა რაღა გიჭირსო ჩემო თავო, ეხლაო ჭამესვი და ილხინე და იყავი ბედნიერადო, ყველაფერი გაქო. და უცბად ეცხადება ანგელოზი. და ეს ანგელოზი მიმართავს, რომ დღესო უბედურო უნდა მიიღოსო შენი სული უფალმაო. ამიტომ ღმერთმა დიდხან სასოცხლოს ირაკლი კობახიძე სულ ჯანმრთელად და ბედნიერად. პიროვნულად არაფერს მე მას სულს არ უსურებ, მაგრამ ამას აბსოლუტური გულწრფელობით ვლაპარაკობ და არა იმ პოპულისტურ პრიზმაში, როგორც ის. და მე ღრმად მწამს, რომ საღმრთო განგებულება და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც იცავს და იფარავს ამ ერს, რომლის წილხედრიც არის ჩვენი კურთხეული ივერია საქართველოსო, აუცილებლად განთავისუფლდება ამ ფარისევლებისგან, ამ გამყიდველებისგან და ამ ჩემი გაგებით ჭეშმარიტად მოღალატეებისგან. მე მათ ასე აღვიქვამ. ამიტომ ისინი რომ ამბობენ რომ 2028 წელს და 2012 თუ 52 წელს იქნებიან, მაგონებენ სახარებაში მოხსენიებულ იგავში იმ პიროვნებას, რომელსაც უკვე მოგახსენეთ. მაგრამ ასეთ ადამიანებს მიმართავს ანგელოზი

0: და ამას ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება, რომ სიტუაცია შემოვაბრუნოთ საჩვენოდ და ამიტომ ვთვლი, რომ ის პრობლემები, რომელიც დაგროვდა მაგათ სერიოზულად და ამაზე სამსჯელო და არა ესე ზედაპირულად, თურმე იქ ბირჟაზე უთქვავთ, რომ ესენი იქნებიან 2032 წლამდე, ღმერთმა 2132 წლამდე ამყოფო თქო საქართველოს პოლიტიკის გარეშე და ხელისუფლების გარეშე, იმიტომ რომ არ ვიცი მართლა როგორ შემოგვეპარა ესეთი ხალხი, ნაწილი მათგანი იპარავს, მეორე ნაწილს მკვლელობებშია და დანაშაულებენ, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი გაძვირდა, დენი გაძვირდა გასულ დასაწყის, ეხა მიმდინარე წლის დასაწყისში 30%-ით, საწვავი 60%-ით, 10%-ით გაძვირდა სურსათი, სიგარეტი გაძვირდა 1 ლარით და რა ვიცი, საშინლად ძვირია ავტომობილების შემოყვანა, იპოთეკური სესხის აღება, გაძვირდა ასევე სახელმწიფო სერვისები, გაორმაგ და გასამმაგ და პირადობის მოწმობის აღება, პასპორტების აღება. Ну, არ ვიცი ხა, და ამაზე არ საუბრობენ. უცდილობენ რაღაც გადაიტანონ ამ სისულელეებზე, რომელზეც
1: დღეს მაგალითად აი კოსმოსის

0: საქართველოს მართავს სამშობლოზე გულანთებული და გულდათუთქული პოლიტელიტა, რომელსაც საკუთარი გამდიდრებისა და ძალაუფლების გარდა კიდევ რაიმე აინტერესებს. სრულებით მე ესე არ ვფიქრობ, მაგრამ იმისაც ღრმად წამს თან ცალსახად და უეჭველად, რომ თუ დიდი ერთსულოვნება იქნება ჩვენში, თუ დიდი სახალხო ეროვნული მიზანდასახული დარაზმულობა გვექნება ჩვენ როგორც ერს და კონკრეტულ ამოცანას დავისახავთ, რომ ეს განვახორციელოთ, ანუ ეს რეჟიმი შევცვალოთ, არა ძალადობრივად, არამედ სამართლებრივად, არჩევნებით და ამაში მთელ ჩვენ რესურსს ჩავდებთ.
1: ზარია, ალბათ სწორად დავიწყეთ, რომ ეს ნიჰილიზმი არ გავავრცელოთ რა მოსახლეობაში. საკუთარ ნიჰილიზმსაც მინდა, რომ ასე ვთქვათ, ნიჰილიზმიც დაძლიოთ. საერთოდ ბრძოლას აზრი ყოველთვის აქვს. ძალიან მრავალი ღრუბელი ყოფილა საქართველოს ასე ვთქვათ ცარგვალზე და დიდი თურქობაც ჰქონია ჩვენ და საერთოდ პირისაგან მიწისა, აი რა დროს აღიხოცებოდა ერი, რომ არ ვიცოდით, მაგრამ ბრძოლა არ შეუწყვეტია ქართველებს და დღევანდელი ბრძოლა თუ ხმლით და ასე ვთქვათ ხატზე ფეხის არ დაბიჯების გამო თავს წირავდნენ და როგორმე ფულს და იდეოლოგიას გაუმკლავდეთ თქვენ მაგარო ჩემო თანამემამულე და ხშირად სუფრასთან ქართველებო რა გენაცვალეთ, აი გულით გეუბნებით, როგორმე იდეოლოგიასაც გაუმკლავდეთ რა და ისე იდეოლოგიან უგექნება, რომ მაინც არაფერი არ გამ ყველაფერი ყოველთვის გამოსულა და გამოვა, როცა აი როგორც ახნა აღნიშნა, ეგამ იქნება კაცნობიერება იმისა, რომ ქუძე კაცი მოითხოვს მზად ყოფნას ყოველთვის და ერთსულოვნებას. ზარი ეთერში.

0: რუსეთთან გაფორმდა და მის ფარველობაში ბევრჯერ დაარღვია რა თქმა უნდა პუნქტები რუსეთმა, მაგრამ მის ფარველობაში შევედით ერეკლეს მიმართ, როცა თქვენთვის უფრო მეტად სათაყვანებელი პიროვნება უნდა იყოს, რადგან გული დაგწყდათ რუსეთის რუპორების მიმართ დაუშვათ ჩვენი გამონათქვამების გამო. მით უმეტეს როგორ არ შეგელახათ ღირსება, როცა ერეკლე მეფეს აი ეს მასთან შედარებით ვიგინდარები წვერიც რომ არ არიან, ბძანებენ რომ მუხლებზე დაიჩოკა. მუხლებზე არავის არ დაუჩოკა. ბევრია სათქმელი, დრო კიდევ გვაქვს, ალბათ ზარი კიდევ შემოვა. პატივცემულებო, ჯერ მოგვესალმეთ, კაც. ასეთი ეთერი გინახავთ სადმე, ესეთი სტუდია, სადაც პირდაპირი ზარები შემოდის. პასუხობთ ყველას ყველაფერზე, ხო, რაც შეგვიძლია. ვითმენთ, თქვენის ვალდებულებაც გვაქვს ახლა, ხო? ასე თუ ისე. ზარია ეთერში, აბა მოგზანეთ.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: გაგიმართლებით,
2: მოგესალმებით.
1: ბატონო ბექაბე, ვიცი თქვენთან ნაყოფი ვარ პასუხობით.
0: ზარია, გამარჯობათ. დიახ, დიახ,
1: ისმენთ. ეს ბოლბენიანი უაი გამოისტორა. ისო რუსეთმა

0: რაღაც კარგი ეგ დაუშვა და არჩევნები უტოპია რა უნდა გავაკეთო თქვენი აზრით
1: ზარი ტელეფონი მე როგორ შეხელ გავაკეთეთ ისე მიიღოთები და მშოპლიოს ნამდვილად ერთხელ კიდე წარმოუდგინოთ თუ რამდენმა მოსახლეს აი იმასაც ვერ მიაღწიეთ დღემდე რომ ეს გაკეთეთ რის იმედიო აი მე მგონია ვიდეო ან კიდევ აი ეს არჩევნები ნი არჩევნები რა
0: გასაგებია, მივხვდი რასაც ლაპარაკობთ თქვენი აზრის სრულებით გასაგებია, მესმის.
2: კი, ნამდვილად არის საფრთხე, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯოს ამარჩევნებში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ბექა და გეგა, მის თქმა მინდა, რომ ეს იყოს არა 56% ან 60%, არამედ ბევრად ნაკლები. შეიძლება
0: ქართულებზე დგომის გამო მდინარაძემ რახან ესე გადაწყვიტა პაპუაშვილმა და კობახიძემ. აი ესე ერთ დღეს მოუნდათ და ტროტუარებზე დგომის გამო უნდა დაგიჭირონ და ესეთი კანონი მიიღონ. ამისი უფლება მათ აღარ უნდა კონდეთ. და ამისთვის საჭიროა რომ ქართული ცნობიერებისა და სულიერების სერიოზული ბირთვი გაჭდეს პარლამენტში. შეიძლება ეს არ იყოს პირველ ეტაპზე საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამის ილუზია ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ეხლა 6 კაციანი და 8 კაციანი მანდატიდან შესვლაც არ არის გამოსავალი. ანუ საპირწონე დღეს როგორ წავდა, ვინც არ შევიდა პარლამენტში, ხო მოგიხს ადგილი, მაგრამ არ იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მაგრამ მეორე ძალა, რომელიც ასევე შევა, უნდა იყოს არანაკლები მეტი თუ არა არანაკლები რომ მან წინააღმდეგობა გაუწიოს და დანერგოს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა პოლიტიკები საქართველოსი აწარმოოს ანუ აქ ძალიან ბევრი საკითხია მოსაგვარებელი ქართულ სახელმწიფოში
2: აი გადაწყვეტილების უფლება არ უნდა მიუცეთ
0: ხო და არ უნდა მიუცეთ სახელმწიფოს მტრებს რომ იყონ ანტისახელმწიფოებრივი
2: ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები რომელიც დღესაც დღეს იღებენ ყველა საკვანძო თანამდებობებზე ესენიანენ ხელისუფლება ამათ ექნებათ გასაყოფი აუცილებლად კი ხელისუფლებაში დარჩებიან რაღაც ნაწილი

0: თუ გარეთ იქნა მაგ დროისთვის ღარიბაშვილი იქ რაღაც პოლიტიკურ აქტივობებში ჩაერთვება და იმ ხმებსაც დაკარგავს ოცნება, ამიტომ ცოტა რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება ოცნება კონსტიტუციური უმრავლესობით მოვიდეს ხელისუფლებაში შემდეგ არჩევნებზე.
1: ერთი წინადადება მინდა ვთქვა რა, მეგობრებო. ამ ჩვენ საუბარს ახლა არჩევნებზე შეიძლება კონდეს თავისი გვერდითი ჩვენება, უკუჩვენება, გვერდითი ჩვენება. მოსახლეობის ნაწილმა, საზოგადოების ნაწილმა არ მიიღოს ისე, რომ ჩვენ მორჩა უკვე არჩევნებს ველოდებით. აქ ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანია კი არა გვაქვს პატივცემულება. ჩვენ ყოველდღიური ბრძოლისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. გამოსვლა იმისთვისაც მზად და არა ისე, რომ გულზე ხელი დაიკრიფა აქ ვინმე, მამას არ ბრძანებენ ახლა, არც გეგა, არც ოთარ.
2: ჩვენ ზარებს უპასუხებთ.
1: უბრალოდ ზარებს უპასუხებთ და არჩევნებზე გადაგვეზარდა საუბარი, თორე არჩევნებამდე.
2: არ ვაპირებდი მე არჩევნებზე ლაპარაკს.
1: არჩევნებამდე არის საუკუნე. საუკუნე. შემოდი ზარია
2: ეს.
0: ეთერში ხართ, ეთერში ხართ.
2: გისმენთ?
3: ხო, აი ასეთი აზრი მაქვს ხარიბაშვილთან დაკავშირებით.
1: გამარჯობათ.
3: ხო, მე მოგესალმეთაო, როგორც გინდა გადადით და მიეხმარეთ უკრაინელებსო. ეგ ერთი, მეორე. ჯერ ხო თქვენს რომ ესე იგი ბიზნესმენობ და რომის უფლებაც არ ჰქონდა და არადეკლარირებული სახები ჰქონდა მას? ეხლა კიდევ ესეი კორუფცია, კორუფცია. ხო, ეგ მეორე საკითხი. კარგით, ის პაჩკა-პაჩკა დოლარები რომ გვაჩვენეს, მე რა ვიცი, საიდან მოიტანეს? შეიძლება ბანკიდან გადაღებულია და თქვენ გვაჩვენეს, აი ეს ღარიბაშვილი არისო. იცით რომ ღარიბაშვილი არის? პოლიცია რომ

0: ჭია. ხო, ეგ მეორე დაკითხე. კარგი, ის აჩკა-კაჩკა დოლარები რომ გვაჩვენეს, მე რა ვიცი, საიდან მოიტანეს, შეიძლება ბანკიდან გადაღებულია და წინ გვაჩვენეს, აი ეს ღარიბაშვილი არისო. იცით რომ ღარიბაშვილი არის? პოლიცია რომ სამ დღეში გადადგა, ის კულტურის მინისტრი ქალბატონი მალევე გადადგა. გვითხრან კორუფციაში რა იყო, თუკი ღარიბაშვილის პაჭკა-პაჭკებს ავხედავ. მაგათი პაჭკა-პაჭკებით დაგვანახონ ერთი.
1: გასაგებია. მადლობა, მადლობა ზარისათვის. კი ბატონო, მაგ გააცელეს ოთარ ინფორმაცია თითქოს ოჯახის წევრებმა, რომ იქ არაფერი არ იყო ღარიბაშვილის.
2: ხო,
1: იქ რაც იყო, ეხლა უბრალოდ ჭკუად ყოფილი ადამიანი იფიქრებს კიდევაც, რომ ზოდი იქნება, ხო, ეს ოქრო თუ ფული თუ რაღაცა, მით უმეტეს დაკითხვას. სახლში ოქროები უნდა გქონდეს, ზოდები და ესეთი.
2: ჯერ სადავართ კიდევ ბევრ მსგავს ფაქტ, უფრო მძიმე ფაქტებსაც ალბათ ვიხილავთ და იხილავს მზის შუქი, რომ მსგავსი რაღაცები ხდება, ეს სქემები უამ ეს ნამდვილად ხელისუფლების წისქვილზე არასხავს წყალს და ეს პირიქით მის რეიტინგებს წევს ძალიან დაბლა და ძალიან მეეჭება, რომ ესეთი მაღალი ციფრები დაიწერონ, როგორც წინა არჩევნებზე იყო, იმის ისე არის ასე გაძვირებული ყველაფერი, როგორც თქვით უკვე, გაზრდილია საოცრად კრიმინალი და გუშინ ერთი კიდე ერთი უბედურება მოხდა
3: 17 წლის ყელი 17

0: მის რეიტინგებს წევს ძალიან დაბლა და ძალიან მეეჭვება, რომ ესეთი მაღალი ციფრები დაიწერონ, როგორც წინა არჩევნებზე იყო, იმის ისე არის ასე გაძვირებული ყველაფერი, როგორც თქვით უკვე, გაზრდილია საოცრად კრიმინალი და გუშინ ერთი კიდე ერთი უბედურება მოხდა 17 ხალხასებთან. ანეს დანები ყოველ ნაბიზზე რო იყიდება, ყოველ ჯიხურში იყიდება, დანების მაღაზია არის ყველა დიდ მოლში, პატარა მაღაზიებში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში. როგორ შეიძლება ასე დანების ასე გაყიდვა?
1: ანუ ნარკოტიკების მაღაზიებია.
0: ხო, ისეთი ლამაზი დანებია, რომ ისე შეიძლება
2: დანა დრინი კასტეტი, ანუ ხუბსო მოგანდომებს, წაგახალისებს ხუბისკენ.
0: ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი დანების მაღაზია იყო. რა უბედურებაა ეს? ან რაღაც საჯელი გაზარდონ ამ კვლელობებზე.
2: ეს კიდე მე მგონი ეს ერთი გადაცემა საკე დასათმობია, ეს ისეთი ყოვლის მომცველი და მრავლის მომცველი სფეროა. ეს ლუციფერი იხილა, რომელიც ეშმაკებს ელაპარაკებოდა და ერთ-ერთი დავალება, ანუ ამ წიგნიც აქვს დაწერილი თეოფანე, რომ ისე ბნელ ძალთა კრება. თუ გვინდა რომ ჩვენ მოვიპოვოთ ადამიანთა სულები, უნდა დავაპირისპიროთ სკოლას, ეკლესიას და ოჯახს ახალგაზრდა და მოვიპოვოთ მისი სული. და ახლა რა შეედავთ ჩვენ სკოლაში და ზოგადად დანგრეულ განათლების სისტემას იუენალური იუსტიციებით და ზოგადად მთელი ამ კანონმდებლობებით ოჯახებთან დაპირისპირებულ ბავშვებს და ეკლესია კიდე ახლა ამდენ წლიანი პროპაგანდით ეკლესიის განკითხვა არის სპორტი ამ ხალხისთვის. დღე და ღამე იციან, არიციან ლაპარაკობენ ეკლესიაზე. აი ამას ხედავთ ჩვენ.

0: და ზოგადად დანგრეულ განათლების სისტემას იუენალური იუსტიციებით და ზოგადად მთელი ამ კანონმდებლობებით ოჯახებთან დაპირისპირებულ ბავშვებს და ეკლესია კიდე ახლა ამდენწლიანი პროპაგანდით ეკლესიის განკითხვა არის სპორტი ამ ხალხისთვის. დღე და ღამე იციან, არ იციან ლაპარაკობენ ეკლესიაზე. აი ამას ხედავ ჩვენ წინააღმდეგ, არამედ ეშმაკის წინააღმდეგ გავდა, თუ ამ ბრძოლაში გავიმარჯვებთ, ჩვენი ჯილდო ზეციური იქნებაო. აი პირველი უმთავრეს ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენ სულიერ რომში ვიმყოფებით. ეს ბრძოლა სულიერია. ოკულტურ ინფერნალურ დაცემულ ძალებთან გვიწევს ომი. ამიტომ უნდა აღვიჭუროთ უპირველეს ყოვლისა სულიერი საჭურველი.
1: ამიტომ დავით აღმაშენებლის სიტყვა გაიხსენე ახლა. ეჰა მე უმარნო როცა ჩახერგა არა თუ ეშმაკის მიმდევრებს თვით ეშმაკსაც დავამარცხებთოდი ახ
0: ასე რომ გავძლიერდეთ ერთმანეთის სიყვარულით თანადგომით და გავერთიანდეთ გაერთიანების ერთსულოვნების გარეშე ჩვენ დავიღუპებით ჩვენ უნდა დავდგეთ გვიწყალოს და გვაცხოვროს
1: ამინ ამინ მეგობრებო დიდი მადლობა ტრადიციულად უფალს დიდი მადლობა ტექნიკურ ჯგუფს თქვენ პატივცემულო რადიო მსმენელებო ტელემაყურებლებო და ჩვენ სამივენი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე სამება გფარავდეთ.
0: გაიხარეთ.

0: პირველი სასმელია.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტსად მოპირებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნდაბელია.
1: რასაკვირველია, დუსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად
0: სუგარზე.
3: გეკეთებით.
4: დინარაძე კობახიძის ჯგუფი ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი კი არა, ერთადერთი ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. სამწუხაროდ ჩემი კოლეგები პარლამენტში, ჟურნალისტები არაქცევდნენ ამას ყურადღებას და აი ამ ასობაში ყურადღებას რომ არაქცევდნენ. ეს ჯგუფი გაძლიერდა, მოიკრიბეს ძალები ამ ინტრიგებით, თუ დაბეზღებით, ცილისწამებებით და ამ სხვადასხვა ხრიკებით. გზიდან ჩამოიშორეს მთელი რიგი პოლიტიკური ლიდერებიც, პარტიების

0: ობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას რა მოხდა ამ ქვეყანაში? ჩვენ მოვწდით მთელ ცივილიზებულ სამყაროს, ევროპასთან, ამერიკასთან, ჩვენ გვაქვს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა. იქამდეც კი რომ აი ამისი აღდგენა როგორ შეიძლება და პერსპექტივაში რა ბედი აქვს ამ ყველაფერს, არ ჩანს ეს ების მიდიოდა ჩემთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან, სხვებთან მიმართებით. აი ეს ორი კაცი აკეთებდა ამას. როდესაც ივანიშვილმა დაუსვა შეკითხვა, რომ კარგით იქით გასაგებია, რომ ეს ხალხი მუშაობს იქით აფლანგზე და დაიძაბა ურთიერთობა და მოვწყდით იმას. მაგრამ კობახიძის წვლილი განანაკლებია ამაში, რომ დღეს გაჩნდა ესეთი უფსკული ჩვენსა და ევროპას, ჩვენსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაწყვეტილია სტრატეგიული თანამშრომლობა, არანაირად არ ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობების აღდგენის და ნორმალურ ჭრილში გადაყვანის? კობახიძემ ამაში შეიტანა უდიდესი წვლილი. თავისი უკანონო საბჭოური კანონები და დანოსების და ძიების საგანი იქნება ერთ მშვენიერ დღეს. შემდეგ ეს ჯგუფი აკეთებდა იმას, რომ ეკონომიკის მიმართულებით ფარსი და ტყუილი, სოციალური მიმართულებით ფარსი და ააშენეს ფეოდალური სახელმწიფო. ბევრჯერ მითქვამს ეს მე, რომ მხოლოდ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის სრულ კეთილდღეობაში და მათ აქვს ჩემოსავალი ყოველთვიური 9000 ლარი და ზემოთ და 3 მილიონი ლარიც აქვს ზოგიერთს და დანარჩენი 99.3% სულ ზღაფავს. მე ამას რომ მოусმინეს, შეასწორეს, რომ ეს 27000 კაცი კი არ არისო, 0.7% კი არ არის, 34000 კაციაო, თითქოს ძალიან დიდი სხვაობა იყოს. და ამისი შემქმნელი და ავტორი არის კობახიძე.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართო მკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს

0: მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლება და ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა. აი ნახეთ
0: კობახიძე მაცხო ბრძანა რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტი სიტყვა აქვსო, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკობ, ერთი რამი და გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარი ბიძა მოაკლევინა და ბოლოს ტიური ინფორმაცია გროვდება საჭირო მომენტ შეურჩევ. ესეც ნიჭი არის, ხო, ბოროტი ნიჭი, რომ ადამიანს შეურჩიო ის მომენტი, როცა რაღაცა უნდა ჩააწვიო და ასე გაწირეს ღარიბაშვილი.

ვიყავით თქვენთან ერთად და დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე მოგონი გამოსწორდა სიტუაცია და სექტემბერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე სამუშაო სიტუაცია დაიწყო, გაზაფხული დამთავრდა. ალბათ დიდი ნაწილი თქვენს სადღაცაზე რა გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი განსახილველი შეიძლება იყოს დღეს. Ну, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ირაკლი ღარიბაშვილის ყოფილი პრემიერის, ორჯერ პრემიერის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის წერილები საპატიმროდან. ჩვენ ამის შესახებ პირველი დღეებიდანვე გააკეთა ქალბატონმა ერმაინაშვილმა განცხადება და იმის მერეც ყოვენისგან განსხვავებით, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდში იყო, მასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ იმ საქმეს აკეთებდა, ან ყოველ შემთხვევაში თავის იმაზე, რა ქვია, სოციალურ ქსელში იქნებოდა ეს თუ პირად საუბრებში წელს იმას ქვეყანას უმტკიცებდა, რომ მეგობარია მისი, რომ არიან თანაგუნდელები. ამ ადამიანებისგან ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი რამ და ისეთი ფორმებით მოვისმინეთ, რომ ყველას კიდევ გეუბნებით, ვინცაც

არამედ თითეული საქართველოს თითეული მოქალაქე მოქალაქისთვის ყველაზე მტკივნეული საკითხი, იმიტომ რომ ეს საკითხი არა მარტო მიწას ეხება, ხო, არამედ ეხება ჩვენ სიწმინდეს, ხო, გარეჯს ეხება. აქ მთავარი სწორედ ეს მომენტი იყო, რომ რის გამოც დაისვა კითხვები თუ როგორ ვითარებაში გარდაიცვალა ბატონი ჯურბენაძე, არის თუ არა აქ კითხვის ნიშნები, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, საბოლოო ჯამში დადის ყველაზე მთავარ საკითხთან, რომ ჯორბენაძის გარდაცვალება დაკავშირებული არის სწორედ დავით გარეჯთან და დავით გარეჯის საკითხთან. დავით გარეჯის ფაქტი სახეზეა, რომ მესაზღვრეები დღეს დგანან იმ ტერიტორიაზე, რომელი ტერიტორიასაც ჩვენ თვლით, რომ ეს არის სწორედ ის ჩვენთვის საკრალურად წმინდა ადგილი, და აქ საუბარია იმაზე, რომ ადრეც მომხდარა მსგავსი რამ, გახსოვთ თქვენ, რომ იყო ეს პრეტენზიები სააკაშვილის დროსაც, და მაშინ პოზიციები დათმეს აზერბაიჯანულმა მესაზღვრეებმა, იმიტომ რომ იყო ხალხის დიდი პროტესტი, რომელშიც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედაც რომ ირმაინაშვილი იყო, ის პოლიტიკური გუნდი იყო და არა მარტო ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსი.

ერთ-ერთი მთავარი ლოზუნგი გარეჯი საქართველო ამით გამოდიოდა ქართული ოცნება და საუბარი მიდიოდა რუკებზე და 4 რუკაზე იყო ასე ვთქვათ საუბარი საიდანაც ჩვენთვის იყო ვთქვათ ზუსტი ის აკვია რომელ მხარეს უფრო აწყობდა ხო ამის მიხედვით მიდა აზერბაიჯანულ მხარეს აწყობდა ვთქვათ რაღაც გარკვეული რუკა ქართულ მხარეს აწყობდა რაღაც გარკვეული რუკა ის კი არა საუბარი მიდიოდა რომ ძიებული იქნა კიდევ თქვათ რაღაც გარკვეული რუკა რომელშიც ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერესები უფრო მკაფიოდ ჩანდა და ეს სიტუაცია გქონდა და როდესაც საუბარი შე დროებითად მიიჩნიოს რომ ეს ტერიტორია მათი ტერიტორიაა და ზუსტად ესე მოახდინა აზერბაიჯანის მხარემ როგორ ჩანს და მესაზღვრეები დგანან სწორედ ამ გარკვეული ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის შედეგად იმიტომ რომ სხვაგვარად იქ ადამიანები ვერ დადგებოდნენ ხო აზერბაიჯანული მხარე ვერ შეძლებდა თქმას იმისი რომ აქ ჩვენ მიჩნეული გვაქვს რომ საზღვარი აქ გადის ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ ნებისმიერი ამას არც სამ მართლებრივი იურდიული დიდი ცოდნა არ ჭირდება, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანიც კი ხვდება თქო რაზე ვლაპარაკობთ, რომ ვიღაცა უნდა შეთანხმდეს. თუ შეთანხმება არ არის და ერთი მხარე მეორე მხარესთან შეუ

რატომ შევთანხმდით ამაზე? რატომ მოვაწერეთ ამას ხელი? ესე იგი, ხვალდაზე დადგება საკითხი, რომ დემარკაციაც სწორედ იმ პირობებში უნდა იყოს, რა პირობების დეფაქტოდ არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე ვამბობთ და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ ხარებაშულმა სწორედ ეს მომენტი, ასე ვთქვათ, გამოიტანა წინა პლანზე და იმით მართავს, ოდესაც მართველი მინიშნებების საშუალებით ცდილობს ხოლმე თავის გუნდში სიტუაციის წაყვანას. გარკვეულწილად შევარდნაძესაც ჰქონდა მსგავსი, ასე ვთქვათ, მეთოდიკა, ოდესაც ის მინიშნებებით რაღაცას, ასე ვთქვათ, მართავდა და შენ უნდა მიმხვდარიყავი, მისი გუნდის წევრი იყავი თუ მოწინააღმდეგეები მასში ბანაკში იყავი, ამ მინიშნებებით გელაპარაკებოდა, ამ მინიშნებებით ცდილობდა რაღაც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ნაკლებია. თან იმ ტიპის ხელისუფალისთვის, რომელსაც ფაქტობრივად არ აქვს დღეს შევარდნაძე, პასუხისგებლობა ჰქონდა, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ის ადამიანი პასუხის

0: საქმეთა მინისტრს, რომელიც ციხეშია და ისეთ მესიჯს უშვებს და თან პირველი ერთი წერილი კი არ არის, რამოდენიმე წერილია უკვე, ხო, რა ვეროდებით, მეექვსე წერილი, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნდა უკვე დღეს, ხო? ამას უყურებთ და თანაც საინტერესო კიდევ ის, რომ როდესაც წავიდა საუბარი, რომ როგორ ადამიანმა ვაჟკაცობა უნდა ეყოს, რომ უნდა მოიწ თავისი თანაგუნდელები ამას ამბობენ. და რაც ყველაზე მთავარია, კიდევ გეუბნებით, ის მუქარა, რომელიც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა და ამას მერე ისიც მოყვა, რომ რომელ დაცულობაზეა ლაპარაკი ციხეში მყოფი ადამიანის, ხა დაცვაზე და უსაფრთხოებებიო, როგორ უნდა ავიღო ჩვენ თავზეო.
1: ასე მაყურებელს ბოდიში მოგიხადოთ, რომ დავაგვიანე უბრალოდ იმ კოლაფსიდან, რომელიც შეიქმნა ქალაქში, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ვერგათული დროს თანაც, მაგრამ აუცილებელი საქმე მქონდა, ამიტომ ვერ მოვედი დროზე. კეთილი, ზარი შემოუშვით და მე უკვე გავაგრძელებთ მედაგოჩას ამ თემას.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: მაყურებელს მივესალმებით და ძალიან სწორ აქცენტებს სვამთ თქვენ ძალიან სწორად საუბრობთ. და დიახ, ანუ მიმდინარეობს ძალიან ერთსუდი პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის მიწის გაყიდვასთან, და მარტო ეს საკითხი, ხო? და კიდევ, რა თქმა უნდა, აი ეს ლექსი იყიდება საქართველოს ნიკოლოზ კიფანიძის ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, შეერთება დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას. ნამდვილად, აი ეს ვაჭრობად გადაიქცა საქართველოს, იყიდება და ეს უნდა აღმოიფხვრა და არც ერთი ნაწილი არ უნდა გასწვისდეს უცხოელზე და არც ერთ სხვა ქვეყანაზე. ეს არის ღალატი, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული სახელმწიფოებრიობა. და როდესაც 2012 წელს ხმას აძლევდით, ხო, ჩვენ მისთვის არ მიგვიცია, რომ ხმა ეს მომხდარი

ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური და მართლა ოპოზიციური სპექტრის პოლიტიკოსები ყველა საჯარო დაკითხეს, რომ შოუ მოაწყეს ფაქტიურად, ხო, ეხლა და მათი მცდელობა, პირდაპირ ამბობს, მათი მცდელობა არის, რომ მომაბან ეს ნაციონალური, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობის რა მცდელობაც არის, ამბობს, ისთვის არის ეს მცდელობა, რომ საბოლოო ჯამში სახელი გაუტეხონ, მაგრამ ისე თუ ასე ხალხში უკვე ნელ-ნელა ჩნდება ის ლოგიკური აღქმა მომხდარის და იმის რაც ხდება, რო აქ მართლა ბრძოლა მიდის ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და ეს ტროლ ფაბრიკები რომ მუშაობენ, აი ეს ფული საიდან, აი ეს ფული, აუხსენე მე უკვე ეს ყველაფერიც და იმაზეც რო წაიყვანა შვილი ამერიკაში სახელმწიფო თვითფრინავი გამოიყენა, ამაზე სხვათა შორის მეგობრებო, თავის დროზე დღევანდელი პრემიერი რო თავის დროზე ეს ფული მან თვითონ გადაიხადა ოჯახის ჯიბიდან, მოდით ასე ვთქვათ. ამას ადასტურებენ აი მისი ყოფილი თანაგუნდელები ადრე, მაგრამ თუ ვინმე იტყვის, რომ მან გამოიყენა სახელმწიფო რესურსი, აი ახლა სვავ კითხვას მე მაგალითად. როდესაც პროკურატურა იწყებს გამოძიებას, დაკითხვაზე იბარებს ხალს, ვისაც არანაირი შეხება გარდა რაღაც პოლიტიკური განცხადებებისა და თან და არაპოლიტიკური განცხადებების, უბრალოდ მინიშნებებით, რომ იცი რა არის, აი ღარიბაშვილმა

0: პირდაპირ გეუბნებით. მე დღეს მოვისმინე ტელევიზიით გიორგი ლილუაშვილის ეს განცხადება, სადაც თქვა ის, რაც მე ახლა გავიმეორე. თუ დაგჭირდებათ, კი ბატონო, დამიბარეთ მოვალ და გავიმეორებ. ამაზე მეტი არაფერი არ ვიცი, რაც ვნახე, იმას გიყვებით. არის ეს პოლიტიკური განცხადება თუ უბრალოდ ციტირება იმ ადამიანის ნათქვამისა, ეს თქვენთვის თქვენთვის გასაჯეთ, თქვენთვის მიმინდვია, მაგრამ ამის გამო რომ მოწდეს პროკურორი, რომ რაღაც კითხვა დამისვას, აი ეს არის სახელმწიფო რესურსის არამიზნობრივად გამოყენება. ამისთვის ისჯება ის კანონი წარმოება და ალბათ პასუხს გასცემს. ეხლა ერთი პროკურორი მაინც ხო გასცემს პასუხს და მე ნელ-ნელა უკვე ჯაჭვურად მივლენ იქამდეც.
1: აქ ერთი მომენტი ასე გიორგი, ხა მე არ მინდა ისეთი შტაბეშტილება დარჩეს, თითქოს რაღაც გარკვეულ წილად მიკერძოებულები ვართ იმის გამო, რომ თუნდაც მართლაც არის ახლა ადამიანურად, როდესაც მე არ ქონია, შენ ქონია ურთიერთობა, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრი იყავი ირაკლი ღარიბაშვილთან, ხო?
0: ირაკლი პირდაპირ გეუბნები. ირაკლი, რომ თქვა რომ მე ვიცნობ ირაკლი ღარიბაშვილს, ნამდვილად არა. კი ბატონო, ერთხელ შეიძლება ორჯერ შევხვდით, ხელი ჩამოვართვით ერთმანეთს, ესეც რომ პარლამენტის წევრი

0: საიდან მოხდა ლაზარე ჯორბენაძესთან ასე ვთქვათ ეს საბუთები და ამას მოყვა შემდგომში კითხვის ნიშნები ღარიბაშვილთანაც რომ შენ გახომ არ იყო ეს
1: ხო მაგრამ რატომ მოხდა ეს რატომ აი ამაზე აი ჩვენ რო ვამბობთ რომ კითხვები გააჩინა უფრო მეტი კითხვა გიორგი ლომიას რომ დაეწერა რომ ხელი მოაწერა ირაკლი კობახიძემ და ალიევმა იმ საბუთს როცა თავრობა მიცის რომ არც მე არც გოჩას არანაირი წვდომა არანაირი საბუთებზე თავრობაში ხელმოწერილზე არ აგვაქვს როგორ ფიქრობთ ასეთ გაზეთს შეუტანდა ვინმე ღარიბაშვილს და ითხოვდა ეგ შენგან ხო არ მოდისო არ ითხოვდა რატო იმიტომ რომ ჩვენი კავშირი არ დგება არანაირად ღარიბაშვილთან მაგრამ რაც მთავარია ჩვენი კავშირი არ დგება არც ერთ იმ სისტემასთან სადაც შეიძლება ყოფილიყო ეს წერილი მაგრამ ლაზარე ჯორბენაძე ერთ-ერთი სისტემის მონაწილე

0: პრემიერ-მინისტრი გახდა, დაჭირდა სტრუქტურაში გუნდის მოყვანა. ვის დაეყრდნო? დინარაძეს დაეყრდნო. იმიტომ რომ სხვა მას სხვასთან ურთიერთობა მას არ ქონია, იმიტომ რომ რეალურად მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას, ხო, პრაქტიკაში მას არ ქონია აღმასრულებელ სტრუქტურებთან ურთიერთობა. და თავიდან ბოლომდე დაკომპლექტება დაიწყო უკვე დინარაძემა, მისა, რომ რეალურად ეს დასაბალანსებელია. არის ეს მოსაზრება და შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ხომ თავი ეს კი არა, თავი ის არის, რა მდგომარეობაშია ქვეყანა. მართვის რა სტილი გვაქვს, რა ფორმა გვაქვს, რა მდგომარეობაშია და მე ყველაზე მთავარი რაც არის. ისევე როგორც გარეჯი უბრალოდ სახეა, აისბერგის წვერია, როგორი იყიდება ქვეყნის ინტერესები, ეს არის და ასე იყიდება ქვეყნის ინტერესები, იმიტომ რომ ის მდგომარეობა, რომელშიც თითეული ჩვენგანი ვართ, ეკონომიკური მდგომარეობა დაქცეული გვაქვს, ფინანსური მდგომარეობა და საბანკო ვალები ფაქტიურად ადამიანები აღარ დარჩა, მე მგონი, მილიონამდე ადამიანს აქვს ვალი და თანაც ეს მილიონამდე პოზიცია იქნება, შენი პარტნიორი იქნება თუ მოწინააღმდეგე იქნება, რომ ვისხდეთ და საჯარო გავხატოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც საკითხი სინამდვილეში აი ესეთი დადგმებით და შუბებით კი არ უნდა გავიხილოთ.
1: ბინძური, დევნა და ასე შემდეგ რა. ზარი ეთერში იქნება რაღაც კრიტიკული აზრი მოვისმინოთ. გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: მოგიგი. ძალიან მომწონს, ხომ დაუბარი ყველაფერი. თუნდავდიოდი ბენჯეგრებზე, ყოველთვის დაბურებელი ვიყავი გვერდით. აი, მოგრებელი იქანა ჯერები იმენიცო.

იარსებებს იმისათვის, რომ რაღაც ინფორმაცია მიიღოთ. აი თქვენ ხო ეხლა გაბრაზებული ხართ. გაბრაზებული, საიდან მიიღეთ ეს ინფორმაცია? ეხლა ქუჩაზე, ქუჩაში მაგალითად რომ გაიაროთ, ამაზე არავინ არ ისაუბრებს. თქვენ მიიღეთ ეს ინფორმაცია ტელევიზიიდან. ესე იგი, რაღაცა ფუნქციას ასრულებს ტელევიზია და აქციის მონაწილეები იქ ჩვენი სხვა ფუნქცია გვექნება და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორად გაიგეთ რა, ეხლა ადრეც რო ვიღაცა რეკავდა და აი არ გვინდა ამდენი ლაპარაკი ტელევიზიით, მოდით ვიმოქმედოთ ხალხო, მოდით ტელევიზიაში ჩვენ ლაპარაკი უნდა, ჩვენ შეგვიძლია საუბარი და ვსაუბრობ ტელევიზიით. დადგება დრო, გამოვაცხადებთ შეკრებას, იქ უკვე ვიქნებით როგორც მონაწილეები და მებრძოლი ხალხი და ამიტომ გავმიჩნოთ რა ერთი მეორესაგან და თუ უყურებთ ობიექტივს მოგვისმინეთ, უბრალოდ დარეკეთ, თუ თქვენ გინდათ აქცია, აზრი თქვით რომ ხალხო მოდით რა აქცია მოვაწყოთ რა, კი ბატონო ამას გავიგებთ, ჩვენს ვიმჟელებთ და რაღაც რა შეეხება დავით გარეჯის თემას, ხო? ანუ ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ, თქვენ გახსოვთ რომ პატრიოტთა ალიანსმა მოაწყო არაერთი აქცია დავით გარეჯთან 10000 კაცი და 15000 ყავდა ჩაყვანილი. გახსოვთ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ მოქმედებდით. დღეს ტელევიზიიდან ვსაუბრობთ, ხვალ ისევ ვიმოქმედებთ.

შეეხება დავით გარეჯის თემას, ხო? ანუ ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ, თქვენ გახსოვთ, რომ პატრიოტთა ალიანსმა მოაწყო არაერთი აქცია დავით გარეჯთან 10000 კაცი და 15000 ყავდა ჩაყვანილი. გახსოვთ ეს ყველაფერი, ხო? ანუ მოქმედებდით. დღეს ტელევიზიიდან ვსაუბრობთ, ხვალ ისევ ვიმოქმედებთ. ანუ ეგ რომ გესმოდეთ, მაგრამ რაც შეეხება დავით გარეჯს. დღეს დღევანდელი ბრიფინგი მოვისმინე ირაკლი ყობახიძეს, სადაც ის ამბობს, რომ ესეთ დოკუმენტი საიდუმლო ვერ იქნებოდაო რა, ანუ საიდუმლო ხელი არ მოგვიწერე რაღაც. კი ბატონო, ჩვენ მე გოჩა სხვა ტელეწამყვანს თქვა, სხვა ვეუბნები ახლა იმ ხალხს, ვისაც მოუნდება სამომავლოდ მე ალბათ ჩვენი დაბარება, მაგრამ ტელევიზიიდან, გაზეთებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა მასმედიის რესურსებიდან რა ინფორმაციას ვფლობ, იმას ვაანალიზებ და ვსვავ კითხვებს. ამის უფლება მაქვს. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ საბუთი, რომელზეც საუბრობს ჯორბენაძე, ასეთი ვერ იარსებებს საიდუმლო, ну, იმ რო ბუნებაში არ არსებობს. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი არსებობს ხელმოწერილი საბუთი, მაგრამ არა საიდუმლო, რომელიც უნდა იყოს ცნობილი ჩვენთვის. კარგი. მე არც ეგ საბუთი. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ საბუთი, რომელზეც საუბრობს ჯორბენაძე, ასეთი ვერ იარსებებს საიდუმლო, ну, იმ რო ბუნებაში არ არსებობს. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი არსებობს ხელმოწერილი საბუთი, მაგრამ არა საიდუმლო, რომელიც უნდა იყოს ცნობილი ჩვენთვის. კარგი. მე არც ეგ საბუთის მაღლობი ჩვენი ტერიტორია თუ აზერბაიჯანის? მე ვთვლი, რომ ჩვენი ტერიტორია და ღრმად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია და ჩვენი სალოცავია და ჩვენთვის საკრალური ადგილია. ეხლა სხვაო კითხოს, ის საბუთი დამანახეთ, რის საფუძველზეც დგას მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანული მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე. ის საბუთი დამანახეთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ სააკაშვილის პერიოდში მოეწერა ხელი, სააკაშვილის პერიოდში ბევრ საბუთს მოეწერა ხელი, ჩვენ ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ საბუთზე ხელმოწერა ეს იყო

0: მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანელი მესაზღვრე იმ ტერიტორიაზე. ის საბუთი დამანახეთ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სააკაშვილის პერიოდში მოეწერა ხელი, სააკაშვილის პერიოდში ბევრ საბუთს მოეწერა ხელი. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ საბუთზე ხელ მოწერა ეს იყო ქვეყნის სურვილიდან გამომდინარე. თვითონ სააკაშვილმა ამოიღო და ამაზე სარკოზი წერს. არც გოჩა ლაპარაკობს, არ დაიბაროთ გოჩა და არც მე. არ გვაქვს ინფორმაცია სარკოზისთან. კონტაქტი არ აქვს, მაგრამ სარკოზი თავის მემუარებში და ინტერვიუებში ამას ამბობს. ხო, ოფიციალურად ამბობს. ამიტომ ეს ღალატია, პირდაპირ ვამბობ და ამისთვის ალბათ პასუხს აგებს, როცა ნორმალური ხელისუფლება იქნება ამ ქვეყანაში. მაგრამ ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ. სააკაშვილის პერიოდში იქ ჯარი არის, რა ქვია,
1: მესაზღვრეები.
0: მესაზღვრე აზერბაიჯანის მესაზღვრეები არიდგნენ. რაც არ უნდა იყოს, მცდელობა და მაშინ ჩვენც აქციები მოაწყდა რაღაც და ეს ყველაფერი გაჩუმდა, გადაიწია აზერბაიჯანის მესაზღვრეები, გადაიწივნენ იქ და დარჩნენ ისევ ჩვენები, ხო? ანუ საქართველოს მხარე ისევ აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას. მაგრამ რა მოხდა შემდგომში? და ხო არ შეიძლება სააკაშვილის პერიოდში რაღაც ხელმოწერილი დოკუმენტი იყო, მერე გადის 15 წელიწადი და ამ დოკუმენტმა დღეს დაიწყო მოქმედება. არა. ხელმოწერის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვადები იწერება, მაგრამ დამიჯერეთ 15 წელზე არავინ არ მოაწერდა ხელს. 15 წელზე. მით უმეტეს ვიმეორებ, რომ 2017-ში

0: წლის პერიოდში რაღაც ხელმოწერილი დოკუმენტი იყო, მე გადის 15 წელიწადი და ამ დოკუმენტმა დღეს დაიწყო მოქმედება. არა. ხელმოწერის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვადები იწერება, მაგრამ დამიჯერეთ 15 წელზე არავინ არ მოაწერდა ხელს. 15 წელზე. მით უმეტეს ვიმეორებ, რომ 2017-ში აზერბაიჯანის მესაზღვრე.
1: ხო, რა საფუძველი.
0: შენ ხალხს რა პასუხს ცემ? რატო დადგა იმ ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის, რატო დგება აზერბაიჯანის მესაზღვრე? არ ელაპარაკები საკუთარ ხალხს. პროტესტის ნოტას არ უგზავნი. ესე იგი, რადგან შენ არ გაუგზავნე პროტესტის ნოტა, გამოდის, რომ ჩვენმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ აღიარა, რომ ეს ტერიტორია ეკუთვნის აზერბაიჯანს. ლოგიკურია? კი. ვინმე მითხრა, არა, დაცვნა გავაკეთე, მეგობრებო. გავაანალიზე ის, რაც მოხდა, გავაკეთე დაცვნა. არაფერს არ ვამტკიცებ. უბრალოდ ვამბობ, რომ ყველაფერი ეს რო ავწონ, დავწონო.
1: და ჩვენ ამბობ ამის საპირისპიროა თითეული თქვენგანი ახლა, აი, ვინც ტელევიზორში ამას უსმენთ. აი, თქვით, აი, სხვანაირი ფორმა, სხვანაირად ახსნა შეიძლება ამისი? აბა როგორ მოხვდა იქ? ანუ ერთი მხარე თუ ამას ამბობს, რომ აქ ჩემი მესაზღვრე უნდა იდგეს, იმიტომ რომ ამ რუკიდან გამომდინარე, აზერბაიჯანის მხარე ალბათ, აქ თვლი რო ეს ჩემი ტერიტორია. მაგრამ თუ მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება, მაშინ ამ კონფლიქტური სიტუაცია, ან რაღაცა მოლაპარაკებს, ბოლო-ბოლო საკუთარ ხალხს ხომ უნდა უთხრა? ამის გამო ღირს ომი, არ ღირს ომი, ვიჭყუბო, არ ვიჭყუბო, იქნებ რაღაცა ფორმა შევთავაზო. ანუ ეს ხომ
0: თუ გამოვაცხადო დაკარგულ ტერიტორიას,
1: როგორ

0: ციკო.
1: პროტესტის ნოტა არ არის დასული, ესე იგი ეს იმას უკვე ნიშნავს, რომ პოლიტიკურად აღიარეთ და ფიზიკურად გადაეცით. მორჩა. ანუ სხვა რა ვიფიქრო.
0: ხო, ქართველი მესაზღვრე როცა მედიხარ პირიქით გეუნება, ეს ხარ რომ არ გადახვიდე, ქართველი მესაზღვრე გაჩერებს, არა მი მესაზღვრემდე მიყვალ რომ კონფლიქტური სიტუაცია არ შეიქმნას. ანუ ქართული სახელისუფლება გეუბნება რომ იქითკენ ნუ მიდიხარ, ის ტერიტორია ჩვენი არ არის, არ უნდა გადახვიდე. ამას ნიშნავს ხო ქართველი მესაზღვრე იქ რო დგას. თორე ხო არ გეუნება ქართველი მესაზღვრე წამოძბაო და მეც მოყვები მოდი ერთად გადავიდეთ. ამას ხო არ ამბობს. ესე იგი გეუნება რომ აღიარებს ამას. ეხლა შეიძლება დროებით, შეიძლება რაღაცას ელოდება
1: ხო ხელისუფლებას, რატო ის საფუძველზე დგას აზერბაიჯანელი მესაზღვრე ჩვენს ტერიტორიაზე? გაგვეცით პასუხი. არ მინდა საიდუმლო დოკუმენტაცია იყო თუ არ იყო. არ იყო, თქვათ რა, არ ვიცი. ლაზარე ჯორბენაძის წერილი და რაც ნანახი ქონდა, არ არსებობს. აი, გეკითხებით ეხლა, რის საფუძველზე დგას, გაეცით პასუხი ხალხს. ხო მამობთ რომ საიდუმლო არ არსებობს? არა საიდუმლო დაგვანახეთ. ის წერილი, რომელიც არ არის საიდუმლო, ის დოკუმენტი, რაზეც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს პრემიერს, დღეს დღევანდელ პრემიერს თუ წარსულში ვინც იყო პრემიერი, არ აქვს მნიშვნელობა. ვისაც ეკუთვნოდა ხელის მოწერა, გვარიდეთ, გადაგვარჩინეთ, ის მაინც გითხარით, მადლობა ხომ უნდა გითხრათ. ან შეიძლება არ გითხრა, შეიძლება გითხრა, რომ რას ქვია, მზად ვიყავით, გვებზოლა მიწის გულისთვის, თქვა. ანუ რაღაცა გითხარით, რომ არ იყოს ეს დაბარებები პროკურატურაში, ეს სპექტაკლები რო არ იდგმებოდეს, რომ აბა კიდე რა იცი? აი მე პირდაპირ გეუბნებით. არაფერი არავინ არ ვიცით, იმიტომ რომ თქვენ არ აწვით ინფორმაციას. მაგრამ რის დასკვნა შეგვიძლია და რის საფუძველზე ვაკეთებ ამ დასკვნას, ამასაც პირდაპირ გეუბნებით. ინფორმაციას არ გვაძლევთ, მაგრამ არსებობს ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ

0: ანუ იყო გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებაშიც ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ მონაწილეობდა.
1: როგორ შეიძლებოდა ღარიბაშვილის ფის ბრალის წაყენება დაკავებაში მას მომწონდა?
0: აი ნახეთკო ბახიძე მაცხო ბრძანა, რომ არიო დიდი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებიო, სადაც ბიძინა ივანიშვილს გადამწყვეტი სიტყვა აქვს, კი ბატონო, ასეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც კობახიძე აცხადებს და გაიშვირა ხელი ბიძინა ივანიშვილისკენ, ხო კობახიძემ ბრძანა ესა. ასეთ გადაწყვეტილებებს როგორც ჩანს იღებს და მონაწილეობს. ეხლა საქმე რაშია, იცით? ჩურჩულზე რომ ვლაპარაკო, ერთი რამ მინდა გავიხსენო. აი, იყო ესეთი ბიზანტიის იმპერატორი მიხეილ მესამე, რომელსაც ყავდა ერთგული მსახური ბასილი. ძალიან გავს კობახიძე ამ ბასილს. ამ ჩურჩულით სრულ აბეზღებებით გამოირჩეოდა და მუდმივად აი ესე აბეზღებდა ხალხს და მთელი ახლო ერთგული გარემოცვა გამოაცალა ამ მიხეილ მესამეს. და იქამდე მიიყვანა ბოლოს, რომ მიხეილ მესამე საკუთარ

0: ის მართლობამ, აი ამ სტილით მართლობამ ქვეყანა საერთაშორისო ფლანგზე შიდა პრობლემები გვაქვს უკიდურესად მძიმე. თვითონ ქართული ოცნება დააზიანა ამან. პირადად ბიძინა ივანიშვილი დააზიანა და მე ჭკვიან ადამიანად ვთვლი ბიძინა ივანიშვილს და მგონია რომ ერთჩვენიერ დღეს ის ყველაფერზე გაცემს პასუხს და ეხლა დგას, მე ასე ვხედავ რომ ეხლა დგას ეს მომენტი სწორედ, როდესაც ეკითხება აი ამათ, რომ რა მოხდა, თორე ისე დინარაძეს არ გაათავისუფლებდნენ. დინარაძე წააბრძანეს იმით აბჭოთა სახელმწიფოს აქ თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და ეს სასაცილო არ არის, ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ გარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი გარიბაშვილთან.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ხმალი და პლანეტის ყველაზე უსიცოცხლო უდაბნოა.
1: ესეთ აკმწველი მზეანათებს. ღამით კი საშინელი ყიდვა დგება. ხუთი წლის მანძილზე ჯერ არასოდეს გაგვიტარებია მთელი უქმეები ასეთ არასტუმართმოყვარე ადგილას.

0: ნამგზავრული ანტენა, რომლის დახმარებითაც თუ გაგიჭირდათ, მოგცებნიან. ატაკამა საკმაოდ ხისტი ხასიათის უდაბნოა. ამიტომ მის დაპყრობას მხოლოდ მაგარი ბიჭი თუ შეძლებს. ისეთი როგორიც ჩემი Nissan პიკაპია. უდაბნოში მობილური კავშირი არ არის. ამიტომ გაქირავების ოფისში მოვილაპარაკეთ, რომ ზუსტად 8 საათზე მათ ჩემი სასტუმროდან დაბურეკავდი. დაგირეკავთ და გეტყვით, რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ თუ არ დაბრეკე, თქვენ ჩემი ძებნა უნდა დაიწყოთ. კარგი? დიდი მადლობა. მანქანა ორი დღით მემყავს. მადლობა.
1: ჩილეში ყველა მოგზაურობა ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტიდან კალამადან იწყება. მაგრამ აქედან ყველა ტურისტი სან-პედრო დე ატაკამაში მიემგზავრება. იქ შეგიძლიათ იპოვოთ ღამის გასათები, შეიძლება აღჭურვილობა და უდაბნოს ტურში გაემგზავროთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა.
1: ესე იგი, მეც მივდივარ. აბაკეთილი მგზავრობა. ვარიანტი პირველი. სამარშრუტო ტაქსი. გამარჯობა. სან-პედრო დე ატაკამაში მინდა.

0: 23 მაგისტრალი.
1: ატაკამა.
0: ორი ქალაქამდე 100 კილომეტრია. ასე ცხოვრებაში ვერ ჩავახტები. ჩავიდოდი, მაგრამ ალბათ ორი კვირის შემდეგ.
1: თავიდან გეჩვენებათ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია. ჰორიზონტამდე მხოლოდ ქვიშა, მაგრამ სინამდვილეში ატაკამა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია პლანეტაზე, სადაც უამრავი სასწაულია. აქ შეგიძლიათ მარტივად მოხვდეთ ოკეანის ფსკერზე. მოხვდეთ მიწაზე, ნახოთ უხსოვარი დროინდელი მიწა.
0: ქალაქი სან-პედრო დე ატაკამა.
1: ქალაქებს შორის უდაბნოს გზა სწორი და თავისუფალია. ასე რომ ერთ საათში მე სან-პედრო დე ატაკამაში ჩავედი. სან-პედრო დე ატაკამა. ლამაზად ჟღერს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ქალაქი ჩემთვის შეიქმნა. პირადად პედროსთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეს ქალაქი გასაჩერებელი პუნქტია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უდაბნოში ან მთებში წასვლას აპირებენ. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნება. ღარიბული ცხოვრების შესახებ კი რეგინა მოგიყვებათ. თუ აქამდე ჩამოვა. მოკლედ, პედრო სან პედროს ტოვებს და სილამაზეებთან შესახვედრად მიდის. ქალაქი სან პედრო დე ატაკამა.
0: კეთილმა ადამიანებმა სან-პედრო დენიძე ამიკრული. სხვათა შორის გზებიც თიხისგან არის. გადაწყვიტეს, რომ ასფალტი აქ საჭირო არ იყო. გამარჯობა პატარა. სან-პედრო თითქოს შექმნილია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აქ ყველა ახლობელია. ყველა ერთნაირად არის გამოწყობილი. ყველა ზურგჩართები აქვთ. გამარჯობა ძმებო.

0: ვიტყვით, ეს სასტუმრო კი არა, უდაბნოს ლოჯია. ეს ადგილი მათთვის არის, ვისაც უნდა თავი ველურ ბუნებაში იგრძნოს და ამავე დროს კომფორტულად იცხოვროს. დილა მშვიდობისა, სინიორიტა.
1: გამარჯობა.
0: შესანიშნავი დღეა. მიხარია, რომ თქვენთან გავჩერდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო.
1: კარგი. შემიძლია ნომერი 40 შემოგთავაზოთ.
0: კარგი.
1: თქვენი ოთახის ნომერი 40-ა.
0: შესანიშნავია. დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: დასაწყისისთვის ცუდი არ არის. ნომერში სპეციალურად არის დაბალი სინათლე. მთელი დღე გარეთ უდაბნოში დადიხართ და მზე ძალიან ანათებს. აქ ყველაფერი იმისთვის არის შექმნილი, რომ ადამიანის თვალმა დაისვენოს. ამ დეტალების გარდა ნომერში არაფერი უჩვეულო არ ხდება. ჩვეულებრივი აბაზანა. შხაპიც არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი კი ყურადღებით ღამეში $1000 იღერს. ამდენი ფული რაში უნდა გადაიხადო? რა თქმა უნდა. თანხის ნახევარს საოცარი.

0: ახლა კი თვალები დახუჭე და ობიექტივი დახურე. უნდა გავიხადო.
1: გითხარი,
0: თვალები დახუჭე თქო. კამერა გამორთე დროზე.

0: მაგალი უდაბნოა. წვიმა აქ 100 წელიწადში ერთხელ მოდის. გზა B245.
1: მაგრამ ატაკამა ეს არ იკმარა. აქ ტემპერატურის გეჟური ცვალებადობაა. თითქოს სიცხიდან სიცივეში გაგდებს. დღესით აქ პლუს 30 გრადუსია, ღამით კი მინუს 20. ისე ყიდავს, რომ გინდა ქურქი ჩაიცვადა თან არაერთი. აქ თუ დაიკარგები მორჩა. გზას უკან ვერასოდეს ვეღარ იპოვე. მაგრამ რეგინა პეტროვნას მანქანაში სპეციალური გადამცემი აქვს დამონტაჟებული, რომლის დახმარებითაც თუ რამეა მომძებნიან. და კიდევ, ამ უდაბნოში გვამები არ იხსნებიან, ამიტომ მიპოვნიან და ამომიცნობენ. რას ლაპარაკობ?
0: ამ უდაბნოში ხვდები რა არის უსასრულობა.

0: оказывается, ахмочнда ру миллионы წლის წინ ამ ადგილას წყნარი ოკეანე იდგა. შემდეგ მისი ფსკერიდან ანდები ამოვიდნენ და ოკეანეს ხმელეთის ნაწილი მოშორდა. ეს ტბები ის არის, რაც წყნარი ოკეანიდან დარჩა.
1: Тихого океана.
0: Валдебули вар аквибанава.
2: О, господи!
0: Ахмерто чемо. Арвицереби. Арвицереби.

ჯოჯო ხეთური სიცივია. არ მესმის ვარდისფერი ფლამინგოები აქ როგორ ცხოვრობენ. იქნებ ფეხებში ანტიფრიზი აქვს.

0: გზა B245.
1: უდაბნოში ძალიან მალე ბნელდება. 6 საათისთვის. მზე გადავიდა თუ არა? საშინლად აცივდა. ფეხები უკვე გამეყინა. ესეც სასტიკი უდაბნო. ნეტა ღამე რა მელოდება.
0: უდაბნოში ჩრდილი ყინულის ლავას ავითედება.

0: ცივა. ცივა, ძალიან ცივა. სუნ თქვაც კი ისეთი ცივია, რომ ამ საყელოს ჩამოწევა არ მინდა.
1: Этот воротник.
0: ძალიან მშრალი ჰავაა. ახლა ნამდვილად ვერ რომ გათფე, საჭმელი უნდა მოამზადო.
1: О,
0: ай, ясно.

0: ვერდო, ხელები მეყინება. გავიყინე.
1: Я в принципе не
0: ვერ ხვდები აქ წყალი როგორ დუღდება.
2: ჭიანდება.

ოლეშკა, მე და შენ აქ დავიხოცებით. დავიხოცებით. არც გავიხრწნებით. არც ეს ანტენა მუშაობს, საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. ეს რაღაც სულელური ხმა.

0: ეს გადასაფარებელი და სახლი მზად არის. ლოჯი ალტო ატაკამა.
1: ზელინებისა. გეიზერების ველი ელდატიო.
0: 1 2 3 4 5 6 7.
2: Поначалу, когда
0: вы там родосац кульчи цели тунянья, сицеве иклепс.
2: Но потом
0: маграмале схаубедуреба. Тис давадеба ицება. Сашинели танжва. Гонია რომ схეული гаიბერა და კანი გაგისკდება.

0: გეიზერების ველი ელტატიო.
1: ой-ой. გეიზერებმა გაიღვიძეს. გეიზერები რომ ნახოთ, მზის ამოსვლამდე უნდა გაიღვიძოთ. იმედია ეს ამ დღეს.

ეიზერები ვნახეთ. საუს ბინსტრო. სანამ ჩემს ქურაზე წყალი ადუღდება, ნახევარი წელი გავა. აქ უკვე ცხელი წყალია. ჩვენ ვიცით, რომ გეიზერებზე საკვების მომზადება შესაძლებელია. ელგატიოს გეიზერში წყალი 85 გრადუსამდე დუღდება. 15 წუთიდან მზად არის. ოღონდ ხთხოვთ, ჩემს თავით არასოდეს მოიქცეთ. ჩემს ფეხვეშ იფე ქერქია, რომლის ქვემოთ მდუღარე წყალი მიედინება და რომელმაც შეიძლება ნებისმიერ დროს ფეხები დაგწვათ. მზად არის. როგორი ყვითელია. რას უნიაქვს? სიმენდი მზად არის. ახლა შევჯამ.

0: ერთი არ არის, ვინც უდაბნო მოატყუა და აქ ცხოვრობს. მიწიდან ამოსულ ჯოხებს თქვენ ხედავთ? რა არის? კაქტუსებია? ცენარეც არ არის. ის უზარმაზარი ავზია, რომელიც ჰაერიდან წყალს იღებს. უდაბნოში წვიმა არ არის, მაგრამ არის ნისლი. ბურუსის წვეთები კაქტუსის ნემსებზე კონდენსირდება. წარმოგიდგენიათ, ბილით ასეთ უზარმაზარ ეკლიან კიტრ, სადაც ის არ არსებობს. თვარისველი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. შესვლის ფული 15000 პესო უნდა გადაიხადოთ. გასაგებია. გასაგებია.
2: ოკეი.
1: ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. შევლა $20 ღირს. იმედი მაქვს წინ რაღაც საინტერესო მელოდება. მადლობა. მადლობა.

სან-პედროდან 15 ქვის ლოდები და მარილის ქანდაკებები. სოფლიოს ყველაზე მშრალ უდაბნოში ეს ყველაზე მშრალი ადგილია. აქ წვიმა თითქმის 500 წელი არ ყოფილა. მთელი მთვარისველი თითქმის ერთფეროვანია. მაგრამ ტურისტები აქ მხოლოდ ამ ადგილისთვის მოდიან. სწორედ ამ ადგილზეც დიდნენ მარსზე მავალს. აი, ეს ადგილი ყველაზე მეტად ჰგავს მარსის ზედაპირს. ვერ გავიგე, ამ ადგილს რატომ დაარქვეს მთვარისველი. თავადაა გვერდით, ეს ხომ ნამდვილი მარსია. წითელი პლანეტა.

0: ну, цели мтварисвели титкмис ერთფეროვანია. მაგრამ ტურისტები აქ მხოლოდ ამ ადგილისთვის მოდიან. სწორედ ამ ადგილზეც დიდნენ მარსზე მავალს. აი, ეს ადგილი ყველაზე მეტად ჰგავს მარსის ზედაპირს.
1: Не понимаю.
0: Вергавике. Ам ადგილს რა თქმა უნდა არქვეს მთვარისველი. Тавада გვერდით ეს ხომ ნამდვილი მარსია. Წითელი პლანეტა.

0: Houston. როგორც ჩანს, სიცოცხლე აღმოვაჩინე.
1: ქალაქი სან-პედრო და ატაკამა.
0: ატაკამაში არასოდეს არ არის ხრობლები. მოები. აბა ნახოთ. ეს ანიჩკა, ჩვენი თარჯიმანი. ეს კი ერვინია, მუსიკოსი. ეს კი ხოსია, ასტრონომი. და ასევე მუსიკოსი, ო, მუსიკოსი. აქ ყველაფერი გასაგებია. ეს ტელესკოპია. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყოთ. ასტრონავტების სწავლებაზე ტურისტებს ტელესკოპიდან ვარსკვლავებს აჩვენებენ. სანახაობა მხიარული რომ იყოს მუსიკოსები ტრადიციულ მუსიკალურ საკრავებზე უკრავენ. ეს გართობა ასტრონავტების

0: ყველაფერი გასაგებია. ეს ტელესკოპია. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყოთ. ასტრონავტების სწავლებაზე ტურისტებს ტელესკოპიდან ვარსკვლავებს აჩვენებენ. სანახაობა მხიარული რომ იყოს მუსიკოსები ტრადიციულ მუსიკალურ საკრავებზე უკრავენ. ეს გართობა
1: ასტროკენი ნახვა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ობსერვატორიაში მოსვლა. მოგბრძანდით?
1: აი ეს მეს.
0: ამ ტელესკოპის დახმარებით შეგიძლიათ პლანეტები დაათვალიეროთ.
1: თითქოს სხვა განზომილებაში გადავდივართ. ტელესკოპში მთვარე ისე ახლოს ჩანს. თითქოს მას შუბლით ეხები.

0: თქვენი ნახვა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ობსერვატორიაში მოსვლა. მოგბრძანდით?
0: აი ეს მესმის.
1: ამ ტელესკოპის დახმარებით შეგიძლიათ პლანეტები დაათვალიეროთ.
0: თითქოს სხვა განზომილებაში გადავდივართ. ტელესკოპში მთვარე ისე ახლოს ჩანს. თითქოს მას შუბლით ეხები.
1: ნუ კიდევ რა არის? ლაზერული სხივით მაჩვენებენ თანავარს გვავედებს. ეს სამხრეთის ჯვარია. ეს კი პლეადა.
0: ლოჯი ალტო ატაკამა.
1: პირდაპირ ჩემი სასტუმროს წინ. ხედავთ, აი ასეთი მთა დგას. ამ მთაში აი ასეთი გამოქვაბულია. და ამ გამოქვაბულში იქნება ასეთი ბოთლი. ბოთლი, აი. ასეთი $100. $100-ისთვის სან-პედრო დე ატაკამაში გაემგზავრეთ. მისგან 3 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს ლოჯი ალტუ ატაკამა მდებარეობს. გამოსასვლელიდან ზურგით დადექით და მარცხნივ წადით. გაიარეთ 50 მეტრი. მთის ძირში შეღრმავებულ ადგილს დაინახავთ. სწორედ ამ ადგილას არის დამალული ჩვენი განძი. მისი მოპოვება მოგიწევთ. ბევრი

0: მდებარეობს. გამოსასვლელიდან ზურგით დადექით და მარცხნივ წადით. გაიარეთ 50 მეტრი. დისირში შეღრმავებულ ადგილს დაინახავთ. სწორედ ამ ადგილას არის დამალული ჩვენი განძი. მისი მოპოვება მოგიწევთ. დედამიწა
1: ხელები მეყინება.
0: ოლეშკა, ორივე გავიყინებით. მაგრამ თუ თავს მოერევით, დედამიწაზე ყველაზე ლამაზ ადგილებს ნახავთ.
1: ეს კაქტუსებია?
0: სწორედ აქ ცდიდნენ მარსზე მავალს.
1: მგონია რომ დედამიწას ჩვენთვის რაღაცის თქმა უნდა.
0: ჰიუსტონ, როგორც ჩანს სიცოცხლე აღმოვაჩინეთ. დრო ამოვიდეს. მოდის.
1: გამარჯობა.
0: მითხარი როგორ ხარ? მომიყევი.
1: გავიყინე შენ?
0: გაყინვა ის სიტყვა არ არის. დაანახე.
1: უდაბნო საოცარი სილამაზეა. მოწითალო ნარინჯის ბერი.
0: ღმერთო აქ ხომ უდაბნოს გარდა არაფერი არ არის.
1: როგორ?
0: არა მოიცადე? თვარეც ნახე.
1: თვარემეც ნახე.
0: მართლა?
1: უზარმაზარი იყო.
0: და კიდე ვიცი რა? ოკეანის ტბაში ვიცურავე.
1: მეც ვიცურავე.
0: შენც ვიცურავე ტბაში ჩემო ლამაზო. რეგინა, ერთი ნიუანსია. ოლეშკა კინაღამ ბოლო ადამიანი გახდა ვისთანაც ვიწექი.
1: ოლეშკასთან მეც ვიწექი.
0: შენც

0: მართლა?
1: Наконец-то.
0: Როგორც იქნა პტოვებთ სასტიკ ატაკამას და იდუმალ გაიანაში მივემგზავრებით. ჩვენი ყავის ჩანჩქერს ვნახავთ. ნედავ ეს გადაცემა დედამისმა არ ნახოს. არ გამოტოვოთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. მეგობრობაზე მეტი.
2: ჩოთა სახელმწიფოს აქვს თავისებური ფორმები. კაცი სამეგრელოში იყო, თათბირებს მართავდა რეგიონული პერსპექტივები და გეგმები განვიხილეოდა, მთელი მას აწყობდა და სასაცილო არ არის ეს მეორე დილით გამოვიდა მეორე დღეს და ტოვებ თანამდებობას, ტოვებ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ეს დატოვა იმიტომ, რომ ღარიბაშვილისადმი გაგზავნილი წერილი იყო სწორედ მდინარაძე კობახიძის დაწერილი და მათი მხრიდან შეგზავნილი ღარიბაშვილთან.
3: ომარ მარგველაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული

0: კვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წელს ცხოვრობდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიშნულობასა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე.
1: მე ბურჭულაძის ადგილას რომ ყოფილიყავი, ასე არ მოვიქცევოდი. მე არ მიცხოვრია ასე. მეგობარი განსაცდელში როა, მაშინ ჭირდება თანადგომა, თორე სუფრასთან ძალიან კარგია სადღეგრძელოებიც და მიყვარხარ გიყვარვარ მткиცება, მაგრამ მე მეგობრები მყავს პოლიტიკურ სივრცეშიც, მეგობრები მყავს მედიცინის სფეროში, მეგობრები მყავს კომპოზიტორები და მე იმათ პროფესიულ საქმიანობაში კი არა ვარ ჩარეული და კი არა ვარ ღმად გარკვეული ისინი რასაკეთებენ. ამდენად მე ღარიბაშვილთან მიმართებაში მისი პოლიტიკური საქმიანობა ჩემთვის არის დახურული და უცნობი, იმიტომ რომ მე სხვა პარტიას წარმოადგენ, ის ქართულოცნებას წარმოადგენდა და მაშინ როდესაც ობახიძესთან ერთად იდგა სცენაზე და ქართული ოცნების დიად გეგმებზე საუბრობდნენ შეხმატკბილებულები, ღარიბაშვილი რაღაცა ვიცოდე და თვალი ახედილი მქონდეს და მეც ისევ მოქმედებდე. მეც ინტერნეტით მისი წერილები და გამომდინარე ვიგებ
2: თავაზეთ რომ შემოგიერთდეთ, თუ არაფერი იცოდით, არაფერი იცით.
1: არა, ამას ხო ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს.
2: ანუ იმიტომ რომ მას პოლიტიკურ პარტიამ რატომ უნდა შეესთავაზოს ხო ხვდებით რა რაღაც ძლიერი პოლიტიკოსად მიგაჩნიათ თუ
1: ხა ღარებაშვილს დღესაც კი ამ დაზიანებული იმიჯის ფონზე მაინც მეტი მხარდამჭერი ყავს ვიდრე კობახიძეს რა ეს თავად კობახიძემაც გადასარევად იცის იგივე ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შორის ღარიბაშვილის გულშემატკივარი და მხარდამჭერი

0: პროცესში. მე ხა ჩემი არჩევანი კი არ არის, რომ ამ ყველაფერზე ლაპარაკობდე. იქამდეც კი არ ვიცი, ან რა გეგმა აქვს, ან რა სტრატეგიით მოქმედებს, არა ტაქტიკით მოქმედებს. არც მან არ იცის და არც მე არ ვიცი და იქამდეც კი რომ აი ადვოკატთან მინდოდა შეხვედრა, ღარიბაშვილის ან ღიად გეუბნებით ამას ხა. მე ხას უსვამ საჯარო პოლიტიკის მომხრე ვარ და ეს სტანდარტი მინდა იყოს დამკვიდრებული ქართულ პოლიტიკაში. მინდოდა შეხვედრა ნათია თამაზაშვილთან, მის ადვოკატთან, რომ აი ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაცა მოსაზრებები მომესმინა მისიც, მისგანაც და მეც რაღაცა მეთქვა, მაგრამ არ გამოიჩინეს დიდი ინიციატივა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს რომ გავიგოთ, ვინ ცხოვრობს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. წინა გამოშვება შნახელი გეყინება თებში. ამ ხელზე გადაგავს და ითბობ. გარშემო მთებია. წყლის ტემპერატურა ალბათ კიდევ უფრო დაბალია. 2 გრადუსზე მეტი არ იქნება. ხვდები რომ ტალღების მიხედვით წყალში რაღაც სასო წარკვეთილი ჩიტები არიან. ოლეშკა, ვის ველაპარაკები? დღეს ჩვენი წამყვანები სამხრეთ ამერიკის ურიცხვ ტარაკანებთან. გაიანაში ჩავიდნენ. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ასე რატომ გამოწყობილ ხარ?
0: როგორ? შენი აზრით მილიონერები როგორ უნდა იწმევდნენ?
1: ჩემსავით?

0: დღეს ჩვენი წამყვანები სამხრეთ ამერიკის ურიცხ ტარაკანებთან. გაიანაში ჩავიდნენ. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ასე რატომ გამოწყობილ ხარ?
0: როგორ? შენი აზრით მილიონები როგორ უნდა იწმებდნენ?
1: ჩემსავით?
0: ბეში ოქროს ბარათი კიდევ შოკოლადში ხარ.
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმები და აგაიანაში ის ყველაზე მეტად გჭირდება.
0: ძალიან, ძალიან გჭირდება.
1: რომ თავგადასავლების ადებნელად წახვიდე, იმოგზაურო.
0: გერვი?
1: საფასური.
0: კარგი. შემიძლია არც აბაგდო.
1: საფასური, საფასური.
0: უკვე ყველა მიაჩვია რომ
1: არის საფასური. სამართალი არსებობს.
0: მოიცადე. ეს რა არის?
1: ზურგჩანთა გამომართვი წავედი ნახვამდის.
0: გაიქეცი, შენ მაგივრად მიხარია. კარგ თავგადასავალს გისურვებ.

0: პროფესორი.
1: უკვე ყველა მიეჩვია რომ
0: არის საფასური. სამართალი არსებობს.
1: მოიცადე, ეს რა არის?
0: ზურგჩანთა გამომართვი წავედინახვამდის.
1: გაიქეცი, შენ მაგივრად მიხარია. კარგ თავგადასავალს გისურვებ.
0: ენე თეთრი ლაქა. ან შავი ხრელი. როგორც გინდათ ისე დაარქვით. აქ ნებისმიერი თეთრკანიანი ტურისტი დიდი იშვიათობაა. დღეს გერბიან საფასური პირველად გაგაცნობთ ქვეყანას შიგნიდან.

0: ჩედი ჯაგანის
1: ეს არ არის თავმოყრილი. ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის გაფანტული. მათთან ჩემი აეროტაქსი მიმიყვანს. ტაქსის ტარიფი 2 დღის მანძილზე $4,500. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი 2 დღის მანძილზე საბრალო $100 მერგო. მოკლედ $100 $20,000 გაიანური დოლარი გამოდის. საკმაოდ იმედის მომცემი თანხა. ნახოთ რა ღირს ტაქსი ქალაქამდე. იდეაში უნდა მეყოს 25 დოლარი. ყველაფერი ძალიან კულტურულად გამოიყურება. ეს არ მომწონს, მაგრამ ეს ხომ წვრილმანია. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.

0: ბუნებრივი პარკია. სადამდეც თვალი წვდება, მხოლოდ მწვანე საფარი ჩანს. აქ არც გზებია, არც ახლები, არც ადამიანები, საერთოდ არაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ფიქრობ, რომ მილიონი წლის ჟანგბადის მარაგი კიდევ გვაქვს. აქ ისეთი გაუვალი ტყეებია, რომ დავად გაიანელებს თვალით არ უნახავთ საკუთარი ქვეყანა. ამ ქვეყანაში მოგზაურობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია, თან თვითფრინავით.
1: ღარიბი ტურისტი კი მხოლოდ გაიანას დედაქალაქის დათვალიერებას შეძლებს. ეს ქალაქი ჯორჯთაუნია. ჩიტი რომ ვიყო, ჯორჯთაუნის სასიამოვნო, კარგი, ლამაზი ქალაქი მეგონებოდა. ზემოდან ისე ჩანს, თითქოს აქ საუკეთესო და ფერადი სახურავების შეჯიბრი ტარდება. მაგრამ მიკროავტობუსის ფანჯრიდან ის გამოიყურება, თალაც შეაფასეთ.
0: ისტ ბანკ როუდი.
1: ყველა შენობა დაბალია, ერთსართულიანი სახლები პირდაპირ ჯუნგლებში დგას. სახლების საშინელი. გზები აყრილი. ტროტუარების მაგივრად კი არხებია აყროლებული წყლით. ქალაქში ნახევარი საათი საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდეთ, რატომ არ იცის აქაურობის შესახებ არავინ და რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები.

0: ევროპელები წავიდნენ, დარჩენილებს კი არ უთხრეს მათ გარეშე რა უნდა ეკეთებინათ. ამიტომაც ბოლო ნახევარი საუკუნია ისინი წლებს ფუქსავატობაში ატარებენ, ცხოვრობენ სიღარიბეში. მთელი დღეები რეგის უსმენენ,
1: გაიანა, ნახა ძგავს. რომლის ჭეშმარიტი სილამაზის დანახვა, მხოლოდ შორიდან შეიძლება. თები, რომელსაც გიგანტური ტროპიკული ტყის ხარიჩი აქვს გადაფარებული. მდინარეები, რომლებიც უზარმაზარ გველებს გვანან. პირველ რიგში, ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავა. ეს კაიეტ

0: საოცარი შეგრძნება აქ ჯდომა და ყურება, როგორ მიექანება ქვემოთ მდინარე პოტარო. პლანეტაზე ბევრ ადამიანს არ ქონია ბედნიერება, ეს საოცრება ცოცხლად ენახა. შეხედეთ რა საინტერესოა. გაიანაში, სადაც მულატები ცხოვრობენ, უყურებ და გონია, რომ ქვემოთ მაგარი ყავის ჩანჩქერი მიედინება. ნახეთ, როგორ სქელი ქაფია. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილება სენდეთ. კაედური ჩანჩქერი, ჩანჩქერების კონკურსში რომ იღებდეს მონაწილეობას, პლანეტის ყველა ჩანჩქერს უკან მოიტოვებდა. კარგი, გზა გავაგრძელოთ. ბაზარი სტაბრუკი.
1: გაიანაში კიდევ ერთი თავისებურება, ყველა ნაწნავებს ატარებს. პატარები, მოხუცები, ქალები, კაცები. პატარები მოკლე, გრძელ, ჩვეულებრივ, პარალელურ, ელვასავით და ასევე კუდებივით გაშეშებულ დრედებს. გამარჯობა. ეს სილამაზის სალონია?
0: დიახ.
1: შეიძლება თქვენ სამითხეულით მაგავიკეთო?
0: დიახ.
1: მაგარია, წავედით. რადგან აქ ყველა ნაწნავი დადის, მეც გავიკეთებ. მეგობრებო, ასეთ სალონში ვარცხნილობას პირველად გავიკეთებ.

ადამიანებს აქ მიწის მაგივრად სარკოფაგებში ასაფლავებენ. ეს იმიტომ, რომ ჯორჯტაუნი ერთი დიდი გუბია. ხალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის და აქ მიწის გათხრა იგივეა ჭაობი, რომ ამოთხარო. გაუგებრობა მესამე. მთავარი ღირშესანიშნაობა. ახლა კი ჯორჯტაუნის მთავარ ღირშესანიშნაობას გაჩვენებთ. აი ისიც, აი ისიც. ეს არის სიმბოლის დამბა. და ოკეანე. კედლის სიგრძე, ყურადღებით, 500 კილომეტრია. მეტრი არ გეკონოთ, კილომეტრი. ეს იგივეა კიევიდან ხარკოვამდე რომ იყოს. თქვენი არ ვიცით, ჩემი აზრით, დამბა მშვენიერი ადგილია 500 კილომეტრიანი გასეირნებისთვის. მაგრამ ყველაზე მთავარი გაუგებრობა ის არის, რომ არიცი ფული რაში დახარჯო. არავითარი გადასახედი მოედნები, არც არქიტექტურული შედევრები, რესტორნებიც კი არ არის. ერთადერთი რისი გაკეთებათ ჯორჯტაუნში შეგიძლიათ ეს ადგილობრივებივით არაფრის კეთება. შეიძლება დაუჯდე.

0: აქაურობა ტროპიკულ სოფელს გავს. Church Street-ი.
1: ნახევარი დღეა ქალაქში დავდივარ და არც ერთი ტურისტი არ შემხვედრია. იცით რას მივხვდი? ჰოსტელში არ დავრჩები, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ უსაფრთხო არ არის. ფულის დახარჯვას აქ ვერ ვახერხებ. რატომ არ უნდა დავრჩე ნორმალურ ნომერში? სიცხეს როგორ მე გადავიდა. თავარია მარტო ვიქნები.
0: Лоджи Роквью.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ ლოჯში მოგზანება. მე ვიქტორ ედვარდსი ვარ.
0: მე რეგინა ვარ.
1: ელექტროენერგიის ეკონომიას ვაკეთებთ, ამიტომ შუქი 7-დან 10 საათამდე გვაქვს.
0: ცხელი წყალი გააქვთ?
1: ცხელი წყალი არ არის, მაგრამ შეგვიძლია სამზარეულოში ქვაბით წყალი გავაცხელოთ და ნომერში მოგიტანოთ.
0: არა.
1: დიახ.
0: ო. საყვარელია.

0: არა. ეს გაიანას საუკეთესო ნომერია. საუკეთესო ნომერი საუკეთესო სასტუმროში ჩაულებრივი ნალია. ოღონდ ეს თურქული სიტყვა არ გეგონოთ, რომელიც სასახლეს ნიშნავს, არა? ეს ნამდვილი ფარდულია. ერთი ვიწრო ოთახი. საწოლი ისეთივე, როგორც ლაზარეთში. ფანჯიდან კაფელით გაწყობილი აბაზანა და ისეთივე შხაპი მაქვს, როგორც ბებიაჩემს. წყალი გაყინულია. ნორჩა, აქედან უნდა გავიქცე. რაში უნდა გადავიხადო $500? რაში?
1: აბა, ნახოთ, რაში გადავიხადე $40.
0: სასტუმროს ლიპინი.
1: კონდიციონერი არ არის, მაგრამ ვენტილატორია. ეს უკვე კარგია.
2: так.
1: ნახევარ ნომერს საწოლი იკავებს. პანჯრებზე გისვათ, რამდენადაც მხოლოდ ერთ ჰოსტელში ვყოფილვარ, ცუდი ვარიანტი ნამდვილად არ უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში რეგინას $500-იან ოთახს ჯობია. ლოჯი როკვიო.
0: გაენას ლამაზი ადგილების და თვალიერების მთელი გეგმები ჰაერში.
1: ლოჯი როკვიო.
0: ახლა გადავივლებ. გაყინულია. შუქი. ოლეშკა. სინათლე ანთე. ალეჟა.

ვიანი დასარტყამი ინსტრუმენტია. ღვთის მაგივრად საკურთხეველზე ვოკალისტი დგას. ლოცვის მაგივრად კი ტაძარში გასართობი სიმღერები ისმის.

0: გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: მე თქვენ ჩვენს ჩიტებს გაჩვენებთ.
0: შორია.
1: აქედან 1 საათი სავალზეა.
0: ამკაბით. ასე შეიძლება?
1: კი, შეიძლება. წავიდეთ.
0: მე გონა ჩიტებს პატარა გალიეთ ნომერში მომიყვანდით. თქვენი ბაყაყები გაკვირდებიან. გითვალთვალებენ ვამპირი ღამურები. და ეკლიანი ხეები არიან ჩასაფრებულები. ჯუნგლებში ასევე სისველე, წებოვანი და სრიალა ტალახია.

0: მე ხომ მხოლოდ ამ ჩიტის ნახვა მინდოდა.
1: კარგად ხართ?
0: კარგად ვარ, კარგად. ყველაფერი რიგზეა, წავიდეთ. ჩიტი ვიპოვოთ.
2: Тут ведь много.
0: Так, умравий сашиши мцерия. Разо მაგაქვთ
1: 36.
0: ასეთი პატარა 36. მე 40 მაქვს.
2: No, no, no. 40. Rancid food was.
0: Ага. რაღაც წვეტიანი იყო. შემერჭო. არა, ძალიან პატარაა.
2: აა, ექს?
0: არა, ჩემეტია. მოდით ბეღზე გადავივლებ.

0: ვიღაცის თვალი მეცა. ნამდვილად გამთვალა ვიღაცა. ვლისენგენ როუდი.
1: საკვირაო მსახურება არა მხოლოდ უფასო კონცერტია, არამედ იაფასიანი საკვებიც. მრევლს აქ სადილს ახვედრებენ სიმბოლურ ფასად. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ნამდვილი მიგნება. ეს რა არის?
0: ჩანა.
2: Ну, это очень похоже на
1: ძალიან გავს კორეულ საკვებს. დაჭრილის დაფილოთ და ბოსტნეულით. ცოტა განსხვავებული და შერეული გემო აქვს, მაგრამ ძალიან ხავს კორეულ სტაფილოს.
0: ჰოდოგი, მეორე უფასოდ.
1: უკვე შევიძინე, ჩანა. შეიძლება პირველივე უფასო იყოს. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეკლესიაში შემოვლით გემრიელას და მსუყედ ვისადილებდი. თან იაფად. დაუჯერებელია.
0: Древьях. Шендек, мастикши Паулов. Вот такая

0: ესე იყოს.
1: даже не думал
0: ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეკლესიაში შემოვლით გემრიელად და მსუყედ ვისადილებდი თან იაფად და უჯერებელია
2: პრიევიх
3: შემდეგ მასტიქში პაულობ აი ეს არის შავთავიანი წითელი ფრთებით
4: класс
3: მაგარია ძალიან კარგია
2: Но наш
3: მაგრამ ჩვენი სამიზნე ჩეურებრივი ჩიტი არ არის. ჩვენ ტყეში კლდის მამალს ვეძებთ. ზის ტოდაიანას სიმბოლო კლდის მამალი. ოქროს ბიბილოიანი პრინველი. როგორი ლამაზია. საოცარი ფერია. წითელში გარდამავალი ნარინჯისფერი. მაგრამ ცხოვრებაში ის მამალს საერთოდ არ გავს. უფრო მსუქანი წიწილაა. არსებობენ შეშლილი ორნიტოლოგები, რომლებიც დავიანთი კომფორტული ამერიკიდან აქ მხოლოდ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ეს ჩიტი ნახონ. მე თუ მკითხავთ, ეს ამათ არ ღირს. მაგრამ დღეიდან
0: ლოჯი როკვიუ.
3: ბერდვოჩინგის შემდეგ მთელი დღის მანძილზე ყველაზე სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. შეკეთებული თვითფრენავი. ნახვამდის ჯუნგლებო. შემიგებე ჯორჯთაუნო.
0: Civil Public Road-ი.
3: მეგობრებო, გაიანაში საინტერესო ბევრი არაფერია, მაგრამ მე მინიმუმ 100 მიზეს გიტოვებთ აქ ჩამოსასვლელად. ბოთლი გაიანაში. Civil Public Road-ზე დავმალეთ. ორეთ. წავედი. წარმატებები.
0: как памяти пирадат чемთვის гаяна срулиад уперспектива ქვეყანა ორი დღის მანძილზე ნანახის შემდეგ შემიძლია გითხრათ რომ აქ კიდევ 100 წელი არც ერთი ტურისტი არ ჩამოვა
3: მართალია აქ ულამაზესი ჩანჩქერია მაგრამ მხოლოდ მის გამო 3000 კილომეტრის გადაფრენა გამეთანხმეთ სისულელეა
0: სამაგიეროდ гаяна ზარმაცების სამო

0: деду.
1: Радом, картофели амотхаре? Ак бабуа кравс?
2: Чеми ара, скуси бабуа, убралот. Титпринави гапучда. Джунглепси виқави. ჩიტები დავათვალიერე. დღეში ვიყავი სამჯერ. გრაფიკით ჭამდი, გრაფიკით ცხოვრობდი. სინათლე 10 საათზე ქრებოდა. Wi-Fi არ მქონდა.
1: და ეს მდიდრული დასვენება იყო. რეგინა ნამდვილად ოქროს პარათით იყავი. ხომ გახსოვს რომ შეგიძლია ბევრი ფული დახარჯო.
2: კარგი, შენ მომიყევი როგორ მოიარე.
1: მადლობა ღმერთს რომ აქედან შორს იყავი. უცნაური ხალხი აქ ყველა დრედებით ადის, მაგრამ ამან არ მიშველა, მაინც უცხო ვიყავი. როგორც ჩამოვედი, ისევე მივდივარ. მათ ოკეანეც კი 500 კილომეტრიანი კედლით აქვს შემოსაზღვრული.
2: ხო, წავიდე.
1: ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი პარაგვაის დედაქალაქია. ქალაქი ასუნსიონი. აქ ჩვენ გავსინჯავთ ადამიანის კბილებიან თევზს. დაუჯერებელია. ეს მართლა კბილებია? ვითამაშებთ ცეცხლოვან ფეხბურთს. ტემპერატურა მოიმატა. და ქალაქს ხანძრისგან გადავარჩენ.

ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი პარაგვაის დედაქალაქია. ქალაქი ასუნსიონი. აქ ჩვენ გავსინჯავთ ადამიანის კბილებიან თევზს. დაუჯერებელია. ეს მართლა კბილებია? ვითამაშებთ ცეცხლოვან ფეხბურთს. ტემპერატურა მოიმატა. და ქალაქს ხანძრისგან გადავარჩენთ.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ირაკლი ღარებაშვილს სამი ადვოკატი ყავს და კარგი იქნება რომ სამართლებრივ საკითხებზე აი ბრალზე რაზეც თქვენ მე მისვამთ კითხვას მე კი არ ვაკეთებდე კომენტარს ეს ადვოკატს
2: ყავში და
1: აი ეს ბრალი არ უღიარებია ირაკლი ღარებაშვილს აი ამას ვერ იგებს საზოგადოება კარგად იმიტომ რომ როგორ ჩანს აკლებენ ახსნას ირაკლის ადვოკატები
3: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა მირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
4: რა ლამაზი ადგილები გახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის? ახეთში აი თქვა ირნაღიდან ალაზნის ოსრომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს და

მაგრამ ჩემო ერთმა როგორ არის ეს ახეთი აი თქვა სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირბის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონი იმიტომ აწარი ქედა მაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სარდილობა და თავაზიანობა ფწურია ლამის უნაგიდან ჩამოხდე ცხენსა კისერზე მკლავი მოხიო მე პატიოს ზურგზე რომ გეჯექიოდა

0: მოდი აქ.
1: რეპეტუარ.
0: აბა თქვი.
1: მე პატარა ქართველი ვარ.
2: მე პატარა ქართველი ვარ.
1: მენდნონ
3: ჯული. ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიტყოდა თუ ჩივი მელანქოლიეს მისაუს.
1: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისგერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნული. არს ეკლესიანი, შემკულნი და დახატულნი ძველთაგანვე. მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან, მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან. ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელზე.
4: გარეო საკითხებზე, როდესაც დაუსვა ივანიშვილმა კითხვა დინარაძე კობახიძეს, თუ აი გარეთ რა ხდება, კაიმათ თითი გაიშვირეს, სააკაშვილი გვარამია კანდელაკები, რა ვიცი, კიდე სხვებისკენ ისინი გვიფუჭებენ საქმეს, მაგრამ რო დაუსვა კითხვა, აი ქვეყნიშიგნით რა ხდება, ასეთი აგრესია, ყველა-ყველასთან დაპირისპირებული, აღარავინ მხარს არ გვიჭერს, მხარდაჭერას კარგავთ ყოველდღიურად და მიზეზი რა არის ამისიო? ეს კითხვა რომ დაუსვა, აი იქ სამიზნე ხო ჭირდებოდათ? ახსნა ჩაირთო ის ჩურჩულის პოლიტიკა და სამიზნედ გამოყვეს მე და დიტო ჩუბინიძე ასავალ და სავალი, მთლიანად ეს გამოცემა.

0: და ძვიან ესენიებს ძვიან ქართულოცნებას ნახეთ რა ეწერა იმ წერილში გაიხსენეთ ირმაილაშვილის ნაირები ჩუბინძის ნაირები გვაზიანებენო ჩვენო ირმაინაშვილის ნაირები კი არ გაზიანებენ ირმაინაშვილის ნაირების ბრძოლით დღეს ქართული ოცნება ხელში ჩაიგდო სრულიად უბიოგრაფიო არ საიდან მოსულმა ხალხმა აი კირცხალიები ის სხვა დანარჩენები ვინ არის ეს ხალხი დღეს ქართულ ოცნებას გამოშიგნულია მთლიანად ის მებრძოლი აი სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან დაპირისპირებული ხალხი რომლებიც პოლიტიკოსებიც იყვნენ ამავდროულად აღარ ყავს
1: თქვენ საუბრობთ პირველ მოწევას
0: რაღაცა კამპანიას რომ გეგმავ ეს ჩანს არქისმა სამაუწყებლო ბადეში ხომ ახალ ამბებში ჩანს წამყვანების გადაცემებში ჩანს და გუში რომ გავესაუბრე მე ობიექტივის პროდიუსერებს ვერც იხსენებენ რომელ გადაცემაში იყო საუბარი ლაზარე ჯორბენაძის
1: ეპიზოდურად
0: შეიძლება იყო რომელიმე საავტორო წამყვანის გადაცემაში იგივე ვაჟა ოთარაშვილის გადაცემაში შეიძლება იყო ამაზე საუბარი მაგრამ
1: ის რომ დასავალის სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია
0: ხო ის რომ აი ყოფილიყო რაღაცა ფართო გაშუქება ამ თემის არ ყოფილა
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული.

0: სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას, ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დაყვეთ. მეგობრებო, გასულ უქმეებზე გადაცემამ გერბიან საფასური ღარიბ, მაგრამ ფილმივით მხატვრულ და ლამაზ გაიანაში იმოგზაურა.
1: ეკნებ იმუშაოთ?
0: მუშაობ. პეცა სწორი ხაზი არ იცი რა არის? ხომ არ დაგიხაზოთ? გეყოფათ.
1: ახლა მაგ გამრავლების პერიოდი არა აქვს, ასე რომ ის განკორწინებული თუთიყოშია.
0: დღეს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში, რომელიც შეიშალა.

0: так не будет.
1: Тавида навагдот.
0: Мы перебрасываем сейчас.
1: Арминда ара. Мне 100 долларов тарцавал. Акидан автобусит тарцавал. Арминда сицхеда бинзури хостели. Ламази да мдидрули цховрева минда. Кто? Эс хом Асунсиония. Карги. Карги. არ მიმართლებს ამ მოგზაურობაში, ბედი არ მწყალობს. რა ვქნათ? არ მიმართლებს და ნუ მიმართლებს. ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. აი ნახავ პეტინკა. ჩვენ ისევ შევხვდებით. ასუნსიონი, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნის. პარაგვაის დედაქალაქი. სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
2: ორი დღით მე ყველაზე მაგარი, ყველაზე ძვირფასი, მდიდრული და ალბათ ასუნსიონში ყველაზე უჩვეულო მანქანა ვიქირავენ. ეს ძველი ჯართი არ გეგონოთ. უფრო სწორედ ეს სულ არ არის ჯართი. თქვენს წინ 29 წელს გამოშვებული ფორდი დგას. თან ეს არქიეპისკოპოსის ყოფილი მანქანაა. გასული საუკუნის დასაწყისში ამ მანქანით არქიეპისკოპოსი ხუან ბაგარინი მთელ პარაგვაიში დადიოდა და ქადაგებდა. ამბობენ, რომ მან სამოქალაქო ომიც კი შეაჩერა. სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
1: ასუნსიონში 100 დოლარის სანაცვლოდ თითქმის 9.5 მილიონი ადგილობრივი ვალუტა მომცეს. ადგილობრივ ფულს გუარანი ეწოდება. მაგრამ თითქმის მილიონერისთვის ტაქსი აქ მაინც ძალიან ძვირია. 20 დოლარი. ავტობუსი კი სულ რაღაც 38 ცენტი გამოდის. ჩვენ 30 ნომერი ავტობუსი გვინდა. ის პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. სილვიო პეტიროსის ავტოსტრადა.
2: მართალია ძალიან მაგარი მანქანა მყავს, მაგრამ ის საათში 25 კილომეტრზე მეც ვერ გადის და თან ფანჯრებიც არ იწევა. თანამედროვე საზომით ეს ფორდი მანქანა არ არის. დავად ნახეთ. საბარგული არ აქვს. მის მაგივრად ხის კიბრი აქვს. აუდიო სისტემა აკლია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ძალიან მაგარია. რეტრო სტილი. ასეთი ავტომობილი დგას ერნება 2 დღის მანძილზე 1500 დოლარიღებს. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში ყველაზე ძვირი მანქანა არ არის, მაგრამ ასუნსიონში ამაზე უკეთესი მაინც არაფერი არის.
1: ჩემი ტრანსპორტის შესახებ მოსაყოლი არაფერია. ჩვეულებრივი ავტობუსია. მართალია მოწევის და მობილურს და საუბრის ამგზავრების ნიშნების მაგივრად აქ აგზავნულია ქარის უკანალზე შეხება. ასეთი ნიშანი ჩვენს ტრანსპორტშიც არ იქნებოდა ცუდი.
2: როგორც ჩანს, ჯერ თავად ასუნსიონს არ გადაუწყვეტია, როგორი ქალაქი უნდა რომ იყოს. ის უფრო ჩვენს გარეუბანში მდებარე საძილე რაიონს გავს. მთელი ქალაქი უსახური, შემთხვევითი თანმიმდევრობით ჩარჩენილი მაღალი შენობებით არის სავსე. მათ გარშემო კი ღარიბული სახლები და ჭაობია. მოკლედ, კიდევ 2 წუთი ასეთი ხედებით და თქვენ სხვა არხზე გადართავთ.
1: ტურისტისთვის ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ყოველ კუთხეში ხვდებით უჩვეულო უცნაურობებს და უცნაურ უჩვეულო ადგილებს. აი მაგალითად ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. პრეზიდენტის სასახლე. ადრე ვინც ასე უყურებდა სასახლეს, ხვრეტდნენ. 70-იან წლებში ამ სასახლეში დიქტატორი იჯდა, რომელსაც ძალიან ეშინოდა ჯაშუშების და ამბოხების. ის ფიქრობდა, რომ თუ ვინმე მის სასახლეს უყურებდა, ის ნამდვილად გადატრიალებას გეგმავდა. ჯობი აქედან წავიდა. ერთხელ ღარიბი ადამიანები პარლამენტის წინ უკეთესი ცხოვრების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. იმუქრებოდნენ, რომ არ დაიშლებოდნენ, სანამ მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებდნენ. ასე შემორჩნენ დღემდე. ხელისუფლებას გადატრიალები შეეშინდა და მათ ხელი არ ახლეს. დღეს ღარიბები ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ. გაყვანილობა პარლამენტიდან გამოიყვანეს და მათ ელექტროენერგიას და წყალს მოიხმარენ. ხელისუფლება კმაყოფილია, რომ მათ მოლოტოვის კოქტეილებს არ ესვრიან და მინებს არ ლეწავენ. ყველა კმაყოფილია. ესეც კიდევ ერთი ასუნსიონის უცნაურობა.

0: ქუჩებში გაუგებარი რკინის ყუთები. არა, ეს არც ჩიტის გალიებია და არც ბარბეკიუს გრილი. ქალაქში ასეთი მეტალის ყუთები სანაგვეურნებია. და რატომ არ უნდა ჩავაგდო ნაგავი? ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან. ასეთი სანაგოები რატომ გააკეთეს გაუგებარია?
1: მადლობა. მე ლამაზ და მდიდრულ სასტუმრო ალონდრაში ვიცხოვრებ. ეს სასტუმრო ლოფტია. ლოჯი არ აგერიოთ. წავა, ნომერს ვიქირავთ, მოგიყვებით და გაჩვენებთ. რა არის ლოფტი? ლოფტი ერთგვარი მოდური სტილია, რომელიც ძალიან უყვართ მილიონერებს. რაში მდგომარეობს მისი აზრი? იღებენ რომელიმე მიტოვებულ საწყობს და ქარხნის შენობას. იქ დიზაინერებს უშვებენ, რომლებიც შენობას საუკეთესო სასტუმროდ ან აპარტამენტებად აქცევენ. ესეც ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობა. აქ გადაწემდებარეობს. წავიდეთ, ნახოთ. ლოფტის სტილში შესრულებული ნომერი ერთი გიგანტური ოთახია. აქ არის სასადილოც, საძინებელიც და მისაღებიც. თითქოს ავეჯი პირდაპირ ქარხნის შენობაშია განლაგებული. ყურადღება მიაქციეთ, რა უბრალოდ არის ყველაფერი შესრულებული. არავით არის ზედმეტი დეტალები, არავით არის ოქრო, მაგრამ ყველაფერი როგორი მდიდრულია. დიდებული დიზაინია. ლოფტის ინტერიერში სრული ეკლექტიკაა. ბევრი სტილის ნაზავი. აქ ლოფტში უამრავი ნივთი სახეცვლილია და განსხვავებულ ფუნქციებს ასრულებს. მაგალითად, როგორც ამ ძველ ქარხნულ მექანიზმს აქვს. მაგარია, ეს მექანიზმი სახურავს ხსნის. ვარსკვლავებით მოჭედილცას შევხედავ. სამაგიეროდ დიდი სარკეა, რომელშიც შეიძლება საკუთარი თავით დატკბეთ. ფრანსისკო ლოპესის ქუჩა.
0: ასუნსიონში მეც არ ვთქვი უარი იდეაზე, რომ თეთრკანიანი ადამიანი ვით მეცხოვრა. ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. ჩემი მიზანი კარგი სასტუმროს ნომერია. ახლა მე თქვენ გეტყვით, როგორ უნდა იშოვოთ ფული მარტივად. ასუნსიონში ძალიან პოპულარულია ძაღლების გასეირნება და ძაღლის პატრონები ამაში საკმაოდ კარგ ფულს იხდიან. ამისთვის ძაღლების მოყვარულთა გვერდზე უნდა შეხვიდეთ და საკუთარი მომსახურება შესთავაზოთ.

ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. ჩემი მიზანი კარგი სასტუმროს ნომერია. ახლა მე თქვენ გეტყვით, როგორ უნდა იშოვოთ ფული მარტივად. ასუნსიონში ძალიან პოპულარულია ძაღლების გასეირნება და ძაღლის პატრონები ამაში საკმაოდ კარგ ფულს იხდიან. ამისთვის ძაღლების მოყვარულთა გვერდზე უნდა შეხვიდეთ და საკუთარი მომსახურება შესთავაზეთ. ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობაა. ქალაქში, სადაც ათასობით ღარიბი ადამიანია, ძაღლის მდიდარი პატრონები მათი მეგობრის გასეირნებაში საჭი $5 იხდიან. ეს ხომ ნამდვილი ოქროს საბადოა. გამარჯობა, ძაღლის გასასეირნებლად მოვედი. წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ. შეგიძლია გამომყვე. ჯანდაბა რა ძლიერია. სად მიდიხარ?

ეს ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობა. ქალაქში, სადაც ათასობით ღარიბი ადამიანია, ძაღლის მდიდარი პატრონები მათი მეგობრის გასეირნებაში საჭი $5 იხდიან. ეს ხომ ნამდვილი ოქროს საბადოა. გამარჯობა, ძაღლის გასასეირნებლად მოვედი. წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ. შეგიძლია გამომყვე. ჯანდება რა ძლიერია. სად მიდიხარ? თან ერთად ძაღლები არანორმალურებივით იქცევიან. ყველა მხარეს გეკაჩებიან და სხვა ძაღლებს ეჩხუბებიან. გამარჯობა.

ღმერთო შემო, ეს რა არის? ახლა ხვდები, რატომ არ დგას სახლებთან ძაღლების გასეირნების მსურველთა რიგები. გამარჯობა, გამარჯობა. დავადაფიქრეთ. სამ საათიანი სირბილის, ნერვიულობის, ძაღლის დორბლის და მტვერის შემდეგ მე მხოლოდ 22 დოლარი გამოვიმუშავე. მაგრამ ეს ამადგირდა. ახლა შევიძლია ნომერი კარგ სასტუმროში ვიქირაო. დედას გაუწდება. გამარჯობა სახლო. არის, არის, არის, არის.

0: გამარჯობა სახლო. არის. ევსებიო ლილიო რობლესის ქუჩა.
1: მაგრძელებთ ასონსიონში მდედრულ ცხოვრებას. სასტუმროში დაბინავების შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათით ადგილობრივ ელიტურ რესტორანში გამესეირნა. ეს უნ ტორო ი სიეტე ვაკასია. ასონსიონი მდინარე პარაგვაის ნაპირზე დგას. და ყველაზე გემრიელი და ახალი რაც შეგიძლიათ აქ მიერთვათ, ამ მდინარის ბინადრები არიან. ჩემთვის ძალიან ეგზოტიკური კერძი შევუკვეთე. თევზი. განსხვავებით ბაკუმ ვეგანობა გადაწყვიტა. მისი სამართებელივით ბასრიკბილები დაბლაგდა და ბებიის პროტესტა ემსგავსა. მართლა კბილები აქვს. დაუჯერებელია. ადამიანის კბილებს გავს. აი ასეთი კბილები აქვს და ამ კბილით კაკლის გატეხვაც შეუძლია. პრინციპში, დინარეში ჩავარდნილი ხელი და კაკალი თევზი ბაკუს ძირითადი რაციონია. მოდით, დავაგემოვნოთ. გემოთი ჩვეულებრივი თევზის გემო აქვს, არაფრით არ არის განსხვავებული. დინარის გემო იგრძნობა. ჩემი აზრით, თევზი ცუდი მომზადებულია. მას ლიმონის წვენი საერთოდ ვერ უშველის.
2: აუშავს.
0: ეს პარაგვაის ტრადიციული ადგილობრივი პოლკა. მაგრამ ნამდვილ პოლკასთან მას არავითარი საერთო არ აქვს. ანდრე პარაგვაელებს თავისი ეროვნული ცეკვა არ ქონდათ და ძალიან უნდოდათ რომ ქონოდათ. ამისთვის სხვადასხვა ხალხების ცეკვებს უყურეს. სახელწოდება პოლკადან აიღეს, კაბები ესპანელი მოცეკვავეებისგან ისესხეს, ჩვენეს და სულ ეს იყო. მაგრამ ეს საკმაოდ ლამაზად შეასრულეს. გონი ბოთლით ცეკვა რთული არ არის. ამას ახლავე შევამოწმებთ. გამარჯობა. აღმოჩნდა, რომ პარაგვაელ მოცეკვავეებს თავის პატარა ეშმაკობები აქვთ. ამ ცეკვისთვის ღვინის ან შამპანურის ბოთლს არჩევენ. ბოთლს ძირზე ჩაღრმავება აქვს. ეს მიწა. და ბოთლში ცოტა მიწას ყრიან. წონასწორობისთვის და ბალანსისთვის. მაგრამ მომზადებელ მოცეკვავეს ეს არ შველის. თუ ბოთლი ცეკვა გინდათ, ამისთვის საკმაოდ მკაცრი კასტინგი უნდა გაიაროთ. გუნდში მხოლოდ ისინი აყავთ, ვისაც 4 კუთხედი თავი აქვს. ასეთი უნარები, რა თქმა უნდა, დასაფასებელია, მაგრამ რაღაც უცნაური და სრულიად გამოუსადეგარია.
1: ფეხბურთს თამაშობენ. ცოტა ფულის სანაცვლოდ გუნდში მიიღეს. აბა ბიჭებო, დავამარცხოთ. თამაში ორი გუნდი მონაწილეობს. ბურთის მაგივრად ნავთით გაჟღენთილი ჩვარია. ცეცხლოვანი ფეხბურთისთვის კარი და მეკარი არ არის საჭირო. თავარია ცეცხლოვანი ბურთი მოწინააღმდეგეს მოარტყა და თავად აიცილო. შორიდან ეს თამაში გაფრინგების ხულიგნობას გავს. სინამდვილეში ეს ძველი ინდიელების რიტუალია, რომელსაც ზაფხულის მზის ამოსვლის დროს ატარებდნენ. მორჩა, ბურთი ჩაქრა.

0: თამაში მაშინ სრულდება, როდესაც ბურთი ბოლომდე დაიწება. ეს მზის ჩასვლის და მომავალი დღის იმედის სიმბოლოა. ბომბეროს ვოლონტარიოსის ქუჩა.
1: ასუნსიონში კიდევ ერთი უცნაურობაა. იმისთვის, რომ საქმე ის არის, რომ ასუნსიონში ნამდვილი ხანძრეები არასოდეს ყოფილან. ხალხი ხანძარს ყოველთვის საკუთარი ძალებით აქრობდა. მალე მათ მეხანძრეების ქუჩიდან და რაიონებიდან აყვანა დაიწყეს და უზარმაზარი სახანძროები შექმნეს. მეხანძრე შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროფესიის მქონე ქალი და კაცი. შეხედეთ ამ შესანიშნავ ადამიანებს. ისინი ადვოკატები, ინჟინრები, ბანკის თანამშრომლები, დიჯეები. და ამავდროულად მეხანძრეები არიან. ერი ასუნსიონის მაცხოვრებლების შემოწირულობით არის შეძენილი. ყველა მეხანძრე აქ ცვლებში მუშაობს. სამუშაოს მერე, თავისუფალ დროს. თეორიულად, თუ ამბიჭებს სამსახურის შემდეგ ბარში წასვლა მოუნდებათ, ქალაქი შეიძლება ბოლომდე დაიწვას. მაგრამ ეს არ
0: არის. ტაძარში უცხო ადამიანს და თან კამერით. დასანანია, რომ $2,500 ვეღარ დავებრუნებ. Ну, მე არ ვნანობ. პროდიუსერი მეწოდება.
1: ასუნსიონი ქალაქია. შეიძლება უფრო დიდებით. ასუნსიონი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ყველაზე უჩვეულო შეიძლება ყველაზე მოულოდნელ ადგილებში იპოვო. სწორედ ასეთი ქალაქებისთვის ღირს მოგზაურობა.
0: სერიოზულად თქვა?
1: წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ.
0: დაუჯერებელია, ადამიანის კბილები აქვს. აქ ვინ შემოგიშვა?

0: სერო კორას ქუჩა.
1: მორჩა,
0: თუ ვინმე იპოვე?
1: არა, იყო ერთი, მაგრამ არა, რამდენიმე იყო. მათთან ერთად გავისეირნე, მერე ფული გადამიხადეს. რამდენიმე გამექსა, მაგრამ ფული მაინც მომცეს.
0: ასონსიონში ფული იშოვე? და შეიძლება?
1: რატომაც არა, არავის აუგრძალებს.
0: ვერაფერი ვერ ვიშოვე და უფრო მეტიც დავხარჯე. თან მინდა გითხრა რომ საკმაოდ ბევრი.
1: ასეთი განწყობით სახანძროში არ მიგიღებენ, მე კი მთელი ღამე არ მეძინა.
0: გეყოფა შენი მეხანძრეებით. ხო, ამიხსენი.
1: აბა შენ სავით უნდა დამეძინა?
0: შენ ყველა წესს არღვევ.
1: დროებით მეგობრებო, ახალ ქალაქში შევხვდებით.
0: შენ ხომ ღარიბულად

0: ქვეყანაში არ მიგიღებენ, მე კი მთელი ღამე არ მეძინა.
1: გეყოფა შენი მეხანძრეებით. გთხოვ, ამიხსენი.
0: აბა შენსავით უნდა დამეძინა?
1: შენ ყველა წეს არღვევ.
0: დროებით მეგობრებო, ახალ ქალაქში შევხვდებით.
1: შენ ხომ ღარიბულად იყავი, აქ რა გინდოდა?
0: რატო, მე შემიძლია ლამაზი ნომრის დაკირავება?
1: არ შეგიძლია.
0: და თითი დაადო.
1: და ვნახავთ ცოცხალ ადამიანებში როგორ სახლდებიან მიცვალებულების სულები. ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ ეშენია. და ვნახავთ როგორია ზღვის ლომების გასართობით დაწესებულება.
0: ამდენი ცხოვრებაში არ მინახავს.
2: ბრძოლების საცმელია.
3: სურათი რა სურათი გვაქვს ჩვენ? რაც ვიცით ინტერნეტიდან, მე რაც ვიცი, რომ დიტო ჩუბინიძემ ჩაიწერა ინტერვიუ ლაზარე ჯორბენაძესთან. მან ამ ინტერვიუში ისაუბრა იმაზე, რომ გარეჯი დათმეს და კობახიძეს დაადო ხელი, რომ რაღაცა საიდუმლო დოკუმენტს მოაწერა ხელი, და ამის შემდეგ გადის რაღაცა პერიოდი და ეს ადამიანი თავს იკლავს. ეხლა კითხვა საზოგადოების, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მართლმადიდებლობა ესმის რა არის? გამორიცხულია აღსარებელმა და მაზიარებელმა კაცმა თავი მოიკლას და სწორედ ამის გამო ჩნდებოდა ეს ღია შეკითხვები. დავით გარეჩთან დაკავშირებით, აი თუ რამე თემაზე უნდა იყოს დღეს გამოძიება, ერთ-ერთი თემა დავით გარეჯიც არის. მე მახსენდებოდა დღეს სწორედ აი ეს ძიმე წლების სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ მაშინ ხდებოდა და ამ საზღურის გადაწევა, აქეთ გადმოწევა ჩვენ საზიანოთ, და იმ პერიოდში წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე იყო დავით თარხამაურავი. ჩვენ ძალიან ცნობილი ხალხი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობაში, ოთარ მეღვინე, თუხუცეზი, გოგი ქავთარაძე, და დავიძარით ჩვენ ერთ 3000 კაცი ჩავედით გარეჩი და გადავაწევინეთ ის საზღვარი უკან აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს. მერე უკვე 2019 წელს პრეცედენტო აქცია ჩავა 10000-ზე მეტი კაცი ჩავედით.
4: მე ვაშუქებ ამ მარცხებს ასაცქვენ ამბობთ, მაგრამ ფაქტია, რომ 2019 წლიდან დღემდე და რაც

0: პრობლემა დავით გარეჯთან, რომ კავშირი ახლა დაკარგულია ლავრის მიღმა. ეს ხო ცხადია და 2019 წლიდან საკმაოდ ძიმედ არის იქ.
1: აი სწორედ იმ 2019 წელს, როდესაც ჯერ თავისუფლების მოედანზე ჰქონდა დიდი აქცია, დაივსო თავისუფლების მოედანი. შემდეგ დავით გარეჯში ჩავიდა 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩვენთან ერთად. აი სწორედ იმ დღეებში კობახიძე დამიკავშირდა მე, ვიცესპიკერი ვიყავი მაშინ პარლამენტის, შევხვდით ჩვენ პარლამენტში და მითხრა, რომ იცით რა, ირმა თხოვნა არის ესეთი, რომ ეს აქციები იქნებ შეაჩეროთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ. და ჩვენი გუნდი დავსხედით, მე დავიფიქრეთ, რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს, გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ. მე სადემარკაციო კომისიის

0: სახელმწიფოები ერთმანეთს ველაპარაკებით და დავით გარეჯის საკითხი წდება ჩვენთვის დადებითად და არ იაქტიუროთ და ჩვენი გუნდი დავსხედით მე რა დავიფიქრეთ რომ თუ ამ კეთილ საქმეში რაღაცა ხელი უნდა შეუშალოთ ამ ხალხს გავჩერდეთ და დავაკვირდეთ მე სადემარკაციო კომისიის
1: ანუ გამოდის რომ მაშინვე კობახიძე რახან გეუბნებათ ეს ანუ პასუხისგებლობაც აიღო თქვენთან ამ დიალოგით რომ ის აგვარებდა გარეჯის საკითხს
0: სწორედ ეს პასუხისგებლობა აიღო რომ დადებითად წდებაო ეს საკითხი და ამ სახელმწიფოებრივ დიდ საქმეს ნუში აფერხებთო და შედეგი დღეს რა გვაქვს დავით გარეჯში რა გვაქვს შედეგი ეს არის საკითხის მოგვარება ეხლა აღარ არის აქტუალური დავით გარეჯის საქართველოა ეს ლოზუნგი რო ქონდა იმედს გამოკრული საარჩევნო პერიოდში დავით გარეჯი მარტო სიტყვებია აი გამოძიება ამაზეა დასაწყები რაზე ლაპარაკობდა ის ლაზარე ჯორბენაძე რა დოკუმენტზე ლაპარაკობს საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე და ვერ შედის ვერც ბერი და ვერც ერი იმ მონასტრებში სადაც ადრე შევდიოდით აი ეს არის შედეგი ეს ბადებს კითხვებს ამ კითხვებზე საჭიროა პასუხები ყველას გონია თანამდებობას რო იკავებენ რომ მარადიულად იქნებიანი იქ და მე ვხედავთ ამ ხალხს გისოცებს მიღმა და კითხვების დასმა აუცილებელია ხა დღესაც მეუბნებიან ხოლმე რომ რა აზრი აქვს ამ ბრძოლას არაფერი არ გამოდის პოლიტიკური ნება არ არის რომ რაღაც შეიცვალოს ბრძოლას ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა დღეს უნდათ რომ ყველა გააჩუმონ ამათთვის ირმაინაშვილიც მტერია რომელიც ელემენტარულად რაღაცა კითხვას ვაბთ თქვენ ხომ მტერი ხართ და მტერი ხართ კიდე საზოგადოების ნებისმიერი წევრიც ტერია რომელიც კითხვას დასვამს რომ რა მოხდა ამ ლაზარე ჯორბენაძის თვითკვლელობასთან დაკავშირებით რა არის აი აქო ერთი რამე მინდა კიდევ თქვა ასავალდი წვლილი შეიტანა სააკაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში
2: ომარ მარგველაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკო ლორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ამ დირექტორი ტივებით საქართველოსში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია გრუზინსკაიას და ინისტრმა. არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა, მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ. დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლევილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახლდათ საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში.

ში ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, ეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხილა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერის ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემიაობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.
2: არი, მაგრამ ჯერჯერობით აქვს ხო ბერკეტები როგორც პრემიერს და აგერ ხედავთ რა ხაფანგებს აგებს, თუნდაც პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე არაფერი რო არ ვიცით, იმ ხალხს გვიბარებენ დაკითხვაზე. იმათ კი არა, თვითონ არის იქ მისაბრძანებელი იმ პროკურატურაში, კობახიძეც და მდინარაძეც. აი ეს ხალხია დასაკითხი და პლუს ისინი გაზეთი ვინ შეუტანა ღარიბაშვილს, რომ აბაო შენი დექიო ამ სტატეის უკანო? აი ეს ხალხია დასაკითხი, პირთა წრე არის სრულიად სხვა. და რა ის ხალხი, ვინც დღეს იყო თბილისის პოლიციის სამართველოში და კიდე ხვალ რომ მივალთ.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: მე ჩვენ ლათინური ამერიკა უნდა თბილოდეს, მაგრამ ისაც იმა როგორც ჩრდილოეთში.
5: ო, ცივა ზამთარია. დილამშვიდობისა მეგობრებო, ეს გერბი ან საფასურია. დილამშვიდობისა პეტა.
4: დილამშვიდობისა რეგინა, დედამიწის გარშემო ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება და ჩვენ ურუგვაის დედაქალაქ მონტევიდეოში ჩამოვიდით.
5: ეს ხათაშორის ეს სამხრეთ ამერიკის უკანასკნელი ქალაქია.
4: ხო,
5: და უკანასკნელი შანსი

0: გვაქვს დავთქვით ადგილობრივი კოლორიტით. უბრალოდ მე მომეცი, კარგი?
1: რა?
0: ოქროს ბარათი მომეცი. უბრალოდ
1: ოქროს ბარათი? რას ამბობ? სმენია რომ ძალიან ლამაზი ქალაქია.
0: ო, ასეა.
1: ბევრი რამ არის ანახავი და ფულის დახარჯვაც ღირს. ფიქრობ რომ ოქროს ბარათი აქ შენ უნდა გქონდეს?
0: ხო.
1: არ მგონია.
0: კარგი, მიდი მონეტა აგდე და შენი $100 განაგზე გზა.
1: მიდი, გერბი.
0: საფასური, სიმდიდრე.
1: ეს რა არის?
0: საფასური. არ შემიძლია. ახლა თუ წავაგე, ვიტირებ.
1: აქ ოქროს ბარათით რა უნდა აკეთოს? არ მესმის, ნორმალურად მაინც ჩაეცო. პირველ რიგში ნორმალური ტანსაცმელი იყიდე.
0: ნახვამდის. მონტევიდეო, ურუგვაის დედაქალაქია. ურუგვაი სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა. მონტევიდეოს თეთრ ყვავს უწოდებენ. ამერიკისთვის ის მეტის მეტად ევროპული ქალაქია. მეგაპოლისისთვის მეტის მეტად უზარდელი. და კულტურული დედაქალაქისთვის აქ მეტის მეტად ველური რიტუალებია. მოკლედ, ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენ გვიყვარს.

0: ამას უწოდებენ. ამერიკისთვის ის მეტის მეტად ევროპული ქალაქია. მეგაპოლისისთვის მეტის მეტად უზარდელი. და კულტურული დედაქალაქისთვის აქ მეტის მეტად ველური რიტუალებია. მოკლედ, ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენ გვიყვარს.
1: საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
0: გადავიტყვე, რომ ამ მოქმედებს მარტო არ გავატარებ. თანამგზავრი მეყოლება, ქარიზმატული, მოციფული და საინტერესო. 1955 წელს დაბადებული მამაკაცი. შეიძლება უნდა გადამწიფებულიცა, მაგრამ ძალიან კარგი ვინმეა. გაიცანით, ფორდი. გამარჯობა, ფორდი.

0: ბანკთან გატარებული ერთი საათი 100 დოლარი ღირს. საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
1: სად არის აქ ავტობუსი? ტაქსი ქალაქამდე 50 დოლარი ღირს. გასაგებია. Mercedes-ის ტაქსებია, თანაც თეთრი. ამიტომ მხოლოდ ორი ვარიანტი მაქვს. ან ავტობუსით უნდა წავიდე, ან ავტობუსით. რომელი ავირჩიო, არ ვიცი. მოდი ვიდეოს ცენტრში 7-ის მე ერთი ავტობუსი მიდის.

0: მანდა 50 დოლარი ღირს. გასაგებია. Mercedes-ის ტაქსებია, ხანაც თეთრი. ამიტომ მხოლოდ ორი ვარიანტი მაქვს. ან ავტობუსით უნდა წავიდე, ან ავტობუსით. რომელი ავირჩიო, არ ვიცი. მონტევიდეოს ცენტრში 701 ავტობუსი მიდის.
1: გზამკვლევებში წერია, რომ მონტევიდეო ქვეყნის სამრეწველო და ეკონომიკური ცენტრია. აქ ცხოვრობს 1,000,000 ადამიანი. ცენტრში კი უამრავი ცათამბჯენია. მე მგონი, ის ყველა ამერიკული მეგაპოლისის სტანდარტებითაა შექმნილი.
0: რესპუბლიკა დე ჩილის გამზირი.
1: მაგრამ როცა მონტევიდეოში აღმოჩნდები, ხვდები, რომ ეს რაღაც არასწორი მეგაპოლისია. აქ გამონაბოლ ქვის მაგი 18 ივლისის ქუჩა.
0: აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც განსხვავებულები არიან. მონტევიდეო ლათინურ ამერიკაში კი მდებარეობს, მაგრამ ის ქუჩებში მუკანიანი ლათინოსები კი არა თეთრ კანიანი ევროპელები და ევროპის მონატრება რომ არ ეგრძნოთ, დედაქალაქი მისმის გავსად მოაწყვეს. სწორედ ამიტომ, როცა მონტევიდეოს ქუჩებში სეირნობ, გეჩვენება, რომ ის უკვე სადღაც გინახავს. სადღაც ევროპაში. თვითონ შეხედეთ. აი აქ ცოტა.
1: დამოუკიდებლობის მოედანი.
0: ტურისტები პირველ რიგში დედაქალაქის მთავარ მოედანზე მიდიან. მე თუმკითხავთ, იშვიათად უგემოვნო ადგილია.
1: მაშინ ვეტყობა, რომ აქ ფრანგი არქიტექტორები იყვნენ. იტალიელი, ესპანელი. და საბჭოთა არქიტექტორებიც კი.
0: რა თქმა უნდა, ყველა არქიტექტორი ცდილობდა საუკეთესო რამ მოეფიქრებინა, მაგრამ შედეგად რაღაც არქიტექტურული არეულობა გამოვიდა. ეს სავსებით თანამედროვე ბიზნეს ცენტრია. ეს სახლი კი ზუსტად რომაულ პანთეონს მოგვაგონებს და
1: ქალაქში გასეირნების შემდეგ გადავწყვიტე დაბინავებულიყავი.
0: La Rambla სანაპირო.
1: ძირფას აპარტამენტებში მოსახვედრად დიდარი ადამიანის სანაპირო La Ramblaზე უნდა წავიდეს. სწორედ აქ არის დედაქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული საცხოვრებელი ადგილები. რაც გასაკვირია არ არის. პირველი ზოლია. ხედი ოკეანეზე. სუფთა ჰაერი. მოკლედ 6-4-ია მილიონერებისთვის. ბინები ამ 6-4-ში მილიონი დოლარი ღირს. მე ორი დღით ბინის ყიდვა არ მჭირდება, ამიტომ მოგზალებულად ვიცხოვრებ ქვეყნის ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში, სოფიტელში. ეს ლამაზე შორიდან ვიჩანს. საბრალო, ერთსართულიანი ელიტური რას ლამაზეა. ჩემი სასტუმრო შიგნითაც ოპერის თეატრივითაა. ყველგან ოქრო და ბროლია. და ყველაფერში ფუფუნება იგრძნობა. ძვირფასი და კარგია. მაგარია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მონტევიდეოში. არ გინდა რომ ასობით ათასი დოლარი დახარჯო. ბევრი დახარჯო. კანელონესის ქუჩა.
0: თუ გინდა მონტევიდეოში მდიდრულად იცხოვრო, აუცილებელი არ არის რეგინასავით ანიავო ფული. დასკა. სმენია რომ ყველაზე იაფასიანი ოთახი 16 დოლარი ღირს. 16 დოლარი ღამეში. ოთახში სადაც 12 ადამიანი ცხოვრობს. ევროპაში ჰოსტელი, რომელსაც რეიტინგი 8 და 4 აქვს, 30 დოლარი მაინც ეღირება. აქ ფასი ორჯერ ნაკლებია. კარგი, დავათვალიეროთ ჩემი 16 დოლარიანი სასახლე.

0: ზმენია, რომ ყველაზე იაფასიანი ოთახი $16 ღირს. $16 ღამეში. ოთახში სადაც 12 ადამიანი ცხოვრობს. ევროპაში ჰოსტელი, რომელსაც რეიტინგი 8 და 4 აქვს, $30 მაინც ეღირება. აქ ფასი ორჯერ ნაკლებია. კარგი, დავათვალიეროთ ჩემი $16-იანი სასახლე. კარგია, აქ სასადილო დარბაზია ერკერით. ახლა დილაობით აქ უფასო საუზმეს გთავაზობენ. ადრე კი ყოფილი მფლობელები თავიანთ მდიდარ მეგობრებთან ერთად ბრიჯს თამაშობდნენ. შიდა ეზოში აუზია. ზაფხულში კი აქ კოქტეილებისა და სიგარების წვეულებებს აწყობდნენ. ახლა კი ტურისტები ლუცვამენ.
1: იქით. რადგან ოპერის თეატრში მოხვდით? ჩვენი ვიპლოჟე ვნახოთ. აბა მაჩვენე, რა სილამაზეს მალა? ქვისა ბაზანა, ეს პლუსია. ნიჟარა ნაყინის კონუსის ფორმის. კრეატივისთვის პლუსი. გარდერობი პატარაა. ეს, მაგრამ ძალიან პატარა მონაკვეთზე რომ არის, ეს მინუსია. გობელენი, აბრეშუმი, პლუსი.
2: კრასიო. ოპ.
1: დენის წყარო იატაკზეა.
2: ვიდნა.
1: მინუსი.
2: აი, ვიეჩკა.
1: ბატკანი, რა თქმა უნდა, პლუსია. წამოდი, საწოლს გაჩვენე.
2: ბუდიშს
1: ამას ჩემთან ერთად დაიძინებ ჩემო მეგობარო. კარგი ლოგინია, პლუსი. მაშასე, 7 პლუსი, 3 მინუსი. რევიზორი რეგინა ტოდორენკო. არ გირჩევს სასტუმროს ოფიცერს მონტევიდეოში. სერიოზულად თუ გაინტერესებთ? აბსოლუტურად უსახური ნომერია. ყველა სამვარსკვლავიანი ლუქსის შაბლონითაა გაკეთებული. ერთ კვირაში ვერც გავიხსენებ რა ნომერში ვცხოვრობდი.

0: არ გირჩევს სასტუმრო სოფიტელს მონტევიდეოში. სერიოზულად თუ გაინტერესებთ? აბსოლუტურად უსახური ნომერია. ყველა სამვარსკვლავიანი ლუქსის შაბლონითაა გაკეთებული. ერთ კვირაში ვერც გავიხსენებ რა ნომერში ვცხოვრობდი მონტევიდეოში.
1: ცუდად გამოიყურება ვიდრე ჰოლი. კედლებზე ობია. ნესტიანი ჰავა და სიგრილე. და როგორც ყოველთვის ყველგან ნივთებია მიმოყრილი. მოკლედ, სოფლიოში რამე სტაბილური თუ არსებობს, ეს ჰოსტელის ოთახებია. და რა აქვს მნიშვნელობა ვილაში იქნება ის სასახლეში თუ ძველ მამულში. ჰოსტელი აფრიკაშიც არ. ურუგვაიშიც ჰოსტელია. თვრამეტი ივლისის გამზირი.
0: რამდენიმე გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მაგრამ მონტევიდეო, ყველა საჯობა. აქ ყველაზე უცნაური მკითხავი ცხოვრობს. ის ადამიანიც კი არ არის. მე რეგინა ვარ. სასიამოვნოა.
1: მე დონატო ვარ.
0: გამარჯობა.
1: ეს მანუელა.
0: მანუელა?
1: ნუ გაშენია.
0: დაინახეთ ენა როგორ გამოყო.

0: მე რეგინა ვარ. სასიამოვნოა.
1: მე დონატო ვარ.
0: გამარჯობა.
1: ეს მანუელა.
0: მანუელა?
1: ნუ გაშენია.
0: დაინახეთ ენა როგორ გამოყო დეოში. და ახლა ჩვეულებრივი ადამიანებიც ხშირად მოდიან მასთან რჩევის საკითხავად. მე მხოლოდ ერთი რამ მაინტერესებს. ვის ეკნება ოქროს ბარათი პორტუგალიაში? მე თუ პეძას? ეს მე ვარ, ეს პეძა. არა, იგუანა. მისკენ არ გაიხედო. არა, არა, არასწორი არჩევანია. იქით, იქით არა. ახლა ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. იგუანა აირჩევს იმას, ვისაც შემდეგ გადაცემაში ოქროს ბარათი ეკნება. რა სწორი არჩევანი გააკეთე? დაგიპოვე. მთელი ეს ანტურაჟი რომ არა, აქაურობა გამორჩეული არაფრით იქნებოდა. აკი, თავის ქალებია საკიდები, ფერიები, გრძელთმიანი ღმერთები. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ კლიანობაში ისეთივე შეგრძნება თითქოს ჩვეულებრივ ვარგი.
1: დღის ბოლოს საბოლოოდ რწმუნები, რომ მონტევიდეო მაინც არასწორი მეგაპოლისია. აქ არ არის სიმკაცრე. ვერ შეხვდები თეთრ საკალოიან ადამიანებს, კილომეტრიან საცობებში არ გაიჭედები. და მეტის მეტად მშვიდი და უდარდელი ქალაქია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ ერთი ადგილი კორტეჟით კი არ დადიოდა, არამედ ძველი ავტომობილით გადაადგილდებოდა. თავის ხელფას კი ღარიბებს ურიგებდა. სწორედ მან დააკანონა ერთსქესიანთა ქორწინებები. ურუგვაელებს უფლება მის სასახლში მოეყვანათ მარიხუანა და პროსტიტუციის ლეგალიზება მოახდინა. მოკლედ, მონტევიდეო სამხრეთ ამერიკულ ამსტერდამად გადააქცია.

0: 18 ივლისის გამზირი.
1: უგვაისა და არგენტინას შორის გაცხარებული კამათი მიდის ვისი ტანგო ჯობია. ურუგვაელები ამტკიცებენ, რომ სოფლიოში ტანგოს პირველი მელოდია ლა მაროჩა ურუგვაელმა დაწერა. და სწორედ ამ მელოდიაზე იცეკვეს ტანგო პირველად მონტევიდეოს პორტში. მათი ლოგიკით, ვინც ავტორი არის, ის უფრო მაგარია. ამ ფაქტს არგენტინელები აპროტესტებენ. სოფლიომ ტანგო სწორედ მათი მოცეკვავეების წყალობით გაიცნო. ესე იგი, მათი ტანგო უფრო მაგარია.
0: გადავწყვიტეთ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. გერბიან საფასური ურუგვაიდან მანამდე არ წავა, სანამ არ გაარკვევს. სათ უფრო კარგად ზეკოვე.

0: მაგალითზე, სადაც მას ტურისტებისთვის ეკავენ.
1: ტანგოს თეატრი ელ მილონგონი.
0: არგენტინული ტანგო ბუენოს-აირესზე გადაცემაში გიჩვენეთ. ანდრეი ბედნიაკოვმა ის თეატრში ელ ვიეხო ალმასენში ნახა. მე კი ისღად ამშვენი ადგილობრივი ტანგო ტანგოს თეატრში ელ მილონგინში ვნახო. თქვენ კი უნდა შეადაროთ. მაშასე რინგის წითელ კუთხეში არგენტინული ტანგოა. ლურჯ კუთხეში კი ურგვაული. პირველი კრიტერიუმი, რომლითაც ტანგოს აფასებენ, არის ვნება. რაც მეტი მაპატიონ ურგვაელებმა, მაგრამ მათ ტანგოში ვერც სექსი და ვერც ტექნიკა ვერ დავინახე. კოსტუმები კი 90-იანი წლების კოსტუმებს მოგვაგონებს. მოკლედ, თქვენ თვითონ ნახეთ ყველაფერი. შესაძლოა, ოდესღაც ტანგო ურუგვაიში მოიგონეს. მაგრამ არგენტინაში სრულყოფილებამდე მიიყვანეს.

მისი იდეა ურუგვაელებმა ძალიან დიდი ხნის წინ გადმოიღეს აფრიკელი მონებისგან. პლანტაციაში გადალებული მძიმე დღის შემდეგ მამაკაცები დაკვრას იწყებდნენ. ქალები კი ამ რითმებზე ენერგიულად ამოძრავებდნენ თეძოებს. ურუგვაელებმა ეს ცეკვა დაარქვეს სასტუმრო სოფიტელი.

0: შენი ადგილი აქ არის. ჩემი კი აქ. მოდი მაყურებელს გამიმშვიდობისა უსურვოთ. გამიმშვიდობის მეგობრებო. პედასაც. გამიმშვიდობის პედა. მეც გამიმშვიდობისა. გამიმშვიდობისა.
1: ხოსტელი უკელელე. ბიჭებო. შუქი გამორთეთ.

0: სასტუმრო სოფიტელი.
1: ეს რა არის? ასე ვინდა აყენა? მაინც გავა. დილიდან ჯერ არ მიჭამია. ალეშკა, ფეხი გამეჭედა. აკ დარჩები და მზის ამოსლი დავტყვები. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა. ჰოსტელი უკელელე.
0: რასიცივია. არ ვიცი. აჯობებს აქედან წავიდე. გარეთ ისეთი მზია. ვფიქრობ
1: მეზობელ ქალაქში, პუნტა დელ ესტეში გასეირნებას ურჩევენ. დედაქალაქიდან მხოლოდ 2 საათის სავალზეა. პუნტა დელ ესტე პატარა საკურორტო ქალაქია. ადგილობრივები მას ურუგვაის მონტე კარლოს უწოდებენ. მათ ადგილას ასე არ გავაზვიადებდი. მე თუ მკითხავთ მაქსიმუმ იალტას გას. მაგრამ იალტაში ბევრი საინტერესო რამ არის. და პირველი საინტერესო ადგილი სანახავად ლაბრავას პლაჟზე მოვედი. ვერ მიხვდი, რა თქმა უნდა, და ავტოს. შეიძლება ის ხელია, რომელსაც ლათინური ამერიკა უჭირავს. ან შეიძლება დროის სიმბოლოა, რომელიც ქვიშასავით მიედინება.

0: პორტი პუნტა დელ ესტე.
1: აი კიდევ ერთი საინტერესო რამ პუნტა დელ ესტეში. როდესაც სანაპიროზე მეთევზეები მოდიან და თევზას უთავებენ, აქ უამრავი ზღვის ლომები მოცურავენ. მაგრამ მეგობრებო, ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დავიქირაოთ და თვითონ გაცუროთ მათთან. ასეც მოიქცევი. გამარჯობა. კატერის დაქირავება მინდა.
0: დიახ.
1: გამარჯობა. აი ისინიც. გამარჯობა. უბრალოდ ამ ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება, რომ ეს ლოდები და სხეულები ერთმანეთში აზერილი, მაგრამ სინამდვილეში აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, როგორც ნამდვილ ქალაქში. აი ეს უზარმაზარი მოუქნელი ვებერტელა ბატონი ქალაქის მერია. ეს ლოდი კი საბავშვო ბაღია. ხედავთ პატარა ზღვის ლომები. 5, 6, 7 თვის იქნებიან. ეს თევზის სუპერმარკეტია. აქ ახალი საქონლისთვის მოცურავენ.
0: ნაჭრები ვიმყოფინეთ. მაგრამ არ გეხვა. ჯერ ვშიმშილობდით. მერე დაიწყო კამათი გონებასა გულსა და სხეულს შორის. სხეული გეუბნებოდა, რომ საჭმელი გჭირდება. გული ამბობდა, რომ ჩვენს მეგობრებს ვერ შევჯამდით. გონება კი ამბობდა, ეს შენი მეგობორცი მოგვეჭრა. ერთი მხრივ მისი გაგება შეიძლება. მკვდარი ახლობლებისა და მეგობრების ჯამა გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. მაგრამ მეორე მხრივ უყურებს და შიშიკი პყრობს. ამ ადამიანმა მეორე ადამიანი შეჭამა. მის ხელებს უყურებ და ხვდები, რომ ის ადამიანს ხორცს აჭრიდა და ცეცხლს ეწვავდა. ამ ამბავს ორი ხედვა გააჩნია. ერთია, რომ ადამიანები ამბობენ თქვენ მეგობრების და არც ერთი ადამიანი არ გადარჩენილა. ამიტომ 16 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება სასწაულადაც კი ჩაითვალოს. მათ ყველას ჯეროდა, რომ რადგან ბედის წერა მათ ასეთი შანსი მისცა, მას ბოლომდე უნდა ჩაჭიდებულიყვნენ. ყველაზე მთავარია დაინახო მიზეზი, რომ გადარჩე. ზოგჯერ ძალიან გვიჭირდა და ვფიქრობდით, რომ დავნებდებოდით, მაგრამ ჩვენს თავს დაუსვით კითხვა, რა მოხდება ბრძოლას თუ შევწყვეთ. და თითოეულმა გადარჩენილმა თავისი მიზეზი დაინახა გადასარჩენად.
1: ებლო, რა თქმა უნდა. ავტორი ამტკიცებს, რომ ეს შენობა სხვადასხვა სტილის ნარევია. აფრიკულის, იტალიურის, ცოტა ფრანგულის და ბერძნულის, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ქალაქ სანტორინის პლაგიატია, რომელიც საბერძნეთში მდებარეობს. სასტუმრო კასაპუებლო საუკეთესო ადგილია მონტევიდეოში, საიდანაც შეგიძლია მზის ჩასვლით დატკბე. და ისე ის დროა, როცა გარშემო ყველაფერი ჩერდება. ეს რამდენიმე წუთი, როცაც

0: მატეო კორტესის ქუჩა.
1: რამდენი ხანია გერბიან საბასორი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობს, მაგრამ მაინც გვაკვირვებს, რისი შეიძლება შეეროდეთ ადამიანებს. გამარჯობა, გამარჯობა. გაგვიმართა და მონტევიდეოში სკანდალური რელიგიის მსახურებაზე მოხვდით.
2: უმბანდა.
1: ტაძარი ჩვეულებრივი

პირველად ხედავდნენ ეკლესიაში ეწეოდნენ. დანიშნულ დროს ყველანი მისაღებ ოთახში გადადიან. იქ არის დარბაზი მსახურებისთვის. მაშასე წირვა იწყება. ჯერ ყველა ერთმანეთს კოცნის.

პირველად ხედავ რომ ეკლესიაში ეწეოდნენ. დანიშნულ დროს ყველანი მისაღებ ოთახში გადადიან. იქ არის დარბაზი მსახურებისთვის. მაშასე წირვა იწყება. ჯერ ყველა ერთმანეთს კოცნის. შემდეგ ხმა. ამის შემდეგ ყველა საკურთხეველთან მიდის და თავს უკრავს. თუმცა საკურთხეველი ამ ადგილისთვის მედისმედა წმინდა სახელწოდებაა. ხატების მაგივრად აქ ქალწულ მარიამის, იესოს და აფრიკელი ღმერთების დამტვერელი ფიგურები და კიდევ უამრავი გაუგებარი რამა. და ამ საკურთხეველს აგვირგვინებს ერთი წამით დაფიქრდით, იაფფასიანი სამკაულებით მორთული შავკანიანი რეზინის თოჯინა საწოვარით.

0: კულმინაციას.
1: სახურება კულმინაციას მაშინ აღწევს, როცა ყველა ტრიალს იწყებს. საგიჟეთში გამართულ ცეკვებს გავს. შემდეგ კი ნამდვილი ჯოჯოხეთი იწყება.

0: კულმინაციას.
1: საყურება კულმინაციას მაშინ აღწევს, როცა ყველა ტრეილს იწყებს. საგიჟეთში გამართულ ცეკვებს გავს. შემდეგ კი ნამდვილი ჯოჯოხეთი იწყება. ადამიანები, ზომბები ვიტადიან და მძიმებს ვთქავენ.
2: ღია რომ
1: მე არ მიყურებენ და იატაკს მიაშტერდნენ. ვერაფერი გავიგე და ახსნა განმარტებისთვის უმბანდიელ ქურუმს მივმართე. მან მომიყვა, რომ მათი რელიგიის თანახმად ყველა ადამიანს პირადი სული გააჩნია. ჩვეულებრივ ეს რომელიმე გარდაცვლილი ნათესავია. მას შეუძლია შენი პრობლემების მოგვარება და განკურნებაც კი. მაგრამ ამისათვის ის ჩვენს ხეულში უნდა შემოვიდეს. მსახურების მიზანია ადამიანი ტრანსში შეიყვანოს. სანამ მისი სული ისე ერნებს, სხეულში ჩასახლდება სული და მას მოაწეს

0: ჩვეულებრივ ეს რომელიმე გარდაცვლილი ნათესავია. მას შეუძლია შენი პრობლემების მოგვარება და განკურნებაც კი. მაგრამ ამისათვის ის ჩვენს სხეულში უნდა შემოვიდეს. მსახურების მიზანია ადამიანი ტრანსში შეიყვანოს. სანამ მისი სული ისე ერნებს, სხეულში ჩასახლდება სული და მას მოაწესებს. მსახურების ბოლოს სულები თავიანთ ადგილებს უბრუნდებიან და მრევლის სახლში ბრუნდება. შემდეგ კვირა დღემდე. აი ასე.
1: მაშასე.
0: ხოსე როდოს სახელობის პარკი.
1: აი აქ. აი ეს. და აი ეს. აი აქ იქნება. თორგანჩუმა. იმათ ვინც ჩემს მინიშნებებს ვერ მიხვდა, აგიხსნით. მონტევიდეოში $100 მოსაძებნად.
0: მონტევიდეოში ჩამოსვლა იგივეა, რომ ძველი მეგობარი მოინახულა. გამარჯობა. როგორ ხართ? მადის აღმძვრელი სუნია, მაგრამ უნდა წავიდე. მთელი უქმები ნაცნობ ადგილებში ისე ირნებთ. და ამ მეგობართან ბევრი ლაპარაკი მოგინდებათ. იმ ხნის განმავლობაში, რაც ერთმანეთი არ გინახავთ, მის ცხოვრებაში უამრავი რამ მოხდა.
1: დიდი მადლობა, მეგობარო მონტევიდეო. არ ვიცი კიდევ როდი შეხვდებით. მომენატრები.
0: ისეთი შეგრძნება თითქოს დღესასწაულები დაუსრულებლად გრძელდება.

0: ამ მეგობართან ბევრი ლაპარაკი მოგინდებათ. იმ ხნის განმავლობაში, რაც ერთმანეთი არ გინახავთ, მის ცხოვრებაში უამრავი რამ მოხდა.
1: დიდი მადლობა, მეგობა რომ მონტევიდეო. არ ვიცი კიდევ როდის შეხვდებით. მომენატრები.
0: ისეთი შეგრძნება თითქოს დღესასწაულები დაუსრულებლად გრძელდება.
1: ლარამბლა სანაპირო.
0: მონტევიდეო, მიუხედავად იმისა, რომ აღარებულად გავატარეთ, დრო მაინც ძალიან კარგი იყო. უდავო ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან კარგი ხარ, ძალიან მომეწონა აქაურობა.
1: მონტევიდეო, როგორ მინდა აქ ფუფუნებაში ცხოვრება? გამარჯობა, პეტრუჩო.
0: გამარჯობა, რეგინა. რა მოხდა?
1: არაფერი, არაფერი არ მომხდა რამ ქალაქში. კარგი ის არის, რომ ზღვის ლომები ვნახე. ზღვის ლომები, მეტი არაფერი.
0: მეტი არაფერი?
1: ხო,
0: რაღაცნაირი უიღბლო ხარ, მეტირიქით $100 მქონდა, მაგრამ ძალიან მაგარი დრო გავატარე. ლეგენდარული ქალაქია, სადაც ლეგენდარული ადამიანები ცხოვრობენ და მაგარი გამეზრდება. მეგობრებო, გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობა ფინიშის ხაზს უახლოვდება. დედამიწა შემოვიარეთ და კვლავ ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი პორტუგალიური ქალაქი პორტუ გვიმას პენცლებს. აქ ჩვენ თავზე გამოვწვით ფურთებით.

0: ხელები საცმელია.
1: მორიგ საბჭოთა სახელმწიფოში გავიუვიძეთ ჩვენ და მორიგი დილა გათენდა საბჭოთა სახელმწიფოში და ამაში ეს იგულისხმება სწორედ რომ

მის უკან და შემდეგ უკვე ღარიბაშვილმა გაიგო, რომ იმ სტატიაში რესპონდენტი ვინც იყო, ამ რესპონდენტის ბედი ძალიან ტრაგიკულად განვითარდა, მან თავი მოიკლა და დასვა შეკითხვები, მაგრამ აქ თავი ის არის, ამ შეკითხვების ადრესატები ვინ არიან. ღარიბაშვილმა გამოყო ორი კონკრეტული პერსონა და ეს არის პრემიერი მოქმედი კობახიძე და ეს არის აწმიბრძანებული დინარაძე. სწორედ მიანიშნა იმაზე, რომ თუ კი ვინმე არის და საკი თქი აი ამ თემასთან დაკავშირებით არის ეს ორი პერსონა კობახიძე დინარაძე. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი თვითონ ღარიბაშვილის სტატუსი? ის არის ორგზის პრემიერ-მინისტრი ყოფილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინფორმაციას. აქ მარტო ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობაზე არის საუბარი. განის ციხის უფროსი ავიღოთ. სუსის ორი თანამშრომელი ავიღოთ. ნუ როგორ ხდება ეს, რომ ერთ შენიერ დღეს თვითმკვლელობით ასრულებენ სიცოცხლეს? თან რაღაცა მნიშვნელოვანი ეპიზოდებია მათ გარშემო. მე არ ვიცი კიდევ რა ინფორმაციას ფლობს ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს და მეც მოვითხოვე, რომ გამოძიება დაიწყოს, მე ხელი დაადო კობახიძეს, რომ მან დათმო დავით გარეჯი, ხელი მოაწერა რაღაცა დოკუმენტს, რომელიც გრიფით საიდუმლო აცულობის ქვეშ არის დღეს. აი ამაზე ისაუბრა. ეს წავიკითხეთ ინტერნეტში და გაზეთში, შემდეგ გავიგეთ ასევე ინტერნეტიდან, რომ ამ კაცმა თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე, ამას გამოეხმა ура патимробаში მყოფი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ღარიბაშვილი კომპეტენციას უსვამ ახლა ხას, თორემ პრემიერიც იყო და თავდაცვის მინისტრიც და ცხადია ჩვენც დავსვით საჯაროდ ეს შეკითხვები, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ინფორმირებული ვარ მე მაგალითად ამ თვითმკვლელობის ნიუანსების შესახებ. საერთოდ არაფერი არ ვიცი ამ თემაზე, არც პირადად არ ვიცნობდი მე ლაზარე ჯორბენაძეს, უბრალოდ ინტერნეტიდან მაქვს ეს ინფორმაცია მის შესახებ. ეს ბევრჯერ თქვი და ეხლაც ვიმეორებ, საბჭო ეთიმეთქი რომ ამბობ და საბჭოთა სახელმწიფოში ვართ, ხას რომ უსვამ ამას.

ბაზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

სადმე და სად ნიკაგუარამია. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ სივრცეებში, ხო და პოლიტიკური დაპირისპირების რეჟიმში, მაგრამ ამათ უნდათ დააკვირდი რა უნდათ და ეს კობახიძის ახალი ხრიკია, რომ ყველა ეს ერთად გვარამია, ხატია დეკანოიძე, ირმაინაშვილი, იკიდევ ხვები ძგმილი ხრიკი არის. დღევანდელი პროკურატურის ეს განცხადება, რომ აი კიდე ეს მინდა გავშალო კარგად, წეგან ვერ მოვასწარი. რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ხალხი გვარამია, ხატია დეკანოიძე, აგერ ირმაინაშვილიც არის ტრადიციონალისტური ქით ეროვნული ფლანგიდან, ესენი საპირისპირო ფლანგიდან, ამათ უკან დგას ღარიბაშვილი, იმის უკანაც, ამის აი ესეთი აჯაფსანდალი აქვს გაკეთებული, სრულიად შეგნებულად, მაშინ როდესაც არანაირი შეხება ჩვენ არ აგვაქვს, მე და გვარამიას არ გვქონია, არ აგვაქვს და არ გვექნება მომავალში.

საამშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 არის 557 88 55 88. მე მინდა დავიწყო გადაცემა იმ მე მგონი აქტუალური თემით, რომელიც ყველას გვაწუხებს დღეს. ეს არის ის გახმაურებული დავით გარეჯის თემა. ოღონდ სანამ გავაგრძელებდი, მინდა პატარა რემარკა გავაკეთო. სანამ აქ მოვდიოდით, გზაში წავიკითხეთ, რომ თითქოს ხელისუფლება ამბობს, რომ დავით გარეჯის თემა არის დაკვეთილი თემა გარედან,

დღეს ჩვენ კითხვებისთვისაც კითხვებს რომ სვავთ, ამისთვისაც პასუხს უნდა ვაგებდეთ, ნუ უკვე სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვართ, მაგრამ მაინც ვაგრძელებ კითხვას სვავ. გაზეთში დაბეჭდილი სტატია იყო დაკვეთილი? იმიტომ რომ როგორც მე ირკვევა ჭდვა. ბუნებრივია რომ ღარიბაშვილმა თქვა რომ საერთოდ არ ვიცი ამ სტატიის შესახებ და აქედან მე რა უნდა დამეკვეთა, ან ვის რა უნდა დაეკვეთა. გადის თვეები, ეს ამბავი ხმაურდება, ოღონდ ხმაურდება არა კონკრეტულად დავით გარეჯის ამბავი, არამედ ხმაურდება ლაზარე ჯორბინაძეს ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელობა, რაშიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეჭვიეპარება და ამბობენ რომ ეს ვერ იქნებოდა თვითმკვლელობა, იმიტომ რომ თვითონ მაზიარებელი იყო ჩართვა სხვადასხვა მედია საშუალებების. ანუ და ეგრეთ წოდებული პროდასავლური მედია საშუალებების ასევე ჩართვა. და ისმის კითხვა, როდის მოხდა დაკვეთა ამ თემის, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარია. ეს ამბავი რომ არ აეტეხათ და ატყდა ეს ამბავი იმის გამო რომ ღარიბაშვილთან ივლისში შევიდნენ და მიუტანეს წერილი, სადაც ეწერა რომ შენ კორუფციაში, კორუფციულ მაქინაციაში ჩართულობა და შენი მონაწილეობა უნდა აღიარო. რაზეც მან უარი თქვა და

აზერბაიჯანელი მესაზღვრე. ამ კითხვას სვავ. პასუხად შეიძლება მივიღოთ, რომ არდე ეს ისტორია ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ ვმუშაობდით ამ მიმართულებით, ვმუშაობდით, მე გულისხმობ, რომ დაინტერესებულები ვიყავით და ვაგროვებდით მასალას. ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდიდან, როდესაც ჩვენი მხრიდან უდესიანი ხელმძღვანელობდა ამ კომისიას და ნუ იქიდან მხრიდან სხვა აზერბაიჯანელი ხელმძღვანელობდა კომისიას და მაშინაც ვერ შევთანხმდით რა რუკით ვიხემძღვანელოთ. მერე საბოლოო ჯამში გაირკვა, რომ ჩვენთვის სასარგებლო არის ფოკაში. ვერ მოგვარდა ვერც მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვა, მორიგდნენ სააკაშვილი და ალიევი, საბოლოოდ ვერ გადაწყვიტეს და იყო მცდელობა ჯარის დადგომის იქ, მაგრამ მაშინ ხალხმა შეუშალა. სხვათაშორის მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მაშინ პარტია არ იყო, პატრიოტთა ალიანსი, წინააღმდეგობის მოძრაობამ 3000 კაცი მიიყვანა მაშინ იქ და ისევ ჯარი უკან დაიწია, მესაზღვრეებმა უკან დაიწიეს და ისევ ჩვენები დადგნენ იმ ჩოლობრივად დადგნენ იმ ადგილას, სადაც იდგნენ.

იმას არ ნიშნავდა, რომ ბრძოლა მოგებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და პირადად მეც მახსოვს, როგორ გვეუბნებოდნენ ჩვენ ხელისუფლება. ეს ხელისუფლება გვეუბნებოდა, რომ მოდით დროებით აღარ გინდათ ეს აქციები, ვინაიდან სერიოზულ აქციას გეგმავდით, კარვების გაშლით, დარჩენით და ასე შემდეგ. არ გინდათ აქციები, იმიტომ რომ იძაბება ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და არ გვინდა დაძაბა ურთიერთობას, ამ საკითხს ჩვენ ვაგვარებთ ძალიან მეგობრულად და ყოველგვარ. ან გაიწევოს პროცესი, ან რავი, რაღაც უფრო ცუდ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, ეს არ არის თქვა ჩემი პირადი რაღაც ნაკვეთი, რომლისთვისაც მე ვებრძვი მეზობელს, რომელმაც ერთი 20 მეტრი წამართვა, ხო? ეს სახელმწიფო დონის საქმეა და ეს არის ჩვენი ისტორიული და ჩვენთვის სენსიტიური ამბავი, რომლის წაგება ჩვენთვის უბრალოდ შეუძლებელია და ამას არ დავთმობთ და ჩვენი რაღაც ასეთი აქციის გამო საქმე რო ჩვენ შევეშვით, აღარ მოვაწყეთ მე შემდგომში უკვე აქცია. მაგრამ მე მოვიდა საპარლამენტო არჩევნები და თქვენ კარგად გახსოვთ, საპარლამენტო არჩევნებზე ზუსტად იმით იწონებდნენ თავს, რომ აი ჩვენ ამ ამბავს ბოლომდე მივიყვანთ, ანუ გავასწორებთ ყველაფერს, რაც აქამდე გააფუჭა ძველმა ხელისუფლებამ და ეს მიწა ისევ ჩვენს ტერიტორიის ფარგლებში დარჩება. ამაზე არც ფიქროთ, არც დარდოთ და ამით ფაქტიურად იგებენ არჩევნებს 2020 წელს. შემდგომში

ანუ სააკაშვილის ხელისუფლებამ გაყიდა ფაქტიურად დათმო დავით გარეჯი და ეს ვალი დაგვიტოვა ჩვენ, იმიტომ რომ მოლაპარაკება მაშინ მოხდა, ყველაფერზე ხელი მაშინ მოეწერა, უბრალოდ ვადებში ვერ ჩაჯდნენ და ამიტომ ეს ამბავი გაიწელა, რომ დღეს მოაწერა ხელი, ხვალ თქვა რომ არ მაწყობს და არ გიხდი ფულს, ვალს არ გიბრუნებ, ან რაზდაც მოვილაპარაკეთ იმ მოლაპარაკებას არ ვასრულებ, იმიტომ რომ მე არ მინდა, ასეთ რამე სახელმწიფოებს შორის არ ხდება. თუ რამეზე ხელი არის მოწერილი, ორმა სახელმწიფომ და ორმა ხელისუფლებამ იმ მომენტში ხელისუფლებაში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა მოილაპარაკეს ორივე მხრიდან, სულ რომ მოხდეს ხვალ არჩევნები და ერთ რომელიმე ქვეყანაში შეიცვალოს პოლიტიკური პარტია, სხვა მოვიდეს და მას არაწყობდეს იზველი ხელშეკრულება, თუ მასზე ხელშეკრულება, თუ ხელშეკრულებაზე ხელია მოწერილი, ვალდებულია რომ საერთოდ არაფერი არ გითქვამთ. სრული სიჩუმე იყო დავით გარეჯიდან დაკავშირებით. და დღეს, როდესაც ვინმე სვავს კითხვას, თქვენ გამოდიხართ და ამბობთ, რომ ეს არის შეკვეთილი ამბავი. აი მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, პირადად მე, ვინ შემიკვეთავდა ამ ამბავს? გეკითხებით, ეს ერთი და მეორედ, სპეცსამსახურები თქვენს ხელშია. თქვენ უნდა იცოდეთ, საიდან მოდის დაკვეთა. ვის აწყობს დავით გარეჯის თემის გახმაურება,

გაიგო რომ ტროლბოტი, აი გეუბნებით. შედიხართ, შედიხართ მის გვერდზე, ჯერ ერთი ძალიან დიდი ხნის გახსნილი გვერდი არ აქვს, დაახლოებით 5-6 წელიწადია, ან შეიძლება 7 რაც გახსნილია გვერდი, მაგრამ პოლიტიკური არც ერთი სტატია მას პოლიტიკური სტატიები ან გამოსულები. ხო შეუძლებელია, მაგრამ რატო იქნება ასეთი ტროლბოტი? აი მარტივად რომ აგიხსნათ. იმიტომ რომ მის გვერდზე თუ იქნება პოლიტიკური სტატიები რაღაც უნდა იყოს რომელიმე ერთი იდეოლოგიის და ერთი პარტიის. ვთქვათ ოცნების. შედიხარ, ხედავ, ნუ ოცნებისტია. რაც არ უნდა გლანძღოს, გაგინოს რაღაცა, უყურებ ოცნებისტია, ნუ რა უნდა ელაპარაკო. ოცნების ფანია. თუ შენ შედიხარ და არის ნაცმოძრაობა, ანალოგიურად მათი ბოტები, ნუ უყურებ ნაცმოძრაობა ან ეგრეთებია. ამიტომ ამაზე არავინ არ დაიწყებს გაბრაზებას. ძირითადად ადამიანები და რაც მთავარია, ნაცმოძრაობა რო გლანძღავს, მას ვერ მოემატება, ანუ მის ჯარს ვერ შეემატება ნეიტრალური ან ოცნებიდან გადმოსული მომხრე. გასაგებია და ვერ უბრალოდ ამ იდეოლოგიას ვერ აყვება. ანალოგიურად თუ ეს არის ოცნების ტროლბოტი. მაგრამ როდესაც შენ რაღაც სტატიას აქვეყნებ, ან გამოსვლას აქვეყნებ, შენსას ან შენთვის მოსაწონს,